0: Biblia spune că roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea. Galateni 5:22.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9.
1: Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Iosua, capitolul 1, versetul 7.
4: Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta și nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.
5: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 5, versetele 15 și 16.
1: Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât nădejdea sprijinește pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura.

0: Oferă un impuls vieții. Ascultă Momentum, o rubrică realizată de Emanuel Ban.
1: Printre primele cuvinte înregistrate ale creatorului au fost și acestea:

0: să facă ceva în acest sens, Giorgio Angelozzi a cerut să fie adoptat. A făcut un anunț într-un ziar important din Italia: caut familie care are nevoie de bunic. Aduc 500 de euro pe lună familiei care dorește să mă adopte. Anunțul i-a schimbat viața. Ziarele au făcut un reportaj pe prima pagină despre el. Au venit cereri chiar de departe, din Columbia, Noua Zeelandă și New Jersey. Angelozzi a devenit celebru peste noapte, primind foarte multe cereri. Un milionar i-a oferit o vilă la mare și servitori, însă o scrisoare a ieșit în evidență deoarece o semnase fiecare membru al familiei, mama, tată, soră și frate. S-a așezat în apartamentul lor de la parter, plimbându-se prin grădină, ajutând la spălatul vaselor și la treburile casei. Nici că puteam să aleg mai bine, spunea el. Poate că am avut noroc sau poate că Dumnezeu mi-a purtat de grijă. Nu știu, însă am știut imediat că mi-am găsit noul cămin. Oamenii din întreaga lume au răsuflat ușurați văzând finalul fericit. Dar după doar câteva luni, bunicul italian s-a evaporat, lăsând familiei adoptive doar facturi neplătite. A fost arestat de poliție câteva săptămâni mai târziu, în timp ce încerca să fure carnetul de cercuri al unei alte familii. În urma cercetărilor, poliția a descoperit că Giorgio Angelozzi avea un cazier judiciar de 7 pagini, datând din 1941. Soția moartă, după care declara el, a suferit atât de mult, în realitate divorțase de el în 1971, iar fiica despre care spusese că este voluntar în Afganistan locuia la Roma, dar făcea tot posibilul să-l evite. Câteva luni mai târziu a fost găsit în agonie pe o bancă dintr-un parc și dus la spital, unde a murit singur ca rezultat al complicațiilor apărute din cauza diabetului. Prea mulți oameni vorbesc fluent limbajul singurătății. Nimeni nu mă cunoaște. Nimeni nu este lângă mine. Toți mă părăsesc. În Ieremia 31 cu versetul 3 citim: Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Dumnezeu te iubește. Punct. Nu mai poți spune nimeni nu mă vrea. Dumnezeu te cunoaște și se află aproape de tine. El ți-a săpat numele în palma sa. El nu te va trăda și nu te va părăsi niciodată. Te iubește nu cu interes, ci pur și simplu dorește să petreacă o veșnicie cu tine. Acordă-ți astăzi câteva momente să stai de vorbă cu Dumnezeu. Fie că e o hotărâre nouă, fie că întărești una mai veche, stai de vorbă cu Creatorul tău. Ai putea rosti următoarele cuvinte: Doamne Iisuse, Tu ești cu mine, nu mai sunt singur. Ai devenit om luând un trup de carne, ai devenit salvator luând asupra Ta păcatele mele. Primesc darul Tău, Te primesc pe Tine ca Domnul, Mântuitorul și prietenul meu, căci datorită Ție, eu nu voi mai fi niciodată singur.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34.
1: Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Proverbele 9:10.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Isaia, capitolul 30, versetul 18.
2: Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei care nădăjduiesc în El.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
3: Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 3.
4: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi.
5: Radio Vocea Speranței.

0: 2 Samuel, capitolul 22, versetul 3.
1: Domnul este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Când a auzit Avram că fratele său fusese luat prins de război, a înarmat 318 din cei mai viteji slujitori ai lui, născuți în casa lui, și a urmărit pe împărații aceia până la Dan. Istoria vieții lui Avram este o importantă lecție de credință. Dar Avram se distinge la fel de bine și prin capacitatea de a acționa în caz de urgență. Un episod care ilustrează această abilitate este acela în care el a primit vestea că viața lui Lot și averile sale sunt amenințate. Acțiunea lui Avram a fost promptă și rezultatele imediat. Atunci când oamenii și lucrurile lor au fost în afară de orice pericol, Avram nu a ezitat să-și exprime mulțumirea și recunoștința față de Dumnezeu care l-a ajutat. Cu această ocazie, vedem la Avram spirit de sacrificiu și curaj, dar și corectitudine și altruism. Faptele oamenilor sunt de cele mai multe ori cei mai buni martori cu privire la ceea ce sunt ei înșiși. Nu știm exact cât de mulți erau năvălitorii care l-au luat pe Lot și averile sale. 318 oameni neantrenați special în purtarea și mânuirea armelor pare să fi fost un număr insuficient pentru a face față momentului. Totuși, forța de șoc mobilizată de Avram s-a bucurat de un strălucit succes. Se pare că moralul eliberatorilor conduși de Avram era foarte bun. Motivația și cauza luptei lor era dreaptă și acest lucru le-a dat curaj. Un mic număr de oameni care au dreptate și care apreciază acest lucru îi face să rezolve repede și bine o misiune riscantă. Ei nu pot rămâne nepăsători atunci când intervenția lor este necesară. Implicarea lor va fi încununată de succes. Fii dispus să te implici într-o acțiune în caz de urgență. Poate că nu este confortabilă și nici lipsită de riscuri, dar vei fi mulțumit dacă răspunsul tău se va dovedi salvator. Vă doresc succes, prieteni!
1: Proverbele, capitolul 16, versetele 20 și 21, prima parte. Cine cugete la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă este numit priceput.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că cel neprihănit trăiește prin credință. Habacuc 2:4.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Deuteronom, capitolul 31, versetul 8.
1: Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta.

Cunoaștem fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, zdrobirea și suferința lumii noastre. O întâlnești la tot pasul. Nu ai nevoie de lecții speciale să înțelegi durerea. O vedem prezentă în lumea noastră, în țara noastră și de multe ori în cele mai intime compartimente ale vieții noastre. Suntem cu toții ființe neajutorate în fața durerii și suferim profund dezamăgirea adânci. Durerea unei intimități neîmplinite, a unei relații care nu a funcționat, a unei dependențe greu de mărturisit sau suferința secretă a singurătății care poate mușca adânc sufletul uman. Ceea ce vreau să-ți transmit este să nu-ți fie frică de durere. Accept-o, îmbrățișează-o. Dacă ești rănit și știu că și tu și eu suntem, așează vulnerabilitatea și slăbiciunea sub aripile binecuvântării. Chemarea noastră este să slujim altora. Această chemare este mai mult un antidot pentru suferința noastră decât pentru a celor din jur. La urma urmei, cât din suferința lumii poți tu alina? E ca și golirea oceanului picătură cu picătură. Suferința lumii va fi eradicată în totalitate de Dumnezeu, dar slujind puțin câte puțin, eu pot aduce alinare pentru alții, dar pot aduce chiar mai multă alinare pentru mine. În mijlocul suferinței și zdrobirii putem deveni terenuri fertile pentru roadele Duhului Sfânt. Putem deveni semănătorii iubirii în brazdele suferinței. Apostolul Paul în Galateni 5:22 la 23 spune: dar rodul Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, generozitatea, credința, blândețea și înfrânarea. Împotriva unor astfel de lucruri nu este legea.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ieremia, capitolul 31, versetul 3. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Cartea a doua cronicilor. Capitolul al 17-lea. În locul lui a domnit fiul său Iosafat. El s-a întărit împotriva lui Israel, a pus oști în toate cetățile întărite ale lui Iuda și a rânduit căpetenii în țara lui Iuda și în cetățile lui Efraim, pe care le luase tatăl său Asa. Domnul a fost cu Iosafat pentru că a umblat în cele din tâi căi ale tatălui său David și n-a căutat pe Baali, căci a alergat la Dumnezeul tatălui său și a urmat poruncile lui fără să facă ce făcea Israel. Domnul a întărit domnia în mâinile lui Iosafat, căruia tot Iuda i-a ducea daruri, și a avut o mulțime de bogății și slavă. Inima lui s-a întărit din ce în ce în căile Domnului și a îndepărtat din Iuda chiar și înălțimile și idolii. În al treilea an al domniei lui, a însărcinat pe căpeteniile sale, Ben-Hail, Obadia, Zaharia, Netaneel și Mica, să se ducă să învețe pe oameni în cetățile lui Iuda. A trimis cu el pe leviții Shemaia, Netania, Zabadia, Asael, Shemiramot, Ionatan, Adonia, Tobia și Tobadonia, leviți și preoții Elishama și Ioram. Ei au învățat pe oameni în Iuda, având cu ei cartea legii Domnului. Au străbătut toate cetățile lui Iuda și i-au învățat pe oameni în mijlocul poporului. Groaza Domnului a apucat toate împărățiile țărilor din prejurul lui Iuda și n-au făcut război împotriva lui Iosafat. Niște filisteni i-au adus lui Iosafat daruri și un bir în argint, și arabii i-au adus și ei vite, 7.700 de berbeci și 7.700 de țapi. Iosafat se ridicase la cea mai înaltă treaptă de mărire. A zidit în Iuda cetățui și cetăți pentru merinde. A strâns multă merinde în cetățile lui Iuda și avea la Ierusalim o ceată de oameni viteji ca ostași. Iată numărul lor după casele părinților lor. Din Iuda, căpetenii peste 1.000, Adna, căpetenia, cu 300.000 de viteji. După el, Iohanan, căpetenia, cu 280.000 de oameni. După el, Amasia, fiul lui Zicri, care se predase de bunăvoie Domnului, cu 200.000 de viteji. Din Beniamin, Eliada, om viteaz, cu 200.000 de oameni, înarmați cu arc și cu scut. Și după el, Zozabad, cu 180.000 de oameni înarmați pentru război. Aceștia sunt cei care erau în slujba împăratului, afară de aceea pe care îi pusese împăratul în toate cetățile întărite ale lui Iuda. Cartea a doua cronicilor. Capitolul al 18-lea. Iosafat a avut bogății și slavă din belșug și s-a încuscrit cu Ahab. După câțiva ani, s-a coborât la Ahab în Samaria. Ahab a tăiat pentru el și pentru poporul care era cu el un mare număr de oi și boi și l-a rugat să se suie la Ramot din Galaad. Ahab, împăratul lui Israel, a zis lui Iosafat, împăratul lui Iuda, vrei să vii cu mine la Ramot în Galaad? Iosafat i-a răspuns, eu ca tine și poporul meu ca poporul tău vom merge la luptă împotriva lui cu tine. Apoi Iosafat i-a zis împăratului lui Israel, întreabă acum, te rog, cuvântul Domnului. Împăratul lui Israel a strâns pe proroci în număr de 400 și le-a zis, să ne ducem la luptă împotriva Ramotului din Galaad sau să-mi văd de treabă? Și ei au răspuns, suie-te! Și Dumnezeu o va da în mâinile împăratului. Dar Iosafat a zis, nu mai este aici niciun proroc al Domnului prin care să-l putem întreba? Împăratul lui Israel a răspuns lui Iosafat: mai este un om prin care am putea să întrebăm pe Domnul, dar îl urăsc, căci nu-mi prorocește nimic bun, nu prorocește niciodată decât rău. Este Mica, fiul lui Imla. Și Iosafat a zis: să nu vorbească așa împăratul. Atunci împăratul lui Israel a chemat un dregător și i-a zis: trimite să vină îndată Mica, fiul lui Imla. Împăratul lui Israel și Iosafat, împăratul lui Iuda, ședeau fiecare pe scaunul lui de domnie, îmbrăcați cu hainele lor împărătești. Ședeau în locul de la intrarea porții Samariei și toți prorocii proroceau înaintea lor. Zedechia, fiul lui Chenaana, își făcuse niște coarne de fier și a zis: așa vorbește Domnul, cu aceste coarne vei bate pe sirieni până îi vei nimici. Și toți prorocii au poruncit la fel, zicând: suie-te la Ramot în Galaad, căci vei avea izbândă și Domnul o va da în mâinile împăratului. Solul care se dusese să cheme pe Mica i-a vorbit așa: iată, prorocii cu un gând prorocesc de bine împăratului. Cuvântul tău să fie, dar ca și cuvântul fiecăruia dintre ei. Vestește de bine. Mica a răspuns: viu este Domnul că voi vesti ce va spune Dumnezeul meu. Când a venit la împărat, împăratul i-a zis: Mica, să ne ducem la luptă împotriva Ramotului din Galaad sau să-mi văd de treabă? El a răspuns: suiți-vă, căci veți avea izbândă și vor fi dați în mâinile voastre. Și împăratul i-a zis: de câte ori va trebui să te pun să juri că nu-mi vei spune decât adevărul în numele Domnului? Mica a răspuns: văd tot Israelul risipit pe munți, ca niște oi care n-au păstor. Și Domnul a zis: oamenii aceștia n-au stăpân, fiecare să se întoarcă în pace acasă. Împăratul Israel i-a zis lui Iosafat: nu ți-am spus eu? El nu-mi prorocește nimic bun, nu-mi prorocește decât rău. Și Mica a zis: ascultați dar cuvântul Domnului. Am văzut pe Domnul stând pe scaunul său de domnie și toată oastea cerurilor stând la dreapta și la stânga lui. Și Domnul a zis: cine va amăgi pe Ahab, împăratul lui Israel, ca să se suie la Ramot în Galaad și să piară acolo? Au răspuns unul într-un fel, altul într-altul. Și un duh a venit și s-a înfățișat înaintea Domnului și a zis: eu îl voi amăgi. Domnul i-a zis: cum? Voi ieși, a răspuns el, și voi fi un duh de minciună în gura tuturor prorocilor lui. Domnul a zis: îl vei amăgi și vei izbuti, ieși și fă așa. Și acum iată că Domnul a pus un duh de minciună în gura prorocilor tăi, care sunt de față, dar Domnul a vorbit rău împotriva ta. Atunci Zedechia, fiul lui Chenaana, apropiindu-se, l-a lovit pe Mica peste obraz și a zis: pe ce drum a ieșit duhul Domnului din mine ca să-ți vorbească? Mica a răspuns: vei vedea în ziua când vei umbla din odaie în odaie ca să te ascunzi. Împăratul lui Israel a zis: luați pe Mica și duceți-l la Amon, căpetenia cetății, și la Ioas, fiul împăratului, și spuneți: așa vorbește împăratul. Băgați-l pe omul acesta în temniță și hrăniți-l cu pâinea și cu apa întristării până mă voi întoarce în pace. Și Mica a zis: dacă te vei întoarce în pace, n-a vorbit Domnul prin mine. Apoi a mai zis: voi, toate popoarele, auziți. Împăratul lui Israel și Iosafat, împăratul lui Iuda, s-au suit la Ramot în Galaad. Împăratul lui Israel a zis lui Iosafat: vreau să-mi schimb hainele ca să mă duc la luptă, dar tu îmbracă-te cu hainele tale. Și împăratul lui Israel și-a schimbat hainele și s-a dus la luptă. Împăratul Siriei dăduse următoarea poruncă mai marilor peste carele lui: să nu vă luptați nici cu cel mic, nici cu cel mare, ci să vă luptați numai cu împăratul lui Israel. Când au zărit mai marii carelor pe Iosafat, au zis: este împăratul lui Israel! Și l-au înconjurat ca să lupte cu el. Iosafat a scos un țipăt. Domnul l-a ajutat și Dumnezeu i-a îndepărtat de la el. Mai marii carelor, văzând că nu era împăratul lui Israel, s-au depărtat de la el. Atunci un om a tras cu arcul la întâmplare și a lovit pe împăratul lui Israel între încheieturile armăturii. Împăratul a zis celui ce-i mâna carul: întoarce și scoate-mă din câmpul de bătaie, căci sunt rănit. Lupta a fost înverșunată în ziua aceea. Împăratul lui Israel a stat în car în fața sirienilor până seara și a murit pe la apusul soarelui. Cartea a doua a Cronicilor, capitolul al 19-lea. Iosafat, împăratul lui Iuda, s-a întors în pace acasă la Ierusalim. Jehu, fiul prorocului Hanani, i-a ieșit înainte și a zis împăratului Iosafat: cum de-ai ajutat tu pe cel rău și ai iubit pe cei ce urăsc pe Domnul? Din pricina aceasta este mâniat Domnul pe tine. Dar tot se mai găsește și ceva bun în tine, căci ai înlăturat din țară idolii și ți-ai pus inima să caute pe Dumnezeu. Iosafat a rămas la Ierusalim. Apoi a mai făcut o călătorie prin mijlocul poporului, de la Beer-Sheba până la muntele lui Efraim, și a dus înapoi la Domnul Dumnezeul părinților lor. A pus judecători în toate cetățile întărite din țara lui Iuda, în fiecare cetate, și a zis judecătorilor: luați seama la ce veți face, căci nu pentru oameni veți rosti judecăți, ci pentru Domnul, care va fi lângă voi când le veți rosti. Acum, frica Domnului să fie peste voi. Vegheați asupra faptelor voastre, căci la Domnul Dumnezeul nostru nu este nicio nelegiuire, nici nu se are în vedere fața oamenilor, nici nu se primesc daruri. Când s-a întors la Ierusalim, Iosafat a pus și aici, pentru judecățile Domnului și pentru neînțelegeri, leviți, preoți și căpetenii peste casele părintești ale lui Israel. Și iată poruncile pe care li le-a dat: voi să lucrați în frica Domnului cu credință și curăție de inimă. În orice neînțelegere care va fi spusă de frații voștri care locuiesc în cetățile lor, și anume cu privire la un omor, la o lege, la o poruncă, la învățături și rânduieli, să iluminați, ca să nu se facă vinovați față de Domnul și să nu izbucnească mânia lui peste voi și peste frații voștri. Așa să lucrați și nu veți fi vinovați. Și iată că aveți în frunte pe marele preot Amaria, pentru toate treburile Domnului, și pe Zebadia, fiul lui Ismael, căpetenia casei lui Iuda, pentru toate treburile împăratului, și aveți înainte ca dregători pe leviți. Întăriți-vă și lucrați, și Domnul să fie cu cel ce va face binele. Cartea a doua a Cronicilor, capitolul al 20-lea. După aceea, fiii lui Moab și fiii lui Amon și cu ei niște maoniți au pornit cu război împotriva lui Iosafat. Au venit și au dat de știre lui Iosafat zicând: o mare mulțime înaintează împotriva ta de dincolo de mare, din Siria, și sunt din Hatzatzon Tamar, adică din Enghedi. În spaima sa, Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru toată Iuda. Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul și au venit din toate cetățile lui Iuda să caute pe Domnul. Iosafat a venit în mijlocul adunării lui Iuda și a Ierusalimului, în casa Domnului, înaintea curții celei noi, și a zis: Doamne, Dumnezeul părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri și nu stăpânești Tu peste toate împărățiile neamurilor?

Dacă va veni peste noi vreo nenorocire, sabia, judecata, ciuma sau foametea, ne vom înfățișa înaintea casei acesteia și înaintea ta, căci numele tău este în casa aceasta. Vom striga către tine din mijlocul strâmtorării noastre și tu ne vei asculta și ne vei mântui. Acum iată, fiii lui Amon și ai lui Moab și cei din muntele Seir, la care n-ai îngăduit lui Israel să intre când venea din țara Egiptului, căci s-a abătut de la ei și nu i-a nimicit, iată-i cum ne răsplătesc acum, venind să ne izgonească din moștenirea ta pe care ne-ai dat-o în stăpânire. O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca tu pe ei, căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem. Dar ochii noștri sunt îndreptați către tine. Tot Iuda stătea în picioare înaintea Domnului cu pruncii, nevestele și fiii lor. Atunci Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste Ihaziel, fiul lui Zaharia, fiul lui Benaia, fiul lui Aiel, fiul lui Matania, levitul dintre fiii lui Asaf. Și Ihaziel a zis, ascultați tot Iuda și locuitorii din Ierusalim și tu, împărate Iosafat, așa vă vorbește Domnul, nu vă temeți și nu vă înspăimântați dinaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Mâine coborâți-vă împotriva lor. Ei se vor sui pe dealul Țiț și îi veți găsi la capătul văii în fața pustiului Ieruiel. Nu veți avea de luptat în lupta aceasta. Așezați-vă, stați acolo și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul. Iuda și Ierusalim, nu vă temeți și nu vă înspăimântați. Mâine ieșiți-le înainte și Domnul va fi cu voi. Iosafat s-a plecat cu fața la pământ și tot Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au aruncat înaintea Domnului să se închine înaintea lui. Leviții dintre fiii chehatiților și dintre fiii coreiților s-au sculat și au lăudat cu glas tare și puternic pe Domnul Dumnezeului Israel. A doua zi au pornit dis de dimineață spre pustiul Tecoa. La plecarea lor, Iosafat a venit și a zis, ascultați-mă, Iuda și locuitorii Ierusalimului, încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru și veți fi întăriți, încredeți-vă în prorocii lui și veți izbuti. Apoi, în învoire cu poporul, a numit niște cântăreți, care îmbrăcați cu podoabe sfinte și mergând înaintea oștirii, îl lăudau pe Dumnezeu și ziceau, lăudați pe Domnul, căci îndurarea lui ține în veac. În clipa când au început cântările și laudele, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon și lui Moab și împotriva celor din muntele Seir, care veniseră împotriva lui Iuda și au fost bătuți. Fiii lui Amon și ai lui Moab s-au aruncat asupra locuitorilor din muntele Seir ca să-i nimicească cu desăvârșire și să-i prăpădească. Și după ce au isprăvit cu locuitorii din Seir, s-au ajutat unii pe alții să se nimicească. Când a ajuns Iuda pe înălțimea de unde se zărește pustiul, s-a uitat spre mulțime și iată că ei erau niște trupuri moarte, întinse pe pământ și nimeni nu scăpase. Iosafat și poporul său s-au dus să ia prăzile. Au găsit printre trupuri multe bogății și lucruri scumpe și au luat atât de multe că n-au putut să le ducă pe toate. 3 zile au prădat, căci era multă pradă. A patra zi s-au strâns în valea Beraca, adică binecuvântare, unde au binecuvântat pe Domnul și de aceea au numit locul acesta Valea Beraca, nume care i-a rămas până în ziua de azi. Toți oamenii din Iuda și din Ierusalim, în frunte cu Iosafat, au plecat veseli și s-au întors la Ierusalim, căci Domnul îi umpluse de bucurie, izbăvindu-i de vrăjmașii lor.
au intrat în Ierusalim și în casa Domnului în sunete de lăute și de

0: arpe și trâmbițe. Groaza Domnului a apucat toate împărățiile celorlalte țări când au auzit că Domnul luptase împotriva vrăjmașilor lui Israel. Și împărăția lui Iosafat a fost liniștită și Dumnezeul lui i-a dat pace de jur împrejur. Iosafat a domnit peste Iuda. Avea 35 de ani când a ajuns împărat și a domnit 25 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Azuba, fata lui Shilhi. El a mers pe calea tatălui său Asa și nu s-a abătut deloc, făcând ce este bine înaintea Domnului. Numai că înălțimile n-au fost îndepărtate și poporul tot n-avea inima strâns lipită de Dumnezeul părinților săi. Celelalte fapte ale lui Iosafat, cele din tâi și cele de pe urmă, sunt scrise în istoria lui Jehu, fiul lui Hanani, care este cuprins în Cartea Împăraților lui Israel. După aceea, Iosafat, împăratul lui Iuda, s-a unit cu împăratul lui Israel, Ahazia, a cărui purtare era nelegiuită. S-a unit cu el ca să zidească niște corăbii care să meargă la Tarsis și au făcut corăbii la Ețion Geber. Atunci Eliezer, fiul lui Dodava din Mareșa, a poruncit împotriva lui Iosafat și a zis: pentru că te-ai unit cu Ahazia, Domnul îți nimicește lucrarea. Și corăbiile au fost sfărâmate și n-au putut să se ducă la Tarsis.
1: Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20.
0: Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.
2: Radio Vocea Speranței.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Bine v-am găsit, dragi ascultători! Este un privilegiu pentru noi toți să stăm înaintea Cuvântului lui Dumnezeu ca în fiecare ocazie. Dragii mei, predica de pe munte constituie apelul cerului prin persoana Domnului Hristos, Fiul Celui Preanalt, la acea transformare interioară profundă a inimii, a fiecărui om de pe pământ. A celor de atunci, contemporan cu Mântuitorul, cât și a noastră și a tuturor generațiilor care au urmat de-a lungul secolelor. Cuvântarea de pe munte este cel mai lung discurs al Mântuitorului, pe care îl găsim în Sfânta Scriptură, în Evanghelia după Matei, capitolele 5, 6 și 7. Aici, Mântuitorul pune bazele împărăției cerurilor, făcând cunoscute principiile fundamentale ale împărăției lui Dumnezeu și condițiile intrării în această împărăție a Harului. Predica de pe munte a început cu cuvinte de binecuvântare din partea Mântuitorului, rostind fericirile. Fericiți sunt aceia care își cunosc sărăcia spirituală și simt în inima lor că au nevoie de mântuire, spunea Mântuitorul, încheiind cu: bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata mare este în ceruri. Mântuitorul a continuat cu aspectele ce țin de spiritualitatea legii. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, dar eu vă spun, declarând în felul acesta că nu a venit să strice legea și prorocii, ci să împlinească legea și tot ceea ce era cu privire la el în Sfintele Scripturi. A ajuns apoi la adevăratul motiv în slujire. Cum să ne rugăm? Cum să postim? Cum să nu ne îngrijorăm? Cum să căutăm împărăția lui Dumnezeu mai presus de toate? În ultima parte a predicii, Mântuitorul ne-a descoperit că acela care va lucra pentru împărăția cerurilor nu va judeca pe semenul său, ci va avea ca principiu de bază: tot ce voi să vă facă voi oamenii, făceți-le și voi la fel. Dragii mei, Mântuitorul încheie cuvântarea cu ilustrația privind casa zidită pe stâncă. Nu este de ajuns doar să auzim cuvintele sale, ci prin ascultare trebuie să facem din ele temelia caracterului nostru, pentru că atunci când vin furtunile încercărilor vieții, să nu ne prăbușească, pentru că temelia credinței noastre este chiar Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Iubiții mei, dați-mi voie să vă citesc ultimele două versete ale capitolului 7 din Evanghelia după Matei, respectiv versetele 28 și 29. După ce a săvârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura lui, căci el îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarilor. Întrebarea pe care ne-o putem pune și noi este: care era secretul puterii lui Iisus? Dragii mei, răspunsul îl găsim în Sfânta Scriptură. Rugăciunea era o parte centrală și vitală în viața Mântuitorului. În împlinirea misiunii pe acest pământ, Domnul Iisus a depins în totul de Tatăl Său Ceresc, având o relație intimă, exprimată prin conversația dintre El și Tatăl, așa cum știm cu toții, prin rugăciune. Aici se unea voința sa cu cea a Tatălui Ceresc. Aici găsea puterea de a se supune voii lui Dumnezeu, pentru că atunci când era ispitit, provocat, în smerenie să se supună planul lui Dumnezeu. Priviți viața Mântuitorului relatată în Sfânta Scriptură în cei 3 ani și jumătate de slujire. În momentele cheie ale vieții lui Iisus, îl vedem mai înainte petrecând timp cu Dumnezeu în rugăciune. După botez, îl găsim în pustie, postind și rugându-se 40 de zile pentru misiunea care stătea în față. Înainte de punerea deoparte și binecuvântarea celor 12 ucenici, și-a petrecut noaptea întreagă în rugăciune cu Tatăl Său. După minunea în care a hrănit 5.000 de persoane, Mântuitorul s-a retras singur pe munte pentru a se ruga. Cu ocazia schimbării la față, Mântuitorul a urcat pe munte alături de 3 dintre ucenicii săi ca să se roage pentru ceasul încercării care se apropia și, de asemenea,
pentru ucenicii săi ca să fie întăriți. Înainte de a-l chema pe Lazar din mormânt, Domnul Iisus s-a rugat cu voce tare pentru ca mulțimea să creadă că a fost trimis de Tatăl Său. Înainte de cruce, Mântuitorul s-a rugat în grădina Ghetsemani cu cea mai mare intensitate, supunându-se voii lui Dumnezeu. Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine. Totuși, facă-se nu voia mea, ci a ta. Prieteni dragi, să-L privim pe Domnul Hristos pe dealul Golgotei, răstinit pe cruce pentru păcatele întregii omeniri, rugându-se Tatălui Său: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Ultimele cuvinte rostite de Mântuitorul pe cruce au fost tot o rugăciune: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Dragii mei, în concluzie, rugăciunea pentru Fiul lui Dumnezeu a fost respirația spirituală a existenței sale, păstrând în felul acesta acea legătură permanentă și inseparabilă cu Tatăl Său Ceresc, sursa puterii sale divine. Dragii mei, înainte de Ghetsemani, în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, avem cea mai lungă rugăciune a lui Iisus. Aici, Mântuitorul mijlocește înaintea Tatălui Său pentru proslăvirea sa, pentru păstrarea în adevăr și unitatea ucenicilor săi, dar și a tuturor oamenilor care urmau să creadă în jertfa sa. Stă scris: după ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis: Tată, a sosit ceasul, proslăvește pe Fiul Tău, ca și Fiul Tău să te proslăvească pe tine, după cum i-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat Tu. Și viața veșnică este aceasta: să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos, pe care L-ai trimis Tu. Eu Te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Și acum, Tată, proslăvește-mă la Tine însumi cu slava pe care o aveam la Tine înainte de a fi lumea. Am făcut cunoscut numele Tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai Tăi erau și Tu mi-ai dat și ei au păzit cuvântul Tău. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat Tu vine de la Tine, căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat Tu. Ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieșit și au crezut că Tu m-ai trimis. Pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care mi-ai dat Tu, pentru că sunt ai Tăi. Tot ce este al meu este al Tău și ce este al Tău este al meu și eu sunt proslăvit în ei. Și mă rog, nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca tot să fie una, cum Tu, Tată, ești în mine și eu în Tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Iubiții mei, dacă Fiul lui Dumnezeu s-a rugat neîncetat, stăruitor, cum ar trebui să fie rugăciunea mea, a ta, a noastră, a tuturor? Vă invit să ne deschidem inima și în sinceritate să aducem frământările, bucuriile și nevoile noastre și a celor dragi nouă. Să nu uităm că în rugăciune nu doar vom vorbi lui Dumnezeu, ci va trebui să-i auzim glasul în liniștea inimii noastre. Tatăl nostru care ești în ceruri, vrem să-ți mulțumim pentru că în ocazia de față am văzut în Sfânta Scriptură că în toate momentele cheie ale vieții Mântuitorului a
petrecut ore și nopți întregi în rugăciune, pentru sine și pentru fiecare dintre noi. Îți mulțumim pentru că rugăciunea pentru El era ca și respirația existenței Lui. Dar te rugăm, Tată Ceresc, în numele Fiului Tău preiubit, ca să avem și noi această experiență și în momentele grele, în momentele în care munții de încercări și de îndoială stau înaintea noastră, să ne aducem aminte că este timpul să ne rugăm neîncetat, să ne rugăm perseverent, să ne rugăm din toată inima, să ne rugăm cu smerenie și credință în Fiul Tău preiubit, să ne rugăm cu stăruință și să avem răbdare și să nu uităm niciodată că atunci când ne rugăm Ție, așa cum Tu ne-ai iertat, și noi trebuie să iertăm celor care ne-au greșit. Îți mulțumim pentru experiența aceasta la care ne inviți, de a exista în fiecare zi într-o comuniune permanentă cu Tine, pe calea rugăciunii, în numele lui Iisus, de dragul lui Iisus și prin Duhul Sfânt. Amin.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Puterea din mijlocul slăbiciunii. În Psalmul 138, cu versetul 3, stă scris: În ziua când te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul. Viața noastră, spune autoarea, nu a fost lipsită de încercări. Am trăit momente în care sănătatea celor dragi s-a clătinat, întrebări fără răspuns ne-au tulburat drumul înainte, iar oamenii în care am investit încredere și afecțiune s-au întors împotriva noastră fără nicio explicație. Durerea nu a fost doar exterioară, ci adâncă, în suflet. Și totuși, privind în urmă, eu și soțul meu, alături de fetițele noastre, Maia și Aida, putem spune cu tărie că mâna lui Dumnezeu a fost mereu peste noi. Nu întotdeauna am primit răspunsul imediat. Uneori, Dumnezeu ne-a dat un om potrivit la timpul potrivit. Alteori, o pace inexplicabilă în mijlocul furtunii. Răbdarea, tăcerea, curajul de a merge mai departe, toate au venit nu din forța noastră, ci dintr-o întărire interioară pe care doar El o putea da. Așa a fost împlinit pas cu pas versetul de azi. Dumnezeu ne-a ascultat și ne-a întărit sufletul. Puterea Lui nu a fost o explozie de miracole, ci o lucrare tăcută, dar constantă. Ne-a ținut în picioare când ne simțeam prăbușiți, ne-a adus lumina altor zori când noaptea părea fără sfârșit. A fost ca roa dimineții care apare fără zgomot, dar hrănește taina vieții. Uneori nu știi cât de tare te ține Dumnezeu până când slăbiciunea ta nu devine ocazia Lui. Atunci realizezi că puterea din suflet nu vine din voință, nici din planuri, nici din optimismul uman, ci din har. Un har care nu are nevoie de aplauze, dar care îți ține inima întreagă. Un har care nu se grăbește, dar care vine exact când ai cea mai mare nevoie. Un har care nu cere explicații, ci doar disponibilitatea de a rămâne agățat de Dumnezeu chiar și atunci când nu înțelegi nimic. Este puterea aceea care nu face zgomot, dar schimbă totul. Aceasta este frumusețea întăririi divine. Nu eliminarea suferinței, ci prezența Lui în mijlocul ei. Și tocmai în această prezență am învățat să ne ancorăm, să nu ne pierdem în valuri, să nu ne îndoim de lumină chiar când cerul e acoperit. Astăzi, dacă treci printr-un moment greu, nu căuta doar ieșirea. Caută întărirea. Cheamă-L. Dumnezeu nu e indiferent la strigătul inimii tale. El poate pune în tine o putere pe care nici nu știai că o ai. Și la vremea potrivită vei privi în urmă și vei spune: El a fost acolo.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Rafael Solano, cu spatele încovoiat și umerii striviți de o greutate invizibilă, stătea pe o piatră în albia secată a râului. Vorbea încet, cuvintele lui fiind de neînțeles. Renunț, le-a spus celor doi prieteni ai lui. Nu mai pot continua. Nu mai cred în asta. Sudoarea îi strălucea pe frunte. Soarele strălucitor i-a uscat fața.

0: de la răsărit până la apus. Au luptat cu descurajarea, vorbind despre cum vor cheltui averea, dar găseau doar pietricele. Hainele le erau rupte și murdare, zdrențe lipite de corpurile lor slabe. Miroseau a transpirație nespălată care le îmbibase pielea, părul și ceea ce a mai rămas din haine. Ia o altă pietricică, l-a îndemnat unul dintre prietenii lui. Mai ia una și fă un milion. Solano s-a prăbușit în genunchi și și-a afundat mâinile în nisip. A săpat pe acolo în nisipul umed până când a atins un obiect mare și dur. A scos o piatră încrustată de nisip, cam de mărimea unui ou de găină. Surprins de greutatea ei, a analizat-o. Piatra cu numărul 1 milion a devenit cel mai mare și mai pur diamant găsit vreodată. Ea a fost vândută în New York lui Harry Winston, un comerciant de bijuterii. Acesta i-a plătit lui Rafael Solano 2 milioane de dolari pentru diamantul numit Eliberatorul. Poate că e greu și să lucrezi ca să-ți atingi țelul, la fel cum este greu să negociezi cu cineva sau cum este dificil să fii insistent în rugăciune pentru a-ți urma un vis. Nimic nu se obține ușor. E nevoie mereu de muncă și de perseverență, că e vorba despre munca personală sau despre a afla voia lui Dumnezeu, nu contează. Când toate celelalte lucruri eșuează, tu insistă. Fii perseverent. Mergi înainte. Rafael Solano și prietenii săi au avut un vis și până la urmă l-au atins. Oricare dintre noi ar putea fi în situația lor dacă nu s-ar opri din acțiunea care îl duce față în față cu finalul.
1: Citește cuvântul, roagă-te, ascultă-l pe Dumnezeu.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Consultările oficiale în vederea desemnării noului premier vor avea loc luni dimineața de la ora 9, anunță administrația prezidențială. Conducerea BNR se reunește în cea de-a patra ședință de politică monetară din acest an și ar putea decide să mențină rata dobânzii de referință la 6,5%. România s-a calificat în marea finală a concursului Eurovision prin Alexandra Căpitănescu cu piesa Choke Me. Vreme în încălzire astăzi, totuși cu ploi în partea a doua zilei în mai multe regiuni. Maxima termică ajunge la 25 de grade. Acum la București sunt 7 grade. Banca Națională se reunește astăzi în cea de-a patra ședință de politică monetară din acest an. Analiștii financiari se așteaptă ca pe fondul crizei politice actuale, Banca Centrală să mențină rata dobânzii de referință la 6,5%. Dobânda cheie ar urma să fie păstrată la acest nivel până la sfârșitul anului, din cauza deprecierii semnificative a leului și a inflației ridicate. Tot astăzi, conducerea Băncii Centrale va aproba noul raport asupra inflației, indicator care a depășit în aprilie 10,7% conform datelor INSE. Cel mai mult s-au scumpit serviciile și mărfurile nealimentare, cu creșteri importante la energia electrică, chirii și carburanți. Premierul interimar Ilie Bolojan a apreciat ieri că inflația ridicată este rezultatul cumulat al mai multor factori, între care liberalizarea energiei, creșterea TVA și războiul din Iran, dar că aceasta va scădea treptat spre sfârșitul anului. Comisia Europeană a validat o nouă cerere de plată din PNRR pentru România în valoare de 2,6 miliarde de euro fonduri europene nerambursabile. Reprezentanții guvernului au subliniat că sumele vor fi încasate integral, gradul de implementare a Planului Național de Redresare și Reziliență trecând acum de 60%. Banii de la Bruxelles vor finanța măsuri esențiale precum digitalizarea prin cloud-ul guvernamental, reforma fiscală și accelerarea procesului de decarbonizare. Tot ieri, guvernul a discutat despre noua lege a salarizării din sectorul public, după cum relatează Petruța Obrejan.
2: Comisia Europeană a confirmat validarea cererii de plată numărul 4 în valoare de 2,6 miliarde euro, a declarat ministrul investițiilor Dragoș Păslaru, însă până la 31 august mai sunt de îndeplinit 38 de jaloane și 24 de ținte de care depinde accesarea sau nu a banilor europeni.
3: După decizia Comisiei a fost transmis mai departe către Comitetul Economic și Financiar această evaluare. Ne uităm la 27 mai pentru această procedură formală și apoi pe 5 iunie decizia finală a Consiliului și după aceea banii care vor merge înspre România.
2: Modificarea legii salarizării este unul dintre angajamentele luate de guvernările anterioare și una dintre cele nouă reforme esențiale din PNRR, de care depinde accesarea banilor europeni, spunea premierul Ilie Bolojan, precizând că în ultimii ani s-au observat majorări arbitrare sau diferite decizii ale instanțelor care au adus modificări considerabile sistemului de salarizare și este nevoie astfel de o transparență și de reguli clare, întrucât în acest moment, cheltuielile salariale sunt disproporționat de mari față de posibilitățile bugetare.
4: Constrângerile pe care le avem țin de păstrarea unui procent a anvelopei salariale ca pondere din PIB-ul României, care să se situeze foarte puțin peste 8% din PIB. Astăzi avem 8,1% din PIB și deci nu vom putea avea o pondere mai mare a acestei anvelope în anii următori, pentru că efectiv nu ne putem permite, nu pentru că cineva nu vrea.
2: Șeful executivului a mai spus că o nouă lege a salarizării este și una dintre cele nouă reforme majore din PNRR, de care depinde accesarea sau nu a banilor europeni, iar în perioada următoare vor fi inițiate discuții între partide, precum și între Ministerul Muncii și reprezentanții profesionali din fiecare domeniu.
1: Guvernul a aprobat ieri creșterea cheltuielilor de natură salarială cu 6,5% pentru 47 de operatori economici ai autorităților locale, ocuparea posturilor vacante și creșterea numărului de personal ca urmare a dezvoltării activității acestora. Potrivit unui comunicat al executivului, este vorba de operatori economici din 22 de județe care își desfășoară activitatea în domeniile apă, canal, salubritate, transport, la care se adaugă un parc industrial, două aeroporturi și o bază de tratament. Prin măsurile luate se asigură personalul necesar pentru continuarea activității și a serviciilor publice. Tot ieri guvernul a aprobat hotărâri care vizează investiții la sala polivalentă din Brașov și noi corpuri de clădire la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara. Președintele Nicu Șordan cheamă partidele parlamentare la consultări oficiale în vederea desemnării noului premier. Discuțiile de la Palatul Cotroceni vor începe luni la ora 9, iar delegațiile au la dispoziție câte o oră pentru a-și prezenta variantele de guvernare. Primii care vor intra la discuții cu șeful statului sunt reprezentanții PSD, urmați pe rând de AUR, PNL, USR, UDMR, minoritățile naționale, SOS și POT. Greva din educație programată pentru data de 25 mai nu va mai avea loc, a anunțat Federația Sindicatelor Libere din Învățământ. Decizia a fost luată după ce puțin peste 19% din cadrele didactice din toată țara chestionate în cadrul unui referendum au votat pentru organizarea acesteia. Vicepreședintele FSLI, George Purcaru, a spus că profesorii nu au vrut să suprapună greva peste criza politică declanșată de demiterea guvernului. El a subliniat însă că protestele vor fi reluate dacă guvernanții vor ignora problemele din sistem.
5: Ce facem mai departe? Evident că vom duce tot ce înseamnă doleanțe și bătălia se va muta în Parlament, acolo unde deja avem câteva inițiative legislative de a repara tot ce înseamnă legea 141, care a adus multe de servicii educației. Și aici fac referire la numărul de elevi la clasă, pentru că a fost majorat nejustificat numărul de elevi la clasă. Vorbim despre norma didactică, însemnând de fapt o scădere mascată a salariilor între 10 și 25% cu cele 2-4 ore majorarea normei didactice. Plata cu ora, și acolo este o problemă. În continuare vorbim despre o plată la nivel de zilier. Vom face tot ceea ce e necesar să rezolvăm astfel de lucruri.
1: Numărul cadrelor didactice a scăzut în România cu aproape 30.000 în ultimii 6 ani, iar tinerii nu sunt atrași să devină profesori din cauza salariilor mici pentru debutanți. Aceasta este principala concluzie a unei dezbateri organizată de Comisia pentru Învățământ din Senat. Alina Stănuță are detalii.
6: În perioada 2020-2026, în multe județe, numărul profesorilor a scăzut, în timp ce Ilfovul a câștigat aproximativ 800 de noi cadre didactice, spunea președintele Comisiei pentru Învățământ din Senat, Ștefan Pălărie.
7: Am mai purtat un pic de speranță, încă o nouă generație. Am descoperit că totuși avem 11 bărbați cu vârsta de 18 ani în sistem.
6: Avem tineri care și-ar dori o carieră în învățământ, dar nu există atractivitate, puncta profesorul Anton Hader de la Federația Națională Sindicală Alma Mater.
8: Degeaba ai calitățile necesare, ești pregătit, ești șef de promoție, lider, dacă tu trebuie să pornești munca de la 3750 de lei, 3800.
6: S-ar impune și o redefinire a rolului profesorului și a școlii, sublinia reprezentantul ONG-ului Rethink Romania, profesorul Mirela Ștețco.
9: Profesorii pe care noi îi pregătim pe același model vechi devin absolut inadecvați într-o lume în care avem alături inteligența artificială.
6: Președintele Comisiei pentru Învățământ din Camera Deputaților, Mihai Ghigiu, sublinia nevoia unei stabilități în zona educației.
10: Putem avea cele mai curajoase inițiative. Dacă acele inițiative vor sta 9 luni și peste 9 luni un alt ministru va veni cu o schimbare, cu propria reformă, nu știu cu ce ne ajută.
6: Participanții la dezbatere au mai discutat și despre regândirea sistemului de formare a cadrelor didactice.
1: La Kiev a fost decretat astăzi zi de doliu după masivul bombardament rusesc din noaptea de miercuri spre joi. Acesta a făcut parte din cel mai masiv atac aerian lansat de Rusia asupra Ucrainei de când a început războiul. În pofida acestor bombardamente intense, armata rusă pare să traverseze unul dintre cele mai dificile momente din ultimii ani și să fi pierdut în mare măsură inițiativa pe front. Cătălin Gomboș.
11: Bilanțul bombardamentului asupra Kievului a crescut la 21 de morți, între care 3 copii. Printre clădirile lovite în capitala Ucrainei se numără un bloc de locuințe de 9 etaje care s-a prăbușit parțial. Kievul a fost doar una din țintele celui mai amplu atac aerian rusesc asupra Ucrainei de când a început războiul. De-a lungul a 2 zile, începând cu miercuri, rușii au lansat aproape 1570 de drone și zeci de rachete, potrivit Reuters. Bombardamentele rusești asupra infrastructurii civile și cartierelor de locuințe reprezintă o constantă încă de la începutul războiului, cu mai bine de 4 ani în urmă. Acestea dublează operațiunile de pe front, iar unul din obiectivele campaniei aeriene este acela de a slăbi moralul ucrainenilor și susținerea acestora pentru forțele armate. CNN notează însă că în ultima perioadă ucrainenii par mai optimiști, în condițiile în care forțele ruse par să aibă probleme tot mai mari. Armata rusă încearcă să avanseze în continuare, dar în aprilie, de pildă, rușii au pierdut mai mult teren decât au câștigat pentru prima oară în aproape 2 ani. Costurile umane sunt de asemenea extrem de mari, fiind estimate la 30-35 de mii de morți și răniți pe lună. Potrivit publicațiilor ruse independente Mediazona și Meduza, de la începutul războiului și-au pierdut viața 352 de mii de militari ruși. Succesul ucrainenilor din ultima perioadă se datorează superiorității pe care a obținut-o în ceea ce privește forțele de drone și intensificării atacurilor în profunzime. Semnale că rușii au probleme vin și de la Moscova, unde, în discursul responsabililor și al propagandei, se menționează tot mai puțin ideea unei victorii totale și iminente, dar în schimb se vorbește tot mai des despre pace.
1: Pentagonul a anulat planul de a trimite temporar în Polonia 4.000 de militari americani. Decizia surprinzătoare vine pe fondul amenințărilor președintelui Donald Trump că retrage personalul militar din Europa și chiar că ar putea desființa baze americane de pe continent din cauza că statele europene nu l-au sprijinit în războiul împotriva Iranului. Potrivit Reuters, Congresul nu a fost încă notificat oficial. Doina Saiciuc are detalii de la Washington.
12: Când a fost luată brusca decizie, o brigadă de luptă ajunsese deja în Polonia pentru o perioadă de 9 luni, într-o misiune de descurajare a potențialei agresiuni a Rusiei împotriva Europei. Unii lideri militari americani din Europa au fost luați prin surprindere de brusca decizie a administrației Trump. Se aștepta ca aproximativ 4.000 de soldați să fie desfășurați împreună cu vehicule grele ca tancuri Abrams pentru exerciții în regiune menite să transmită un mesaj Moscovei. Senatoarea democrată Jean Shaheen, membra Comisiei pentru Servicii Armate a Senatului, a calificat decizia anulării desfășurării brigadei drept o decizie cu adevărat tulburătoare. Senatoarea Shaheen a spus ieri reporterilor că decizia de a nu desfășura militarii americani pe teritoriul unui aliat european îl va încuraja pe președintele rus Putin în războiul său împotriva Ucrainei, intrat acum în al cincilea an. Membrii Congresului au cerut Pentagonului să vină cu un set extins de planuri în proiectul său de buget, dacă administrația are intenția să reducă forțele militare din Europa la sub 75.000 de soldați pentru mai mult de 45 de zile.
1: România s-a calificat în finala concursului muzical Eurovision alături de alte 9 țări cu care a evoluat în semifinala de aseară. Alexandra Căpitănescu și trupa ei au intrat în concurs cu numărul 3 și au interpretat într-un mod electrizant piesa Choke Me. Țări nu au reușit să se califice pentru finala de mâine seară din Viena. România a trecut însă mai departe alături, între alții, de Bulgaria, Ucraina, Norvegia sau Malta. Amintim că în prima semifinală de marți s-a calificat și Republica Moldova. La ediția din acest an, rezultatele semifinalelor au fost stabilite în proporții egale prin combinarea votului publicului cu cel al juriilor naționale. Târgul de carte Gaudeamus Radio România continuă astăzi în Piața Unirii din Oradea și de această dată organizatorii pun la dispoziția pasionaților de lectură o ofertă editorială generoasă, dar și evenimente atractive atât pentru publicul matur cât și pentru copii. Are detalii corespondentul nostru Stelian Radu Cacuci.
13: Profitând de vremea în încălzire, foarte mulți tineri și copii au fost prezenți ieri la Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, atât la standurile de cărți, cât și la cele cu jocuri sau de lectură. Acesta este un joc pentru două persoane?
14: Ne jucăm fiecare individual și vedem care scoate un timp mai bun.
13: Și ce trebuie să faci aici?
14: Să asamblezi toate piesele și să completezi forma.
13: Cum vă numiți?
14: Eu mă numesc Oana Rare și sunt în clasa 7-a.
15: Mă numesc Azi Răzvan și sunt în clasa 7-a.
13: La?
15: Aurel Lazar. și Poșlia, învățătoare la Liceul Greco-Catolic Iuliu Maniu. Încercăm să-i apropiem de carte. Săptămânal mergem la biblioteca școlii și copiii au deja exercițiul împrumutării cărților.
13: Astăzi, Asociația Pro Bambini organizează un nou atelier de lectură, urmat la prânz de evenimentul Inspectoratului de Poliție Bihor, dedicat tinerilor și adolescenților. Tot astăzi, Universitarul Orădean Sorin Șipoș își lansează un volum despre imaginea principatelor române în relatările călătorilor străini, iar universitarii clujeni Călin Ioan Dușe și Alexandru Buzalic, două cărți dedicate creștinismului timpuriu și reflecției metafizice asupra ideii de Dumnezeu. Noutatea ediției este proiectul Cărți pentru Comunitate, prin care editurile participante și vizitatorii pot dona cărți pentru o bibliotecă din județul Bihor.
1: Vreme în încălzire astăzi, iar temperaturile vor fi normale pentru mijloc de mai. Cerul va fi variabil cu înnorări în jumătatea de vest și la munte. În a doua parte a zilei vor fi ploi cu descărcări electrice și vânt în Banat, Crișana, la munte, în Oltenia, în vestul și sud-vestul Transilvaniei și izolat în Maramureș. Tot izolat vor fi și condiții de grindină. Maxima termică ajunge la 25 de grade în sudul Olteniei și al Munteniei. La această oră în țară se înregistrează 4 grade la Brașov și Iași, 8 la Craiova și Sibiu, 10 la Constanța și 11 grade la Timișoara. Vreme frumoasă la București astăzi, cu o maximă de 23-25 de grade. Acum în capitală sunt 7 grade și 747 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
16: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
17: Bună dimineața, stimați ascultători! Putem spune bună dimineața, România! Bună dimineața tuturor celor care își încep această zi cu sufletul deschis! Vă salută echipa matinală de dimineață, de la microfon Florentina Neacșu Adamescu, Edisa Soare Bucur, în regia de emisie este Marius Rădoi. Îi mulțumim și colegei noastre, Cristina Moisan, a fost prezentă în cadrul matinalului de ieri cu traducere în ultima parte a ediției Dimineți cu Rost. Așadar, suntem o echipă cu foarte mulți oameni implicați aici la Radio Vocea Speranței. Și am ajuns în această dimineață de 15 mai, o zi cu sens, o zi în care lumea vorbește despre familie. Aflăm cu toții detalii sau pur și simplu alegem să iubim mai mult în această dimineață, în câteva momente sau poate chiar de acum. Bună dimineața tuturor!
18: Bună dimineața, Florentina! Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Dimineți cu Rost. Este vineri, 15 mai și pășim împreună în pragul acestui sfârșit de săptămână cu inima deschisă și cu gândul la tot ce este frumos și ziditor. Suntem la Radio Vocea Speranței, locul unde cuvintele prin viață și unde fiecare aduce încurajare. Zâmbetul de dimineață este cel care dă tonul întregii zile, de aceea în următoarele ore ne propunem să fim partenerii dumneavoastră de dialog, sursa de echilibru și acea picătură de lumină care să vă reamintească faptul că viața are într-adevăr un rost.
17: Într-adevăr, Edisa, așa este, iar 15 mai are și această semnificație despre care spuneam că veți afla mai multe detalii. Poate știți deja, este Ziua Internațională a Familiei, proclamată de către Organizația Națiunilor Unite încă din 1993. Pentru românii, 15 mai a devenit și Ziua Familiei Române. În fiecare an, Organizația Națiunilor Unite alege o temă specială, un gând pentru această zi, iar noi aici, la Dimineți cu Rost, alegem să vorbim despre apropiere, despre părinți, despre copii, despre bunici, despre mesele la care încă se mai așteaptă prezența cuiva, despre casele în care lumina rămâne aprinsă pentru întoarcerea celor dragi. Așadar, astăzi și foarte mult sentiment în cadrul ediției matinale în direct pentru familie.
18: Așa este, Florentina, pentru familie, de aceea putem alege să fim o mână întinsă pentru cel de lângă noi, un cuvânt de încurajare pentru cel descurajat sau pur și simplu o prezență liniștită într-o lume zgomotoasă. Este momentul ideal să facem ordine în priorități, să oferim o voce vorbă bună celor dragi și să ne deschidem inima pentru binecuvântările pe care Dumnezeu le aduce în casele, în familiile noastre.
17: Așa este, Edisa, dar astăzi vorbim și despre actualitate, vorbim și despre prezent, despre România care îmbătrânește, despre natalitatea aflată la cel mai redus nivel din ultimii ani, despre avertismentul lansat la Conferința Națională Sănătatea Familiei și Natalitatea de la Timișoara. Ieri a început această conferință. Peste 70 de ani, atenție, România ar putea ajunge la doar 11 milioane de locuitori, exact cât avea în anul 1900.
18: Așa este, Florentina, știm cu toții că trăim vremuri care ne pun deseori la încercare liniștea, ne trezim uneori cu inima strânsă, copleșiți de titluri de știri sau de incertitudinea zilei. Parcă totul în jur ne șoptește că lumea e un loc nesigur, iar grijile tind să ne fure bucuria de a savura clipa de acum. Vremurile pe care le traversăm ne pot fura multe, dar nu ne pot lua libertatea de a alege cum să răspundem în fața acestor provocări.
17: Într-adevăr, și nu ne pot lua aceste vremuri dorința după frumos. Există frumusețe care înflorește la propriu. Astăzi, de exemplu, la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, în grădina Facultății de Horticultură se deschide o adevărată sărbătoare a bujorului. Este floarea națională a României. 127 de varietăți de bujori, culori, parfum, delicatețe și poate încă un motiv să credem că frumusețea nu dispare niciodată dintr-un popor, că frumusețea există în fiecare dimineață dăruită de către Dumnezeu.
18: Așa este, Florentina, și pentru că este vineri, simțim deja cum ritmul agitat al săptămânii începe parcă să se dămolească, făcând loc unei așteptări deosebite. Ne apropiem și de acel moment care ne va deschide drumul spre sabat și ne vom bucura din plin de ceea ce Dumnezeu a pregătit și pentru acest sabat. Și da, ne bucurăm de creația sa, ne bucurăm de acești bujori, de aceste flori pe care Dumnezeu le-a creat pentru fiecare dintre noi. Să privim frumusețea lor!
17: Să privim frumusețea fiecarei dimineți. Radio Vocea Speranței vă îndeamnă la lucrul acesta. Și pentru că astăzi vorbim despre familie, despre speranță, despre puterea de a merge mai departe, vom deschide Biblia. Înainte, Edisa, de a spune care este versetul pregătit pentru astăzi, mă gândesc și eu la Evanghelia după Ioan, să nu vi se tulbure inima, aveți credință, atât de simplu și atât de necesar.
18: Și un alt verset pe care l-am pregătit pentru ascultătorii noștri este cel din Psalmi, capitolul 57, versetul 7. Inima mea este tare, Dumnezeule, inima mea este tare, voi cânta, da, și voi suna din instrumentele mele. Psalmul a fost compus în perioada în care David era un fugar fiind urmărit de regele Saul, care dorea să-l ucidă din gelozie. David a scris acest psalm ca o rugăciune de scăpare în fața morții și ca o mărturisire a încrederii. Versetul din această dimineață reprezintă un strigă de credință absolută în mijlocul unei crize majore. David nu spune că are o inimă împietrită, ci o inimă imună la frică, îndoială sau disperare. David alege să îi cânte și să-i aducă laudă lui Dumnezeu.
17: Te-ai gândit la un psalm extraordinar, psalmul 57, versetul 7, Edisa, un verset extraordinar pentru că nu vorbește doar despre absența fricii, ci despre alegerea credinței în mijlocul nesiguranței. Psalmul este scris de către David într-un moment greu al vieții lui, când se ascundea de Saul. Nu era într-un palat, nu era într-o perioadă de liniște, David era urmărit, era vulnerabil, obosit și totuși spune, inima mea este tare.
18: Așa este, Florentina, în mod normal când viața ne lovește din toate părțile, primul lucru pe care îl pierdem este liniștea, ne blocăm, ne izolăm, ne lăsăm copleșiți de tăcere. David însă răstoarnă complet aceste stări. El este cel care se trezește în toiul nopții, când frica este la cote maxime și începe să cânte cu atâta forță încât obligă dimineața să vină mai repede. Nu așteaptă pasiv ca problemele să se rezolve de la sine pentru ca el să poată zâmbi din nou. David decide să aducă lumina din interiorul lui prin credință, în timp ce afară este încă o beznă totală și spune, inima mea este tare.
17: Într-adevăr, și David repetă, dragi ascultători, inima mea este tare. În Biblie, repetiția arată adesea intensitate și hotărâre, ca și cum și-ar spune lui însuși, nu mă voi lăsa copleșit, Dumnezeu este aici. Iar apoi Edisa vine și răspunsul, voi cânta, voi lăuda.
18: Așa este, Florentina, un psalm 57, versetul 7, care ne vorbește despre credință, despre inimă tare. Când ești stresat sau speriat, ai tendința să renunți la tot ce îți face bine, nu mai asculți poate muzică, nu mai ești la plimbare, nu mai vorbești cu prietenii, nu mai crezi nimic, însă David cântă. Lăuta și harpa reprezentau identitatea lui, refugiul lui, pasiunea lui.
17: Așa este și poate suntem pasionați și de flori, tot vorbeam despre floarea României, bujorul. Așa ne gândim și la bujori, dragii noștri, gândindu-ne la acest psalm în această ocazie. Bujorii nu înfloresc în fiecare anotimp, nu rezistă oricărei furtun fără să le fie atinsă floarea și totuși când vine vremea bujorilor, ei se deschid cu o frumusețe care pare coborâtă din cer. La fel este și sufletul întărit de Dumnezeu. Poate trece și noi putem trece prin frig, prin ploi, prin așteptare, dar nu ne pierdem rădăcina. Iar când harul lui Dumnezeu lucrează în tăcere, noi oamenii putem înflori chiar după cele mai grele anotimpuri. Inima mea este tare, Dumnezeule, ca un bujor care știe că după fiecare noapte rece, lumina tot va veni.
18: Așa este, Florentina, problemele pot fi mari, dar ele au o limită pentru că intervine Dumnezeu, credincioșia și sprijinul pe care le avem la dispoziție sunt mai mari decât orice criză de moment. Dacă am fi fost în locul lui David, probabil că rugăciunea noastră ar fi sunat ca un strigăt de disperare: Doamne, scapă-mă, de ce mi se întâmplă asta? Însă David, în mijlocul întunericului din peșteră, îi spune lui Dumnezeu: inima mea este tare, Dumnezeule, inima mea este tare.
17: Și unul dintre cele mai frumoase exemple din Biblie, putem spune ca o paralelă, este chiar apostolul Petru. Într-o noapte furtunoasă, ucenicii erau pe mare, iar valurile loveau corabia. Când l-a văzut pe Iisus mergând pe apă, Petru a avut curajul să coboare din barcă. A mers spre el până când s-a uitat la furtună și atunci i-a fost frică. Și exact așa suntem și noi uneori, dragii noștri, atâta timp cât privim spre Dumnezeu găsim putere, când privim doar spre valuri apare frica, dar frumusețea nu este că Petru a fost perfect, frumusețea este că Iisus l-a prins de mână înainte să se scufunde.
18: Așadar, dragii noștri, să ne uităm la cel care potolește furtuna, să ne luăm instrumentele recunoștinței și să lăsăm lauda să pună stăpânire pe buzele noastre și să transformăm această zi într-o mărturie a credinței. Mergeți înainte cu încredere și spuneți: inima mea este tare, Dumnezeule, inima mea este tare, voi cânta, da, și voi suna din instrumentele mele. Este ora 7 și aproape 27 de minute, vă invităm să ascultați rubrica Deschide Biblia. Am pregătit și melodia acestei săptămâni: Doamne, inima-ți ofer, o piesă interpretată de grupul Amicii Regis.
19: Deschide Biblia.
20: Să deschidem Biblia, locul unde Dumnezeu vorbește, iar inima ta învață să asculte. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui. Luca 6,45. Când ne gândim la comunicare, ne gândim în primul rând la cuvinte. Însă o mare parte din mesajul pe care îl transmitem nu este rostit. Este exprimat prin ton, prin privire, prin postură, prin gesturi. Limbajul non-verbal vorbește adesea mai puternic decât propozițiile bine construite. Putem spune: te înțeleg, dar dacă privirea este grăbită și postura închisă, mesajul real este altul. Putem afirma: mă bucur pentru tine, dar dacă expresia feței trădează indiferență, cuvintele își pierd credibilitatea. Iisus a comunicat frecvent dincolo de cuvinte. El se oprea, privea oamenii, își întindea mâna, atingea leprosul, deși alții se retrăgeau. Înainte ca el să rostească un cuvânt, atitudinea lui transmitea acceptare, compasiune și autoritate liniștită. Limbajul non-verbal reflectă interiorul. Versetul spune că omul scoate din visteria inimii, ceea ce este în inimă se va vedea inevitabil în expresie, în reacții, în microgesturi. Nu putem ascunde la nesfârșit ceea ce trăim în interior. De aceea, transformarea autentică începe în inimă, nu la nivelul comportamentului exterior. Când inima este plină de pace, trupul transmite liniște. Când inima este plină de bunătate, chipul devine mai blând. Când inima este dominată de mânie sau dispreț, chiar și tăcerea poate răni. Limbajul non-verbal are un impact profund în familie, în căsătorie, în relațiile profesionale și în biserică. Un zâmbet sincer poate încuraja. O privire caldă poate reda demnitatea cuiva. O atitudine deschisă poate crea siguranță. Astăzi, poate că nu ne vom aminti toate cuvintele rostite, dar ne vom aminti cum ne-am simțit în prezența cuiva. Pentru că limbajul non-verbal creează atmosfera. El poate transforma un spațiu într-un loc al tensiunii sau într-un loc al păcii. Să ne întrebăm, ce transmite prezența mea? Inspiră încredere sau teamă? Apropiere sau distanță? Blândețe sau rigiditate? Dumnezeu să ne modeleze inima astfel încât gesturile, privirea și atitudinea noastră să reflecte dragoste, respect și lumină.

0: Și încă o dată în această săptămână a fost melodia săptămânii, amicii Regis, Doamne, inima ți ofer. Nu uitați, timpul trece repede, nu uităm lucrul acesta niciunul dintre noi, cred. Așa că vă invităm, dacă n-ați făcut lucrul acesta, să votați melodia săptămânii viitoare pe site-ul rvs.ro. Dacă ați votat deja melodia săptămânii viitoare, vă mulțumim. Grațiela Vlad, zi de zi eu te chem. Reverența am găsit în Isus un amic, a capela Sens, rămâi cu noi. Vom încerca să ascultăm aceste piese sau măcar fragmente astăzi pe parcursul acestei ediții matinale în direct Dimineți cu Rost. Ne-au scris și foarte mulți ascultători, Disa, vă mulțumim, dragi ascultători. Un ascultător ne-a scris că este plecat în misiune în locuri unde semnalul este slab, dar că ascultă cu drag vocea speranței. Iar altcineva ne urează o zi frumoasă și binecuvântată și ne amintește tot cuvinte din psalm, Edisa, Doamne, călăuzește-mă pe calea plăcută ție. O altă ascultătoare ne-a trimis un gând atât de frumos, el poate face nespus mai mult decât cerem sau gândim noi și poate că exact de lucrul acesta avem nevoie. Vă mulțumim pentru toate mesajele dumneavoastră sosite la 0753 400 200.
1: Da, Florentina, le mulțumim foarte mult pentru că în fiecare dimineață se gândesc la echipa matinală și nu doar la noi, ci la echipa Radio Vocea Speranței și vă mulțumim pentru lucrul acesta. Colega mea Florentina s-a gândit și la ediția de astăzi, o provocare, v-a spus puțin mai devreme că astăzi, 15 mai, este Ziua Internațională a Familiei și ne bucurăm să vă fim alături și astăzi în această dimineață de 15 mai. E o dimineață care vine cu o sărbătoare pe care poate nu toți o știu, dar pe care cu toții o simțim în inimă.
0: Așa este, așadar, este Ziua Internațională a Familiei, vă spuneam puțin mai devreme, a fost instituită încă din 1993 de către Organizația Națiunilor Unite, iar în 1994, pe 15 mai, a fost pentru prima dată celebrată această Zi Internațională a Familiei. Este ziua în care întreaga lume este chemată să se oprească puțin, să privească spre ceea ce contează cu adevărat. Acasă, casa, cei dragi, rădăcinile și pentru noi. Ca adventiști de ziua șaptea, familia nu este doar o instituție socială, este ceea ce Dumnezeu a așezat încă de la începuturile creației.
1: Exact așa este, Florentina. Cartea Genezei ne spune că după ce l-a creat pe Adam, Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Și a creat-o pe Eva. Aceasta nu este o întâmplare, nu este o idee omenească, este gândirea lui Dumnezeu. Familia a apărut înaintea oricărei instituții omenești, înaintea statului, înaintea bisericii organizate. A apărut în Eden, într-o grădină fără păcat, ca cel mai curat dar pe care Creatorul l-a făcut omului.
0: Așa este, Edisa, și cât de frumos este acest verset din prima carte a Bibliei, Geneza, capitolul 2, versetul 24. Este citat acest verset chiar de Isus în Evanghelia după Matei, capitolul 19. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Există o unitate, doi oameni care devin una, este imaginea pe care Dumnezeu a ales-o pentru a descrie relația sa cu poporul său. O metaforă deosebită. Familia nu este doar un aranjament practic, este o lecție despre iubire, sacrificiu, legământ.
1: Florentina, mă mai gândesc și la familia lui Noe. Când Dumnezeu a decis să salveze omenirea din potop, nu a ales un erou solitar, a ales o familie. Intră în corabie tu și toată casa ta, i-a spus Dumnezeu lui Noe. Citim lucrul acesta în Geneza, la capitolul 7, versetul 1. Mântuirea a venit împreună, nu separat. Noe nu s-a dus singur, a mers cu soția sa, cu fiii săi, cu unurorile sale. Familia a intrat împreună în corabie și împreună familia a traversat furtuna. Este o imagine care spune foarte multe, spune enorm despre cum vede Dumnezeu familia.
0: Într-adevăr, Edisa, sau putem să ne mai gândim, dragi ascultători, și la Timotei, ucenicul apostolului Pavel. Pavel îi scrie și amintește de credința curată, autentică. O credință care a venit de la bunica lui Timotei, Lois, și de la mama sa, Eunice. Credința lui Timotei nu a apărut din senin, a crescut în familia lui, cultivată de aceste femei credincioase an după an. Biserica Adventistă de ziua șaptea știe lucrul acesta. Este vorba despre familie care este luată în calcul. Părinții sunt primii pastori, putem spune așa, ai copiilor, ceea ce este semănat la altarul de seară sau în rugăciunea de dimineață. În sabatul petrecut împreună, lucrul acela va răsări mai târziu în viața copilului devenit adult.
1: Așa este, Florentina, și tocmai e de aceea pentru noi sabatul are o dimensiune de familie profundă, nu este doar o zi de odihnă individuală, este o zi în care familia stă împreună, în care televizorul și telefonul pot aștepta, în care copiii și părinții, dar și bunicii au timp unii pentru alții. Multă lume se întreabă ce fac adventiștii în sabat. Ei bine, printre altele, refac legături, se așează la masă, se plimbă în natură, citesc împreună, se roagă. Este un obicei săptămânal care, în timp, devine fundația pe care familia stă în picioare.
0: Așa este, Edisa, și ne gândim acum și la Proverbele, capitolul 22, versetul 6, care spune: învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze și la bătrânețe nu se va abate de la ea. Este un verset pe care părinții îl iau mult în serios și foarte bine fac. Nu este o promisiune ca venită din cer, ci este o chemare la responsabilitate. Ceea ce construim zi de zi în casa noastră, prin exemplu, prin vorbele noastre, prin obiceiul de a ne așeza împreună în fața lui Dumnezeu, toate aceste lucruri bune, ceea ce construim în fiecare zi, lasă urme adânci, iar aceste urme devin cu timpul caracterul copilului nostru.
1: Și știm cu toții că familia nu este un loc perfect. Iosif a fost vândut de frații lui. David a avut conflicte dureroase în casa lui. Familia din Betania, Maria, Marta și Lazar, familia aceasta a trăit durerea morții. Nu există familie fără rană, fără răni, dar tocmai în acele momente ceea ce a ținut lucrurile la oaltă a fost credința, iertarea, revenirea lui Dumnezeu. Iisus a venit și l-a înviat pe Lazar. Iertarea a refăcut așadar legături rupte, iar harul a restaurat ce părea pierdut.
0: Și poate că la această oră dis de dimineață ascultați Vocea Speranței și poate că sunteți într-o familie în care lucrurile nu sunt deloc simple, poate există distanță în familia dumneavoastră, poate sunt cuvinte nespuse, poate acolo este un copilaș care s-a îndepărtat de dumneavoastră ca părinți, sau poate că dumneavoastră ne ascultați și sunteți un părinte care este copleșit de lucrul de zi cu zi. Dumnezeu nu abandonează nicio familie. Acesta este mesajul transmis în această dimineață de către Matinalul, în direct de la Vocea Speranței. Nicio inimă închisă nu este definitiv închisă pentru Dumnezeu. Și ne gândim și la pilda fiului risipitor din Evanghelia după Luca, de la capitolul 15. Nu este doar povestea unui fiu rătăcit. Este povestea acelui tată care aleargă în întâmpinarea celui care se întoarce. Familia este locul întoarcerii.
1: Și tocmai de aceea vă adresăm astăzi, 15 mai, provocarea zilei, iar întrebarea noastră este simplă, dar vine din toată inima. Care este cel mai frumos obicei de familie pe care îl păstrați? Ceva ce faceți împreună și care vă ține uniți? Poate este rugăciunea de dimineață, împreună cu soțul sau soția, înainte ca ziua să înceapă. Poate este devoționalul de familie, de vineri seara când începe și sabatul. Sau poate este masa recunoștinței la care se adună trei generații sub același acoperiș. Sau poate este o plimbare în duminica de dimineață, o carte citită cu voce tare copilului, înainte de culcare. Orice obicei mic sau mare care va aduce împreună, acel obicei este de fapt comoara noastră.
0: Așa este, Disa. Vă invităm așadar, dragi ascultători, să ne scrieți din inimă la 0753 400 200, în această dimineață, să ne spuneți despre acel obicei care vă ține uniți ca familie și sigur răspunsul dumneavoastră va fi exact acela de care are nevoie cineva care ascultă Vocea Speranței și care caută un motiv să încerce din nou să repare ceva, să se întoarcă acasă la propriu și la figurat.
1: Așadar, până la finalul ediției de astăzi, așteptăm mesajele dumneavoastră prin SMS sau WhatsApp la 0753 400 200. Scrieți-ne care este obiceiul de familie pe care îl păstrați. Vom citi toate mesajele dumneavoastră în emisiunea matinală Dimineți cu Ros și suntem nerăbdătoare să așteptăm mesajele dumneavoastră și să le citim.
0: Așa este, Edisa, și înainte de a merge mai departe, vă lăsăm și un verset biblic, vi-l dăruim astăzi de Ziua Internațională a Familiei, 15 mai. Este din Psalmul 128 de data aceasta, un verset, poate chiar mai multe, versetul 1 și apoi versetul 3. Ferice de orice om care se teme de Domnul și umblă pe căile lui, nevasta ta va fi ca o viță roditoare în lăuntrul casei tale, copiii tăi ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale. Aceasta să fie, ne dorim, dragii noștri, imaginea casei dumneavoastră astăzi, imaginea de acasă pentru noi toți, și spunem la mulți ani familiilor din România și de pretutindeni.
1: Așa este, Florentina, spunem la mulți ani familiei, la mulți ani părinților, la mulți ani bunicilor, la mulți ani copiilor, și spun lucrul acesta pentru că, da, avem și sărbătoriți astăzi, 15 mai, am putea spune în familia Radio Vocea Speranței, pentru că, da, suntem o familie. Înainte de a asculta rubrica Povestiri pentru copii, o rubrică semnată de Bianca Timșa Stoicescu, avem un mesaj de la o familie, familia Bucur, mamă și tată. Este ziua băiețelului lor, Timotei Bucur. Iar din partea părinților, mesajul este din Evanghelia după Matei, de la capitolul 6, versetul 33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Deschideți inima către Dumnezeu și El ți-o va umple cu tot ceea ce ai nevoie. La mulți ani, Timotei, cu drag ai tăi părinți. Acesta este mesajul pentru tine. Îți spunem și noi la mulți ani, Domnul să te binecuvânteze. Îți dăruim și rubrica Povestirii pentru copii, dar și darul muzical Sunt Bucuros, o piesă pe care o cântă Chetia Bucur.
2: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
3: Hopa, țupa, țupa, hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
4: Iubita mea, sigur că spun, doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
3: Da, povestiri pentru copii.
5: Bunicul și Mara sunt în parc și se dau un leagăn. Un leagăn mare, dublu. Acesta scârție încet, încetişor, iar cei doi tac de ceva vreme. Deodată Mara întrerupe tăcerea.
6: Bunicule, uneori nu înțeleg ce vor prietenii mei. Se supără pe mine, deși nu am făcut nimic rău. Și atunci mă supăr și eu pe ei.
7: Poate pentru că nu ești numai o ureche, ci și o ureche care ghicește în loc să asculte clar ce se spune. Bine, că e destul de greu să te înțelegi și pe tine, așa că e greu și să înțelegi pe ceilalți.
6: Uf, bine că măcar tu înțelegi. E greu să te înțelegi cu cei din jur.
7: Să știi că prima regulă de aur a prieteniei este: ascultă pentru a înțelege, nu pentru a răspunde.
6: Dar dacă cineva îți spune ceva, nu e pentru că vrea să-i răspunzi?
7: Nu întotdeauna, măruca. Oamenii vorbesc și pentru a se auzi, pentru a gândi singuri, chiar dacă au pe cineva căruia îi povestesc. Așa că atunci când cineva îți spune ceva, nu te gândi deja la ce vei răspunde. Oprește-ți creierul ghicitor și ascultă cu atenție.
6: Adică, bunicule, să luăm un caz real ca să înțeleg ce mă înveți. Ela, colega mea, îmi povestește că și-a rupt piciorul.
7: Bun exemplu. Ca oglindă ai putea zice că doar e adevărat. S-a întâmplat aceasta astăvară, nu-i așa? Și eu mi-am rupt mâna. Doare rău. Știu, gata. Eu zic că...
6: Pricep. Mă concentrez pe mine.
7: Dacă ai fi farul, ai privi un ochi și ai întreba-o: ești tristă? Te doare? Îmi pare rău. Ce pot să fac ca să te ajut acum?
6: Aha, acum m-am concentrat pe ea.
7: Când asculți cu atenție, oamenii se simt importanți, iar relația ta devine mai puternică decât o funie de cățăra.
6: Bun, am înțeles. Nu e vorba despre mine, ci despre cel care are un necaz.
7: Perfect! A doua regulă a prietenii te scapă de multe supărări. Nu ești păpușarul celorlalți.
6: Păpușarul, bunicule? Cum adică?
7: Da, să zicem că ai un prieten pe Ionuț. tu vrei ca el să-ți dea jucăria preferată. Când nu ți-o dă, te superi. De ce? Pentru că vrei să controlezi ce face el.
6: Păi și nu-i așa? Nu ar trebui ca ceilalți să facă ce vreau eu?
8: Mara!
6: Am glumit, bunicule. Nu tu ai zis că gluma face bine la creier?
7: Treaba e că atunci când ai așteptări ca ceilalți să facă doar ce vrei tu, vei fi nemulțumită. Vor exista supărări și cert.
6: Dar pentru că am învățat să fiu far, nu oglindă, îi voi lăsa pe ceilalți să

0: dacă cineva nu vrea să se joace ce vreau eu, să țin cont de părerea lui, că e pe planeta lui.
1: Și tu pe a ta. Respectați-vă planetele. Data viitoare, cu siguranță că și el va fi îngăduitor când tu vei vrea altceva decât el.
0: Of, bunicule, când te ascult, pare așa de normal să fac ce zici tu și foarte ușor. Ceea ce nu e adevărat, că îmi pui în practică.
1: Ei, dacă vei încerca o dată și nu vei reuși, nu te da bătută. Dacă încerci și a doua oară și o dai în bară, nicio problemă.
0: Aha, tu insiști să fiu cât se poate de curajoasă și să mă străduiesc să fac lucrurile bune, chiar dacă nu-mi ies.
1: Cam aceasta este viața, draga mea. Nimeni nu e atât de învățat încât să știe ce urmează. Doar ne străduim să fim prieteni cu ceilalți, să le oferim cât putem de mult pentru a se simți bine.
0: Și ei vor fi la fel de generoși cu noi data viitoare.
1: Hai că ai prins ideea. Sunt mândru de tine. De fiecare dată când îți spun câte ceva...
0: Sunt ca un burete care absorbe ceea ce aude. Mulțumesc, bunicule, că îți faci timp pentru mine.
1: Ei, mulțumesc, Mara, pentru că mă lași să deschid gura.

0: Este ora 7:54. Ascultați acum informații din actualitate. Guvernul va obliga Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat să publice lista completă a imobilelor și beneficiarilor. Românii vor putea vedea cine folosește aceste imobile, prin ce tip de contract și dacă au fost dat direct sau prin licitație. De asemenea, românii pot vedea cât costă contractele și pe ce durată au fost încheiate. Conform proiectului, Regia va publica aceste date pe pagina proprie de internet în datele de 31 mai și 30 noiembrie ale fiecărui an.
1: Continuăm informațiile la Vocea Speranței. Sindicaliștii din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene susțin că noile măsuri luate în calcul la nivel guvernamental privind personalul care gestionează fonduri europene nu fac decât să încurajeze și mai mult plecarea specialiștilor din sistem. În felul acesta este afectat ritmul absorbției banilor comunitari de către țara noastră. Sindicatul se declară îngrijorat cu privire la informațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora executivul intenționează să introducă o evaluare suplimentară a funcționarilor publici. În opinia acestora, evaluarea ar urmări o nouă diminuare a veniturilor după cea de 25% de anul trecut. Guvernul ia în calcul modul de acordare a sporurilor pentru cei care lucrează pe fonduri europene în domeniul energiei. Potrivit premierului Ilie Bolojan, urmează să fie introduse evaluări lunare. Sporul va fi legat de dosare soluționate, plăți deblocate și termene respectate.
0: Sindicaliștii de la Apele Române au protestat în fața sediului central al instituției din București. Aceștia sunt nemulțumiți, printre altele, de faptul că dialogul social nu este conform așteptărilor și de măsurile administrative luate de conducere. Sindicaliștii cer transparență totală în negocierea contractului colectiv de muncă, deblocarea angajărilor în structurile operative, protejarea veniturilor personalului din teren și reducerea funcțiilor de conducere din sediul central al administrației naționale Apele Române.
1: Ritmul scumpirilor a accelerat din nou, iar ca rata anuală inflației a ajuns în aprilie la 10,7%. Serviciile și mărfurile nealimentare au înregistrat cele mai importante creșteri de prețuri, cu energie electrică în top, majorare de peste 50%, urmată de chirii, aproape 44%, și motorină cu aproape o treime. Unele alimente s-au ieftinit față de aprilie 2025, cartofii, fasolea, făina sau mălaiul, dar ca medie și la această categorie de mărfuri se consemnează o creștere a prețurilor de peste 7%. Ouăle sau fructele proaspete sunt alimentele care s-au scumpit cel mai mult în ultimul an.
0: Continuăm informațiile. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unui val de mesaje false în mediul online. Atacatorii folosesc ilegal chiar logo-ul și numele DNSC pentru a speria utilizatorii cu mesaje de tip dispozitiv blocat. Victimele sunt presate prin e-mail-uri, mesaje text sau chiar mesaje pe rețele sociale să acceseze link-uri periculoase și să plătească sume de bani sau să-și introducă datele bancare. Experții în securitate cibernetică reamintesc că nicio autoritate din România nu blochează dispozitive și nu cere bani prin internet. Mesajele suspecte pot fi raportate la numărul unic 1911 sau online pe platforma dnsc.ro.
1: Iar deranjul produs vecinilor cu muzică dată la volum mare sau cu lucrări zgomotoase de reabilitare a locuințelor va fi sancționat cu amenzi mai mari, potrivit unui proiect de lege adoptat de Camera Deputaților. Limita maximă a amenzilor aplicate pentru nerespectarea acestor măsuri crește de la 3.000 la 6.000 de lei. Amenzi mai mari sunt prevăzute și pentru tulburarea liniștii locatarilor unui imobil între orele 22 și 8, iar la prânz între orele 13 și 14. În această situație, sancțiunile financiare ajung la 2.000 de lei față de 1.500 de lei în prezent. Dacă faptele se repetă în termen de 3 zile, amenzile se dublează, potrivit proiectului de lege adoptat de Parlament și trimis la promulgare.
0: Primăria Capitalei ar putea dubla tarifele pentru ridicarea vehiculelor staționate neregulamentar. Instituția supune dezbaterii un proiect conform căruia tarifele pentru ridicarea vehiculelor cu greutate de până la 5 tone ar urma să crească de la 200 de lei la 400 de lei. În cazul vehiculelor cu masa mai mare de 5 tone, tariful va crește de la 270 la 540 de lei, scrie Agerpres. Transportul vehiculelor cu greutate mai mică de 5 tone va fi tarifat cu 300 de lei, comparativ comparativ cu 150 de lei în prezent. Pentru vehicule mai grele, tariful va ajunge la 400 de lei de la 200 de lei. Depozitarea pentru o durată de până la 24 de ore va fi taxată cu 300 de lei. Pe site-ul PMB este supus dezbaterii. Până pe data de 28 mai, regulamentul privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor staționate sau parcate neregulamentar.
1: Crucea Roșie Română a lansat un program național de instalare a defibrilatoarelor în spații publice. Primul aparat a fost montat la Facultatea de Electronică din București. Până la finalul săptămânii viitoare vor fi instalate în total 22 de defibrilatoare în 18 localități. Se urmărește reducerea timpului de intervenție în cazurile de stop cardiorespirator, unde fiecare minut poate salva o viață. În capitală, defibrilatoare vor mai fi instalate la Palatul Parlamentului, la Spitalul Colțea și la sediul Crucii Roșii Române. Directorul general al Crucii Roșii spune că astfel de echipamente ar trebui să existe în număr mai mare, mai ales în campusurile universitare aglomerate.
0: Absolvenții instituțiilor de învățământ din promorția 2026 cu vârsta de cel puțin 16 ani pot beneficia de indemnizație de șomaj pentru o perioadă de 6 luni. Anunțul vine de la Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București. Indemnizația este de 50% din valoarea indicatorului social de referință în vigoare și se acordă celor care se înregistrează la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din raza domiciliului în cel mult 60 de zile calendaristice de la data absolvirii. Plata indemnizației se face după expirarea perioadei de 60 de zile de la absolvire. Absolvenții, de asemenea, pot beneficia gratuit de servicii pentru integrarea pe piața muncii, informare și consiliere profesională, medierea muncii, cursuri de formare profesională și măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă.
1: De asemenea, absolvenții care se angajează pentru prima dată cu un contract individual de muncă pe durată nedeterminată și normă întreagă pot primi și o primă de stabilitate. 1000 de lei pe lună în primul an și 1250 de lei pe lună în al doilea an de activitate. Actele necesare pentru înregistrare sunt actul de identitate, actele de studii și de calificare sau adeverința din care se rezulte data absolvirii, precum și declarația pe proprie răspundere privind starea de sănătate disponibilă pe site-ul ANOF.
0: Continuăm informațiile. Telefoanele mobile vor fi interzise treptat în școli în Finlanda. Este o decizie luată acum 2 ani, însă guvernul finlandez a lăsat la latitudinea fiecarei unități de învățământ modul și ritmul în care aplică restricțiile. Întregul proces a fost monitorizat și evaluat, iar acum autoritățile au publicat pentru prima oară un raport amănunțit. Neavând cum să stea pe telefoane în pauze, elevii finlandezi au început din nou să-și petreacă timpul unul cu altul, să găsească alte activități și să facă schimburi de surprize. Pe toate palierele, rezultatele sunt surprinzător de bune, de la atenția copiilor la ore până la activități. Școlile s-au folosit de lege pentru a interzice complet telefoanele mobile și au susținerea pe scară largă a părinților în acest sens.
1: Continuăm informațiile din actualitate cu actualitate externă aici la Radio Vocea Speranței la 8:02. Comisia Europeană susține că prețul unui bilet de avion cumpărat în Uniune nu poate fi modificat ulterior, pentru că acesta include deja costurile inevitabile și previzibile. Informarea transmisă deja transportatorilor aerieni vine în contextul în care o companie spaniolă a solicitat recent o taxă suplimentară de 14 euro pe zbor, după ce clienții cumpăraseră deja biletele de pe avion.com. O companie a justificat taxa prin creșterea prețurilor la cherosen.
0: Informații de la Administrația Națională de Meteorologie. Ziua de astăzi aduce o încălzire ușoară a vremii, cu temperaturi maxime între 19 și 25 de grade, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Totuși, după amiaza și seara, vor apărea averse și descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia și la munte. Izolat, meteorologii avertizează că poate cădea și grindină. În București, astăzi, vremea va fi predominant frumoasă, cu temperaturi de până la 25 de grade.
1: Mâine, sâmbătă, vremea devine instabilă în mare parte din țară, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Pentru mâine sunt anunțate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări de vânt, mai ales în sud-vestul României, în în centru și local în celelalte regiuni. Perii restrânse, cantitățile de apă vor fi însemnate și este posibilă grindina. Temperaturile și pentru mâine vor rămâne ridicate pentru această perioadă, cu maxime între 19 și 26 de grade.
0: Iar pentru ziua de duminică, 17 mai, meteorologii anunță o schimbare importantă. Vremea va deveni închisă și se va răci în aproape toată țara. Vor fi ploi în vest, sud și centru, iar local și în restul regiunilor sunt așteptate din nou averse și posibile descărcări electrice. Temperaturile maxime vor coborî până la 12-22 de grade, iar în București nu vor mai depăși 14-15 grade. Meteorologii spun că probabilitatea de ploi va rămâne ridicată și după data de 17 mai, în condițiile în care luna mai continuă să aducă episoade repetate de instabilitate atmosferică în România.
1: Și continuăm informațiile în direct aici la Radio Vocea Speranței. Informații culturale acum. Muzeul Olteniei Craiova, prin secția de științele naturii, organizează până la data de 17 mai pe splanada Teatrului Național Marin Sorescu din Craiova cea de-a 19-a ediție a Salonului Național de Minerale și Obiecte de Artă. Deschiderea oficială a salonului are loc chiar astăzi de la ora 12, conceput de către specialiștii secției de științele naturii, cu o expoziție în aer liber. Salonul are și menirea de a informa și forma publicul vizitator cu privire la subiecte de interes din mineralogie. Publicul din Craiova va putea admira astfel o paletă largă de exponate, un regal de culoare și forme, colecții de cristale, obiecte ornamentale realizate din minerale, precum piatra lunii, rubin, safir, cristale naturale montate în argint.
0: Continuăm informațiile culturale. Muzeul Țării Crișurilor din Oradea va vernisa în 18 mai expoziția Moștenire și Destin. Evenimentul marchează împlinirea 130 de ani de la inaugurarea primului muzeu în spațiul Bihoran. Vernisajul are loc luni, cu prilejul Zilei Internaționale a Muzeelor, de la ora 13. Publicul va putea vizita gratuit expoziția permanentă de istorie până la ora 15. Expoziția reunește piese provenite din vechile colecții ale Societății de Arheologie și Istorie a Comitatului Bihor și orașului Oradea. Momentul aniversar evocă deschiderea la sfârșitul secolului al 19-lea a primului sediu muzeal din Oradea, amenajat în clădirea care găzduiește în prezent Palatul Copiilor. Expoziția poate fi vizitată până în data de 28 iunie.
1: Iar Muzeul Țării Crișurilor organizează până pe 25 mai o nouă ediție a Zilelor Muzeului Țării Crișurilor. A 28-a ediție, un adevărat maraton cultural dedicat publicului de toate vârstele. Programul reunește expoziții, lansări de carte, conferințe, concerte și activități educative. Acestea se desfășoară atât la sediul muzeului, cât și în alte spații culturale din Oradea. Muzeografii din Oradea au pregătit și au anunțat evenimente dedicate patrimoniului și memoriei istorice, întâlniri cu invitați speciali, vernisaje și prezentări tematice. Unul dintre momentele centrale este Ziua Internațională a Muzeelor, marcată pe 18 mai, urmată de seria Conferințele Dilema, organizată la Oradea timp de 3 zile în perioada 21-23 mai.
0: Camera Deputaților organizează pe 1 iunie evenimentul Porți Deschise cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului. Instituția poate fi vizitată între orele 10 și 17 în regim de gratuitate de copii și însoțitorii acestora. Accesul se va realiza prin intrarea C1 dinspre Bulevardul Națiunile Unite. Programul include numeroase activități educative și recreative dedicate copiilor, dar și un concert susținut de fanfara militară a Brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazul. Totodată, la baza sportivă Ion Rațiu din incinta Palatului Parlamentului se va organiza în perioada 25 mai 1 iunie o competiție dedicată copiilor practicanți ai tenisului de câmp. Turneul Micilor Campioni va oferi premii care constau în materiale sportive, obiecte și vouchere.
1: Pe 23 mai 2026, de la ora 18, la Sala Radio din București, Cuvântul, Muzica și Arta Plastică dau glas aceluiași refren, creația și lauda creatorului, pentru prima dată la București. Capodopera vocal-simfonică intitulată Creațiunea de Haydn va fi prezentată într-o versiune în limba română. Pornind de la tema creației, prelegerea Umbra Perfecțiunii Divine, creația în viziunea lui Michelangelo, creionează un fundal cultural și teologic al oratorului lui Haydn. Concertul invită publicul la deslușirea limbajului muzical al oratorului, creațiunea printr-un dialog între explicațiile oferite și exemplele muzicale interpretate live. În foaierul sării radio, publicul poate admira o expoziție colectivă de pictură și sculptură. Lucrările sunt semnate de artiști contemporani, membrii ai Atelier Plus Cluj. Lucrările acestea sunt inspirate de tema creației și invită la reflecție.
0: Corul Madrigal, dirijat de Ana Ungureanu, susține recitalul extraordinar dedicat bujorului românesc în cadrul zilelor Bujori în Matache. Evenimentul are loc pe data de 16 mai de la ora 19 în Piața Matache din București, în cadrul manifestărilor dedicate zilei bujorului românesc, celebrat anual pe 15 mai, iar accesul publicului este gratuit.
1: Iar o colecție de 127 de soiuri de bujori va fi expusă chiar astăzi, de la ora 11, în cadrul evenimentului Bujorul, Floarea Națională a României. Evenimentul este organizat în Grădina Botanică a Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Programul evenimentului include prezentarea colecției de bujor, un ghid tur ghidat în Grădina Botanică, discuții cu specialiști și cadre universitare. De asemenea, evenimentul oferă și posibilitatea de achiziția unor varietăți rare de bujori. Evenimentul este organizat așadar de către Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, prin Facultatea de Horticultură.
0: Este ora 8:09. Punem punct informațiilor de la această oră. Mergem acum la Constanța pentru că avem informații de la Luminița Pantilie, corespondent Radio Vocea Speranței, Constanța.
2: Bun găsit, Florentina și Edisa! Bun găsit, dragi ascultători! Astăzi, 15 mai, este celebrată la nivel mondial Ziua Internațională a Familiei, un moment care ne reamintește cât de importante sunt apropierea dintre generații, sprijinul reciproc și timpul petrecut împreună. În acest context și la Constanța sunt pregătite evenimente care promovează mișcarea, viața activă și activitățile dedicate familiilor și comunității. Încep cu unul dintre cele mai spectaculoase evenimente sportive organizate pe litoral în această perioadă, și anume Maratonul Nisipului, care va avea loc pe data de 17 mai 2026, considerat unul dintre cele mai spectaculoase maratoane pe plajă din Europa. Evenimentul propune un traseu desfășurat integral pe nisip, ceea ce transformă competiția într-o adevărată provocare pentru participanți. Alergarea pe nisip, care presupune un efort diferit față de cursele obișnuite și necesită rezistență, echilibru și adaptare permanentă la condițiile din teren. Programul competiției va include probe de maraton și semimaraton, curse de 10 și 5 kilometri, dar și o ștafetă de echipă, oferind participanților posibilitatea de a alege traseul potrivit nivelului lor de pregătire. Evenimentul păstrează și componenta comunitară prin curse dedicate copiilor și familiilor, precum și activități caritabile organizate cu sprijinul Asociației Dăruiește Aripi. Organizatorii spun că ediția din acest an deschide un nou deceniu pentru competiție și își propune să atragă un nou val de participanți pasionați de alergare, sănătate și mișcare în aer liber. Tot în zona sportului și a activităților desfășurate pe litoral, finalul lunii mai aduce o nouă competiție importantă. În perioada 30-31 mai, stațiunea de la malul mării va găzdui competiția Maratonul Mamaia Nord, dedicat iubitorilor de alergare și mișcare în aer liber. Evenimentul va reuni participanți din România și din străinătate și va include mai multe probe adaptate atât sportivilor experimentați, cât și amatorilor sau familiilor care doresc să participe la o activitate recreativă într-un cadru special. Traseele vor fi amenajate în apropierea mării, oferind concurenților o experiență sportivă aparte, chiar pe malul Mării Negre. Organizatorii spun că evenimentul își propune să promoveze un stil de viață sănătos și activ, dar și să contribuie la dezvoltarea turismului sportiv pe litoralul românesc. Astfel de competiții atrag anual sute de participanți și susțin ideea unei comunități active în care sportul devine o modalitate de socializare și petrecere a timpului liber împreună cu familia și prietenii. Pe lângă inițiativele dedicate sănătății, librăria Sola Scriptura pregătește evenimentul Pune durerea pe fugă, o acțiune prin care oamenii pot beneficia gratuit de mai multe proceduri de relaxare și evaluare a stării de sănătate. Cei interesați vor avea acces la masaj terapeutic, drenaj limfatic, tratamente cu parafină și evaluări simple ale stării de sănătate realizate de specialiști. Evenimentul își propune să ofere sprijin persoanelor care au nevoie de îngrijire și să încurajeze adoptarea unui stil de viață mai atent la sănătate. Acțiunea va avea loc duminică 17 mai 2026 la sediul librăriei Sola Scriptura. Participarea este gratuită. Iar pentru că Ziua Internațională a Familiei vorbește despre importanța activităților dedicate copiilor și părinților, finalul lunii mai aduce la Constanța o experiență educativă specială. Pe data de 31 mai, în Parcul Tăbăcărie, va fi organizat proiectul Constanța în miniatură, un oraș pentru copii și părinți. Evenimentul gratuit va transforma parcul într-un spațiu educativ, interactiv, unde copiii vor putea descoperi prin joc și simulare cum funcționează instituțiile unui oraș modern. Organizatorii spun că proiectul își propune să aducă împreună copii, părinți și profesori într-un cadru educativ și recreativ, promovând responsabilitatea civică, colaborarea și spiritul comunitar. Acestea au fost veștile de la Constanța. Vă doresc în continuare să aveți parte de liniște și bucurii în tot ce faceți.
3: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
0: Îi mulțumim și Luminiței Pantilie pentru informații. A fost cu noi corespondenta Radio Vocea Speranței Constanța. 8:15, emisiunea matinală Dimineți cu rost continuă.
1: Așa este, dragi ascultători, avem un subiect sensibil, dar important de discutat la această oră. Trăim într-o lume în care oamenii zâmbesc mult în exterior, dar poartă în suflet tot mai multe lupte nevăzute. Iar în această dimineață, vă spuneam, deschidem acest subiect sensibil, dar extrem de important. Este vorba despre sănătate la nivelul minții. Este vorba despre echilibrul emoțional, toate acestea privite atât din perspectivă psihologică, cât și din perspectivă spirituală.
0: Iar alături de noi acum se află doamna Tabita Lungu, responsabil sănătate în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 din Cuzavodă, București. Bună dimineața și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre.
4: Bună dimineața, mă bucur foarte mult să putem să fim împreună în aceste minute.
1: Vă spun și eu, bună dimineața, vă mulțumim încă o dată pentru prezența în direct, chiar la această oră matinală. Stimată doamnă, în ultimii ani ne auzim tot mai des despre anxietate, auzim despre depresie, burnout, despre epuizare emoțională. Am vrea să ne spuneți de ce credeți, sunteți de părere că sănătatea la nivelul minții a devenit o provocare atât de mare pentru societatea modernă.
4: Cred că acest subiect de sănătate mentală a devenit o provocare atât de mare, pentru că noi, oamenii moderni, trăim așa, într-un ritm în care nu mai respectăm chiar nevoile în care am fost creați. Pentru că Dumnezeu ne-a făcut ființe cu suflet și nu doar cu responsabilități. Și evident, când sufletul nu mai are timp de liniște, de relație, chiar de rugăciune, inevitabil apar aceste sentimente de anxietate, epuizare și acel sentiment de gol interior. De asemenea, și faptul că trăim într-o cultură din asta a performanței, în care trebuie să fim mereu buni la toate, în toate rolurile, și atunci când nu reușim, inevitabil apare această vinovăție și ideea că nu suntem suficienți, ne uităm foarte mult în exterior, mai puțin în interior, ne uităm mult la comparațiile acestea online și mai puțin la identitatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o fiecăruia. Și ce cred eu este că pandemia și mediul digital au amplificat suficient de mult această izolare emoțională și presiunea aceasta de a face față tuturor așteptărilor. Dar să fim și optimiști, există și o parte bună în această perspectivă. Accesul acesta mai ușor la informații cred că ne-a ajutat să înțelegem mai bine ce înseamnă această sănătate mentală, să o apreciem mai mult, să recunoaștem semnele de suferință, să vorbim mai des despre acest lucru, să încercăm să căutăm ajutor și să înțelegem că nu e foarte important, că nu e o rușine să avem nevoie de sprijin. Și proiectul nostru tocmai de aici pornește din dorința aceasta de a crea un spațiu în care știința și credința se întâlnesc și dorința de a oferi sprijin în acest sens.
0: Doamna Tabita Lungu, există încă persoane care consideră că problemele emoționale sunt un semn de slăbiciune sau chiar de lipsă de credință. Cum ar trebui să privim în mod sănătos și echilibrat aceste situații?
4: Eu cred că aceste probleme emoționale nu sunt un semn de slăbiciune sau chiar lipsă de credință, ci sunt chiar o parte firească a condiției umane. Dacă ne uităm în Biblie și oameni puternici chiar ai Bibliei au trecut prin aceste sentimente de teamă, de epuizare, descurajare și a te confrunta cu ele nu înseamnă că nu iubești pe Dumnezeu. Deci cred că e doar că am ajuns la un nivel de presiune în care ne depășim resursele. Așa cum nu considerăm o boală fizică un eșec spiritual, tot așa n-ar trebui să judecăm suferința emoțională. Cred că sănătos este să abordăm aceste situații cu deschidere, să cerem ajutor și să ne apropiem de Dumnezeu cu sinceritate. Pentru că această credință nu ne promite lipsa luptei, ci tocmai prezența lui Dumnezeu în mijlocul ei.
1: Așa este, le reamintim ascultătorilor un invitat special la această oră, doamna Tabita Lungu, responsabil sănătate în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a cu zavodă din București. Care sunt cele mai frecvente semnale că o persoană are nevoie de ajutor emoțional sau psihologic?
4: Câteva semnale simple, dar foarte importante ar fi următoarele. În primul rând, aceste schimbări vizibile de comportament, dar retragere, izolare, suntem mai iritați, ne pierdem interesul pentru activități care înainte ne plăceau. Apoi, dificultățile de somn, oboseala constantă, foarte importante, scăderea energiei, problemele de concentrare. Un alt semn, este acesta de intensitatea emoțiilor, o anxietate persistentă, o tristețe care nu trece, poate un plâns frecvent sau acea senzație de copleșire și de ce nu, chiar și atunci când persoana recunoaște și spune nu mai pot face față, simt că sunt singură și acestea sunt semnale destul de importante care nu trebuie ignorate. Ele spun că mintea noastră, sufletul are nevoie de sprijin. Iar a cere acest sprijin cu siguranță nu este un act de slăbiciune, din contră, e un act de maturitate.
0: Cum poate credința în Dumnezeu să contribuie la procesul de vindecare emoțională și sufletească, doamna Tabita Lungu?
4: Personal, cred că această credință poate contribui profund la această vindecare. Și de ce cred acest lucru? Pentru că ne dă nouă oamenii ceea ce avem cel mai mult nevoie, ne dă sens, un sens al vieții, ne dă speranță și siguranță că nu suntem singuri. De aceste lucruri toți avem nevoie. Și rugăciunea și apropierea de Dumnezeu ne aduc acea liniște și claritate. Biblia ne reamintește, evident, de identitatea noastră, dar și anume că noi nu suntem definiți de eșecurile noastre, și de faptul că suntem iubiți de Dumnezeu. Evident, eu țin să menționez acest lucru, credința nu înlocuiește ajutorul psihologic, da? Dar îl completează.
1: Da, într-adevăr, este un aspect important, dar vrem să mai rămânem la partea aceasta și să vă întrebăm în ce măsură rugăciunea, studiul Bibliei, sprijinul comunității, al bisericii, toate acestea pot deveni resurse reale pentru sănătatea mentală.
4: Așa cum am menționat, eu cred că sunt resurse reale pentru că ne oferă aceste lucruri esențiale. Ancorare, adevăr, apartenență, sens al vieții. Da, cum am spus, rugăciunea ne aduce liniște, conectare cu Dumnezeu, Scriptura ne oferă direcție, da, și sens și mai ales promisiunea că nu suntem singuri. Și evident, foarte important, comunitatea oferă sprijin practic, da, și rețin relațiile sănătoase. E siguranța că nu suntem singuri, avem oameni care se rază să fie noi și cu noi și ne sunt alături. Da? Și încă o dată, țin să menționez că aceste lucruri sunt foarte importante, dar nu înlocuiesc ajutorul psihologic, ci ele se completează unele pe altele și creează acest spațiu în care putem să avem o abordare integrativă, minte și
0: Cum putem ajuta concret un prieten sau un membru al familiei care trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere emoțional?
4: Ce cred eu este că putem ajuta prin câteva lucruri simple, da? Dar sunt foarte esențiale. Să fim prezenți acolo, să îi ascultăm, fără să îi judecăm și uneori chiar fără să grăbim soluțiile, pentru că avem această tendință, și să le spunem că nu sunt singuri, că suntem lângă ei. Și da, de ce nu, și un ajutor practic, poate să-i scoatem la o mică plimbare, să le oferim un compliment, un zâmbet, un mic gest care să le ușureze ziua. Și da, de ce nu, să, dacă sunt deschiși, să ne rugăm cu el și pentru el și să-i amintim de aceste promisiuni ale lui Dumnezeu. Și evident, când situația depășește resursele persoane respective și ale noastre, să-l încurajăm să caute sprijin specializat.
1: Sfaturi prețioase în această dimineață, stimată doamnă Tabita Lungu, responsabil sănătate în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 a Cuza Vodă din București. Revenim puțin la rolul bisericii într-o lume în care tot mai mulți oameni se confruntă cu singurătatea și suferința interioară. Concret, care este rolul bisericii? Și aici vorbim despre Biserica Adventistă de ziua 7.
4: Personal consider că rolul bisericii este foarte important în ultima vreme, într-o lume în care tot mai mulți oameni se pare că se confruntă cu singurătatea și această suferință interioară. Și ca biserică suntem chemați să fim un spațiu al prezenței, un spațiu în care să putem să-i ascultăm pe oameni, să-i primim cu blândețe, să iubim fără să-i judecăm. Dar și prin rugăciune, prin mesajele Scripturii, prin relațiile autentice din comunitate, cred că biserica poate oferi aceste lucruri simple, dar esențiale, da? Speranță, sens și apartenență. Evident, nici biserica nu are toate răspunsurile, nici ea nu este perfectă, dar cred că este un loc în care încercăm să ne oferim sprijin unii altora, în care descoperim ce este cel mai important, că nu suntem singuri și că Dumnezeu merge cu noi în fiecare moment al vieții.
0: Doamna Tabita Lungu, vă mulțumim foarte mult. Am ajuns la ultima întrebare a interviului de astăzi și am dorit să transmiteți un mesaj ascultătorilor care poate trec chiar acum prin anxietate, teamă sau au descurajare. Sunt descurajați la acest moment.
4: Mesajul cred că ar fi destul de simplu și anume că nu sunt singuri, că ce simți acum este real, este important, nu este doar în imaginația lor și foarte important, nu este un semn de slăbiciune, da? Dumnezeu promite că va fi cu voi în fiecare zi și chiar și în cele mai întunecate perioade. Poate că e nevoie să facem un mic pas astăzi, să vorbiți cu cineva, să cereți un sprijin, să vă rugați, chiar să respirați, să faceți o mică plimbare în aer liber. Pentru că această vindecare nu vine, evident, peste noapte, dar începe cu un gest mic de încredere. Și chiar dacă acum nu se vede vorba aceea luminița de la capătul tunelului, să știți că ea există acolo, Dumnezeu nu v-a părăsit și nu v-a uitat. Și cel mai important este că nu vă cere și nu ne cere să ne descurcăm singuri. El ne știe cel mai bine sufletul și El ne dă această putere și curaj de a merge mai departe, indiferent cu ne confruntăm și cred că cel mai important este să știe asta, că Dumnezeu merge în ritmul fiecăruia, da? Cu răbdare și cu har. Trebuie doar să ne ținem de El cu o mică credință. Și de ce nu? Mă gândesc că poate și din experiență personală. Aceste momente de slăbiciune sunt de fapt ocaziile în care Dumnezeu vă arată cât de puternic sunteți. Doar atât aș vrea să le mai spun un mic gând biblic, și anume că pacea lui Dumnezeu, care trece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.
1: Ce frumos, chiar aveam nevoie de acest mesaj și pentru că am amintit de foarte multe ori acum chiar la finalul acestei discuții de Biserica Adventistă de ziua 7 a Cuza Vodă din București, acolo unde sunteți responsabili de sănătate. Practic din 16 mai începe o serie dedicată sănătății mentale. Dacă puteți pe scurt să ne spuneți câteva detalii, știm că vor fi de la ora 18 mai multe sesiuni, în 16 mai, în 23 mai, în 30 mai, 6 iunie și 13 iunie, practic sâmbătă seara, prezentare teoretică, dar și sesiune de întrebări și răspunsuri, dacă puteți să detaliați puțin.
4: Da, sigur, așa este. De, începând de pe 16 mai, chiar de mâine, după amiază, de la ora 18 până pe 13 iunie, în fiecare zi de sâmbătă, de la ora 18, încă o dată menționez, avem aceste întâlniri. Pentru ascultătorii noștri, o să menționez temele abordate. Putem trăi fără suferință, pe data de 23 mai, cum îl găsim pe Dumnezeu în anxietate și depresie. Pe data de 30 de mai, sănătatea mentală a copiilor, foarte importantă zilele noastre. 6 iunie, impactul alimentației asupra sănătății mentale și ultima prezentare din seria noastră, pe data de 13 iunie, efectul rețelelor de socializare în viața copiilor și adulților. Cei care vor prezenta invitații noștri pentru această sesiune sunt domnul pastor și psihoterapeut Felix Mușat, doamna specialist în dezvoltare personală și dinamica relațiilor de familie Paula Persida Popescu și medic rezident în medicină de familie dr. Eusebiu Giuristea. Vă așteptăm cu mare drag. Noi încercăm din toată inima să fim așa un spațiu cât mai cald, cât mai prietenos și ne-am bucurat foarte mult să vă puteți deschide, să ne puneți întrebări. De aceea am alocat și acest moment de dialog. Pentru că, de fapt, poate că uneori relațiile și chiar procesul acesta vine așa, printr-o simplă discuție, printr-o simplă întrebare. Sperăm din toată inima să vă putem fi de folos și să ajutăm în acest sens.
0: Vă mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiunea de astăzi, pentru acest subiect atât de necesar sufletelor noastre, un subiect pe care l-am dezbătut așa pe scurt în ediția noastră matinală. Domnul să vă binecuvânteze și să vă inspire în tot ceea ce aveți de făcut.
4: Mulțumim frumos de asemenea și pe dumneavoastră. Sănătate.
1: Multă sănătate, așadar un subiect important și pentru dumneavoastră, dragi ascultători, o invitație începând cu sâmbătă, mâine, 16 mai și pe o perioadă mai lungă, în fiecare ocazie de sâmbătă de la ora 18 sunteți așteptați la Biserica Adventistă de ziua 7-a cu Zavodă din București, strada cu Zavodă 141, se ajunge Edisa foarte ușor, de la stația de metrou Tineretului, mai sunt 400 de metri de mers pe jos.
0: Așa este, dragi ascultători, să nu uităm că uneori cea mai mare vindecare începe atunci când avem curajul să vorbim și să cerem ajutor. Dumnezeu lucrează prin oameni, prin iubire și prin speranță și iată, prin Biserica Adventistă de ziua 7-a cu Zavodă din București. 8:30, dragilor, emisiunea matinală continuă. Mergem mai departe cu rubrica intitulată Conectat la Cer, o rubrică semnată de Deana Miclea.
5: Conectat la Cer cu Diana Miclea.
6: Te-ai gândit vreodată ce face creierul tău în timp ce tu dormi? Și de ce uneori noaptea pare că lucrează mai intens decât ziua? Se pare că somnul nu este o pauză, ci un proces activ. Cercetările arată că în timpul somnului, acelui profund, creierul își activează un mecanism esențial de curățare, și anume sistemul glimfatic. O descoperire recentă din 2012. Acest sistem elimină toxinele acumulate peste zi, inclusiv proteine asociate cu boli neurodegenerative, precum Alzheimer. Studiile de la Facultatea de Medicină din cadrul prestigioasei Universități Harvard arată că activitatea neuronală nu scade semnificativ în timpul somnului. În anumite faze, precum REM, creierul este aproape la fel de activ ca atunci când suntem treji. În această etapă, procesele de consolidare a memoriei devin intense. Informațiile sunt reorganizate, integrate și uneori reinterpretate. Adițional, cercetări publicate în Nature Neuroscience indică faptul că somnul contribuie la reglarea emoțională, reducând reactivitatea la stres și ajutând la luarea deciziilor a doua zi. Cu alte cuvinte, în timp ce corpul se odihnește, mintea reconstruiește. Astăzi, cultura valorizează productivitatea continuă, iar somnul este adesea tratat ca un obstacol. Dar datele arată contrariul. Fără somn, performanța scade, judecata se deteriorează, iar emoțiile devin instabile. nu suntem construiți pentru o funcționare neîntreruptă. Suntem construiți pentru ritm. Biblia introduce odihna ca pe un principiu de viață. Nu doar pentru trup, ci și pentru suflet. Există cumva o încredere implicită în somn. Accepți că nu controlezi totul. Îți oprești activitatea și lași viața să continue fără tine. În acest sens, somnul devine un act de credință, o predare temporară a controlului. Psalmul 4 cu versetul 8 mărturisește despre încrederea totală pe care i-o acordă omul credincios lui Dumnezeu în timpul somnului, unul dintre versetele mele preferate. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea. Să rămânem liniștiți, prieteni, și conectați la cer, chiar și în timpul somnului.
7: Publicitate.
8: Bucharest Organ Fest Cantus Ecclesiae revine cu ediția a 6-a între 9 și 24 mai. Festivalul propune un parcurs dedicat orgii și repertoriului asociat în spații reprezentative din București și împrejurimi. Artiști din Austria, Elveția, Franța, Italia, Polonia, Ungaria și România vor susține recitaluri la orgă, pian și clavecin, precum și programe corale și vocale instrumentale. Detalii și program pe bucharestorganfest.ro. Bucharest Organ Fest. Sunetul care ne apropie.
9: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
10: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
11: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
12: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
13: Bun, deci luna asta o să pun deoparte pentru cheltuieli, pentru economii și aceștia pentru un loc care răspândește speranță. Vrei să susții și tu misiunea Trustului Media Speranța? Hai!
7: Hai să-ți prezint câteva opțiuni foarte simple. În primul rând, poți completa formularul 230 activ pe site-ul nostru până în luna mai. Dacă ești persoană fizică, poți redirecționa 3,5% din impozitul pe venit, iar dacă ești persoană juridică, ne poți susține redirecționând 20% din impozitul pe profit. Butonul Donează este mereu activ pe site-ul nostru și ne poți susține într-un mod simplu și rapid de oriunde te-ai afla. O altă variantă care cu siguranță ți este foarte accesibilă este prezentă chiar în biserica ta, prin plicul de zecime. Poți contribui și tu la misiunea noastră, dar nu uita să treci în detalii Trustul Media Speranța sau Speranța TV. Poate te gândești că ar fi prea puțin, dar crede-mă că fiecare gest contează. Vrem din toată inima să ducem speranța mai departe, așa că implică-te și tu!
14: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău. La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
12: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă, Radio Vocea Speranței.
14: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
12: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
14: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
15: Știai că poți susține Trustul Media Speranța fără să scoți vreun leu din buzunar? Durează mai puțin de 2 minute să completezi online formularul 230. Dacă ești persoană fizică, poți redirecționa 3,5% din impozitul pe venit către Trustul Media Speranța. Iar dacă ești persoană juridică, poți ajunge până la 20% din impozitul pe profit pentru a susține această misiune. Găsești formularul pe speranțatv.ro, îl completezi, iar noi îl depunem la ANAF pentru tine.
1: Și din nou în direct aici la Radio Vocea Speranței, acum la 8:40, aflăm date despre situația traficului. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române este alături de noi, suntem informați, este domnul Mihai Sitaru, inspector principal în direct. Vă mulțumim foarte mult, bună dimineața, vă ascultăm cu interes.
16: Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație. Vă informăm că la această oră traficul rutier se desfășoară îngreunat pe drumul național 11C, Ajut Onești, în localitatea Căiuți, din județul Bacău, după ce a avut loc o coliziune între un ansamblu rutier și un autoturism. În urma accidentului, două persoane necesită îngrijiri medicale. De asemenea, traficul rutier se desfășoară alternativ și pe drumul național 21, Brăila în Suresei, în apropierea localității Vărsătura din județul Brăila, după ce a avut loc o coliziune între două autoturisme. Din fericire, în urma accidentului nu au fost identificate persoane care să necesite îngrijiri medicale. Pe principalele artere rutiere naționale, respectiv autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești și A7 Ploiești-Ajud, circulația se desfășoară pe un carosabil uscat, cu vizibilitate bună și valori normale de trafic. În încheiere, adresăm conducătorilor auto recomandarea fermă de a manifesta o conduită preventivă în trafic. Este esențial să evitați manevrele bruște, schimbările frecvente de bandă și orice alte comportamente care pot genera riscuri pentru siguranța rutieră. Totodată, atragem atenția asupra importanței menținerii concentrării la volan, evitând utilizarea telefonului mobil sau desfășurarea de alte activități care pot diminua vigilența. Acestea au fost informațiile de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Vă dorim o zi frumoasă, conduceți prudent!
0: Mulțumim pentru toate aceste informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost domnul Mihai Sitaru, inspector principal, 8:42, emisiunea matinală Dimineți cu Rost. Continuă!
3: Dimineți cu Rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
17: Astăzi, în istorie, remember, momente care au schimbat lumea.
0: Vă spunem din nou bun găsit, dragii noștri, acum la rubrica Astăzi în istorie, remember, aici la Radio Vocea Speranței. Astăzi deschidem fila zilei de 15 mai, o zi care a adunat de-a lungul timpului evenimente importante, momente de schimbare și lecții care încă vorbesc inimii noastre.
1: Așa este, Edisa, dragi ascultători, 15 mai, așadar, vă reamintim, este o zi cu semnificații speciale chiar și pentru România. Nu am spus lucrul acesta, dar subliniem acum faptul că 15 mai înseamnă Ziua Medicului Veterinar din 1994. Este sărbătorită această zi în România. Este această ocazie de a aprecia munca celor care veghează la sănătatea animalelor, care contribuie la binele comunității. Și da, foarte important, Edisa, dragi ascultători, tot astăzi, 15 mai, este celebrată și Ziua Internațională a Familiei. Este momentul acela care ne amintește cât de importantă este familia în planul lui Dumnezeu și în echilibrul societății.
0: Așa este, Florentina, iar pentru noi ca adventiști de ziua a șaptea, familia rămâne pe primul loc, în care se cultivă credința, respectul și dragostea. Într-o lume tot mai grăbită, Ziua Internațională a Familiei ne invită să redescoperim timpul petrecut împreună, rugăciunea și sprijinul reciproc.
1: Într-adevăr, Edisa, punctăm și alte elemente legate de această dată, 15 mai, privim în trecut, descoperim că în anul 1848 începea Marea Adunare Națională de la Blaj, pe Câmpia Libertății, unde peste 40.000 de români se adunaseră pentru a cere libertate și drepturi naționale. A fost atunci un moment istoric în care oamenii au avut curajul să-și afirme identitatea și credința în viitor.
0: Istoria ne arată că Dumnezeu lucrează prin oameni care aleg adevărul și dreptatea, iar asemenea momente ne inspiră și astăzi să rămânem statornici în valorile creștine.
1: Și tot într-o zi de 15 mai, dar în anul 1955, Austria își recăpăta independența prin semnarea tratatului care o transforma din nou într-un stat liber și suveran. Libertatea, dragii noștri, este unul dintre cele mai mari daruri pe care Dumnezeu le oferă omului, dar și una dintre cele mai mari responsabilități.
0: Iar în anul 1988, la 15 mai, începea retragerea trupelor sovietice din Afganistan după ani de conflict și suferință. Evenimentele acestea ne amintesc câtă nevoie are lumea de pace și cât de importantă este rugăciunea pentru cei aflați în zone de război și încercare.
1: Ca adventiști de ziua șaptea, privim istoria prin lumina profeției biblice. Cartea lui Daniel ne amintește că imperiile și puterile lumii trec, însă Dumnezeu rămâne neschimbat și conduce istoria spre împlinirea planului său.
0: Așa este, Florentina, de aceea fiecare zi din calendar poate deveni o lecție de credință, de speranță și încredere în Dumnezeu.
1: Ne oprim aici, aceasta a fost rubrica Astăzi în istorie, Remember, 15 mai. Rămâneți alături de noi de programul matinal în direct Dimineți cu Rost, aici la Vocea Speranței.
0: Iar acum la 8:46 de minute este momentul pentru a vă oferi melodia săptămânii viitoare, unde dumneavoastră puteți vota. Veți asculta câteva fragmente din propunerile pentru melodia săptămânii viitoare. Așadar, pe saltul rvs.ro puteți vota piesa dacă vă place. Zi de zi eu te chem, o piesă interpretată de Grațiela Mediana Vlad.

propuneri la vot pentru melodia săptămânii viitoare. Am ascultat un fragment grație la Mediana Vlad, Zi de zi eu te chem. Vă propunem să ascultăm un fragment și din propunerea cu numărul 2 pe site-ul Radio Vocea Speranței rvs.ro. Puteți vota cu un simplu click. Așadar acum, grupul bărbătesc Reverența, Am găsit în Isus un amic.

Am ascultat cea de-a doua propunere pentru melodia săptămânii viitoare. Am găsit în Isus un amic, o piesă interpretată de Reverența, iar cea de-a treia propunere, Rămâi cu noi, a capela Sens. Puteți vota aceste piese pe site-ul rvs.ro. De asemenea, intrați pe site și puteți asculta piesele integral. Rămâi cu noi, a capela Sens, acum.

0: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
1: Și după acest maraton al propunerilor pentru melodia săptămânii, continuăm, dragi prieteni. Bineînțeles, avem o surpriză specială pentru dumneavoastră, concursuri de la această oră. Nu uitați de numărul 021-2690808 pentru a intra în direct și pentru a intra în posesia premiului.
2: Exact, Florentina, dacă vă plac cărțile care inspiră, provoacă la reflecție și aduc lumina asupra istoriei și profețiilor biblice, atunci rămâneți aproape de acest concurs din Minescu Rost. Astăzi puteți câștiga volumul Lumina Profeției, Istoria Lumii, în viziunea profetului Daniel, o carte de la editura Viață și Sănătate.
1: Cartea aceasta este fascinantă, dragii noștri ascultători, așa că vă îndemnăm să fiți alături de noi. Este o carte deosebită, cum spuneam, care descoperă într-un mod captivant mesajele profetului Daniel în legătură cu istoria lumii și cu prezentul nostru.
2: Iar pentru a intra în concurs, tot ce trebuie să faceți este să ne sunați în direct la 021-269-0808 și să răspundeți la întrebarea emisiunii.
1: Întrebarea este simplă: care este personajul biblic cunoscut pentru interpretarea viselor împăraților și pentru credincioșia față de Dumnezeu, chiar și în groapa cu lei? Nu uitați, sunați chiar acum la 021-269-0808.
2: Simplu, nu-i așa? Așteptăm telefoanele dumneavoastră chiar acum. Primii ascultători care vor răspunde corect pot primi această carte deosebită, Lumina Profeției, Istoria Lumii, în viziunea profetului Daniel.
1: Așadar, sunați, intrați în direct cu noi, haideți să avem această dimineață cu rost și noi să vă putem oferi această carte cu totul deosebită, Lumina Profeției, Istoria Lumii, în viziunea profetului Daniel. Edisa, cred că abia aștept să spui ascultătorilor noștri mult succes.
2: Așa este, Florentina, mult succes și repet și reamintesc întrebarea concursului: care este personajul biblic cunoscut pentru interpretarea viselor împăraților și pentru credincioșia lui față de Dumnezeu, chiar și în groapa cu lei. 021-269-0808.
1: Este un premiu important pentru că autorul acestei cărți este de asemenea important, este cunoscut de aici, de la Radio Vocea Speranței. Este vorba despre pastorul, arheologul Traian Aldea. Traian Aldea, pastor, doctor în istorie, oferă prin această carte, pe care o oferim și noi cadou, o privire captivantă asupra mersului lumii pe parcursul a 2500 de ani. Vom afla prin carte, veți afla dumneavoastră și noi vom afla, pentru că suntem curioase în legătură cu această carte de la editura Viață și Sănătate, detalii ascunse.

0: ascunse ale marilor profeții apocaliptice.
1: Așa este, Florentina. Dragilor, sunați în cadrul concursului nostru Dimineți cu Rost la 021-269-0808. Am să reamintesc și întrebarea concursului: care este personajul biblic cunoscut pentru interpretarea viselor împăraților și pentru credincioșia lui față de Dumnezeu, chiar și în groapa cu ulei? Și cred că la această întrebare ar ști să răspundă și un copil. Este ziua familiei, așa că dacă sunteți mamă, tată, bunic, bunică sau chiar nepot sau copil, așteptăm să apelați 021-269-0808 și avem deja telefon. Bună dimineața! Ne bucurăm pentru că sunteți împreună cu noi la Dimineți cu Rost. Cum vă numiți și de unde ne sunați?
2: Mihai.
1: Mihai, da? Și de unde ascultați Radio Vocea Speranței?
2: De la Sinici.
1: Am înțeles. Care este personajul biblic cunoscut pentru interpretarea viselor împăraților și pentru credincioșia lui față de Dumnezeu, chiar și în groapa cu lei? Daniel, acesta este răspunsul corect. Da, vă mulțumim.
0: Așa este, vă mulțumim și pentru această inițiativă de a fi în direct la Radio Vocea Speranței. Vă așteptăm și altă dată. Dacă doriți și dumneavoastră să adresați un gând tuturor celorlalți ascultători prin intermediul Vocea Speranței, acum este momentul.
2: Da, să fim și noi credincioși ca Daniel.
0: Să fim și noi credincioși ca Daniel. Vă mulțumim mult. Veți rămâne alături de colegul nostru din regia de emisie pentru a prelua datele. Succint, dar atât de adevărat și de necesar mesajul ascultătorului nostru.
1: Așa este, un răspuns, dar și un mesaj potrivit pentru ziua de astăzi. Da, avem nevoie de credincioșie, așa cum a avut și Daniel. Lumina profeției, istoria lumii în viziunea profetului Daniel este cartea pe care ascultătorul nostru a primit-o. Autorul acestui volum, Traian Aldea.
0: Într-adevăr, cunoscut de aici, de la Radio Vocea Speranței, prin multele emisiuni, cunoscut celor care sunt iubitori de arheologie, pastorul Traian Aldea de foarte multe ori a explicat atât de bine ce s-a întâmplat în vechime și chiar a fost acolo pe urmele lui Iisus Hristos. Este adresată această invitație de a fi ca Daniel și ascultătorilor noștri din Brașov. Le mulțumim celor care ne ascultă pe frecvența locală 94,6 FM și în această dimineață Edisa. Nu vă uităm nici pe dumneavoastră ceilalți. Rămâneți alături de noi, fie pe frecvențele locale, naționale, fie prin intermediul aplicațiilor Radio Vocea Speranței pentru Android și iOS.
1: Reamintim și versetul ediției de astăzi din Psalmii, capitolul 57, versetul 7. Inima mea este tare, Dumnezeule, inima mea este tare, voi cânta, da, și voi suna din instrumentele mele.
0: Este timpul muzicii, bineînțeles, emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă cu aceeași încredere în Dumnezeu. Vă ascultăm pe solista Gabriela Bulboacă. Ziua și noaptea se numește melodia dedicată tuturor.

0: Vă spunem bun găsit și în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi, 15 mai. Acum este momentul pentru știrile orei 9 alături de noi, Alberto, a Sofiei. Bună dimineața!
1: Vă spun tuturor bună dimineața și bun găsit în cadrul momentului informativ de astăzi. Festivalul Taste of Transylvania, dedicat gastronomiei transilvanene de secol 21, va avea loc pentru prima dată la Târgu Mureș între 19 și 21 iunie, în cetatea medievală, promovând ingrediente locale, sezonalitatea și experiențe culinare contemporane. Fondatorul a explicat că evenimentul face parte dintr-o mișcare gastronomică începută în urmă cu 4 ani, cu ediții la Ghimeș, în Salina Pride și în Ungaria, și își propune să pună bazele unei bucătării transilvanene demne de cele mai înalte standarde, inspirația venind din rețete vechi, reinterpretate cu tehnici moderne. La Târgu Mureș vor fi prezenți șefi renumiți din țară și străinătate alături de gospodine din regiune pentru a evidenția gastronomia locală și producătorii din zonă. Primarul și viceprimarul localității subliniază că festivalul este atât o sărbătoare gastronomică, cât și o oportunitate de a întări comunitatea, de a da viață orașului și de a-l prezenta într-un mod autentic. Pe lângă componenta culinară, programul va include concerte live, activități culturale, târg de meșteșuguri și zone dedicate familiilor, construind o experiență complexă de comunitate și cultură. Săptămâna aceasta, în zilele de 15 și 16 mai, Universitatea Politehnică a București organizează EduFest, un festival dedicat educației și tehnologiei. Evenimentul se adresează elevilor, studenților și părinților, oferind prezentări ale facultăților din cadrul universității, demonstrații de robotică și tururi ghidate în laboratoarele de cercetare. EduFest reprezintă o oportunitate excelentă pentru viitorii studenți de a înțelege mai bine oferta educațională și de a vedea cum teoria se transformă în practică în diverse domenii ale ingineriei, facilitând o alegere informată a carierei. Recent, un liceu din Cluj a stârnit dezbateri intense în spațiul public după ce a introdus un cod vestimentar extrem de strict. Noile reguli interzic elevilor purtarea machiajului, a părului colorat, strident sau a hainelor considerate provocatoare. De asemenea, băieții nu au voie să poarte cercei, iar vopsirea părului este permisă doar în culori naturale. Măsura a fost motivată de conducerea instituției ca o formă de disciplinare și uniformizare, însă a fost primită cu critici de unii elevi și părinți care consideră că astfel de restricții limitează libertatea de exprimare a tinerilor. O alertă ecologică a fost lansată recent la nivel internațional după ce autoritățile din Spania au anunțat posibila interzicere a pescuitului de somon în mai multe regiuni. Studiile arată că populația de somon a scăzut cu peste 80% în ultimii 10 ani, speciile fiind pe cale de dispariție din cauza încălzirii apelor, a poluării și a barajelor de pe râuri. Această situație critică subliniază impactul devastator al schimbărilor climatice asupra biodiversității marine și necesitatea unor măsuri urgente de protecție la nivel european pentru a salva speciile aflate în pragul extincției. Săptămâna trecută, Biblioteca Municipală Radu Roseti din Onești, județul Bacău, a fost gazda conferinței Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, sub titulatura Biblionext 2026. Întâlnirea a reunit specialiști din întreaga țară pentru a discuta despre digitalizarea bibliotecilor și noile servicii destinate comunităților moderne. Discuțiile s-au axat pe modul în care bibliotecile se pot transforma în hub-uri de învățare activă și spații culturale interactive, adaptându-se nevoilor în schimbarea ale cititorilor de toate vârstele în era informației digitale. Știrile se opresc aici, însă vom reveni și cu alte informații în edițiile viitoare.
2: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet. Pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.

Îmi amintesc de acele seri când mama mă striga: George, vino acasă, e timpul cinei. Cât de grăbit mergeam către casă pentru a fi împreună cu familia mea la cină. Erau momentele când se depănau amintirile de peste zi. Erau momentele care mi-au rămas cel mai mult în amintire. Dar cum va fi în acea zi când însuși Iisus ne va chema cu glasul său blând: veniți la cina mea, veniți la cea mai mare cină din univers? Vor fi momente pe care le vom trăi cu toți mântuiții, împreună cu Iisus și cu Tatăl nostru ceresc. Atunci vom fi cu toți la cina jertfei sale, la cea mai fericită cină din univers. Ca în vii

0: Am ascultat o piesă preferată de către dumneavoastră, dragi ascultători, China, interpretată de către Grad Vent, cu René Stoica în componență. Iar acum continuăm. În această dimineață vorbim despre copii, despre speranță, despre oameni care aleg să schimbe vieți prin implicare și bunătate. Alături de noi este domnul Gabriele Ciubotaru, președintele Asociației Șansa Ta. Este inițiatorul unui proiect inedit, Kendama pentru comunitate. Bună dimineața, bine ați revenit în direct la Vocea Speranței.
1: Bună dimineața și mulțumim pentru invitație.
2: Ne bucurăm într-adevăr să descoperim împreună un proiect dedicat copiilor și tinerilor proveniți din centre de plasament și familii defavorizate, copii care au nevoie de susținere, încredere și motive reale să creadă în ei.
0: Și vrem să vă întrebăm, stimate domnule Gabriel Ciubotaru, cum s-a născut ideea acestui proiect inedit, Kendama pentru comunitate? Ce v-a inspirat să porniți această inițiativă?
1: Ideea proiectului s-a născut din dorința de a ajunge mai aproape de copii și de tineri, din ceva care să-i atragă. Gândesc că am observat că jocul acesta, care este un joc japonez special, creează foarte repede conexiuni și încredere și deschidere.
2: Domnule Gabriel Ciobotaru, pentru cei care nu cunosc foarte bine acest concept, ce înseamnă mai exact acest eveniment și ce activități include? Vorbim așadar despre proiectul Kendama pentru comunitate.
1: Kendama pentru comunitate este mai mult decât un joc sau o competiție. Este un eveniment prin care încercăm să construim relații și să aducem speranță. Organizăm ateliere de kendama, jocuri interactive, activități de echipă, discuții motivaționale și momente în care copiii pot solicita într-un mediu sigur și pozitiv.
0: Da, așa este?
1: Sunt și copii din centre de plasament și din familii defavorizate.
0: Vrem chiar să vă felicităm pentru această inițiativă, stimate domnule Gabriel Ciubotaru. Știm cum este jocul acesta Kendama printre copii și adolescenți, iar dumneavoastră v-ați gândit mai mult decât atât. Să ne spuneți de ce credeți că jocul și activitățile acestea interactive pot avea un impact atât de puternic asupra copiilor și adolescenților, chiar și asupra celor care sunt din centre de plasament.
1: Pentru că jocul vorbește pe limba lor, cum ar veni. Prin joc, copiii învață fără presiune, își dezvoltă răbdarea, încrederea, creativitatea și capacitatea de a lucra împreună cu ceilalți.
2: Domnule Gabriel Ciubotaru, sunteți președintele Asociației Șansa Ta, dar și inițiatorul acestui proiect despre care vorbim, Kendama pentru comunitate. Care sunt cele mai emoționante experiențe pe care le-ați trăit în întâlnirile cu acești copii din centrele de plasament?
1: Sunt multe momente care ne-au rămas în suflet. Poate cele mai emoționante sunt cele în care vedem copii retrași sau fără încredere, care după câteva ore sau câteva întâlniri încep să zâmbească, să participe și să creeze că pot reuși. Au fost copii care ne-au spus că nimeni nu a mai avut răbdare cu ei sau că, nu știu, pentru prima dată s-a simțit apreciați.
0: Da, într-adevăr, dumneavoastră știți foarte bine lucrul acesta, pentru că ați vorbit cu zeci, sute de copii din centre de plasament. Ce lipsuri observați că sunt întâlnite cel mai des în viața copiilor, tinerilor, proveniți din aceste medii vulnerabile? Ce ați observat dumneavoastră în activitatea Asociației Șansa Ta?
1: Păi, dincolo de lipsurile materiale, observăm foarte des lipsa încrederii în sine, lipsa modelelor pozitive și sentimentul că nu contează pentru nimeni. Mulți cresc fără susținere emoțională, fără încurajare și fără oportunități reale de dezvoltare. Uneori, cel mai mare ajutor pe care îl poți oferi unui copil este să facă creadă că are o valoare și că viitorul lui poate fi diferit.
2: Ne-ați spus puțin mai devreme că prin activitățile acestea pe care le organizați ați văzut deja cum micuții zâmbesc, se împrietenesc, se joacă împreună. Cum îi ajută astfel de proiecte să capete, iată, mai multă încredere în ei, dar și în viitorul lor?
1: Prin faptul că sunt implicați, ascultați și încurajați, asta e foarte important pentru ei. Când un copil reușește să învețe ceva nou, când este, nu știu, apreciat pentru efortul lui și când face parte dintr-un grup în care se simte acceptat, începe să prindă curaj. Noi încercăm să le arătăm că fiecare are potențial și că greșelile nu îi definesc. Încrederea, nu știu, se construiește pas cu pas, iar uneori o experiență pozitivă poate schimba complet modul în care un copil sau un tânăr se vede pe ei însăși.
0: Așa este, stimate domnule Gabriel Ciubotaru. Și ce rol are comunitatea în sprijinirea acestor copii? Cât de important este, vă rugăm să ne spuneți, pentru acești copii, adolescenți din centrele de plasament să simtă că nu sunt singuri?
1: Comunitatea are un rol esențial. Niciun copil nu ar trebui să crească simțind că este abandonat sau invizibil. Atunci când oamenii se implică, când oferă timp, sprijin sau pur și simplu o atenție, este foarte important ca acești copii să înțeleagă că există oameni care cred în ei. Și sper că Oșor Dumnezeu să simtă că nu sunt singuri și pentru că sentimentul de apartenență poate face diferența între renunțare și, nu știu, speranță sau ceva de viitor pentru ei.
2: Poate că sunt persoane acum care ascultă interviul nostru, ascultă Radio Vocea Speranței și vor să ajute. Cum se pot implica oamenii care doresc să susțină proiectele Asociației Șansa Ta?
1: Se pot implica în multe moduri, prin voluntariat, prin donații, prin promovarea proiectelor sau chiar prin simpla disponibilitate de a ajuta atunci când este nevoie. Uneori, un gest mic poate avea un impact foarte mare pentru cei care ajută și încurajăm pe oameni să fie aproape de comunitate și să nu îi subestimeze pe acești copii, și fiecare contribuție contează mult.
0: Așa este, vă spunem, dragi ascultători, există conturi, contul de Facebook al Asociației Șansa Ta, căutați acolo datele de contact și puteți să veniți în sprijinul unor astfel de inițiative frumoase despre care ne spune președintele Asociației Șansa Ta, domnul Gabriel Ciubotaru. Este vorba acum despre proiectul acesta Kendama pentru comunitate. Vă mulțumim mult pentru tot ceea ce ne-a spus. La finalul acestei discuții, ce mesaj le transmiteți tuturor și ascultătorilor, dar și copiilor și tinerilor care poate și-au pierdut încrederea în ei înșiși?
1: Da, înainte toate ne pot găsi pe Asociația Șansa Ta pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok, pe rețele sociale, suntem prezenți acolo. Le spun că nu cred niciodată că valoarea lor este dată de greutăți prin care trec și de aceea au auzit despre ei. Fiecare copil și fiecare tânăr are un potențial extraordinar. Adică că merită să fie iubit, susținut și respectat în mod special. Chiar dacă uneori drumul este greu, există întotdeauna oameni care vor să-i ajute. Și există întotdeauna speranță pentru un nou început. Să nu renunțe la ei niciun copil și niciun tânăr.
2: Vă mulțumim foarte mult pentru tot ceea ce faceți pentru copii și pentru comunitate, stimate domnule Gabriel Ciobotaru, președinte al Asociației Șansa Ta. Domnul să vă inspire și să vă binecuvânteze.
1: Mulțumim mult de tot.
0: Așadar, îi mulțumim invitatului nostru. Am vorbit despre acest proiect al Asociației Șansa Ta, Kendama, pentru comunitate. Foarte interesant, pornind de la ceea ce copiilor și adolescenților din România le place la această oră. Gabriel Ciubotaru s-a gândit la acest proiect pentru a include și pe cei care sunt proveniți din centre de plasament sau care se află într-un centru de plasament instituționalizat. Dragi ascultători, trebuie să știm un lucru, Edisa, cred că ne-am dat seama în această dimineață, uneori o viață poate fi schimbată printr-un gest simplu, printr-o încurajare, printr-un om care spune eu cred în tine.
2: Așa este, Florentina, iar ceea ce se întâmplă la această asociație, Șansa Ta, într-adevăr este minunat și Dumnezeu să inspire pe cei care sunt implicați în această acțiune de voluntariat și fiecare pune acolo mult suflet și mulțumim pentru că am primit și noi o bucățică de suflet din proiectele Asociației Șansa Ta. Este ora 9:19, se numește piesa pe care o veți asculta acum, Nu e greu, o melodie interpretată de Luiza Spiridon.

0: Romo. Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
1: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă, Radio Vocea Speranței.
2: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
1: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
2: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință, dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.
2: Există o voce care nu ridică tonul,
1: dar ajunge direct la inimă.
2: Pe 95,9 FM, Radio Vocea Speranței Mediaș îți aduce muzică aleasă, mesaje care încurajează și speranță pentru fiecare zi.
1: Transmitem non-stop pentru tine pe 95,9 FM în Mediaș și în toate comunitățile din împrejurim. Radio Vocea Speranței Mediaș.
2: Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Din nou ne uităm și la ceas, 9:34. Vă spunem încă o dată în această dimineață, bună dimineața, dragii noștri! Ascultați programul matinal în direct, Dimineți cu Rost, iar în perioada 15-23 mai este un eveniment cu totul deosebit. În cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a din România are loc Săptămâna Sănătății. Evenimentul acesta este dedicat stilului de viață sănătos, este dedicat grijii pentru trup, minte și suflet. Alături de noi a avut amabilitatea și ne bucurăm foarte, foarte mult. Se află doamna doctor Ana Maria Zamfir, director al Departamentului Sănătate din Biserica Adventistă de ziua 7-a din România, la nivelul Uniunii Române.
1: Ne bucurăm să vorbim despre un eveniment care promovează așadar prevenția, echilibrul și sănătatea privită într-un mod complet și armonios.
0: Vă spunem bună dimineața, stimată doamnă doctor Ana Maria Zamfir. Ne bucurăm așadar că sunteți alături de noi și în această dimineață de vineri.
2: Bună dimineața, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și mă bucur că pe postul Radio Vocea Sperantei se promovează sănătatea și bunăstarea și fericirea oamenilor și că sunteți alături de noi în acest demers.
0: Sigur că da. Ce reprezintă așadar Săptămâna Sănătății? Care este mesajul principal al acestei ediții?
2: Săptămâna Sănătății este invitație la reflecție asupra modului în care trăim și asupra relației noastre cu Dumnezeu, cu propria viață și cu cei din jur. În fiecare an, în luna mai, încercăm să readucem în atenția oamenilor ideea că sănătatea nu înseamnă doar absența bolii, ci homeostazia întregii ființe, adică echilibru dintre trup, minte și suflet. În săptămâna ce va urma este dedicată sănătății și mesajul principal al ediției din acest an se inspiră din versetul biblic, care se găsește în Cartea Proverbe, capitolul 3, versetul 23. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Și de ce am ales acest verset? Pentru că inima nu este doar un simbol poetic al vieții interioare, ci organul central al întregului sistem circulator. Prin contracțiile inimii, aceasta trimite sângele către fiecare țesut al organismului, asigurând aportul de oxigen și substanțe nutritive necesare supraviețuirii celulare. Toate celelalte organe vitale, cum ar fi creierul sau rinichii sau mușchii, depind permanent de funcționarea optimă a inimii. Totodată, inima este și unul dintre organele cele mai sensibile la starea emoțională și neurohormonală a omului. Activități, cum ar fi tensiunea sau stări, cum ar fi tensiunea psihică, ostilitatea, anxietatea, stresul cronic, activează sistemul nervos simpatic și cresc nivelul hormonilor de stres, precum adrenalina și cortizolul. În timp, aceste mecanisme favorizează hipertensiunea arterială, inflamație vasculară, tulburări de rin și afectare cardiovasculară. Așa că este foarte impresionant faptul că Biblia folosește inima ca expresia centrului biologic al vieții, dar și ca simbol al profunzimii umane, locul gândurilor, al deciziilor și al relației cu Dumnezeu. Doamna, în luna aceasta în care noi trăim,
1: da, vă ascultăm.
2: Nu are să redescopere aceste valori ale prevenției și ale relației cu Dumnezeu.
1: Doamna doctor Ana Maria Zamfir, de ce consideră Biserica Adventistă sănătatea o parte importantă a vieții spirituale?
2: Pentru Biserica Adventistă, ce consideră Dumnezeu important, consideră și Biserica important. Chiar din zorii umanității, Dumnezeu a așezat principii clare de viețuire sănătoasă. Omul este privit ca un tot unitar, trup, minte și spirit. Chiar din grădina Edenului, înainte de apariția bolii, Dumnezeu oferă omului principii legate de alimentație, să mâncați din toți pomii din grădină, de odihnă, le dă ziua șaptea, ca zi de odihnă, de muncă, de echilibru și relația cu Creatorul. Să ne amintim că Dumnezeu venea în fiecare dimineață și își punea timp să vorbească cu omul, arătând că sănătatea nu este doar o problemă biologică, ci o parte a armoniei întregii vieți. Tot Biblia descrie trupul ca fiind templul Duhului Sfânt și această imagine oferă sănătății o dimensiune profund morală și spirituală. Modul în care un om se trăiește nu trebuie să fie la întâmplare, în care se odihnește, în care își conduce viața. Pentru că fiecare dintre aceste alegeri arată dacă are sau nu o relație autentică cu Dumnezeu.
0: Da, într-adevăr.
2: Da.
0: Le reamintim ascultătorilor noștri, stimată doamnă doctor Ana Maria Zamfir, sunteți alături de noi și vorbiți despre Săptămâna Sănătății și despre cât de multă importanță pune Biserica Adventistă de ziua 7-a pe ceea ce înseamnă această temă a sănătății. Vă rugăm să ne spuneți în continuare ideea dumneavoastră.
2: Ceea ce vreau să vă spun este faptul că medicina modernă confirmă tot mai mult această perspectivă biblică, și anume că somnul insuficient afectează memoria și funcțiile cognitive. Alimentația dezechilibrată influențează metabolismul și inflamația organismului. Sedentarismul reduce capacitatea cardiovasculară, accelerează îmbătrânirea biologică. Omul nu poate să separe ceea ce trăiește spiritual de modul concret în care își tratează propriul corp. De aceea, pentru adventiști, grija pentru sănătate nu este doar prevenție, ci și o formă de responsabilitate. Este o formă de respect față de viața pe care Dumnezeu a oferit-o omului și o formă de respect față de Dumnezeu.
0: Da, într-adevăr. Da, și vrem să ne mai spuneți, pentru că avem această curiozitate, despre activitățile și evenimentele pe care le veți organiza în această perioadă între 15 și 23 mai la nivelul Bisericii Adventiste de ziua 7-a din România. Este Săptămâna Sănătății.
2: Așa este. În ceea ce privește activitățile de prevenție pentru sănătate și de educație pentru sănătate, bineînțeles că Departamentul de Sănătate al Bisericii nu se folosește doar de săptămâna 15-23 mai, ci există foarte multe materiale puse la dispoziția Bisericii. Sunt enoriași și sunt îndrumați să aibă un sabat pe lună, un sabat la 2 luni dedicat educației pentru sănătate, mai sunt și proiectele din grijă pentru tine, însă în această săptămână, începând chiar din seara aceasta, de vineri seara, pe pagina oficială de Facebook a Bisericii, vor apărea tipuri de 7 minute în care specialiști pe cardiologie, chirurgie cardiovasculară, chirurgie vasculară, nutriție și așa mai departe, ne vor vorbi despre cum putem să păstrăm sănătatea inimii. În fiecare seară, pagina oficială de Facebook, ora 21, și de asemenea, în cadrul matinalului la Speranța TV, începând de luni, vor apărea aceste clipuri pentru a avea acces cât mai multă lume la ele. De asemenea, pastorii și prezbiterii din bisericile adventiste au primit săptămâna trecută un link care le oferea accesul la foarte multe resurse, nu numai pentru săptămâna aceasta, ci la toate materialele departamentului din anii anteriori, pentru a fi accesate și pentru a fi prezentate în biserică. Inclusiv clipuri video pentru bisericile care nu au o asistentă sau un cadru medical sau un medic care să îi ajute în a învăța mai multe despre sănătate. Bisericile acestea se pot bucura totuși de informații prin intermediul clipurilor prezentate de cei mai buni specialiști pe care îi avem la ora actuală în biserică.
1: Care considerați că sunt cele mai mari provocări pentru sănătatea oamenilor în societatea de astăzi?
2: Trăim într-o perioadă paradoxală. Avem acces la foarte multe informații medicală, medicina s-a dezvoltat și ea la rândul ei, dar oboseala, anxietatea, stresul își pun cuvântul. Mai mult decât atât, sedentarismul, alimentația excesiv procesată, lipsa somnului, toate acestea afectează foarte mult starea populației și fără să ne dăm seama ajungem să fim obosiți, să fim bolnavi. Plus se adaugă presiunea continuă. Trebuie să fii performant, trebuie să faci totul repede și bine. Este o societate competitivă și organismul nu a fost creat pentru o stare continuă de alertă biologică. Și de aceea vedem tot mai multe cazuri de burnout, de depresii, de atacuri de panică, anxietate și să nu mai vorbim de bolile cardiovasculare și alte modificări, cum ar fi patologia canceroasă, ce apar tot așa pe dezechilibrul acesta apărut în stilul de viață. Neuroștiința arată și că stresul cronic modifică efectiv funcționalitatea organismului. Determină inflamație cronică joasă, afectează sistemul cardiovascular, perturbă somnul și imunitatea. Cu alte cuvinte, într-adevăr, o inimă tulburată ajunge în timp să tulbure și sănătatea trupului, cum zicea și înțeleptul Solomon, că un duh, un obișnuit, usucă oasele.
0: Da, într-adevăr, stimată doamnă doctor Ana Maria Zamfir, ne-ați vorbit despre prevenție și cu toate acestea, cifrele oficiale spun că principala cauză de mortalitate în România rămâne această afectare a inimii, practic este vorba despre boli cardiovasculare. Vrem să vă întrebăm de ce oamenii tind să acorde atenție sănătății doar atunci când apare boala.
2: Pentru că omul consideră adesea sănătatea ca pe ceva firesc, ceva ce îi se cuvine, ceva natural până în clipa în care o pierde și de foarte multe ori nu apreciază suficient că trupul nu are grijă de el. În momentul în care apare boala, aceasta oprește ritmul obișnuit al vieții și îl obligă să privească altfel existența, să înțeleagă de fapt că organismul uman este o mașinărie, dacă putem să-i spunem așa, extrem de fin reglată și toate acțiunile noastre, mai devreme sau mai târziu, vor avea repercursiuni asupra modului în care acestea funcționează. Multe boli cronice nu apar dintr-o dată, ci lent. În anii aceștia în care de atâtea ori am încălcat legile sănătății, am ales să mâncăm nesănătos, să nu ne odihnim, și foarte important, să neglija controlele medicale. Suntem atât de bine creați de Dumnezeu încât putem face față la abuzuri de genul acesta destul de mult timp. Însă în momentul în care organismul cedează, factura este una mare și este greu de plătit. Și aș vrea să mai menționez faptul că prevenția înseamnă mai mult decât analize și controle. Înseamnă educație. Înseamnă consecvență, înseamnă disciplină, înseamnă respect față de viața primită de Dumnezeu. Și de cele mai multe ori, cele mai importante decizii pentru sănătate sunt aceste decizii mici și repetate, pe care le facem în viața de zi cu zi și care par neînsemnate și neimportante, dar de fapt ele ne dictează modul în care ne formăm obiceiurile și modul în care sănătatea noastră va fi sau nu păstrată.
1: Doamna doctor Ana Maria Zamfir, există o legătură între sănătatea fizică, sănătatea emoțională și viața spirituală?
2: Bineînțeles, de multă, multă vreme găsim în Biblie notată această legătură, ceea ce este foarte frumos, este faptul că știința confirmă astăzi ceea ce Biblia ne-a spus în urmă cu mii de ani. Emoțiile influențează organismul. Stresul influențează sistemul cardiovascular, scade imunitatea și suferința psihică poate deveni în timp și suferință fizică. Așa cum am spus, omul care trăiește permanent în anxietate, în ostilitate, care nu are un sens în viață, o speranță, care nu poate să-și facă planuri pentru viitor, are un dezechilibru hormonal, un nivel crescut de cortizol, inflamație cronică joasă. În aceeași timp, credința autentică, speranța că Dumnezeu ne va oferi ceva mai bun, speranța că durerea, suferința și necazul, oricât ar fi de grele pe pământul acesta, pot fi rezolvate la un moment dat, vor găsi o rezolvare, ni se va face dreptate. Toate gândurile acestea ne dau speranță, aduc echilibru hormonal, reglează bătăile inimii, întăresc sistemul imunitar. De aceea, relația cu Dumnezeu, studiul și rugăciunea sunt vitale nu numai pentru sănătatea spirituală, dar și pentru sănătatea fizică.
0: Și pentru că sunteți alături de noi în direct în această dimineață, vrem câteva sfaturi din partea dumneavoastră, care să fie cele mai simple și eficiente schimbări pe care oamenii le pot face pentru un stil de viață mai sănătos.
2: De foarte multe ori oamenii caută soluții din acestea magice, soluții miraculoase, care să le schimbe viața dintr-o dată. Soluții complicate, dar cele mai importante schimbări sunt schimbările simple, dar constante. Să fim atenți la ora de somn, să încercăm să monitorizăm câtă mișcare facem în fiecare zi și să facem mai multă mișcare. Timpul petrecut în aer liber, în parc, în grădină, este esențial în timpul zilei. A venit primăvara, vara imediat, avem posibilitatea fiecare dintre noi să ieșim afară aceste 10-15 minute de deconectare în mijlocul naturii în timpul zilei sunt extrem de importante. De asemenea, este foarte important să facem un planning alimentar, adică să nu lăsăm alimentația la voia întâmplării sau să mâncăm atunci când nu mai putem de foame, fără să plănuim înainte ce avem de gând să mâncăm în ziua respectivă și să pregătim de seară, mai ales dacă suntem foarte ocupați, mergem la școală, la servici, ne întoarcem înapoi, în trafic toată ziua, caserole cu alimente sănătoase care să ne...

0: prietenii, a merge la biserică și a asculta acolo predica, este iarăși extrem de important, pentru că și viața socială și prietenii ne ajută să avem o sănătate bună. Și, bineînțeles, nu aș vrea să uităm relația cu Dumnezeu. Să căutăm la Dumnezeu sănătate, să căutăm la Dumnezeu pace, este sursa vieții, a echilibrului, și aceste momente în timpul zilei petrecute cu Dumnezeu ar trebui să fie cele mai frumoase și cele mai sărbătoare, un timp special petrecut în compania cerului.
1: Suntem la finalul interviului de astăzi și am dorit să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri care își doresc să înceapă o schimbare în viața lor, dar nu știu de unde să pornească. Ce ar trebui să facă?
0: Cred că totul pornește din interior spre exterior și, așa cum spuneam, este foarte important să nu neglijeze relația cu Dumnezeu. De foarte multe ori alergăm atât de repede încât uităm să ne ascultăm inima. Nu doar ca organ vital, ci și ca centru al vieții noastre interioare. În inima noastră există un gol profund, un gol care îl cheamă, care îl strigă de Dumnezeu, care are nevoie de Dumnezeu. Ceea ce aș vrea să vă mai spun este, și să repet, este faptul că schimbările importante nu încep prin gesturi spectaculoase, ci prin decizii mici și constante. Mai multă grijă față de sănătate, mai multă odihnă, mai multă atenție față de cei dragi și mai multă liniște și apropiere de Dumnezeu. Și aș vrea să închei cu acest mesaj al înțelesului Solomon, pentru că este una dintre cele mai profunde lecții pentru medicină și pentru viață, pentru că ceea ce cultivăm în inimă ajunge în timp să modeleze întreaga noastră existență. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea este soarele vieții.
1: Da, într-adevăr, vă mulțumim foarte mult încă o dată pentru prezență. Vă mulțumim pentru toate aceste sfaturi valoroase, estimată doamnă doctor Ana Maria Zamfir, director al Departamentului Sănătate al Bisericii Adventiste de Ziua Șaptea din România, Uniunea Română. Vă așteptăm ori de câte ori aveți această posibilitate de a fi în direct cu sfaturile dumneavoastră. Le apreciem foarte, foarte mult.
0: Vă mulțumesc și eu și vă doresc mai departe o zi frumoasă.
1: La revedere, o zi frumoasă și binecuvântată. Sănătatea este așadar unul dintre cele mai frumoase daruri pe care le-am primit și merită să avem grijă de ea în fiecare zi.
2: Așadar, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți acele materiale video pe pagina de Facebook Biserica Adventistă de Ziua Șaptea din România și să urmăriți și să participați acolo unde sunt organizate evenimente. Există în cadrul Bisericii Adventiste de Ziua Șaptea din 15 mai de astăzi, Săptămâna Sănătății. Să încercăm să ne transformăm Medisa până la urmă sănătatea prin stilul nostru de viață.
1: Așa să fie, Florentina, să avem grijă de acest dar al sănătății pe care Dumnezeu ni l-a oferit. Aproape că am ajuns la finalul ediției de astăzi. Avem poate pentru puțin timp să ascultăm piesa Eu vreau pe Iisus Robert Bede.

0: Și iată, dragii noștri ascultători, că am ajuns și la finalul acestei dimineți, 15 mai, cu matinalul în direct la Radio Vocea Speranței. A fost o dimineață despre familie, despre sănătate, Edisa, despre credință, despre speranță, despre Dumnezeu. Am vorbit și despre Ziua Internațională a Familiei, dar și despre frumusețea bujorilor care înfloresc în aceste zile, și despre griji și despre speranțele României. Mai presus de toate, să avem cu toții speranță.
1: Să avem speranță și o să vă dezvălui un mic secret, dragii noștri. Florile preferate ale colegei mele, Florentina, sunt chiar bujorii. Mi-am adus aminte lucrul acesta. Să te bucuri de acești bujori, Florentina, și să ne bucurăm împreună de cât de frumos a creat Dumnezeu pământul. Iar înainte de a ne lua rămas bun de la dumneavoastră, să ne reamintim făgăduința care ne-a însoțit în această dimineață. Inima mea este tare, Dumnezeule, inima mea este tare, voi cânta, da, și voi suna din instrumentele mele.
0: Suntem noi, echipa matinală, la microfon Florentina Neacșa Adamescu, Edisa Soare Bucur, în regia de emisie Marius Rădoi. Să nu uităm niciodată, Dumnezeu merge înaintea pașilor noștri, chiar și atunci când drumul nu este foarte clar. Vă dorim și un sabat fericit, dragi ascultători!
1: Un sabat binecuvântat pe luni dimineață, numai bine!

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Conducerea BNR ar putea decide să mențină rata dobânzii de referință la 6,5%. Președintele Nicușor Dan vizitează expoziția industriei de apărare organizată pe platforma Romaia Robăneasa din capitală. Donald Trump și-a încheiat vizita oficială în China, prima unui președinte american în ultimii aproape 10 ani. Cer variabil și maxime cuprinse între 17 și 25 de grade, 18 grade acum în București și 748 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. O ședință importantă de politică monetară are loc astăzi la Banca Națională. Piața și specialiștii așteaptă să vadă dacă BNR va modifica rata dobânzii de referință, aflată în prezent la nivelul de 6,5%, menținut neschimbat în ultimele luni. Reprezentanții ai Băncii Centrale au apreciat recent că o creștere a dobânzii nu este de dorit și că aceasta ar urma să fie păstrată la aceeași valoare până la sfârșitul anului din cauza inflației ridicate și a situației macroeconomice dificile. Analistul financiar Adrian Codirlașu spune că unul din factorii care alimentează inflația este deficitul bugetar ridicat pe fondul creșterii costurilor de finanțare ale statului. El precizează că nivelul ridicat al taxelor și dobânzile mari scad consumul și investițiile private, ceea ce încetinește și mai mult economia, iar populația resimte presiunea prin scumpiri și reducerea puterii de cumpărare.
2: Soluția este reducerea în continuare a deficitului bugetar, dar prin reducerea cheltuielilor. În modul ăsta lăsăm mai mulți bani sectorului privat, că altfel nu avem cum să încurajăm consumul și nici investițiile. Dacă toți banii dăm către stat, e clar că nu mai consumăm cât consumam înainte. Cu nivelul de taxare deja am depășit limita de suportabilitate a economiei, vedem, economia reacționează. E adevărat, au fost și factori externi, dar doar pe partea de inflație, cum a fost războiul din Iran. Însă majoritatea cauzelor, atunci 90% din ele sunt locale.
1: Președintele Nicușor Dan vizitează astăzi expoziția Black Sea Defense Aerospace and Security dedicată industriei de apărare, organizată pe platforma Romaia Robăneasa din capitală. Manifestarea ajunsă la 10-a ediție este cea mai amplă organizată până în prezent, cu peste 550 de companii expozante din 36 de țări. Printre participanți se numără companii care furnizează deja tehnică de luptă armatei române, cea mai semnificativă reprezentare fiind a Statelor Unite, cu 50 de firme și a Germaniei cu 37 de producători. Din partea României la eveniment participă atât companii recunoscute precum Romarm, Aerostars sau Blue Space Technology, cât și producători din sectoare cu aplicații duale, civile și militare. Trei din cele mai cunoscute stațiuni din sudul litoralului, Venus, Jupiter și Cap Aurora, vor fi reabilitate integral din cauza degradării severe a infrastructurii publice veche de zeci de ani. Consiliul Local Mangalia a aprobat un proiect masiv de modernizare în valoare de 28 de milioane de euro, finanțat majoritar din fonduri europene. Invitat la apelul matinal de la Radio România Actualități, primarul municipiului Mangalia, Paul Foleanu, a declarat că întregul proces va dura 3 ani, dar așteptarea va merita pentru că, la final, inclusiv plajele vor fi extinse și amenajate corespunzător.
3: Cele trei stațiuni vor trece printr-o reconstrucție, în sensul că vor fi refăcute din temelii toată infrastructura, drumuri, alei, iluminat public, spații verzi. Plajele sunt mai mari la Mangalia, suntem în plin proces de lărgire a acestora, până în zona Saturn, urmând ca din toamnă să se continue lucrarea, astfel încât anul viitor turiștii ce vor veni nu vor mai recunoaște plaja din Mangalia, va fi o plajă nouă, mai frumoasă, mai mare și mai bine amenajată. Termenul de execuție, conform proiectelor europene de finanțare, este 2029. Și, dacă nu sunt contestate și procedurile merg bine, sper ca din această toamnă să demarăm și execuția.
1: O echipă mobilă a Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta derulează în aceste zile o campanie de depistare a afecțiunilor pulmonare în 20 de localități din Mehedinți. În cadrul proiectului cofinanțat din fonduri europene au fost efectuate până acum sute de radiografii pulmonare pacienților din mediul rural, acolo unde populația are acces dificil la servicii medicale. Mihai Bădescu relatează.
4: Sute de persoane din Mehedinți au beneficiat de radiografii gratuite, între acestea pacienți care nu au mai făcut un control pulmonar de foarte mulți ani.
5: Ultima dată am avut COVID-ul și după COVID am rămas cu niște urmări. Obosesc repede, dacă s-a evit ocazia asta, zic să fac și eu controlul ăsta.
6: Sunt 2 ani de când n-am făcut și de ce să nu fac? E foarte bine că a venit, că uite, nu ne mai deplasăm noi. La prețurile care sunt acum, veniturile mici, pensiile mici.
4: Ținta principală a campaniei este tuberculoza, dar pot fi depistate și semnalate și alte probleme medicale. Maria Pop, reprezentantul caravanei.
7: În primul rând vizează patologia cea mai importantă, pentru asta se fac radiografiile de tuberculoză. Oamenii primesc și informații, facem înainte o informare ca omul să știe de ce ar trebui să facă un screening. Mai sunt încă alte 16 patologii pe care aparatura le poate identifica, destul de mare interes. Și oamenii au înțeles că e mult mai bine să previi decât să stai, să ajungi în spitale în ultima fază, e destul de greu.
4: Până pe 28 mai, caravana va ajunge în alte 7 localități din sudul județului. Specialiștii îndeamnă populația să vină în număr cât mai mare pentru investigații.
1: Președintele american Donald Trump și-a încheiat cu puțin timp în urmă vizita în China după ce a fost astăzi la sediul Partidului Comunist Chinez însoțit de omologul său Xi Jinping. Agențiile de știri scriu că este vorba despre unul din cele mai simbolice și securizate spații ale puterii politice chineze. Carmen Gavrila are detalii.
8: Beijingul a asigurat într-un comunicat că Xi Jinping și Donald Trump au ajuns la o serie de noi consensuri, între care, după cum s-a exprimat partea chineză, este construirea unei relații de stabilitate strategică, constructivă pentru următorii 3 ani sau mai mult. De altfel, președintele Jinping a declarat încă de ieri că statutul de mare putere al Chinei ar fi compatibil cu măreția pe care Trump vrea să o redea Americii. Donald Trump a anunțat astăzi că Beijingul ar vrea să cumpere mai mult petrol american, soia și avioane Boeing, dar China nu a confirmat. Președintele american a mai spus alături de Xi Jinping că s-au încheiat, cităm, acorduri comerciale fantastice, bune pentru ambele țări, dar niciuna dintre părți nu a oferit detalii. În ce privește aliatul Chinei, Iranul, Xi Jinping a dat asigurări că nu va trimite echipament militar în Republica Islamică și că este gata să ajute la redeschiderea strâmtorii Ormuz, iar Trump a spus că și Beijingul este de acord că Teheranul nu trebuie să aibă vreodată arme nucleare. Cât Donald Trump a fost la Beijing, Iranul a lăsat să treacă prin strâmtoarea Ormuz 30 de nave, inclusiv chinezești.
1: Forțe iraniene au capturat un cargo ancorat în largul coastelor Emiratelor Arabe Unite și îl direcționează către apele teritoriale ale Iranului, transmite Reuters. Nava se află la 38 de mile nautice de portul Fujairah, care este situat în Golful Oman, la câteva zeci de kilometri distanță de strâmtoarea Ormuz. Este al doilea incident în zonă în doar 2 zile după ce un vas sub pavilion indian care se îndrepta spre Emirate a fost cufundat în urma unui atac atribuit tot Teheranului. Iranul a impus încă de la declanșarea războiului în urmă cu 2 luni și jumătate o blocadă a strâmtorii Ormuz care leagă Golful Oman de Golful Persic și a lansat atacuri asupra unor nave civile în ambele golfuri. Ca răspuns la blocada iraniană, Statele Unite au instituit în aprilie propria blocadă care vizează porturile iraniene. Blocarea Ormuzului a cauzat o creștere a prețurilor la energie în condițiile în care, înainte de război, prin strâmtoare trecea 20% din petrolul global. Cer variabil cu ploi după amiaza în jumătatea de vest a țării. Maximele zilei vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade. 18 grade acum în București și 748 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Life cu Sens.
1: Începem cu un oftat.
0: Un oftat.
1: Bine v-am regăsit. Pentru că pe umerii noștri stau patru zile ale săptămânii, luni, așa, marți, miercuri, joi. Și sunt patru și sunt grele, atârnă greu pe umerii noștri.
0: Și vinerea nu, mai ușoară vinerea.
1: Vinerea începem să descărcăm ușor, ușor, știi?
0: Da, ne pregătim pentru weekend.
1: Mai avem ultimii mușchi valabili, știi? Pentru ceea ce avem de făcut astăzi, pentru că ne relaxează gândul că e zi scurtă. Și asta ne ajută să avem spor.
0: Și ne liniștește puțin, nu-i așa?
1: Da, ne liniștește. Doamnelor și domnilor, astăzi e o zi frumoasă, cel puțin afară, și dacă este soare, ne dă putere să facem și noi lucrurile mai ușor. Avem mai multă speranță față de o zi întunecoasă care nu ne ajută absolut deloc. Și este o zi în care, ca în orice dimineață, binecuvântările lui Dumnezeu s-au înnoit. Cine a apucat să ia o binecuvântare este binecuvântat. Cine nu, și-a zis că pe parcursul zilei o să deschid, o să văd eu ce e mai nou, ce mai e nou și în partea asta, și își va da seama că dacă nu-l caută pe Dumnezeu dimineața, nu-l va găsi toată ziua.
0: Deci binecuvântările se au dimineața.
1: Da.
0: E cel mai bine atunci.
1: Păi așa zice, că se înnoiesc în fiecare dimineață. E cam mana aceea din pustie, care trebuia strânsă la o anumită oră.
0: Că dacă nu, nu mai prindeai, nu?
1: Nu mai prindeai, da.
0: Așa și noi, da.
1: Dispărea.
0: Trebuie să îi cerem lui Dumnezeu dimineață binecuvântările. Ce-ar fi să începem cu melodia săptămânii, Raluca?
1: Perfect, de acord.
0: Doamne, inima ți-o ofer, interpretată de Amici Regis, iar noi o să revenim în câteva minute cu subiectul de astăzi. Rămâneți alături de noi până la ora 13.

0: Vinerea este așa o zi în care, mai ales dacă e vremea bună, îți vine să pleci din satul sau orașul în care ești. Să te plimbi.
1: Sau din oraș la sat.
0: Da, să te duci, da, să mai vezi natură dacă ești în oraș sau să mai vezi un oraș dacă toată ziua vezi natură. Așa e omul. Mai mult nemulțumit. Sau își dorește să mai iasă puțin din decor. Și ceea ce nu-i rău, pentru că atunci când te întorci acasă, îți place.
1: Corect.
0: Spui casă, dulce casă. Bine, uite, am venit.
1: Mă gândeam acum tocmai la pădurea Băneasa din București, care e destul de cunoscută. Anul trecut am fost pe o vreme ca aceasta și sper să ajung din nou. E superbă primăvara și o recomand tuturor. De asemenea, în apropiere este și grădina zoologică. Din nou, foarte frumos să vizitezi asta în perioada aceasta mai călduroasă.
0: Nu știu că am fost, dar recunosc că n-am mai fost de mult la grădina zoologică. Nu știu în ce fel s-au mai schimbat lucrurile, ce animale au dispărut sau au mai apărut, însă știu că ultimele două dăți în care am fost,
1: așa,
0: toate animalele erau la gulcare, în bârlog, n-am văzut nimic, practic. Adică,
1: mi-a părut rău că nu am văzut
0: niște șerpi.
1: Niște șerpi atât, da? Și de aia te-ai speria, nu?
0: Și am zis că nu merită. Și așa mi-e milă de ele.
1: Eu am rămas tare, tare surprins când am văzut cămila. Nu știu dacă ai văzut-o când ai fost.
0: Dar aici,
1: da, da, avem o cămilă. Poate mai multe, nu știu sigur. Dar am fost surprins să fie, cred că, aproape de două ori cât un cal. Adică am rămas foarte mirat, pentru că nu știam că e atât de mare. Și mi-a plăcut, a fost, de atunci a fost rămas animalul meu preferat.
0: A, înseamnă că eu am fost înainte să aducă o cămilă asta.
1: Trebuie să mai mergi,
0: grădina zoologică.
1: Cred că aveau doar șerpi atunci, dacă ai văzut doar șerpi.
0: Acum și șerpi s-or fi dus. Dacă vreți să plecați undeva într-un oraș din România, deci nu departe, să puteți să vă faceți bagajele și să mergeți, să ajungeți repede, în România a fost desemnat un oraș, destinația anului 2026.
1: România.
0: Un oraș din România,
1: okay.
0: Da. Ai vrea să ghicești?
1: Nu la nivel european, te referi doar
0: în
1: România.
0: Nu. În România, da. S-a făcut o ierarhie, lider la turism urban, și se spune că e o ierarhie surpriză în clasament, cu toate că n-aș spune despre orașul ăsta că e o surpriză.
1: Aș vrea să
0: fie
1: ghicesc.
0: Ales.
1: Da. Dăm doar atâta. Spune dacă e un oraș mare sau unul mic.
0: Mărișor.
1: O să zic că este Brașovul.
0: Nu.
1: Nu e Brașov.
0: Nu e Brașov. Știu că iubești Brașovul, dar nici chiar așa.
1: Nici chiar așa.
0: Da, o fi fost, da, o fi. Brașovul e frumos, e. Dar nu a fost desemnat orașul din România destinația anului 2026. A fost o gala națională organizată de la Cazinoul din Constanța, orașe care inspiră. Și distinția pentru acest oraș despre care o să vă povestesc vine în urma votului publicului și a deciziei unui juriu de specialitate într-o competiție care a strâns aproximativ 450.000 de voturi.
1: Wow.
0: E și o poză foarte frumoasă. Așa. Vă zic?
1: Sunt curios.
0: Da. Este vorba despre Timișoara.
1: Timișoara, ok.
0: Nici Cluj.
1: Nici Cluj, deci din două încercări niciuna.
0: Timișoara, da. Timișoara. Destinația anului 2026 în România. Orașul de pe Bega a obținut și locul întâi la categoria orașe care inspiră, confirmându-și astfel statutul de lider în turismul urban din România.
1: Vorbim și cu
0: fain la
1: Diana Miclea astăzi și o întrebăm. Atât de frumos e la Timișoara, venim și noi.
0: Da, a fost și capitală europeană.
1: Da, așa este, da. Da.
0: Niciun dubiu, superb. Și oamenii sunt frumoși acolo.
1: Sunt superbi. Deci oamenii foarte călduroși, foarte prietenoși. Am vizitat acum câteva luni și a fost o bucurie să fiu câteva zile pe acolo. Chiar este un oraș frumos.
0: Dacă e cineva din Timișoara, poate și ne ascultă sau a fost recent în Timișoara și ne poate face niște sugestii de ce să vizităm în Timișoara și cum să ne petrecem timpul acolo, și locuri frumoase pe care să nu le ratăm, vă rog să ne scrieți că e vineri și vinerea e o zi în care am putea inspira pe cineva care vrea să se plimbe prin țara noastră.
1: Mm-hmm. Despre ce vorbim, Raluca, astăzi?
0: Ceva foarte frumos de vineri. Este
1: de vineri,
0: o întrebare
1: așa,
0: de vineri.
1: Da. Întrebare de vineri.
0: Da, sunt întrebări de luni, întrebări de marți și unele care se potrivesc foarte bine vinerea. Și poate că nu știu dacă ați stat vreodată să vă analizați dacă, eu știu că acum se vorbește foarte mult despre copilul interior, copilul din tine,
1: da.
0: Dacă mai este viu sau nu. Dar dacă mai există în profilul dumneavoastră de om adult și cu un CV bogat și impresionant și cu sacou și cravată sau fustă și sacou, mm-hmm, și pantofi cu toc, evident. Dacă mai există un lucru care încă vă fac copilăroși?
1: Întrebare foarte bună. Un lucru care, dacă ne mai face acel lucru copilăros.
0: Încă vă mai, da.
1: Dacă ne simțim copii, nu?
0: Mm-hmm. La anumite, ce lucru vă face să...
1: Mi-a venit ceva în minte, mie acum. Sunt extrem de copilăros când sunt cu prietenii mei din copilărie. Adică când mă întâlnesc cu ei, zici că am 5 ani, adică ne prostim, glumim. Se întâmplă asta. Cu celelalte persoane sunt, nu știu, altă persoană. Dar cu ei mă simt atât de comod și atât de natural, încât parcă avem 10 ani și glumim, ne prostim.
0: Dar asta e o chestiune pe care am observat-o și chiar am discutat cu cineva săptămâna trecută fix despre asta. Că oricâți prieteni ți-ai face în a doua decadă a vieții, zic despre mine, da, adică după 40 încolo și vrei să-ți faci prieteni noi, nu poți să te simți confortabil, de cel mai confortabil sau cel mai pe deplin satisfăcut, decât atunci când te întâlnești cu copiii tăi, cu prietenii tăi din copilărie.
1: Din copilărie, da.
0: Prietenii tăi de joacă sau cei din liceu, maxim. De la facultate încolo numai.
1: De la facultate încolo, așa e, da.
0: Dar liceu și ce e sub, de desubt, e o prietenie frumoasă, adevărată și, într-adevăr, scoate copilul din tine.
1: Bun, păi îi rugăm și pe ascultători, nu, să ne răspundă la această provocare, la această întrebare, să ne spună care sunt acele lucruri care încă îi fac copilăroși. 0753 400 200, mesaje pe WhatsApp sau prin SMS. Mesajele vocale, ca întotdeauna, au prioritate, le așteptăm cu drag.
0: Absolut, vă așteptăm, doamnelor, domnilor, mesaje vocale scrise. Și vreau să te întreb, dacă ce-a fost ieri, că n-am apucat să ascult la radio și am auzit că a fost o emisiune foarte drăguță și ați promis lucruri pentru azi.
1: Am promis că vine Dana.
0: În primul rând, da.
1: Asta am promis.
0: Și așa cum în viață se întâmplă lucruri, da, aseară vorbeam cu Dana și zic, nu-i nimic, vin eu la radio. Și, și așa câteodată lumea ne confundă vocile, nu e nicio problemă. Și să vă zic și motivul pentru care Dana nu a venit, deși ieri era foarte încântată și îi pare foarte rău că n-a ajuns.
1: Am pregătit un subiect de 2 săptămâni pentru vinerea aceasta.
0: Deci, târgul ăsta nu se potrivește cu planul de acasă. Da, și Dana spunea că nu poate să ajungă pentru că ea stă destul de departe de sediul Radio Vocea Speranței, da, și mașina ei a făcut...
1: Buf, a făcut... Bine, nu a făcut accident, nu vrem să speriem pe nimeni, s-a stricat doar.
0: Pur și simplu n-a vrut să-i facă bucuria să o aducă la radio azi.
1: Da, s-a supărat mașina.
0: Da, și fiind atât de departe și mijloace, n-a avut cum, efectiv, să așeze lucrurile astfel încât să ajungă aici. Dar sper să fiu ca Dana azi.
1: Schimb puțin vocea, îți iei atitudinea de avocată, îți pui o cravată și ești pregătită.
0: Acum și fără cravată merge, că la radio nu se vede.
1: Da, nu se vede, da. Uite, ne-a scris Estera mai devreme și ne spune bună dimineața, mulțumim că ești alături de noi, Estera. Și Eugen ne spune bun găsit, ne bucurăm că ești Eugen alături de noi, dar și Vlad Ion ne-a trimis un mesaj, mai exact o poză cu Timișoara și ne spune chiar e frumos la Timișoara.
0: Wow, ce frumoasă.
1: Salutări
0: poza
1: din orașul de pe Bega.
0: E apus sau răsărit? Ce-o fi?
1: Pare a fi apus aici, cred că este apus.
0: Apus, da, totuși.
1: Ei au aceste bărcuțe foarte frumoase și superb, superb, absolut superb. Mulțumim că ai împărtășit și cu noi această poză, Vlad. Mai așteptăm și altele, nu ne supărăm, cât mai multe. Da, uite, ne spune că este apus, absolut deosebit. Bun,

0: Și apropo de ce lucru te face să, să redevii copilăros sau să fii mai copilăros?
1: Sau să fii copil?
0: Am făcut curățenie, ceea ce nu mai pot spune despre azi, nu, se mai, nu mai e de actualitate curățenia aia, mai trebuie așa făcut. Dar când făcusem ultima oară o curățenie așa mai generală, mai amănunțită, să zic,
1: știi, nu știu... E curățenie generală când muți canapeaua, știi? Și dai în spatele canapelei.
0: Și te miri. Cine ce locuiește în casa asta? Locuim aici?
1: Da.
0: Sau ne-am mutat de curând? Sau am venit după două luni de,
1: de vacanță, nu?
0: Pelerinaj pe undeva? Da. Și nu știu ce fac oamenii, că chiar mă întrebam, oamenii care stau la bloc și au copii care au crescut,
1: așa,
0: ce fac cu jucăriile? La care...
1: Îmi amintesc ce a făcut mama și mi-a părut rău, dar acum nu știu ce fac ei. Nu, le-a donat, dar mie încă îmi plăceau, aveam, nu știu, 12-13 ani, încă voiam să le am, voiam să le păstrez. Da.
0: Nu, noi avem niște jucării la care ținem foarte mult, zic așa în general, că țin copiii, de fapt, foarte mult și am încercat așa să, să fac o sugestie. Am niște nepoțele foarte drăguțe, zic să le ducem lor, că tot fetițe sunt, uite, ți-ar juca. Dar am primit un nu, nu, sunt jucăriile noastre, sunt mai timide și au început, uite, cățelușul ăsta, Little Pet, ce amintiri avem. Și au rămas acolo și eu încă mut jucăriile prin casă cu copii mari de 20 și 18 ani. Dar când am dat iama și eu un jucării să le mai pun, să le mai aranjez, pur și simplu m-am trezit jucându-mă cu ele. Okay. Adică desfăcându-le în cer, mi-au venit o fel de amintiri.
1: Da, da, da.
0: Am început să montez câteva, erau niște păpușele foarte drăguțe care se și montau. Rămăsesem,
1: și
0: eram într-o lume.
1: Erau printre aceste jucării și jucării și din gândeam, copilăria ta?
0: Nu, adică dar mă gândeam sau... că în copilăria mea nu mi-am amintit să fi avut prea multe jucării.
1: Da.
0: Erau foarte puține și mă gândeam că tare mult mi-aș fi dorit. Cum era să mă joc și eu? Cred că lipsa asta, faptul că nu m-am jucat cu niște jucării. Am avut noi niște păpuși din alea mari, din Arad, cumpărate. Știi? Fabrica de păpuși din Arad, mă rog, știu ascultătorii atunci de ce vorbesc.
1: Știu, da.
0: Și au păpușile alea mari și atât. O păpușă mare, cât copilul.
1: Era, dar, de ajuns, era de ajuns.
0: Astea erau, sunt mici și drăguțe și puteai să, nu știu, să îți imaginezi că și să faci o viață, știi, în miniatură.
1: A, deci te-ai apucat de curând să te joci cu păpușile, să-ți
0: imaginezi. Da, și m-am simțit chiar foarte bine, zice bine.

0: Nu mă vede nimeni, dar acum zic la radio. Da,
1: cred că e important ca uneori să mai facem asta, să ne mai prostim, să ne mai jucăm. Mie îmi place Lego foarte mult. Nu știu dacă te-ai jucat vreodată sau dacă ai construit
0: Lego. Da, am avut și noi Lego de fete.
1: Sunt obsedat cu el, adică dacă îmi dai un Lego, stau acolo toată ziua pe el. Atât de mult îmi place.
0: Și mai aveam chestia asta când mergeam cu copiii la nisip și... erau mici, na, ce știau ei acolo, făceau, nici nu știau să facă formele alea, dar eu făceam, eu eram chiar serioasă, știi? Adică luasem rolul în serios de, uite, mami, să facem aici rățușcă și steluță și puneam iarbă și floricele, făceam tort. De fapt, eu mă jucam, da.
1: Era pentru binele tău.
0: Da, exact.
1: Acum am o întrebare, pentru că eu îmi doresc băieți în viitor. Motivul este ca să cumpăr jucării, nu se joace numai ei, să mă joc și eu. Vorbesc foarte serios. Era un gând al meu. Măi, o să le cumpăr Lego, în primul rând o să mă joc eu. O să am un motiv să mă joc. Nu știu dacă a fost în cazul tău la fel cu fetele, dacă ți-ai dorit fete...
0: Da, mi-am dorit fete să le fac odițe și ele n-au vrut. Deci vis neîmplinit.
1: Da, bun, deci vis neîmplinit, da.
0: Aștept să ne spui cum ți-a mers ție visul.
1: În viitor, da.
0: În viitor, da. 07, hai să văd dacă mai știu. 0753 400 200, nu mă înșeală memoria, e foarte bine. Număr de
1: surpriză.
0: Da. Ce surpriză?
1: Uite, ne-a scris cineva. Nu știu eu dacă vezi până acolo.
0: Nu văd că...
1: Aici se scrie Dana Bordeanu. Ne-a scris un mesaj.
0: Dana, ce faci? De unde ai răsărit? Ne asculti de acasă.
1: Da, uite, ne ascultă de la 80 de kilometri. Chiar așa spune. Mulțumesc că vă gândiți la mine. Sunt și eu cu voi, chiar dacă de la 80 de kilometri vă urmăresc. Iar azi mă alătur ascultătorilor. Referitor la temă, mă simt copilăroasă ori de câte ori ajung în natură, în mod deosebit în locuri care îmi amintesc de vacanțele la bunici. Pe dealuri, când e soare, vară sau chiar zăpadă. Hai că mi-ați provocat nostalgie. Ne salută cu mare, mare drag. Mulțumim, Dana, că ești alături de noi, chiar de la distanță, așa. Dacă vrei, ne poți suna, noi te primim prin telefon.
0: Da, văd ultima propoziție pe care ne-a citit-o. Transmiteți salutul meu cald către ascultători. Uh-huh. Dana Bordeanu vă salută cu mare drag și și-ar fi dorit, mi-a spus mie că și-ar fi dorit foarte mult să fie astăzi aici.
1: Poate o sunăm, poate facem o surpriză.
0: Da. Ține aproape, Dana.
1: Că nu se așteaptă.
0: Exact. Ce Bun. Mai spun oamenii?
1: Așteptăm și alte mesaje din partea lor. Uite, cineva ne-a trimis o poză. Uitați ce minunate flori avem în Bistrița. Nu dau seama ce flori sunt. Poate m-a ajuns.
0: Eu le știu, dar nu știu cum le zice.
1: Sunt albele, un fel de bulbi, nu?
0: Da, dar da, într-o tufă, un fel de copăcel, așa. Da. Tufă
1: mare. Deosebit de frumoși, de frumoase,
0: da, aceste
1: flori.
0: Să știi că am văzut și mi-am zis ieri că mă duc să văd cum se cheamă florile astea. Sigur, sunt foarte cunoscute.
1: Mulțumim, Constantin, pentru acest mesaj. Așteptăm și alte mesaje în ceea ce privește provocarea noastră. Care sunt acele lucruri care vă fac copilăroși sau să fiți din nou copii? Și aș vrea să ne îndreptăm în privirea puțin și spre Biblie, pentru că este Biblia plină de astfel de versete. Cel mai cunoscut se află în Matei, capitolul 18, cu versetul 3. Chiar Iisus spune acest lucru. Adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Te-aș întreba pe tine, Raluca, de ce e important să fim ca niște copilași ca să intrăm în împărăția cerurilor?
0: Știi că ți-am mai zis că am vrut să fiu educatoare?
1: Mi-ai spus, da.
0: Așa, e un...
1: Ți-ai spus că...
0: Imediat, așa. Pentru că mă simt foarte bine printre copii. Știu că n-au filtre. Mm-hmm. N-au filtre.
1: Sunt sincer,
0: îți spun, dacă li se pare că ai cearcăne, îți spun. Dar de ce ai cearcănele astea așa de mari?
1: De ce ești mai bătrână decât...
0: Da, da, mâna ta e așa mai... nu știu cum, mai... Nu e așa frumoasă, dar eu nu spun cu răutate, e o constatare, știi? Mm-hmm. E o constatare și îmi place tare mult asta, că nu au ceva cu tine, n-au un gând să te facă să te simți prost.
1: Da.
0: Îți spun realitatea și cu ocazia asta chiar aflu, dacă vreau să aflu lucruri într-adevăr reale despre mine, între un copil.
1: Un copil, nu?
0: Ce părere ai? Ți se pare că sunt așa mai în vârstă sau mai tinerică?
1: Ce vârstă îmi dai?
0: Sunt frumușică sau... Da. Și spun copiii tot ce... Și nu poți să te superi pe ei.
1: Da.
0: Pe de altă parte, cred că inima lor sinceră și capacitatea lor de a se juca în continuare cu cineva care i-a făcut să plângă cu 2 minute în urmă, e ceva de admirat și de învățat. Până n-o să ajungi ca ei să poți să te joci cu toată inima cu cel care cu 2 minute în urmă, nu știu, te-a trădat, ți-a
1: pus piedică, te-a tras de pot,
0: orice.
1: Îl ierți imediat, da.
0: Și chiar dacă, nu știu, îi face o vânătaie urâtă, adică l-a împins, i-a curs sânge, a plâns și s-a dus să joacă împreună. Mi se pare ceva next level.
1: Deci putem învăța foarte multe de la ei. Absolut. Așa cum ne încuraja și Iisus, să fim ca niște copilași. Urmează o rubrică acum, Raluca.
0: Mâncărică.
1: Mâncărică. Este vorba de nuci de Brazilia. Cred că am mâncat, dar nu știu cum arată. Dacă mă întrebi acum, nu știu cum arată. Sigur am mâncat.
0: Da,
1: uite,
0: și...
1: Uite, chiar o să le caut acum pe Google.
0: Și am mâncat și nu sunt pe placul meu, sincer. N-am această...
1: Ah, da.
0: Îmi pică foarte greu, așa.
1: Dar sunt puțin necăcioase.
0: Extrem de necăcioase, da. Și uleioase. Și probabil că trebuie să știi cum să le mănânci. Probabil că una pe zi este suficient. Dar cred că Ana Maria Sandu să ne spună mai multe, așa că țineți cont. S-ar putea să aibă niște proprietăți extraordinare, pentru că nucile într-adevăr au tot felul de uleiuri de care corpul nostru are nevoie.
1: Care sunt nucile tale preferate?
0: Dar nu e pe lista mea.
1: Nu e pe lista ta, nu-ți plac.
0: Nu sunt pe lista mea.
1: Și ce nuci preferi?
0: Mie îmi plac nucile românești.
1: Da, românești, domnule.
0: Da, că de aici am is, din România. Da. Și braziliene... Apoi când mai voi ajunge în Brazilia, o ai mânca. Na,
1: încerc,
0: o să fiu politicoasă, nu o să zic nimic. Nu o să fiu nepoliticoasă, o să le mănânc.
1: Bun, să vedem.
0: Dar să vedem proprietățile.
1: Ce beneficii, da.
0: Rămâneți cu noi și nu uitați că așteptăm mesajele dumneavoastră. Ce lucruri vă fac pe dumneavoastră copilăruși?
1: Audiție cu folos.
2: Broccoli.
3: Mango.
4: Pere.
2: Ananas.
4: Ghimbir. Avocado.
3: Dovleac.
4: Ana Maria Sandu îți prezintă Coșul cu bunătăți. Informații prețioase pentru o alimentație sănătoasă.
5: Bun găsit! Astăzi vorbim despre nucile de Brazilia. Numite nuci de Brazilia, datorită învelișului maroniu, asemănător cu cel al nucilor, aceste fructe sunt, de fapt, semințe ale unor pomi ce pot ajunge chiar și la 50 de metri înălțime. Aceste nuci au devenit cunoscute și sunt frecvent consumate în toate țările, fiind foarte gustoase și sănătoase. Atenție însă! Datorită conținutului ridicat de seleniu, se recomandă consumul în cantități mici, aproximativ 3 nuci de Brazilia într-o zi. Nucile de Brazilia sunt renumite pentru cantitatea mare de seleniu conținută, care este de aproximativ 2500 de ori mai mare decât la celelalte tipuri de nuci și alune. Este știut faptul că seleniul protejează inima, previne cancerul și este un antioxidant foarte bun, prevenind îmbătrânirea prematură. Aceste nuci de Brazilia sunt bogate în minerale precum magneziu, zinc, fosfor, cupru, mangan, calciu, fier și în grăsimi sănătoase omega-3 și omega-6. Printre vitaminele conținute se numără vitamina A, B1, B2, B3, B9, și vitamina E. Pentru persoanele ce adoptă un regim vegetarian, nucile de Brazilia ajută la acoperirea necesarului zilnic de proteine, deoarece conțin o cantitate la fel de mare precum peștele sau carnea în general. Pe lângă substanțele nutritive benefice, nucile de Brazilia conțin multe calorii, aproximativ 655 de calorii la 100 de grame, lucru ce poate avea efecte negative asupra siluetei. Pentru organism, consumul moderat de nuci de Brazilia prezintă numeroase beneficii. Menține sănătatea masei musculare, mineralele ajută organismul să asimileze substanțele hrănitoare din alimente și să le transforme în energie. Sănătatea dinților și a oaselor este asigurată tot de acest tip de nuci. Bogate în antioxidanți, nucile de Brazilia reglează numeroase procese în organism, printre care și funcționarea tiroidei. Menține producția de melanină, ce asigură sănătatea ochilor și a pielii, protejând împotriva radiațiilor ultraviolete. Cu alte cuvinte, pentru un organism echilibrat, ferit de îmbătrânirea prematură și boli, se recomandă includerea unor cantități moderate de nuci de Brazilia în dieta săptămânală. Dintre toate tipurile de nuci și alune, nucile de Brazilia prezintă riscul de alergii cel mai crescut. Se recomandă a se introduce în alimentația copilului după vârsta de 3 ani și în cantitate mică pentru a reduce riscul de intoxicare datorită cantității foarte mari de seleniu. Pentru mai multă siguranță, cereți părerea medicului pediatru. Nucii de Brazilia se găsesc în supermarketuri sau magazine naturiste, în stare crudă sau prăjite și sărate. Însă cele procesate riscă să se deterioreze mai repede. Pentru a savura gustul bun, se recomandă achiziționarea nucilor de Brazilia în stare naturală. Acestea trebuie să aibă coaja maro și să fie grele. Nucile necurățate se pot ține la loc răcoros și uscat, chiar și în frigider, pentru câteva luni. Se pot consuma în stare naturală, prăjite, sau se pot folosi în prăjituri, înghețată, biscuiți, pâine sau chiar în supe. Nuci de Brazilia mărunțite pot fi adăugate în salate de fructe, dar și de legume. Sunt într-adevăr mai scumpe, dar având în vedere calitățile lor nutriționale și faptul că se consumă în cantitate mică, doar câteva nuci pe zi, eu zic că merită să le introduceți în alimentația familiei dumneavoastră. Puneți așadar și câteva nuci de Brazilia în coșul dumneavoastră cu bunătăți. Pe curând!

Când nu e nimeni în jur care să-ți spună o vorbă bună, când nu ai cu cine să împărtășești o bucurie, când îți dorești să nu fii singur, ascultă Radio Vocea Speranței.

0: 11 și 11 minute.
1: Sună bine.
0: Sună bine, sună bine. Ar spune cei care știu jocul, dacă te uiți la oră fixă, te iubește cineva.
1: Așa e, da.
0: Ce bine că Dumnezeu ne iubește nu doar la ore fixe. Ne iubește 24 din 24 și suntem sub privirile Lui întotdeauna. Ce vă face să vă simțiți copii? Din nou, un lucru, amintiți-ne-l pe WhatsApp la 0753400200 sau alătăm pe Cristina, care ne spune că ce mă face să fiu copilă și să am spirit de copil și astăzi? Când ajung în România, mă programez cu prietenii mei cu care am crescut să vizităm taberele unde am petrecut vacanțele acolo. Aceste locuri mă duc în trecut și încep să plâng cât de frumos era atunci, pe vremea aceea când toți alergam și ne jucam. Și cine vă oprește să nu mai faceți asta? Adică, da, dacă simțiți nevoia, n-ar trebui să mai plângem trecutul. Să trăim prezentul cu lucrurile care ne fac fericiți și dacă mai avem picioare bune de care pot să alerge, lăsați copilul să iasă.
1: Așa este.
0: Din când în când.
1: Uite, doamna Peicu Dină ne-a scris, de asemenea, spune că nepoții mei mă duc în copilărie, de câte ori merg la ei să mă joc, acele jocuri ale copilăriei, în special v-ați ascunselea, mă fac să mă simt din nou așa, copilă. Mulțumim frumos, doamna Peicu Dină, pentru acest mesaj.
0: Aveam o fată cu care ne jucam când eram mici, așa. Eu cu sora mea, și fata aceea avea o soră. O soră mai mare, care era dintr-o familie numeroasă și avea surori mai mari, când spun mai mari, aveau 20 și ceva de ani.
1: Wow.
0: Adică erau mari. Și la un moment dat ne jucam de v-ați ascunselea și fiindcă eram puțini, am rugat-o și pe ea. Dar aș dorea atât de mult să implicați atât de tare în joc și spunea, da, hai să ne jucăm mai în spatele casei, să nu zică lumea din sat că,
1: da.
0: Uite cum se joacă un adult. Dar se implica tot sufletul, adică nu ierta nimic.
1: Și eu aș fi în stare să mă joc și acum, dacă mi-ar propune așa un grup de copii, de ce nu?
0: Eugen spune că și noi îl facem să se simtă copil la un moment dat, să iasă copilul la înaintare sau când interacționez cu copiii, da. De obicei asta ne face să... Ai văzut că nici nu mai știm să vorbim când dăm de un bebeluș? Suntem
1: altcineva,
0: da. Da. Mă simt mereu copil, zice Rodica Cosmeniuc. Mereu când lucrez cu copiii, cu proprii nepoți, cu ei mă prostesc uneori și mă simt tare bine. Copiii transmit o vrajă ce mă cuprinde și pe mine. Da, copiii au un efect asupra adulților nebănuit.
1: Uite, și Adela ne scrie, vă salutăm cu drag, referitor la tema de astăzi, avem și noi o fetiță de 8 ani și jumătate și împreună cu nepoțica Amira, fetița nepotului Loris Măciucă, capelana liceului Adventist de ziua 7-a, facem diverse activități împreună cu fetițele noastre dragi. Este frumos să ne implicăm în joculețele lor, chiar dacă par banale sau chiar dacă sunt pentru copilași. Trebuie să fim smeriți și sinceri cu sufletul de copil la orice vârstă. Mulțumim frumos, Adela din Buzău.
0: Așa, vă mai între timp, în timp ce ziceai și citeai mesajele, mi-au picat așa ochii pe o poză cu semafoare. Se spune că, potrivit așa. Municipalității, adică ieri s-au votat niște lucruri la Primăria Capitalei, vom avea semafoare cu un sistem AI, coordonate de un sistem AI în România, în București, 94 de semafoare vor primi, în 92, pardon, de intersecții și treceri de pietoni. Se pregătește ceva extraordinar. Da, totul se sincronizează, știi?
1: Ar fi frumos
0: o tehnologie.
1: Inteligența artificială să rezolve această problemă a traficului.
0: Da, pentru că nu știi niciodată de unde vine aglomerația sau ce se întâmplă și apoi vezi că pe Waze te uiți și vezi că e poliție și știi clar că s-a întâmplat ceva în intersecția aia, că nu mai merg semafoarele și intersecțiile acestea vor fi dotate cu senzori magnetometrici în asfalt, dar și pe stâlpi, camere video dotate cu funcții moderne și programe de inteligență artificială, automate de dirijare a circulației, iar pentru pietoni, stați puțin, pentru pietoni, butoane și dispozitive acustice. Va fi un sistem complex de inteligență artificială care sincronizează semafoarele, ajustează timpii de semaforizare pe baza numărului de mașini, deci nu mai stăm e o mașină, s-a pus roșu, e noapte și stai un minut cât era prevăzut. Deci se ajustează și timpii de semaforizare pe baza numărului de mașini. Deci semaforul ăla ia singur decizii în funcție de valorile de trafic. În plus, va ști să prioritizeze transportul în comun pentru că autobuzele și troleibuzele să ajungă în stații conform programului.
1: Frumos.
0: Pai,
1: ai amintit cumva orașul? Ai spus și ce oraș? București, da? Deci București.
0: Nu Cluj.
1: Nu Cluj.
0: Hai să fim și noi primii.
1: Să fim și noi primii, da, la București. Sună bine, abia aștept să văd și în practică.
0: Nu m-am gândit că ar putea o semaforizare bună
1: așa
0: să fluidizeze traficul din București. Că ar putea să facă asta. Dacă în funcție de câte autoturisme sunt, de cât de exact ar trebui să fie timpul în care ajung troleibuzele în stație.
1: Mm-hmm.
0: Păi mă fac și eu pieton din nou, ce zici?
1: Sună bine.
0: Păi dacă știu ora la care plec, ora la care ajung, ce rost mai are să cheltui bani pe motorină și să pun motorină și benzină în sticluță de parfum, la cât de scump e. Da.
1: Uite, am găsit și eu, nu e o știre, e o informație amuzantă, aș putea spune.
0: De vineri.
1: Cea mai ciudată sau una dintre cele mai ciudate competiții din lume.
0: Stai.
1: Asta voi să ghicești, ia să vedem. Ce ar putea fi?
0: Ar putea fi o competiție, a gândacilor?
1: E una serioasă.
0: A, serioasă.
1: Da. Da, nu, adică serioasă în sensul că e amuzantă, e ceva ciudat, nemai întâlnit, dar oamenii sunt serioși când fac asta.
0: Ok. oamenii au, există, deci oamenii...
1: Ai fost aproape cu gândacii, ești aproape.
0: Da, sunt pe aproape, atunci lasă-mă să mai ghicesc, că mi-e place asta să ghicesc.
1: Îi încurajăm și pe ascultători, dacă au idei.
0: Da, deci nu erau gândaci de bucătărie care, că ei sunt cu viteza, nici rădăști, sau cum le zice la... Gândacea mai mare. Șoareci.
1: Nici șoareci.
0: Pisici.
1: Îmi dai voie să zic, da?
0: Animale? Insecte?
1: Erai aproape cu insectele, dar nu e chiar o insectă.
0: Nu e chiar
1: Cred că e altceva.
0: Reptile. Broaște.
1: Nu. Mă îți fac un semn.
0: Mă dau bătută. Râme.
1: Râme, da.
0: Râme. Nu cred așa.
1: Bine,
0: ceva.
1: Nu cred că se mai face acum, dar în 1980, în Anglia, în
0: Williamstown. Dacă erau telefoane, oamenii,
1: da, oamenii ce se facă, da.
0: Și nici alte lucruri.
1: Deci se organiza anual campionatul mondial de ademenit râme. Concurenții aveau la dispoziție 30 de minute pentru a convinge râmele să iasă la suprafață.
0: Cum?
1: Folosind doar muzică sau vibrații. Nu avea voie să sape sau să scormonească, să dea pământul la o parte. Asta era interzis. Deci, uite, o competiție.
0: Și cum ademenește o râmă? Unde-s ochii? Întrebare.
1: Bine, cred că trebuia doar să iasă la suprafață, dar am văzut în ceva, cred că reel sau informație pe internet, că prin muzică sau vibrații, că și ele când simt ploaia și începe să plouă, ele se bagă mai adânc în pământ. Sau ies la suprafață,
0: da.
1: Pentru că simțeau vibrațiile pe pământ și știau să iasă. Da, uite-o.
0: Cât de tare. Acum realizez că râma, sau râmele, sunt singurele legioane din astea, că nu știu cum să le spun, pe care am reușit să pun mâna. Adică pregăteam undița cu tatăl meu să mergem la pescuit și culegeam râme pentru momeală. Și le puneam într-o cutiuță. Acum îmi dau seama că eram foarte curajoasă, să mândră de mine, de copilul din mine.
1: Atunci da.
0: Atunci da.
1: Acum?
0: Acum. Da. N-aș mai face asta.
1: Și mie mi-era scârbă de ele, dar mă învățasem la un moment dat tot așa, prin pescuit, mergeam cu tatăl meu și mă punea pe mine să merg, du-te și aduc câteva râme.
0: Dar mi-era milă de ele.
1: Da, ți-este milă de
0: ele.
1: Da,
0: am niște sentimente așa, nu mai vreau să mă amintesc de asta.
1: Uite, o altă informație, tot pe scurt, așa, după ce ascultăm puțină muzică, te las să ghicești din nou. Este o țară unde fiecare om, în ghilimele, are lacul lui. Sunt foarte multe
0: lacuri,
1: da? Și aproape fiecare om din populație, bine, nu-i chiar fiecare, dar spune așa, un lac la fiecare 26 de... Era să zic cine. Așa, încercăm să vedem dacă știi.
0: F, da?
1: A, mai prins, da.
0: Las așa las litera asta pentru ascultători, să mă ajute și pe mine. Timp în care ascultăm o melodie foarte frumoasă cântată de un, nici nu spun numele, că dacă auziți vocea știți exact cine este, Sfânt Izvor al Fericirii, o voce bărbătească de excepție.

Împlinim nevoile oamenilor răniți și singuri. Le ținem companie celor triști și abătuți. Aducem un sens pentru cei fără iubire. Transmitem un mesaj de salvare. Vestim adevărul care schimbă vieți. Radio Vocea Speranței, un prieten.

0: Ce ne face copilăroși? Aceasta este întrebarea ediției de astăzi și provocarea noastră pentru dumneavoastră. Dacă aveți răspunsuri, nu uitați că ne puteți scrie la 0753 400 200. Vrem să învățăm împreună ce vă face pe dumneavoastră copilăroși. Uneori este important, Raluca, nu să fim ca niște copilași, cum spune și Iisus în Biblie, să ne asemănăm lor.
1: Da, și nu vă luați prea în serios. Sunt mulți oameni care se iau atât de tare în serios, încât nu mai știu să se bucure, că asta e. Devenim adulți, ne uităm urât la copii, că zâmbesc, că nu e cazul, trebuie să fim serioși, dar realitatea este că și în necaz ar trebui să poți să ai, pot să zic, că e biblic, așa, să ai bucurie în necaz.
0: Da, cu siguranță, da.
1: Ai văzut copii care suferă de leucemie sau sunt într-o stare destul de gravă în spital și le-ai dat o jucărie și au puterea să zâmbească și nu sunt prăpăstioși.
0: Am văzut, Doamne, un videoclip, câte lecții. Da, am văzut un videoclip la un moment dat pe social media. Era un copil care era bolnav, avea o formă de cancer și cel care îi lua un interviu l-a întrebat, dar de ce ești așa bucur, de ce ești fericit? Nu ești trist că ești bolnav? Și a spus, nu, eu mă bucur că am eu această boală. Și a întrebat, de ce? Pentru că dacă n-aș fi avut eu, poate că ar fi avut sora mea. El luase asupra lui această responsabilitate și această...
1: Ce tare!
0: Era conștient și era bucuros că poate să împărtășească asta, să fie a lui această problemă și nu a surorii lui. Mi-a atins foarte mult inima acel videoclip și m-a făcut să conștientizez că în momente de genul, când ni se întâmplă lucruri rele, poate că Dumnezeu ni l-a oferit cu un scop. Poate că dacă nu mi se întâmplă mie sau mi-a oferit mie acel lucru pentru că eu aș fi rezistat mai mult, aș fi arătat mai multă putere față de, nu știu, de o rudă, de un prieten, de cineva pe care îl iubesc, la care țin foarte mult, și poate că inima mea ar fi fost mai frântă să văd că acea persoană pe care o iubesc se luptă cu acest lucru. Așa că, așa cum spuneai și tu, chiar și în necazuri ar trebui să avem bucurie.
1: Eu am fost foarte impresionată de ultimul caz despre care vorbește toată lumea astăzi, zilele astea, despre copilul din Sibiu care a fost găsit după 2 zile și ceva, aproape 3 zile, în viață, fără apă, fără mâncare. Și citeam explicația unui psiholog, Mihai Copăceanu, care spunea că dacă ar fi fost un adult, dacă ar fi avut mintea de adult, nu și-ar fi conservat energia și... adică toată energia și-ar fi consumat-o pe stresul că e noapte, poate vine un animal sălbatic, n-am ce să mănânc, o să mor, mi-e frică. Toate aceste lucruri n-au fost conștientizate de copil, adică anxietatea... Probabil se gândea că e mama undeva, o să vină. Sigur că a fost și el speriat, fiind cu singur siguranță. Noaptea, dar nu la capacitatea maximă, adică așa cum ar fi conștientizat-o un adult. Copiii mai uită și de problema în care se află. Mai văd o frunzuliță, se mai joacă, își mai amintesc după o oră. Eu sunt în pădure singur, știi?
0: Da.
1: Cred că lucrul ăsta l-a ajutat să reziste.
0: Da,
1: da, incredibil.
0: Am văzut acel videoclip, nu știu, crea un tricou sau ceva, bluziță subțire și mă, copilul ăsta a stat 2 zile în pădure noaptea.
1: E frig,
0: adică nu vreau să-mi imaginez cum, da, chiar nu, adică și mie mi-a fost o teamă de...
1: Bine, am citit că acum are pneumonie, adică s-a ales cu ceva. Dar e în viață, adică...
0: Slavă Domnului pentru asta.
1: Slavă Domnului, da. A fost cea mai bună veste. Adică am stat cu sufletul la gură când am auzit de știrea asta. Ori de câte ori aud, urmăresc și mă bucur foarte mult când se soluționează cu bine. Da, deși am dat așa în subiecte puțin mai tragice.
0: Am rămas dator eu. Nu știu dacă vrei să spui ceva acum, dar am rămas dator cu acel...
1: Da. Păi lumea a scris, știi ce au scris ascultătorii?
0: Am răspuns corect, da, ți-a luat înainte.
1: Da.
0: Poți să spui.
1: Mi-au șoptit, practic. Eugen a zis că Finlanda e țara, anii la fel.
0: Da. Așa este vorba de Finlanda, care are 187.888 de lacuri. Și deși este poreclită țara celor 1000 de lacuri, realitatea este mult mai spectaculoasă. Pentru că dacă împărțim numărul de lacuri la populația țării, există un lac la fiecare 26-28 de finlandezi. Deci, dacă vrem un lac, mergem în Finlanda.
1: Eu vreau pădure, știi?
0: Pădure.
1: Dau pădurea pe un lac. Dau lacul pe pădure, invers. Mm-hmm. Da, mulțumim că ați fost foarte vigilenți.
0: Și au răspuns corect.
1: Da.
0: Am mai primit câteva mesaje. Uite, Rodica ne-a scris mai devreme la provocarea noastră, la întrebarea cine face să fim copii sau copilăroși, și spune în felul următor: ceea ce mă face pe mine să fiu copil este când mănânc înghețată pe furiș cu nepoței, să nu ne prindă părinții, că altfel o încasăm toți. Zahărul este interzis copiilor, dat de părinți, dar o mică excepție făcută de bunici.
1: Trebuie iertată,
0: ne spune ea.
1: Da, păi așa este. E un echilibru pe care al vieții, pe care îl mențin bunicii. Copiii trebuie să știe că la bunici e dulcele și acasă sunt restricțiile. Sunt bune restricțiile părinților.
0: Da, și puțină dragoste.
1: Dar fără să taxeze bunicii când îi așteaptă cu clătite și cu...
0: Înseamnă că de-aia se bucură așa mult copiii și nepoții. Când vin nepoții pe la... vin bunicii pe la noi, ai, da,
1: în sfârșit mâncăm și noi ceva bun.
0: De bunica ceva bun. Mulțumim frumos pentru acest mesaj.
1: De ce, dacă aș fi ascultător Radio Vocea Speranței, n-aș închide radioul până la ora 13? Asta ar fi...
0: Următoarea întrebare, nu?
1: Da, următoarea întrebare. Dar vă spun eu două motive. Unul pentru că avem o surpriză și al doua pentru că avem o altă surpriză, da.
0: În două surprize, deci, da.
1: N-aș închide radioul dacă aș fi în locul dumneavoastră și nici măcar n-aș rata melodia următoare, care este foarte frumoasă și este cântată de corul Centrului de Sănătate Podiș, și după care avem puțină publicitate și ne întoarcem în direct. Stați cu noi!

0: Am zis că dacă aș fi ascultător și aș avea radioul deschis acum, nu l-aș închide până la ora 13, cel puțin, cât este emisiunea Live cu Sens, pentru că ratăm niște surprize. Și deși am anunțat puțină publicitate, iată că surprizele
1: sunt neașteptate.
0: De aceea sunt surprize, că sunt neașteptate și da. Surpriza este atât pentru noi, cât și pentru locuitorii unei localități din țară, ca această voce a speranței să ajungă și acolo. Uh-huh. Iar astăzi vorbim despre lansarea postului de radio Vocea Speranței în localitatea Mediaș.
1: Mediaș, da.
0: În curând.
1: În curând.
0: Mâine.
1: Dar înainte de asta de vorbă cu da? Invitatul nostru, cu Daniel Bârsan, aș vrea să ascultăm un testimonial. Este un ascultător de Vocea Speranței care și-a spus așa puțin părerea despre ce înseamnă pentru el radio Vocea Speranței. Vă invităm să-l ascultăm împreună, iar după aceea o să stăm de vorbă cu invitatul nostru.
2: Doresc să-L laud pe Dumnezeu prin felul cum a găsit cu cale, a găsit drum spre inima mea prin radio Vocea Speranței, cu mai bine în urmă cu 22 de ani. Felul cum a lucrat pentru persoana mea a fost unul impresionant. Dând timpul înapoi, mi-aduc aminte că eram într-o pauză de masă, de după amiază, la orele 18. M-a atras o voce care o auzeam la radio. Era emisiunea Tu hotărăști, prin vorbitorul ales de Dumnezeu, să-mi vorbească inimii mele. Vorbindu-mi din frumusețea cuvântului lui Dumnezeu, m-a atras pas cu pas și zi de zi să fiu loial postului Radio Vocea Speranței, chiar până în ziua de azi, prin cântarea și diferitele emisiuni cu caracter scripturale la adresa mea. Dacă eu, om lumesc, în toate formele lui, am fost pescuit pentru adevăr și împărăția Lui, oricine ascultă, chiar și prin intermediul Radio Vocea Speranței, poate face parte din poporul lui Dumnezeu, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus.
1: Alexandru Hadrea, îi mulțumim frumos pentru acest mesaj. Uite, Raluca, că Radio Vocea Speranței poate să schimbe vieți. Și unui ascultător chiar i-a schimbat viața, ne bucurăm de acest lucru și spunem că alături de noi prin telefon este Daniel Bârsan. Nu știm exact unde se află el acum, știm că a condus așa puțin timp și a tras pe dreapta ca să stea de vorbă cu noi. Îi mulțumim pentru acest efort, te salutăm cu mare, mare drag, Daniel, și îți mulțumim că ai venit la Radio Vocea Speranței.
3: Salut și eu și mă bucur că din nou putem să fim împreună cu ascultătorii dumneavoastră și probabil sper eu și cu ascultătorii noștri din zona Mediaș.
0: E o veste așa de bună.
3: Da, și mă gândeam în timp ce dumneavoastră rulați emisiunea, oare ce conexiune să aibă în tema de astăzi cu ceea ce a numit o surpriză. Mm-hmm. Un gând mi-a venit, da, și noi suntem copii, suntem copiii dumneavoastră ca post de radio, suntem la început și probabil că este o copilărie, o perioadă care urmează pentru postul Radio Vocea Speranței.
0: Da, și sper să rămână copilăria asta, chiar dacă se vor aduna ani și veți deveni adulți. Așa că vă urez mult succes în dezvoltarea acestei voci a speranței și în Mediaș. Mâine se organizează lansarea cu un concert care se numește Cântăm Speranța și vreau să ne povestiți puțin despre acest eveniment.
3: Da, este un eveniment care îl așteptăm de mult, doar partea organizatorică a făcut să fie o distanță. Noi emitem în Mediaș din septembrie, când a fost primită licența de emisie de CNA și aprobările de ANCOM și de atunci ne tot frământăm mintea când, cum și cu cine, cu ce, ca să fie o reușită lansarea acestui moment.
0: Păi foarte frumos că s-a ales luna mai, că este o... e primăvară, e renaștere.
3: Da, este un moment care Dumnezeu l-a imprimat pentru noi și ne bucurăm pentru asta, că toate, cum spuneți dumneavoastră, toate se desfac și pomii înfloresc și natura e deschisă.
1: Și din câte știm, va avea loc și un concert mâine, cum spunea Raluca, da. Se numește Cântăm Speranța. Dacă ne puteți spune câteva informații, cine cântă, când va fi acest concert?
3: Un concert care va fi interpretat de corul Royal Singers de la București, condus sub bagheta maestrului Albert Codreanu, care coordonează tot ce înseamnă partea muzicală pentru acest concert. Va fi în Mediaș, cum am spus, mâine 18 mai, 16 mai, la ora 18, în centrul orașului. Am primit din partea primăriei și mulțumim și pentru această oportunitate care ne-a pus-o la dispoziție de a avea sală în mod gratuit, sala Traube, care va fi, sperăm, plină, cele 450 de locuri, să avem oameni care să stea și afară.
1: Și observ că îi scrie pe acest afiș că este intrare liberă, deci oricine este binevenit, presupun.
3: Da, intrarea este liberă, într-adevăr, pentru ca fiecare om să aibă acces, să poată primi bucuria cerului cu această ocazie și bucuria noastră la lansării la Vocea Speranței. Frecvența pe care ne puteți urmări, dacă îmi permiteți, da. Asta, 95,9 MHz este frecvența nouă cu care emitem din septembrie și cu care vrem să ajungem la inima tuturor ascultătorilor din zona media și din zona limitrofă media.
0: Cum a ajuns Vocea Speranței în sufletele oamenilor din media și cum a primit comunitatea această frecvență, acest post de radio?
3: Da, așa cum am spus, noi suntem la început de cale. Am avut prima ediție, să zic așa, prima licărire a acestei frecvențe prin închirierea unui post, la un post de radio din Mediaș, la Radio Mediaș 725. Pe vremea aceea era fratele pastorul Cucu, care a găsit soluția de închiriere a orei pe zi cu domnul, care era de acea vreme regretat acum, domnul Mihai Iuga, patronul radioului. A fost foarte deschis, era primul radio amatorist din media și pasionat până în pânze, cum se zice. A avut bucuria să aibă nișa programelor și ceva creștin. Și atunci noi am fost onorați prin asta și în fiecare zi am emis din 2003, începând până în 2008, zi de zi, seară de seară, de la ora 18 la 19.
1: Minunat! Mulțumim frumos pentru intervenția de astăzi, mulțumim pentru aceste informații, vă felicităm pentru lansarea Radio Vocea Speranței FM Mediaș. Este o bucurie să avem un nou copil.
0: Da, da, da.
1: Care sperăm să crească, dar să-și păstreze așa o inimă de copil în continuare.
0: Iar la lansare să participe cât mai mulți oameni din Mediaș, chiar dacă sunt adventiști sau de altă religie, nu contează. Concertul acesta este destinat oricărui om care ascultă acum la radio, indiferent de zona în care se află, și aude că se organizează acest eveniment. Sunt invitați cu drag și chiar dacă se umple sala, bucuria e și mai mare, chiar dacă se va sta și în picioare. Mulțumim foarte mult!
3: Mulțumim pentru această oportunitate. Aș mai vrea să adaug ceva, dacă mai este un mințel.
0: Sigur.
3: Legătura deocamdată între ascultător și, să zicem, partea locală a Radio Vocea Speranței, o avem deocamdată printr-o pagină de Facebook, unde ne pot adresa întrebări, recomandări sau chiar, cum am zis și în alte ocazii, și reclamații, dacă nu le-a făcut ceva. Pagina o găsește la un click distanță pe Facebook, cum am spus, RVS Media se numește, și acolo își pot expune fiecare punctul de vedere și recomandările.
0: Deci, canalul de comunicare, RVS Media și pagina de Facebook, cine dorește poate intra, probabil că găsesc cele mai proaspete informații acolo și legate de concert, de locație, exact. Cine vine, care este ora de intrare, mm-hmm. și doar trebuie să știți că este intrarea liberă și bucuria va fi foarte mare pentru că e un concert foarte bine organizat. Mulțumim foarte mult și Dumnezeu să vă inspire în continuare ca Vocea Speranței să ajungă la inimile celor din zonă, din Mediaș.
3: Și eu vă mulțumesc și vă doresc multă putere în ceea ce faceți, foarte valoros pentru comunitate și pentru România.
1: O zi binecuvântată, mulțumim!
0: Doamnelor, domnilor, 11 și 47 de minute, rămâneți cu noi, surprizele continuă, iar acum de adevăratele, fără să mână în compania, avem o pauză publicitară și apoi din nou ne întoarcem la muzică și apoi în directul dumneavoastră, Live cu Sens, continuă.
4: Bucharest Organ Fest Cantus Ecclesiae revine cu ediția a 6-a între 9 și 24 mai. Festivalul propune un parcurs dedicat orgii și repertoriului asociat în spații reprezentative din București și împrejurimi. Artiștii din Austria, Elveția, Franța, Italia, Polonia, Ungaria și România vor susține recitaluri la orgă, pian și clavecin, precum și programe corale și vocali instrumentale. Detalii și program pe bucharestorganfest.ro. Bucharest Organ Fest. Sunetul care ne apropie.
5: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
6: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
7: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute. Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
8: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

0: Sunt momente în care nu vrei doar zgomot în fundal. Îți dorești o atmosferă care să-ți limpezească gândurile, să-ți dea energie, să-ți aducă echilibru.
1: Pe 87,8 FM, Radio Vocea Speranței Reghin te așteaptă cu muzică atent aleasă și programe create special pentru tine. Dimineața, la prânz sau seara, găsești conținut care îți va face doar bine. Se aude clar nu doar în Reghin, ci și în toate localitățile din jur.
0: Caută 87,8 FM.
1: Radio Vocea Speranței Reghin. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
0: Doar pe 87,8 FM.
2: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. La Radio Vocea Speranței.
0: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțini. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima. La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
1: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă. Radio Vocea Speranței.
0: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
1: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
0: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Când nu e nimeni în jur care să-ți spună o vorbă bună, când nu ai cu cine să împărtășești o bucurie, când îți dorești să nu fii singur, ascultă Radio Vocea Speranței.

0: Iubim mâncarea sănătoasă cu Diana Miclea.
1: Dragilor, bine v-am regăsit! Spre finalul primăverii, preparatele aduc parcă un pic mai multă lumină. Culorile devin mai vii, texturile mai curate, iar mesele se construiesc în jurul unor ingrediente care nu mai au nevoie de intervenții complicate pentru a convinge. Mazărea este unul dintre cele mai expresive produse ale acestei perioade. Are o dulceață naturală discretă și o textură care rămâne plăcută chiar și după o preparare foarte scurtă. Tocmai de aceea, funcționează excelent în salate. Păstrează structură, culoare și prospețime. Menta schimbă complet direcția preparatului. Introduce o notă rece, aerisită, care pune în valoare profilul vegetal al mazării. Brânza proaspătă aduce echilibru și consistență fără să încarce. Împreună, aceste ingrediente creează o combinație clară și foarte potrivită pentru perioada aceasta. Pentru acest episod vă propun o salată de mazăre cu mentă și brânză proaspătă. Un preparat simplu, dar atent construit, potrivit pentru prânzuri ușoare sau gustări consistente. Ca să facem 3 porții, vom pregăti următoarele ingrediente. 250 de grame de mazăre, 100 de grame de brânză proaspătă sau telemea slabă, câteva frunze de mentă, 2 linguri de ulei de măsline, zeama de la o jumătate de lămâie, sare și piper. Haideți să vedem ce avem de făcut. Pentru început vom fierbe mazărea 3-4 minute în apă cu puțină sare, apoi o trecem rapid prin apă rece pentru a-și păstra culoarea. O punem într-un bol și adăugăm brânza sfărâmată și frunzele de mentă rupte grosie. Stropim cu ulei de măsline și zeamă de lămâie, apoi amestecăm ușor. În acest preparat, mazărea furnizează fibre și proteine vegetale. Brânza contribuie cu calciu și consistență, iar menta aduce prospețime și un profil aromatic foarte curat. Această salată exprimă foarte bine direcția finalului de primăvară. Avem ingrediente simple, tratate cu atenție și combinate fără exces. Eu vă doresc mese proaspete, alegeri inspirate și dorința de a descoperi cât de mult poate schimba un ingredient de sezon o farfurie întreagă. Pe curând!
2: Live cu sens. Idei, oameni, experiențe. Doar la Radio Vocea Speranței.

0: Ora 12 și 7 minute acum. Mulțumim că sunteți în continuare alături de noi, Bogdan Ciobotariu și Raluca Mateescu. Și v-am promis două surprize astăzi, nu numai una. Unii dintre voi știți deja despre ce este vorba, pentru că ieri, împreună cu Dana, am divulgat așa puțin surpriza și am zis că alături de noi va veni un ascultător. Un ascultător al Radio Vocea Speranței, drag nouă, pentru că ne scrie atât de des și ne trimite mesaje și ne spune păreri despre diverse subiecte și despre ceea ce mai povestim la radio. Și avem bucuria acum enormă, de altfel, de a-l avea lângă noi, în studioul Radio Vocea Speranței, pe domnul Mihai Pușcașo, pe care îl salutăm cu mare, mare drag și mulțumim că a decis să vină alături de noi la radio.
1: Și eu vă mulțumesc pentru invitația care mi-ați făcut-o și chiar sunt bucuros și e prima dată când sunt într-un studio radio și mi-a făcut plăcere.
2: Și un pic emoționat, vă văd. Poate să, ca să vă simțiți ca acasă, să vă spunem Monsieur Michel, bienvenue.
1: Merci beaucoup pour votre invitation.
2: Avec plaisir. Și acum trecem în limba română, că o să-și dea seama ascultătorii că de aici nu mă mai descurc.
1: Nu e nimic.
0: Spuneți-ne de unde ați venit, în primul rând. Știu că ați venit de departe, într-un fel.
1: Da, am venit de la Paris.
0: Observ că vorbiți, da, franceză.
1: Da, locuiesc în Paris de vreo 18 ani.
0: Și munciți acolo, nu-i așa?
1: Da, muncesc acolo. Locul meu de muncă este... Lucrez într-o întreprindere de curățenie și locul de muncă al acestei întreprinderi este Ministerul de Justiție.
0: Oh, wow! Sună,
1: și sunt
0: bine.
1: Acolo de 11 ani. Mhm.
2: Chiar în Paris? În Paris, Paris?
1: Paris.
2: Sau,
1: unde locuiesc eu e Lila, e aproape, doar trec autostrada și am intrat în Paris, dar locul de muncă este în Paris.
2: Și ați venit în România de cât timp?
1: Păi, duminica trecută.
2: Ne bucurăm foarte mult că printre, în itinerarul dumneavoastră, a existat și pe agenda dumneavoastră o vizită la Radio Vocea Speranței. Care e prima impresie de când ați ajuns aici?
1: Ce pot spune?
0: Mă aștepta să arate așa un studio de radio. Ne-a mai trimis poze pe grup, dar nu știu dacă știați că așa o să arate un studio de radio.
1: Mi-am imaginat că așa trebuie să arate, că deja am făcut în Spania, că am lucrat și în Spania vreo 10 ani și acolo am făcut tot așa, am lucrat într-un studio de radio, am plăcat, am lucrat și am intrat în...
0: În
2: franceză, vă rugăm.
1: Insonorizat.
0: Insonorizare. Cum este și aici, nu e așa, cu aceste placaje, da, ca să nu se audă de afară, să nu se audă de afară
1: și nici cu ecou, nu e
0: așa.
1: Afară.
0: Da, exact, așa este, da.
2: Ați antifonat și este este mai frumos ca în Spania la noi aici, nu?
1: Da.
0: Spuneți-ne de cât timp ascultați Radio Vocea Speranței?
1: Păi, cum v-am spus și în pauză, eram la muncă și știam că era o aplicație de Radio Vocea Speranței și atunci am spus, mă rog la Dumnezeu să pot să-mi iau un telefon care să pot să instalez pe el internet și după odată ce am instalat internetul, am putut instala și aplicația și deci, de atunci, din 2016-17.
0: Okay. Deci de atunci ați început să ascultați Radio Vocea Speranței.
1: Exact. Cu Alexandru, care era înainte, și cu Raluca.
0: Uite că nu l-am cunoscut pe...
2: Da,
1: Alex Badea.
0: Eu nu știu pe Alex Badea.
2: Da, era o emisiune matinală care se difuza și la radio, dar și pe Speranța
1: exact.
2: TV. Mă bucur că sunteți ascultători de atunci și știți activitatea mea de dinainte.
1: Exact.
2: Care au fost emisiunile care v-au atras atenția sau ce ați învățat mai bine despre Dumnezeu odată ce ați ascultat postul nostru de radio?
1: Mi-a plăcut și îmi place chiar și acum de domnul pastor Traian Aldea. Cum explică, cum cu totul, cum amănunțit, atât de amănunțit încât nu poți să te oprești să nu-l asculți. Acest om pe mine unul m-a impresionat foarte mult.
0: Îl cunoaștem și încă ne bucurăm de prezența lui la Radio Vocea Speranței, mai are anumite emisiuni și anumite prezentări și chiar povesteam cu Dana la un moment dat că poate ajungem și prin Israel, poate pe acolo facem o mică vacanță împreună cu el. Ne-a scris Simona mai devreme, care vă salută pe dumneavoastră și spune că ne ascultă cu drag și spune de asemenea că emoțiile sunt normale. Da, așa este, deși domnul Pușcașu a fost foarte încrezător când l-am primit în clădire, a spus că nu o să mănânce nimeni, nu vă mănâncă nimeni, domnul Pușcașu, și vă mulțumim că ați venit astăzi alături de noi. Raluca v-a întrebat despre emisiuni, așa, V-aș întreba dacă aveți așa un realizator, nu preferat, dar cu care simțiți că învățați mai multe de la el sau că vă prezinte ceva idei care rezonează cu dumneavoastră?
1: Majoritatea.
0: Da?
1: Majoritatea.
0: Deci nu aveți un preferat. Mai bine așa, e răspunsul perfect ăsta.
1: Majoritatea. Sunt emisiuni care îmi plac și sunt emisiuni care ascult, iar joi seara era înainte, joi seara, acum cred că nu mai este joi seara, cu toți preoții, pastorii din toate cultele.
0: Îmi scapă denumirea, dar...
2: Ediție specială, era o emisiune, exact. Da, ediție specială de joi în direct. Acum realizată de Florin Matei și Costi Gogoneață.
1: Exact.
2: Cred că urmăriți în continuare, bănesc.
1: Da.
0: Sunt tare curios dacă aveți o melodie preferată la Radio Vocea Speranței, pentru că ne-am dorit să vă oferim. Nu știu dacă vă amintiți acum vreuna sau dacă aveți vreuna în minte. Dar măcar atât putem face pentru dumneavoastră, că ați făcut efortul de a veni alături de noi.
1: Ce îmi place și atât nu numai mie, cât și familiei mele.
0: Așa.
1: Și soției mai mult. Și ieri am făcut 20 de ani de la căsătorie.
0: Mulți înainte, felicitări.
1: Mersi mult. Și vreau să-i dedic atât familiei cât și soției. Bucurați-vă.
0: Piesa Bucurați-vă. O să o căutăm imediat.
2: Cât o caută colegul meu, Bogdan, vreau să vă întreb, să ne spuneți câte ceva despre dumneavoastră, despre familia dumneavoastră, pentru că ascultătorii vor să cunoască, vrem să mă cunoaștem mai bine, cine sunt ascultătorii noștri.
1: Ce pot spune că acum 20 de ani când m-am căsătorit, e istorie lungă și multe experiențe care le-am avut cu Dumnezeu, foarte multe cu El, și mulțumesc lui Dumnezeu pentru aceste experiențe. Prima, când am cunoscut-o pe soția, e un pic amuzant. Stăteam în biserică la Efes, la Madrid, și deodată simt un curent la spatele meu. Zic, mă, ce curent? Că aer condiționat e în față, deci e curent în spate. Iar când întorc capul, era actuala soacră și soția mea în spatele meu, avea un evantai de aproape, când desfece de aproape un metru, și când a început să fac aer cu el, zic, wow, mi-a înghețat ceafa, zic că... Dați la mine evantaiul și fac și eu pentru mine aer și pentru dumneavoastră în spate. Și am început să râdă.
0: E o poveste foarte frumoasă. Uite că poate că a fost cu intenție, cine știe. A vrut să facă puțin mai mult aer ca să vă atragă atenția.
1: Posibil și asta.
0: Dar e frumos modul în care v-ați cunoscut soția și presupun că de acolo ați început să vă cunoașteți mai bine, să vă întâlniți.
1: Iar la declarația de dragoste, să spunem așa, înainte ca să o cer în căsătorie, am spus, aur și argint nu am, dar dragoste o vei primi toată viața.
0: Cât de frumos. Uite cum mai există oameni romantici. Domnul Mihai Pușcașu este un exemplu.
1: Dacă nu ești romantic, nu cucerești.
0: De altfel, nu ați venit singur astăzi aici, ați venit împreună cu fiica dumneavoastră, cu Aida, care este pe canapea, este mai timidă, dar ne bucurăm că este alături de noi. Dacă ne puteți povesti, mai aveți alți copii, nepoți?
1: Nepoți am din partea fraților. Am 4 copii, unul care este cu mine, fata. Iar am vreo 13 nepoți, vreo 7 strănepoți și vreo 5 strănepoți din partea fraților.
0: Incredibil. Adică nu păreți așa în vârstă, nu știu acum dacă sunteți mai în vârstă decât păreți, dar aveți strănepoți...
1: Din partea fraților. Din partea fraților, ultimul, okay. Sunt al 7-lea copil.
0: Deci de asta că sunteți mai mare în
1: nu, sunt mai, cel mai mic din familie.
0: Cel mai mic, așa scuze, da. Nu știu, Raluca, dacă mai
2: al 7-lea înseamnă desăvârșire, știți?
1: Da, exact.
2: Vi se cere mult.
1: Exact.
2: Ce înseamnă pentru familia dumneavoastră Dumnezeu?
1: Pot spune totul. Totul.
2: Puteți să ne spuneți o experiență frumoasă și poate chiar o minune, dacă nu spun prea mult, o experiență frumoasă cu Dumnezeu pe care ați avut-o ultima dată. Cea mai recentă.
1: Bof. Cea mai recentă.
2: Vreți să vă ajute fata?
1: De fapt, a fost care... normal, a fost experiența ei. Așa. Care a fost...
2: Nu, am negociat cu Aida, dar nu vrea să vină la microfon, prin așa că tatăl ne va povesti.
1: Am făcut o criză cardiac, am intrat în convulsie, îți băteam ca peștele pe uscat, iar toți din casă, ea, soția, băiatul mai mare și ceilalți copii mai mici, s-au trezit, numai că ea nu s-a trezit. În timpul ăsta a strigat la Aida, zis, Aida, Aida, s-a trezit, eram în aceeași cameră, că stăteam în 30 de metri pătrați, ca și în locul mare în Paris. Și primul lucru care l-a făcut ea, când s-a ridicat de pe pat, s-a pus în genunchi, s-a rugat. După ce a zis amin, mi-am revenit.
0: Oh, wow.
1: Din convulsie și nu mai am... Mi-a revenit total.
0: Mm-hmm. De o experiență deosebită și se vede că Dumnezeu a lucrat în acel moment.
1: Și nu numai acesta, am multe experiențe cu Dumnezeu care m-a salvat când eram chiar și în Spania. Să fii paralizat, să vezi cum mori, nu e atât de ușor. Și am zis exact ca Iov, dacă nu mă înșel, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat.
0: Mm-hmm.
1: Asta este. Am fost paralizat, mort, jumătate mort, jumătate viu. Pot spune, când am văzut că nu pot să mă mișc, m-am rugat la Dumnezeu și, mai pe scurt, m-am rugat la Dumnezeu și am spus, Doamne, dacă Tu mă iei, îți mulțumesc pentru că Tu mă iei. Și n-am de ce să-mi pare rău, pentru că Tu ești acela care mă iei. Iar dacă mă lași, am început cu negocieri cu Dumnezeu acum, zic, dacă mă lași, să mă lași cum am fost înainte, fără sechele, fără handicap, să uite lumea la mine pe stradă sau, mă rog, alte lucruri. Și sora mea cea mare, doar ce a venit în Spania și nu o să aibă, nu să îngrijească, să aibă grijă de copiii în țară, să n-aibă grijă de mine, să-mi dea cu lingurița să mănânc. Deci, tu decizi. Ori mă iei, ori mă lași. După ce am spus amin, am simțit un curent și o electricitate în corp, de vârful capului până la degetul mare și căldură, poate de 1000 de ori de cât v-ați fript sau v-ați curentat. Iar în momentul în care am simțit această căldură și acest... electricitate, am mișcat și mâna și piciorul și am zis, Doamne, îți mulțumesc. Și de aceea sunt aici, fără sechele, fără nimic. Datorită lui Dumnezeu.
2: Văd că și Aida a înălțat o rugăciune fierbinte și probabil că relația cu Dumnezeu este una autentică în familia dumneavoastră.
1: Amin.
2: Ne bucurăm foarte mult că ne-ați trecut pragul.
1: Mersi.
2: Și cred că dacă sunteți în România, aveți multe lucruri de rezolvat.
1: Da.
2: Așa că doresc ca Dumnezeu să vă conducă, să rezolvați tot ce aveți de făcut și să vă întoarceți cu bine la Paris. Când vă întoarceți acasă?
1: Pe 24, duminica cealaltă, nu duminica aceasta, cealaltă.
0: Deci nu mai stați foarte mult, dar...
1: Am luat 2 săptămâni și am profitat de ocazie, zic că am trimis un mesaj la dumneavoastră și... De aceea am venit.
0: Și ne bucurăm.
1: Dacă a fost liber postul, atunci am venit și am vorbit.
0: Și este deschis pentru toți ascultătorii. Ne bucurăm că ați avut curajul de a trece pragul, cum spunea și Raluca.
1: Chiar...
0: Așa.
1: Chiar invit și alți ascultători care sunt și vor să vă cunoască de aproape, că una e în radio să asculți, iar față în față cu totul altceva. Și e o mare plăcere de a sta de vorbă și față în față cu dumneavoastră, de a vă cunoaște față în față.
0: Mulțumim frumos că ați fost alături de noi. Vă oferim piesa pe care ne-ați propus-o, și anume Bucurați-vă, interpretată de Corul Podiș, pe care a spus cu dedicație
1: soției și familiei și tuturor ascultătorilor și prietenilor mei care mă cunosc.
0: Bine, mulțumim frumos!
1: Mersi!

Întrebări, controverse, dezbateri, interpretări, toate în lumina adevărului biblic. Radio Vocea Speranței.

19:33. Vizita aceasta frumoasă a ascultătorului nostru ne-a reținut puțin departe de dumneavoastră, pentru că am încercat să fim niște gazde foarte bune și am aflat și alte povești pe care ascultătorul nostru nu le-a spus la radio, pentru că abia i-au trecut emoțiile după ce am închis microfonul. Și atunci, off the record, am primit mai multe informații despre cum Dumnezeu le-a condus viața. Așa că e așa de frumos să auzi mărturiile de viață ale creștinilor, acelor care sunt aproape de Dumnezeu și care știu să spună în situații limită: Doamne, nu pot să mă pun între mine și tine. Și acum îl citesc pe ascultătorul nostru Mihai Pușcașu, care acum câteva minute a fost în platoul nostru, în studioul nostru. Cu multe situații din viață în care ar fi putut să-l roage cu disperare pe Dumnezeu să vindece sau să ajute într-o anumită situație, însă rugăciunea lui a fost: Doamne, asta am primit de la tine, dacă vrei să am, îți mulțumesc, dacă nu, îți mulțumesc. Atitudinea lui Iov din Biblie: Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Și răspunsul lui Dumnezeu la o asemenea credință e minunat să afli astfel de experiențe. Așa că până la ora 13 suntem cu dumneavoastră la Life cu Sens, ascultăm muzică bună, vă mulțumim tuturor celor care ați continuat să ne scrieți pe WhatsApp la 0753 400 200. Sunt mulți ascultători care ne cer fotografiile cu invitatul nostru de astăzi. Vom pune pe WhatsApp, dacă ne urmăriți pe WhatsApp, vom așterne o fotografie ca o dovadă a întâlnirii noastre de astăzi. Și să știți că ne-ar face mare plăcere să știm că mai sunt ascultători care au astfel de idei. Astăzi îmi iau geanta, îmi iau bilet de tren și vin la radio. Așa cum a făcut Mihai Pușcașu, care a venit la radio la noi cu trenul de la Fetești, împreună cu fata lui. Ceea ce ne emoționează foarte tare, pentru că una e să traversezi strada și să vizitezi pe cineva și alta e să traversezi țara, cumva, să parcurgi câteva ore cu trenul și să vii, pentru că vrei și îți place și iubești acest post de radio. Așa că vă mulțumesc tuturor celor care gândiți într-un mod atât de călduros față de Radio Vocea Speranței. Fie că sunteți, spuneți o rugăciune pentru noi, fie că deschideți radioul în casele dumneavoastră sau bateți un drum considerabil până aici ca să ne cunoașteți și să schimbăm gânduri și experiențe cu Dumnezeu împreună. Asta ne întărește foarte mult, să povestim ce a făcut Dumnezeu în viața fiecăruia. Și asta, schimbul acesta de experiență, ne întărește și nouă credința. Vă las din nou în compania muzicii și revin în direct, iar Bogdan este acum ghidul pentru familia Pușcașu, jumătate din familie care a venit la noi, pentru a arăta împrejurimile. Radio Vocea Speranței este în aceeași cădire cu Speranța TV, așa că ascultătorul nostru are ce vedea, așa că Bogdan este cel care îl ghidează, iar eu rămân cu dumneavoastră la radio. Viva Voce, vă las cu acest grup vocal, piesa se numește În

Întrebări, controverse, dezbateri, interpretări, toate în lumina adevărului biblic. Radio Vocea Speranței.

aici pentru cei care așteaptă foarte mult căldura adevărată. Cum e să-ți fie foarte cald, se întreabă unii, și nu mai vine căldura aceea mare. Dacă aveați idei, dacă aveați speranță să fie așa în weekend, e bine, weekendul se anunță cu averse torențiale, cu grindină, cu vijelii, cu răcire accentuată a vremii. Ei bine, sâmbătă și duminică, jumătate din țară e afectată. Fenomenele vor afecta sudul Crișanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și sud-vestul Transilvaniei, dar și zonele montane. Așadar, manifestări de instabilitate atmosferică vor fi și în după-amiaza și seara de astăzi, în vestul și sud-vestul țării, dar pe arii restrânse. Meteorologii au emis o informare meteo pentru intervalul 16 mai ora 12, adică mâine și poimine, 17 mai ora 15, referitoare la instabilitatea atmosferică, averse torențiale, grindină, descărcări electrice, intensificare ale vântului, vijelii și răcire accentuată. Vor fi averse ce vor avea și caracter torențial și se vor acumula cantități de apă în general de 20-50 de litri pe metru pătrat. Temporar vor fi descărcări electrice și pe arii restrânse va cădea grindina. Sâmbătă vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor și izolat vor fi vijelii, rafale în general de 40 chiar 60 de kilometri pe oră. Duminică vremea se va răci mai accentuată în regiunile sudice și sud-vestice, unde va fi mai rece decât în mod normal la această dată. Iar o atenționare a fost emisă de Administrația Națională de Meteorologie cu cod galben care acoperă intervalul 16 mai, ora 14, 17 mai, ora 12. Vorbim despre sudul Crișanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și sud-vestul Transilvaniei, unde vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, cu averse torențiale, cu descărcări electrice și pe arii restrânse grindină. În intervale scurte de timp, 3 ore sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi însemnate în general de 25-50 de litri pe metru pătrat, cu vânt și intensificări cu viteze la rafală de 50-70 de kilometri pe oră și izolat vor fi vijelii. Deci, din punct de vedere al temperaturilor și al vremii, weekendul acesta e cu stat în casă, o carte bună, gătit ceva, poate sănătos mai degrabă, și făcut curățenie, că văd că altceva pe vreme rea nu prea ai ce face. Așa că, acestea fiind datele despre vreme, vreau să îndrept atenția și către ceea ce ați mai scris dumneavoastră pe WhatsApp. Ascultătorii noștri dragi care comunică împreună cu noi la 0753 400 200, aveam și noi întrebare la început, dacă sunt unele lucruri care vă scot copilăria din dumneavoastră, vă întorc cumva în felul acela de a fi copilăros. Și dacă mai vreți să răspundeți la această întrebare, vă aștept atât prin mesaje vocale cât și scrise. Mulțumim, Cati, pentru mesajul tău frumos. Iată ce spune Cati: de nenumărate ori Domnul mi-a vorbit prin undele radio, mi-a răspuns la întrebări, m-am îngâiat prin cântări. N-am cuvinte să mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest post de radio. Vreau să spun doar o singură binecuvântare. Eram singură la locul de muncă, lucram 12 ore pentru că nu lucram sâmbăta. Eram epuizată fizic și psihic și voiam să plâng să mă eliberez. În secunda următoare aud o voce cunoscută și îmi dedică melodia O suflete, stai liniștit. Am plâns de bucurie și toată durerea a dispărut. Domnul să fie slăvit și să vă binecuvânteze. Mulțumim pentru așa o experiență frumoasă. Și dacă ați menționat această melodie, mă gândesc că la această oră, din atâția ascultători pe care avem, unul cred că va avea nevoie de acest mesaj al melodiei pe care ați menționat-o. Așa că vă las în dar această melodie tuturor celor care au nevoie să aibă un suflet mai liniștit decât este acum. Cântă Luiza Spiridon și Vili Dula. Rămâneți cu noi!

0: Am lăsat-o puțin singură pe Raluca, pentru că atunci când ai musafiri, normal că trebuie să le prezinți casa, nu? Să le prezinți locația și locul unde vorbești la radio și normal că le-am făcut așa o tură pe aici, pentru că clădirea noastră e destul de mare, nu e așa micuță. Și sper că mă ierți, Raluca, că ne-am făcut puțin de cap cu...
1: Da, nu te felicit pentru că ai făcut asta. Mm-hmm. Când vine cineva de departe, e frumos să arăți împrejurimile, știi? Adică să... Dacă veniți vreodată la noi, să știți că deschidem toate ușile, nu păstrăm, n-avem nicio cămară ascunsă, cuiată. Să vedeți... unde muncim? De unde pleacă vocea Speranței? Uh-huh. Și ne-a făcut o deosebită plăcere să întâlnim pe ascultătorii noștri dragi, mai ales că mereu le citeam mesajele și știam că sunt în Paris și m-am bucurat să știu că să-i vedem aici în România. De altfel, ne-am bucurat și de prezența dumneavoastră, fiecăruia, fie că v-ați făcut simțită prezența sau nu, ci doar ați avut radioul deschis, indiferent că radioul acela a însemnat, nu știu, un telefon, un laptop, în mașină sau oriunde v-ați aflat dumneavoastră. Este o conexiune așa între noi și asta pentru că cei care se adună pe frecvența asta, se adună pentru că ei caută altceva sau noi căutăm altceva, căutăm o oază de liniște într-o lume tot mai agitată, mai pusă pe câștig, pusă pe dezvoltare personală, în ghilimelele de rigoare. Îl căutăm pe Dumnezeu sub toate formele, într-o melodie bună și frumoasă, într-un gând bun spus de cineva. Așa că dacă astăzi v-ați simțit mai împlinit sufletește, ne bucurăm foarte tare. Aș vrea să nu ratez o informație importantă pentru cei care sunt în București și țin la sănătatea lor. Este un eveniment care se desfășoară la Biserica Adventistă Labirint de la ora 18, sâmbătă, mâine. Un eveniment care se numește Cogniția și microbiomul intestinal. Dr. Bogdan Popa, medic specialist gastroenterologie și medicină internă, va susține

0: Se organizează timp de 5 săptămâni, 5 sâmbete, de la ora 18, se vor axa așa pe sănătate mentală cu diversi invitați, de la Felix Mușat, Paula Popescu sau medici de familie precum Eusebiu Ristea. Vă recomandăm să mergeți și la Biserica Cuza Vodă sau la Biserica Labirint, ai spus-o, nu?
1: Da, da, da, da. Mâine de la ora 18 și fiecare alege unde îi se potrivește, unde crede că este mai bine, mai ales dacă sunteți din București. Vă mulțumim pentru că ați stat cu noi. Căutați în weekendul acesta să faceți lucruri care vă aduc bucurie. Iar dacă se va auzi și în weekend vocea speranței în casele dumneavoastră, noi vom fi foarte fericiți. Mm-hmm.
0: Mulțumim frumos că ați fost alături de noi. Vă lăsăm acum cu o piesă care se numește Rămâi cu noi. Pentru că dorim să rămâneți în continuare cu Radio Vocea Speranței, pentru că pe parcursul zilei o să fie și alte surprize și alte emisiuni deosebit de frumoase.
1: Raluca Matescu și Bogdan Cibotare, eu am fost cu dumneavoastră, să aveți o zi minunată și un weekend binecuvântat!

0: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Conducerea BNR ar putea decide să mențină rata dobânzii de referință la 6,5%. Președintele Nicu Șordan a vizitat expoziția industriei de apărare organizată pe platforma Romae Robăneasa din capitală. Informare de vreme rece, averse și vijelii în întreaga țară în următoarele două zile. Cer variabil și o maximă de 25 de grade astăzi, 20 de grade Celsius, temperatura orei în București. Președintele Nicu Șordan a invitat partidele parlamentare la consultări oficiale în vederea desemnării noului premier. Discuțiile de la Palatul Cotroceni vor începe luni la ora 9, iar delegațiile au la dispoziție câte o oră pentru a-și prezenta variantele de guvernare. Primii care vor intra la discuții cu șeful statului sunt reprezentanții PSD, urmați pe rând de AUR, PNL, USR, UDMR, Minoritățile Naționale, SOS și POT. Într-o declarație făcută cu puțin timp în urmă, președintele Nicu Șordan a anunțat că nu va lua o decizie rapidă privind desemnarea viitorului premier și a precizat că principala întrebare adresată partidelor va fi legată de majoritatea parlamentară pe care o propun.
1: O să avem discuții luni, conform Constituției. Probabil că o să avem marți sau miercuri de asemenea discuții cu ceilalți oameni din Parlament care nu sunt reprezentanți actualmente de partidele parlamentare. Suntem cumva în cursul procesului. Nu va exista un anunț luni seara sau marți dimineață. Lucrul cel mai important și solicitarea mea pentru toate partidele care vin la consultări este care va fi majoritatea. Deci fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare din partidele care vin luni la Cotroceni, care este majoritatea pe care o propun? Asta este întrebarea esențială. Și de acolo o să începem discuția.
0: Declarația a fost făcută la Romae Robăneasa, unde președintele a vizitat expoziția Black Sea Defense, Aerospace and Security. Este principalul eveniment din regiunea Mării Negre dedicat industriei de apărare și securitate. Manifestarea, care se desfășoară la Romae Robăneasa, a ajuns la 10-a ediție și este cea mai amplă organizată până în prezent. Expun peste 550 de companii din 36 de țări, printre acestea fiind firme care furnizează deja tehnică de luptă armatei române. O prezență semnificativă este cea a Statelor Unite, cu 50 de companii, urmată de Germania, Coreea de Sud, Turcia și Franța. Din partea României participă atât companii recunoscute precum Romarm, Aerostar, Prooptica sau Blue Space Technology, cât și producători de tehnologii cu dublă utilizare, civilă și militară. Astăzi expoziția este deschisă și publicului larg, după ce în primele două zile au avut acces doar specialiștii. Banca Națională este așteptată să anunțe în scurt timp o decizie privind rata dobânzii de referință aflată în prezent la nivelul de 6,5%. Reprezentanții Băncii Centrale au apreciat recent că o creștere a dobânzii nu este de dorit și că aceasta ar urma să fie păstrată la aceeași valoare până la sfârșitul anului din cauza inflației ridicate și a situației macroeconomice dificile. Între timp, indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut astăzi la 5,85% pe an, de la 5,86% cât a fost în ședința precedentă. Indicele la 6 luni utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă a stagnat la 5,94% pe an, iar ROBOR la 12 luni a rămas la 6%. Economia Germaniei ar putea fi afectată semnificativ în al doilea trimestru de războiul din Iran. Potrivit raportului lunar al Ministerului Economiei publicat astăzi, dificultățile din lanțurile de aprovizionare, creșterea prețurilor și incertitudinea afectează încrederea companiilor și consumatorilor, după cum relatează corespondentul nostru Vlad Drăghicescu.
2: Piețele energiei, materiilor prime și finanțelor sunt descrise ca fiind foarte volatile. Evoluția economiei depinde în mare măsură de durata conflictului din Orientul Mijlociu și de impactul acestuia asupra rutelor comerciale și capacităților de producție. Semnalele unui reviriment economic întârzie, spun experții, atrăgând atenția că industria germană rămâne și ea fragilă în pofida unei ușoare creșteri a comenzilor. Evoluția nesatisfăcătoare a economiei se resimte tot mai puternic și în veniturile consumatorilor. Inflația alimentată de explozia prețurilor la energie a urcat în aprilie la 2,9%, cel mai ridicat nivel din ianuarie 2024. Ministerul Economiei avertizează că starea de spirit în mediul de afaceri s-a deteriorat vizibil, indicând înrăutățirea accentuată a consumului în trimestrul al doilea din 2026. Chiar dacă reducerea temporară a taxelor la carburanți decisă recent de guvern oferă o mică gură de oxigen, presiunea asupra puterii de cumpărare continuă să crească, spun experții. În plus, grupul oficial de estimare fiscală prognozează pentru acest an venituri din taxe și impozite cu aproape 18 miliarde de euro mai mici decât anticipase anterior. Scăderea se anunță dureroasă pentru mai toate nivelurile administrației germane, în special pentru orașe și comune, care au un deficit de peste 4 miliarde.
0: România este printre țările UE cu cea mai slabă utilizare a căilor ferate pentru transportul de persoane, în ciuda faptului că subvenția de stat este printre cele mai mari din Uniune. Potrivit Eurostat, la nivelul Uniunii Europene există o tendință de creștere a călătorilor cu trenul, tendință care însă nu se regăsește și în România, unde se înregistrează scăderea anuală de 5%. Bogdan Isopescu ne spune mai multe.
3: Cele mai noi date Eurostat arată că la nivelul Uniunii Europene s-au înregistrat într-un singur an aproape 8,7 miliarde de călătorii feroviare, ceea ce înseamnă un total de 444,5 miliarde de pasageri kilometru. Indicatorul combină numărul de călători cu distanța parcursă. Germania și Franța conduc clasamentul european la transportul feroviar de pasageri cu peste 109, respectiv 107 miliarde de pasageri kilometru. După ele este Italia cu aproape 56 de miliarde. România este la mijlocul clasamentului, pe locul 14, cu 5,7 miliarde unități pe KM, iar pe ultimele locuri sunt Lituania, Estonia și Luxemburg. Însă pentru a vedea cât de mult este utilizat transportul feroviar într-o țară, Eurostat face un al doilea calcul, introducând în raport populația. Astfel vedem că țara noastră, în ciuda faptului că este a șasea ca populație în Uniune, este pe locul 24 la gradul de utilizare a căilor ferate, 5,8 călătorii pe cap de locuitor anual. Cel mai bine este Luxemburgul, cu peste 42 de călătorii anual pe persoană, apoi Austria și Danemarca, ce au circa 35. La polul opus este Grecia, cu doar 1,4 călătorii, după care Lituania, Bulgaria și, așa cum am văzut, pe locul 4, România. Iar asta în condițiile în care subvenția de stat pentru CFR este printre primele 3 cele mai mari din Europa, pe primul loc fiind Luxemburgul, însă aici transportul public este gratuit.
0: Bilanțul bombardamentului rusesc asupra Kievului continuă să crească. Atacul a făcut parte din cel mai masiv val de bombardamente lansat de Rusia asupra Ucrainei de când a început războiul. În pofida acestor bombardamente intense, armata rusă pare să traverseze unul dintre cele mai dificile momente din ultimii ani și să fi pierdut în mare măsură inițiativa pe front. Ciprian Sasu.
4: Cel puțin 24 de persoane, între care 3 copii, au murit după ce o rachetă rusească a distrus parțial un bloc din Kiev. Echipele de salvare continuă să lucreze la locul atacului, unde a depus flori și președintele Volodymyr Zelensky, care a declarat că Rusia trebuie să fie pedepsită. În Kiev a fost decretată zi de doliu astăzi în memoria victimelor. Kievul a fost doar una din țintele celui mai amplu atac rusesc asupra Ucrainei de când a început războiul. De-a lungul a două zile, începând de miercuri, rușii au lansat aproape 1570 de drone și 10 de rachete, potrivit Reuters. Unul dintre obiectivele campaniei aeriene a Rusiei este acela de a slăbi moralul ucrainenilor și susținerea acestora pentru forțele armate. CNN notează însă că în ultima perioadă ucrainenii par mai optimiști, în condițiile în care forțele ruse par să aibă probleme tot mai mari. Armata rusă încearcă să avanseze în continuare, dar în aprilie, de pildă, rușii au pierdut mai mult teren decât au câștigat pentru prima oară în aproape 2 ani. Costurile umane sunt de asemenea extrem de mari, fiind estimate la 30-35 de mii de morți și răniți pe lună. Potrivit publicațiilor ruse independente, Media Zona și Meduza, de la începutul războiului și-au pierdut viața 352 de mii de militari ruși. Semnale că rușii au probleme vin și de la Moscova, unde în discursul responsabililor și al propagandei se menționează tot mai puțin ideea unei victorii totale și iminente, dar în schimb se vorbește tot mai des despre pace.
0: Ora 13 și 9 minute, ascultați Radio Jurnalul, continuăm știrile. Vremea se înrăutățește în weekend în mare parte din țară. În a doua parte a zilei de mâine va ploua torențial în sud, unde va deveni activ un cod galben în acest sens. Mai exact vor fi vizate sudul Crișanei, Banatul, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei, inclusiv capitala, și sud-vestul Transilvaniei. Vor fi și descărcări electrice și pe arii restrânse grindină. Și vântul se va intensifica, iar izolat vor fi vijelii. Avertizarea va intra în vigoare mâine la ora 14 și va rămâne activă până duminică la prânz. În paralel, tot mâine, o informare meteo fără cod prognozează vreme instabilă în sudul, vestul și nord-vestul țării, dar și la munte. Va bate și vântul, iar duminică vremea se va răci mai accentuat în sud și sud-vest. Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, reținuți pentru trafic de influență și instigare la abuz în serviciu, au fost aduși la Instanța Supremă cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Are detalii despre acest caz reporterul nostru Diana Surdu.
5: Fostul șef al parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, Gigi Ștefan, este acuzat de parchetul general că a primit în biroul său din parchet 60.000 de euro de la o persoană pentru a influența soluționarea favorabilă a unui dosar penal de un coleg procuror din cadrul unei unități de parchet subordonate. După ce a primit banii, anchetatorul a promis că va determina și judecător să finalizeze favorabil două dosare civile. Gigi Ștefan ar mai fi primit în ultimele 6 luni peste 100.000 de euro, bunuri ori alte foloase necuvenite de la diverse persoane interesate în soluționarea favorabilă a unor cauze penale, administrativor profesionale, de către funcționari publici, procurori, polițiști, personal din cadrul unor instituții publice. Colegul său, Teodor Niță, reținut și el aseară, este acuzat că în ianuarie ar fi exercitat demersuri de influențare a unui ofițer din Constanța în scopul neaplicării măsurilor legale față de o societate controlată, administrată de o persoană apropiată inculpatului.
0: Liceele pedagogice vor pregăti separat educatori pentru creșe și grădinițe și învățători, odată cu reorganizarea specializărilor în anul școlar 2026-2027. Potrivit noii legislații, absolvenții de liceu pedagogic vor avea nevoie de facultate pentru titularizarea pe un post de învățător. Marcela Petcu are detalii.
6: În liceele pedagogice, specializările învățător-educator vor fi separate. Acest lucru se va întâmpla și la liceul teoretic Nicolae Cartojan, singurul cu profil pedagogic din județul Giurgiu. Purtătoarea de cuvânt a inspectoratului școlar județean Georgeta Stănescu.
7: Dacă până acum exista profilul cu specializare învățător-educatoare, acum acestea două vor fi diferite. Odată cu reorganizarea specializărilor, liceele pedagogice vor pregăti separat educatori pentru creșe și grădinițe și viitori învățători.
6: Una dintre cele mai importante modificări aduse de noua lege îi privește însă pe absolvenții specializării pedagogia învățământului primar, susține Georgeta Stănescu.
7: Liceele pedagogice formează învățători, dar aceștia pot fi angajați doar pe perioadă determinată. Pentru a se titulariza va fi necesar ca aceștia să finalizeze o facultate de profil, respectiv absolvirea cu diplomă de licență a specializării pedagogia învățământului primar.
6: Noi reglementări vor intra în vigoare din anul școlar viitor.
0: A treia zi a târgului Gaudeamus, Radio România de la Oradea a adus numeroși vizitatori în Piața Unirii din municipiul de pe Crișul Repede. Corespondentul nostru, Stelian Radu Cacuci, a stat de vorbă cu reprezentanții editurilor prezente la eveniment, dar și cu oameni interesați de lectură.
8: Văd că ați făcut deja cumpărături la târgul Gaudeamus Radio România. Ce ați luat?
9: Da, am luat niște discuri de jazz și o carte despre documente masonice din Ardeal și Transilvania, editată de Academia Română, foarte interesant. Merită o plimbare și mai ales pentru copii așa mai mărișori. Sunt foarte multe lucruri tare interesante și care merită să fie văzute, poate chiar cumpărate pentru ei.
8: Cu ce ofertă a venit editura dumneavoastră aici la târgul Gaudeamus?
10: Suntem foarte bucuroși să venim în întâmpinarea orădenilor cu 100% autori români la standul nostru. De asemenea, suntem singurul stand unde găsesc cititorii cărți exclusiv cu canturi tipărite. Asta e o noutate pe care am adus-o. Avem cărți pentru toate gusturile și toate vârstele. Avem carnețele cadou, tot felul de promoții, așa că îi așteptăm cu drag pe orădeni să vină să ne viziteze la standul galben.
8: Ați fost și la alte ediții ale târgului Gaudeamus?
10: Chiar acum 2 săptămâni am venit de la Cluj, așa că facem așa un fel de turul țării să ne întâlnim cu cititorii.
8: Ce anume v-a interesat?
11: De obicei mă interesează toate genurile de cărți. În general citesc fantasy și romance, dar și cărțile de cultură generală, iar cele antistres de desenat, ca orice om.
0: Târgul de carte Gaudeamus Radio România mai poate fi vizitat gratuit astăzi și mâine între orele 10 și 21, iar duminică până la ora 20. Circulația pe podul prieteniei Giurgiu Ruse ar putea înregistra blocaje sau întârzieri semnificative pe ambele sensuri de deplasare astăzi între orele 18 și 19, ca urmare a unei acțiuni de protest desfășurate pe malul bulgăresc al Dunării în zona fostului punct de control Vamal. Pentru a evita timpii de așteptare prelungiți și pentru menținerea siguranței rutiere, autoritățile le recomandă șoferilor să utilizeze și celelalte puncte de trecere a frontierei cu Bulgaria. Totodată, conducătorilor auto li se recomandă să respecte indicațiile agenților de poliție rutieră și să manifeste răbdare în cazul apariției unor eventuale restricții temporare, ne-a transmis corespondenta noastră Marcela Petcu. Cer variabil cu ploi după amiaza în jumătatea de vest a țării. Maximele zilei vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade. La această oră în țară se înregistrează 18 grade la Sibiu, Craiova și Constanța, 19 la Iași, 21 la Timișoara, 20 de grade în București și 748 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Alex Țențu. Bună ziua!
12: Bună ziua! În finala diviziei A1 la volei masculin, la ora 19:30 de minute, va începe meciul decisiv dintre Dinamo și Arcada Galați. La general, scorul este 2-2, după ce gălățenii au condus cu 1-0 și 2-1. Dinamo este deținătoarea trofeului și încearcă să câștige campionatul pentru a 20-a oară, în timp ce Arcada are 5 titluri, ultimul în 2023. În Superliga de polo pe apă astăzi începe finala. De la ora 20 este programat primul meci al seriei dintre CSM Oradea și Steaua. Câștigă trofeul echipa care acumulează 3 victorii. În finala mică, Dinamo are 2-0 cu Rapid, în urma succesului de aseară 11-9 în propriul bazin. În Superliga de fotbal astăzi va debuta penultima etapă a play-off-ului. FC Argeș și Rapid vor fi adversare la Mioveni de la ora 20:30 de minute, cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Îl ascultăm pe antrenorul piteștenilor, Bogdan Andone.
13: Va trebui să avem o abordare agresivă, o atitudine pozitivă și să câștigăm jocul, pentru că ar fi extrem de frumos să ne bucurăm la sfârșitul jocului împreună cu suporterii de acest sezon extraordinar al echipei. Tocmai de aceea trebuie să fim foarte bine pregătiți fizic, mental și să abordăm jocul doar cu un singur gând, de a reuși să câștigăm.
12: Iată ce a declarat și antrenorul giuleștenilor, Costel Gâlcă.
14: Pentru noi e important acest meci, pentru că n-am câștigat de multe etape, nu am arătat bine, chiar și ultimul meci la Cluj n-am putut să șutăm pe spațiu porții. Dacă putem să luăm toate cele 3 puncte, ar fi o ocazie de a prinde mult mai multă încredere, cu toate că n-am terminat campionatul cum ne așteptam. E o echipă harnică, agresivă, care dă totul la fiecare meci, care se comportă la fel la fiecare meci.
12: Etapa de play-off va continua mâine cu meciul Dinamo CFR Cluj pe stadionul Arcul de Triumf și se va încheia duminică, atunci când adversare vor fi Universitatea Craiova și U Cluj. Clasament: Universitatea Craiova 46 de puncte, U Cluj 45, CFR Cluj 41, Dinamo 37, Rapid 32, FC Argeș 30 de puncte. În ultima etapă a play-out-ului mâine, Csíkszeredo FC Botoșani, iar luni Farul Metaloglobus, Petrolul Ploiești Oțelul Galați, Unirea Slobozia UTA și FC Hermannstadt FCSB. De la distanță, Farul și Petrolul se luptă pentru evitarea locului de baraj, în timp ce Unirea Slobozia și Hermannstadt sunt în cursă pentru a scăpa de retrogradarea directă. La turneul ATP Masters 1000 de la Roma este ziua semifinalelor. De la ora 16:30 de minute, adversari vor fi Luciano Dardere și Casper Ruud, iar după 20, pe zgura din capitala Italiei, liderul mondial Jannik Sinner îl va întâlni pe Daniil Medvedev. Finala feminină va avea loc mâine între Coco Gauff și Elina Svitolina. Ieri Gauff a trecut de Sorana Cârstea cu 6-4, 6-3, în timp ce Svitolina a eliminat-o pe Iga Świątek 6-4, 2-6, 6-2. În Liga Nord-Americană de hockey pe gheață, Vegas Golden Knights s-a calificat în finala conferinței de vest după 5-1 în deplasare cu Anaheim Ducks. Echipa din Las Vegas merge mai departe cu scorul general de 4-2 și o va întâlni pe Colorado Avalanche pentru un loc în finala Cupei Stanley. În Est, prima finalistă este Carolina Hurricanes, iar Montreal Canadiens o conduce pe Buffalo Sabres cu 3-2 în cea de-a doua semifinală.
0: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Conducerea BNR ar putea decide să mențină rata dobânzii de referință la 6,5%. Președintele Nicu Ciordan a vizitat expoziția industriei de apărare organizată pe platforma Romaero Băneasa din capitală. Informare de vreme rece, averse și vijelii în întreaga țară în următoarele 2 zile. Cer variabil și o maximă de 25 de grade astăzi, 20 de grade Celsius, temperatura orei în București. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
15: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Am fost crescuți să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ce?
3: De ce?
2: Cum? Cine?
3: Când?
2: Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.

găsit tuturor! În ediția de astăzi vă propun o temă pentru familie. De altfel, este o provocare pe care sper să o luați cât se poate de în serios. Pornim de la următoarea premisă. Trăim într-o vreme ciudată, pentru că, nu-i așa, parcă avem case mai confortabile decât în trecut, avem mai multe mijloace de comunicare, avem telefoane inteligente, programe organizate, un acces foarte rapid la informație, dar paradoxal, mulți oameni simt că în propria casă comunică mai puțin ca niciodată. Familiile locuiesc împreună, însă unor trăiesc separat. Fiecare cu camera sa, cu ecranul lui, cu ritmul lui, cu grijile lui, cu agenda lui. Ne întâlnim la ușă, ne sincronizăm rapid și apoi fiecare pleacă mai departe. Se discută, sigur, lucruri urgente. Cine trebuie dus undeva, cine întârzie, ce factură avem de plătit, ce temă trebuie terminată, ce cumpărături lipsesc, cine e obosit, cine are examen și așa mai departe. Ce este interesant e că se discută tot mai rar lucrurile importante. Ce simți? Ce te apasă? Ce ai învățat? Unde ai greșit? Ce vise ai? Cum putem crește împreună? Cum putem fi o familie mai unită? Aici se naște o întrebare esențială. Cum se construiește o familie puternică într-o lume care fragmentează atenția și consumă timpul? Sigur, răspunsurile pot fi multe, dar astăzi vă propun unul foarte simplu și foarte practic. O seară pe săptămână dedicată familiei. O seară reală, protejată și intenționată. Nu o seară în care fiecare stă pe telefon lângă ceilalți. Nu o seară în care televizorul sau YouTube-ul sau ce vreți dumneavoastră vorbește mai mult decât oamenii. Nu o seară în care doar trecem unul pe lângă altul, ci o seară în care toți sunt prezenți, implicați și atenți. Știu, poate credeți că pare puțin, dar uneori lucrurile mari cresc din gesturi mici repetate cu consecvență. Mulți, cei mai mulți părinți își iubesc copiii sincer și profund. Muncesc pentru ei, fac sacrificii, plătesc școli, caut oportunități, cumpără ceea ce trebuie, organizează programe și îi protejează atât cât pot. Toate acestea sunt importante, dar un copil nu are nevoie doar să fie întreținut. El nu este proiectul nostru. Are nevoie să fie cunoscut, are nevoie să simtă că este văzut, ascultat, înțeles și valoros în interiorul propriei familii. Copiii nu devin automat adulți maturi doar pentru că trec ani. Nu cresc doar prin hrană și școală. Ei cresc și prin atmosferă, prin conversațiile pe care le avem, prin modelele pe care le trasăm în fața lor, prin felul în care văd conflictul rezolvat, prin felul în care văd iubirea exprimată, prin felul în care observă că părinții își cer iertare, își respectă cuvântul și își trăiesc valorile. De aceea, o seară pe săptămână poate avea o valoare uriașă, pentru că devine spațiul în care familia nu doar funcționează, ci se formează. Problema nu este întotdeauna lipsa timpului, de multe ori problema este lipsa programării. Ce nu planificăm, se pierde. Dacă așteptăm să rămână timp pentru familie, de obicei nu rămâne. Dar dacă familia primește un loc clar în calendar, începe să fie tratată ca prioritate. Așa cum există ore pentru muncă, școală, sport, ședințe, diverse întâlniri, poate exista și seara familiei. Nu când se nimerește, nu când nu mai e nimic altceva, ci pentru că este important. Cum ar putea arăta o astfel de seară? Nu vă propun ceva sofisticat. Nu trebuie să avem un decor special, un buget mare sau un talent extraordinar. Poate începe foarte simplu. O cină împreună fără telefoane, fără televizor, fără grabă. O masă în care nu doar mâncăm, ci ne întâlnim. Apoi poate exista o temă simplă pentru discuții, de exemplu, recunoștința. Sau respectul, sau cum ne cerem iertare, cum gestionăm dezamăgirea, cum ne alegem prietenii, cum folosim timpul, cum răspundem la presiunea grupului, cum ne păstrăm credința într-o lume confuză
cum vorbim frumos când suntem supărați și multe, multe altele. Nu e nevoie de predici lungi. Uneori 10 minute de conversație sinceră valorează mai mult decât o oră de moralizare. Fiecare poate spune ceva, inclusiv copilul mic. Uneori, tocmai cei mici surprind cel mai frumos esențialul. Un copil poate spune despre bunătate ceva ce un adult ar complica inutil. După discuție poate exista un moment plăcut. Un desert simplu, un ceai, un joc de familie, o plimbare scurtă, o rugăciune împreună. Nu perfecțiunea contează, ci atmosfera. Copiii nu-și vor aminti neapărat meniul, dar își vor aminti cum se simțeau în acea seară. La final, familia poate alege o provocare pentru săptămâna următoare, de exemplu, fiecare face un gest de bunătate fără să îi se ceară. Sau fiecare spune zilnic un cuvânt de încurajare cuiva din casă. Sau fiecare renunță la un obicei care tensionează relațiile. Sau fiecare citește un psalm și spune ce l-a atins. Astfel, seara familiei nu rămâne doar eveniment, ci devine motor de schimbare pentru restul familiei.

Ce câștigă copiii dintr-un astfel de obicei? Mai mult decât pare. În primul rând, învață să vorbească. Nu doar să răspundă scurt când sunt întrebați, ci să își exprime gândurile. Mai târziu, această abilitate îi va ajuta la examene, interviuri, relații și chiar în carieră. În al doilea rând, învață să asculte. Trăim într-o cultură în care mulți așteaptă doar rândul la vorbit. Copiii au nevoie să vadă că ascultarea este o formă de respect. La treilea rând, învață valori aplicate. Bunătatea nu rămâne un cuvânt frumos, devine practică. Iertarea nu rămâne o teorie, ci devine un exercițiu. Iar credința nu rămâne doar ceva auzit la biserică, ci devine viața de acasă. Și poate unul dintre cele mai importante aspecte ar fi acela. Copilul învață că familia este un loc sigur, un loc unde poți spune adevărul, unde poți greși și învăța, unde poți fi văzut fără să fii umilit. Dar și părinții câștigă enorm. Uneori, părinții observă târziu că un copil s-a închis, că un adolescent a intrat sub influențe greșite, că există frici sau întrebări nespuse. Când familia are un ritm de conversație constant, problemele ies mai devreme la suprafață. În plus, părinții primesc ocazia de a transmite experiența lor de viață. Mulți părinți au lecții de viață valoroase, dar nu le povestesc niciodată copiilor. Copiii au nevoie să audă nu doar succesele, ci și luptele. Unde ai greșit, ce ai învățat, cum ai trecut printr-un eșec, cum te-a ridicat Dumnezeu, cum ai luat o decizie grea. Uneori, un copil învață mai mult dintr-o vulnerabilitate sinceră a părintelui decât din 10 discursuri perfecte. Temele pot fi foarte diverse. O seară poate fi despre iubire, cum se simte iubirea pentru fiecare, unii se simt iubiți prin timp petrecut împreună, alții prin cuvinte de apreciere, alții prin ajutor concret, alții prin atenție. Mulți membri ai familiei se iubesc sincer, dar vorbesc limbaje diferite și se tratează sau se ratează diferit. Un alt exemplu. O altă seară poate fi despre arta de a spune îmi pare rău. Mulți adulți nu știu să ceară scuze pentru că nu au văzut asta acasă. În familie se poate exersa asumarea greșelii fără rușine inutilă și fără orgoliu toxic. Într-o altă seară putem vorbi despre dărnicie. Familia poate decide să pregătească ceva pentru cineva singur, să viziteze o persoană în vârstă, să ajute discret o familie în nevoie. Copiii trebuie învățați că lumea nu se învârte în jurul lor. Poate cineva dintre cei care ne audiază ascultă și spune: ei bine, la noi nu merge, la noi e haos. Adevărul e că această idee a unei seri pentru familie nu este pentru familiile perfecte. Nu există așa ceva. Familiile perfecte nu există. Această idee este pentru familii reale, obosite, ocupate, unor tensionate, unor dezorganizate, unor rănite. Nu ai nevoie de perfecțiune ca să începi, ai nevoie doar de o decizie. Poate prima seară nu va ieși spectaculos, poate cineva se foiește, poate adolescentul e rezervat, poate copilul mic varsă sucul, poate conversația pare forțată, nu contează. Ce contează e începutul. Rezistența de la început e normală, orice disciplină nouă produce rezistență, dar ceea ce se repetă cu consecvență devine cultură de familie. Evident, există și obstacole previzibile. Telefoanele sunt unul dintre ele. Dacă ecranul domină masa, conversația moare încet. Osteala este un alt obstacol. Dar tocmai familiile obosite au nevoie de reconectare. Perfecționismul, ei bine, poate fi un alt dușman. Dacă nu iese ideal, renunțăm. Sfatul meu, mai bine imperfect și constant decât ideal și niciodată. Din perspectivă creștină, casa a fost mereu un loc de formare. În Scriptură, părinții erau chemați să vorbească despre lucrurile lui Dumnezeu în mersul zilei, în casă, dimineața, seara. Credința nu era delegată doar instituțiilor religioase. Casa era școala inimii. Aici am pierdut mulți astăzi. Dorim
copii puternici spiritual, dar fără timp spiritual împreună. Dorim valori, dar fără contexte de transmitere. Și dorim unitate, dar fără întâlnire reală. O altă idee excelentă este și caietul familiei. Fiecare membru poate avea un caiet în care scrie la începutul anului câteva obiective. Ce vrea să învețe, unde vrea să crească, ce obicei vrea să formeze, pentru cine vrea să se roage. După 6 luni, familia revine asupra acestor aspecte. Copiii învață astfel reflecția, progresul și responsabilitatea. Poate faceți parte dintr-o familie monoparentală. Funcționează chiar și atunci când un singur părinte se ocupă de copil. Poate sunt implicați bunicii. Funcționează și atunci. Nu numărul persoanelor produce sănătate, ci calitatea relației. Poate aveți adolescenți și credeți că e prea târziu. Nu este. Cu adolescenții trebuie doar alt ton. Mai puține predici, mai mult respect, mai multe întrebări reale și mai puțin control demonstrativ și mult, mult dialog sincer. Poate nu puteți schimba totul într-o săptămână, dar puteți schimba direcția, perspectiva. Poate nu veți rezolva toate tensiunile imediat, dar puteți începe să reconstruiți. Copiii nu își vor aminti toate obiectele primite, dar cu siguranță își vor aminti mesele împreună, râsul comun, discuțiile sincere, rugăciunile făcute în familie, sentimentul că acasă există loc pentru ei. O seară pe săptămână pare puțin, dar an la rând devine o fundație. Alegeți o seară, protejați-o, închideți ecranele, așezați-vă împreună, vorbiți, ascultați, rugați-vă, zâmbiți. Începeți simplu, pentru că multe lucruri mari încep exact așa, cu oameni care se opresc din fugă și se întâlnesc din nou. Până data următoare, vă doresc următorul gând. Investiți în familie cât încă sunteți împreună. Pe curând!

0: Biblia spune că mila biruie judecata, Iacov 2:3.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Bun găsit la Sănătate cu Prioritate și azi mă întâmpin cu două teme importante și de actualitate. Mai sunt doar câteva zile până când mii de inimi vor bate în același ritm în Piața Constituției. Pe 9 și 10 mai, semimaratonul București transformă străzile capitalei într-o scenă a ambiției, dar dincolo de medalii și aplauze se află corpul nostru care resimte fiecare kilometru de asfalt. Alături de noi, în prima parte a ediției, va fi Daniel Stoia, fizioterapeut, și ne va învăța cum să trecem linia de sosire fără a ne sacrifica articulațiile și ce înseamnă șocul asfaltului asupra coloanei. Deci merită să ascultați interviul chiar dacă nu participați la maraton. Discutăm imediat despre aceste lucruri. Iată și care este cea de-a doua temă a ediției de astăzi. Trăim o revoluție în medicină, iar injecțiile pentru slăbit au trecut de la stadiul de controversă la cel de protocol medical riguros. Mergem așadar către zona de diabet și nutriție. Alături de dr. Carmen Chendrean vom afla totul despre noile molecule care promit să reseteze metabolismul nostru, dar și despre riscurile uriașe ale celor care aleg aceste tratamente fără supraveghere direct de pe internet. Rămâneți cu noi, temele sunt importante și sper să vă fie de folos. Alergarea de stradă sau stradală a ajuns un eveniment extrem de iubit de foarte mulți români în ultima perioadă, în ultimii ani, așa că vorbim despre semimaratonul din București din 9-10 mai, mai avem câteva zile. Daniel Stoia este cu noi, fizioterapeut. Bine ai revenit!
1: Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit!
0: Ultima dată ai fost în platoul nostru și am vorbit tot despre maraton. Ești militez pentru acest sport, să spunem, această recreere împreună cu foarte mulți oameni.
1: Am fost ales să duc vorba mai departe. Mă bucură faptul că în acest moment, când vede cineva că alergăm pe stradă, nu se mai întreabă oare de ce alergă acea persoană, oare unde se duce. Și am ajuns să normalizăm ideea că e sănătos și normal să alergăm.
0: Străzile capitalei, mă rog, unele bulevarde se închid.
1: Mă rog, unele se deschid, unele sunt bune, altele nu sunt bune.
0: Da, alergăm, nici nu avem poate condiții extraordinare sau optime pentru a alerga, însă încercăm să compensăm cu un echipament bun, poate cu niște sfaturi utile și importante de care să ținem cont în timpul alergării, nu?
1: Sigur, trebuie să ținem cont că Bucureștiul, în această lume internațională a semimaratonelor și maratoanelor, este un circuit de viteză, este un circuit plat, unde sportivii din întreaga lume vin aici și își arată puterea de alergare. Dar așa este văzut, mai ales că avem și Calea Victoriei, care este o zonă impresionantă și o zonă istorică pe care traseul o cuprinde în acest weekend. E foarte important să ne alegem proba la care alergăm în funcție de nivelul nostru de pregătire. Și indiferent cât de mult ne place să-i vedem pe oameni care alergă 21 de kilometri, trebuie să plecăm de la ideea că este o probă destul de solicitantă. Și aici nu discutăm doar despre articulații și mușchi, discutăm despre întreg sistemul. Avem sistem respirator, cardiorespirator, un sistem digestiv care fac niște eforturi să ne susțină pe noi în activitatea respectivă. Și practic plecăm de jos în sus, de la echipament, echipamentul trebuie să fie destul de lejer, mai ales că ne poate incomoda destul de mult. Iar eu sunt fan adidașilor care nu sunt foarte pufoși. Îmi place încălțămintea care e un pic mai dură, pentru că vreau să fiu în contact cu suprafața pe care alerg. Totodată, trebuie să ținem cont că nu adidașii trebuie să ne îndeplinească această funcție de a alerga, ci ar trebui să îndeplinim o funcție musculară. Adică contracțiile musculare să ne propage de la kilometru la kilometru până la 21. Nu aș vrea să plecăm de la ideea că îmi cumpăr niște Adidas ca să pot să fac acești kilometri și o parte din cei 21 de kilometri compensează Adidas. Este exclus, ar fi eronat să facem asta. Nu putem să plătim pe cineva să ne îndeplinească o funcție. Iar, cum am spus și anul trecut, alergarea din exterior trebuie să se vadă frumoasă, să fie, corpul să fie armonios, brațele să se miște pe lângă corp, să avem o rotație la nivel toracal, membrele să se vadă, ca și cum picioarele ar face o mișcare ovală văzute din lateral. Și cam astea sunt principalele reguli de la care ar trebui să plecăm. Adaptarea la efort, echipamentul potrivit și, evident, hidratarea și nutriția de dinainte.
0: Dar sunt curioasă ce se întâmplă în corpul nostru atunci când, și asta la nivel articular și osos, când lovim asfaltul, kilometru după kilometru. Spuneai că alegi pantofi sport care să îți permită să pui întregul picior pe asfalt, să ai această aderență. Dar ce spun articulațiile și restul corpului, mai ales dacă mai avem și anumite probleme? Nu avem o coloană vertebrală. Nu avem coloană vertebrală. Ci avem scolioze sau avem lordoze și alte probleme.
1: În momentul în care noi facem contact cu solul, la nivelul oaselor se fac niște micro fisuri. Iar acest impact ne ajută pe noi să creștem densitatea osoasă. Deci este un lucru foarte bun, mai ales dacă vrem să ne menținem sănătoși după 50 de ani. În cazul doamnelor care intră la menopauză, alergarea pentru ele până la vârsta de 50 de ani este vitală, aș putea spune. Ne raportăm aici la antrenamentul de impact, în care sărim, în care facem contact cu solul un pic mai agresiv. Cumva nu vreau să se înțeleagă faptul că aceste microfracturi ne creează leziuni, sunt oricum niște procese naturale prin care trecem și atunci când mergem pe stradă în balerini, de exemplu. Doar că asfaltul produce, fiind o suprafață tare, produce niște leziuni mai accentuate față de alte suprafețe, cum ar fi tartanul, de exemplu, pe care îl găsim pe circuitele de atletism, de pe stadioanele de atletism. Și cumva suprafața, atunci când alergăm pe o suprafață mai tare, atunci este momentul în care noi trebuie să aducem musculatura și mai mult în prezență, în prezent și să o aducem acolo prezentă, să contribuie în alergare. Acolo, pe tartan, poate că ne permitem să avem o alergare un pic mai relaxată. Dar când vorbim despre alergare pe asfalt, ar trebui să avem tot timpul contact muscular, tot timpul să fim în contracție musculară atunci când facem contactul cu solul. Iar contactul cu solul, din punctul meu de vedere, ar trebui făcut preponderent pe vârf, aproape de vârful piciorului, nu călcâi vârf. Pentru că atunci când facem contactul cu călcâiul, atunci, practic, odată ne înfrânăm, iar aceste contacte repetate, timp de 21 de kilometri, pot crea leziuni. Sunt studii și studii, sunt cercetări și cercetări. Asta o vorbesc din propria experiență, că și eu am alergat și alerg. Și cea mai bună variantă este să simt cum trag pământul sub mine, efectiv piciorul să tragă pământul în momentul în care alerg. Raportat la ceea ce înseamnă leziuni, putem să ajungem la aceste mici fracturi de stres care pot genera destul de mult disconfort și ne pot trage pe bară destul de mult timp.
0: Asta pentru amatori sau se poate întâmpla și alergătorilor profesioniști?
1: Se poate întâmpla inclusiv în sportul de performanță. Deci nu avem
0: faptul că nu sunt atât de antrenată, pot să...
1: Cred că persoanele care au un nivel mai scăzut de antrenament sunt mult mai predispuse la aceste fracturi de stres. Mai ales când insistă și supra-solicită o articulație sau un mușchi, contactul pe care îl face piciorul cu solul, atunci ar putea să se producă această fractură, această leziune. Dar s-o punem pe ultimul loc în acest palier al leziunilor. Aș începe cu contactul cu solul. El ar trebui să fie în ghilimele perfect, dar ar trebui să se simtă simetric. Să nu simțim că noi călcăm pe talpa, pe partea externă a piciorului, ci că ar trebui să amprentăm bine solul, atât cu degetul mare, cât și cu degetul mic. Și cumva ar trebui să avem tot timpul această radiografie constantă pe care noi ar trebui să o facem, ca piciorul drept să calce simetric ca și piciorul stâng sau invers. Nu ar trebui să simțim că piciorul ăsta calcă mai tare și ăsta calcă mai ușor. Nu ar trebui să avem aceste asimetrii.
0: Dar putem să vedem dacă există, nu știu, asimetrii ale corpului nostru. Există un test care se face, povesteam înainte de emisiune, de o amprentă a piciorului.
1: Sunt aceste podoscheanuri, seamănă cu o masă de sticlă pe care pacienții se urcă cu picioarele.
0: Avem și câteva imagini,
1: chiar eu aș ruga pe colegi dacă ne pot ajuta. În momentul în care noi stăm cu picioarele pe acel scanner, ni se calculează amprenta. Care părți din picior, din laba piciorului, intră în contact cu solul. Și putem observa acolo asimetriile. putem să observăm cum un picior calcă mai mult pe partea externă și un, practic, acel picior descoperă solul. Practic ne putem uita pe talpă. Alt picior poate că este, amprentează mai bine solul și acolo aceste dezechilibre evident că se transferă mai sus în corp, la nivelul gleznei, la nivelul genunchilor, șoldurile și apare această uzură. Această uzură
0: să te oprești puțin ca să cerem imaginea aceea, să sigur. Vorbim pe ea. Deci avem două imagini. Una este cu
1: aceeași persoană.
0: E aceeași persoană.
1: Este analiza plus felul în care stă pe masa de terapie. Pe mine mă ajută astfel de scanări pentru că îmi este foarte simplu să le comunic oamenilor. Este foarte greu ca tu să-ți dai seama ce se întâmplă în corpul tău pentru că trăim niște vremuri destul de rapide și nu mai trăim în interior aici. Și nu ne întrebăm cum stăm pe sol. Nu ne întrebăm cum avem tălpile. Și cel mai des se întâmplă ca oamenii care, de exemplu, îmi vin în cabinet cu dureri lombare, să mă uit la tălpile lor și să văd că sunt niște dezechilibre destul de mari, vizibile. Și ăla e momentul în care îi fac un pic conștient și zic, te rog frumos să te uiți un pic la tălpile tale, să vezi că partea ta dreaptă, efectiv, este colapsată pe sol, talpa stângă este desprinsă de pe sol, tu practic stai într-o poziție de rotație. Pentru că aceste poziții la nivelul tălpilor creează niște rotații, la nivelul bazinului și la nivelul coloanei. Evident, creează și niște rotații, dar creează și niște modificări de înălțime în bazin.
0: Poate contează și faptul că noi nu ne dăm seama, dar avem o anumită postură când stăm de vorbă cu cineva în picioare. Stăm sprijiniți într-un picior. Da. Când normal ar trebui să fim așezați pe ambele picioare, un pic depărtate, ca să fie centrul de greutate simetric, al coloanei, să fie simetrie.
1: Da. Da. Astea sunt micile tipare care contribuie practic cel mai mult la problemele noastre pe care noi le avem în viața de zi cu zi. Întorcându-ne un pic la povestea cu tălpile, dacă puteți observa în partea dreaptă, este talpa dreaptă, care amprentează mult mai bine solul comparativ cu talpa stângă. Și dacă trecem la următoarea imagine, vă repet că este aceeași persoană, e același pacient, putem observa cum talpa dreaptă se vede, cum este orientată practic spre mine, iar talpa stângă este orientată către piciorul drept.
0: Dacă ne puteți arăta următoarea
1: sigur,
0: imagine.
1: Sigur, ar ajuta următoarea
0: așa,
1: imagine.
0: Da.
1: Exact. Uite, talpa stângă, care este practic în partea dreaptă a imaginii, este mult mai mult orientată către piciorul drept, iar piciorul drept este mai mult orientat spre mine. Acolo sunt tălpile mele. Și această asimetrie practic se transpune și în picioare, se transpune și în culcat, se transpune în mers, în alergare și aceste compensații nu fac altceva decât să producă uzură. Și evident că aceste persoane au nevoie de un tratament personalizat. E foarte greu să faci ceva generalizat. E greu să mergi la la o clasă de aerobic unde faci exerciții care nu sunt specifice pentru picior și să ai pretenția să îți corectezi postura. Nu funcționează așa. Mai ales că un om care coordonează 50 de oameni într-o sală de aerobic e foarte greu să corectezi.
0: Dar, de exemplu, dacă am astfel de dezechilibre, adică n-am tălpile, nu se așează simetric pe sol, faptul că eu voi face acest sport, voi alerga, înseamnă că va fi și bine, dar va fi și rău?
1: Anumite aduce și beneficii și dezavantaje. Practic aduce dezavantajul al unei uzuri constante, pentru că noi cu cât ne antrenăm în această disfuncție, să ne raportăm la tălpi, dacă ne antrenăm 2-3 ani de zile cu această disfuncție, practic noi întărim și dezvoltăm și facem această disfuncție mai puternică și mai greu de corectat. E foarte important să adresăm din timp aceste lucruri, mai ales dacă la copii observați lucrurile acestea, e foarte important să le tratăm din timp, pentru că sistemul nervos este proaspăt. Când vorbim despre o persoană care are 30-40 de ani, vorbim de un sistem nervos care s-a așezat, care deja are niște memorii, are niște tipare, acolo e mult mai greu de corectat. În esență se lucrează cu sistemul nervos, nu neapărat cu sistemul muscular per se.
0: Interesant. E adevărat că mintea noastră memorează sau reține mișcarea, postura pe care o avem și totul ne vine extrem de natural prost,
1: desigur.
0: Cum ne-am obișnuit. Dacă aș vrea să mă refer la persoanele care vor alerga în acest weekend, se înscriu la maraton și ce sfat ai pentru cei care sub impulsul adrenalinei și văzând ce fac cei din stânga, din dreapta, sunt foarte mulți oameni care alergă, simt că nu mai pot, dar de dragul de a termina cursa, poate că s-au înscris chiar pentru 21 de kilometri, ei continuă, deși simt că nu e în regulă, ceva nu e în regulă, că au obosit sau că au niște dureri.
1: Când, cumva, dacă discutăm despre dureri, dacă discutăm despre tensiuni, este ok. Musculatura creează aceste tensiuni în momentul în care facem efort fizic. Dacă vorbim deja despre durere acută, care apare subit, instant, atunci e foarte important să ne oprim și măcar să adresăm o întrebare personalului medical care se află pe traseu. Aș recomanda puțină evaluare, mai ales dacă persoanele au senzație de arsură undeva la nivel muscular, la fel, foarte important să ne oprim, pentru că noi putem să producem o leziune, adică avem o leziune pe moment, dar dacă continuăm să alergăm, putem să o agravăm. Și poate că o leziune musculară de grad 1 trece de la sine, se vindecă de la sine, dar când discutăm de la leziuni 3-4 încolo, acolo putem să discutăm inclusiv despre intervenții chirurgicale. Și aici ne raportăm strict muscular. Dacă ne raportăm la articulații, evident, și acolo trebuie să tratăm cu puțină atenție, cu seriozitate, să nu insistăm, mai ales dacă durerea este foarte, foarte mare. Dacă discutăm despre niște junghiuri intercostale, niște dureri, evident,
0: splină.
1: Iarăși, ne putem splină, ficat și așa mai departe, ne putem opri să bem o gură de apă pe traseu, să respirăm un pic, mai mergem un pic, nici măcar nu este obligatoriu să alergi cei 21 de kilometri, chiar dacă te-ai înscris la 21 de kilometri, poți să o iei mers alergare până ți termin cursa, dacă chiar este atât de important pentru tine să faci asta.
0: Acum e important să ne ascultăm corpul.
1: Da, asta este primul element.
0: Poate că felul în care pornești cursa ține de cât de bine o vei duce până la final. Sunt oameni care aleargă și fac lucrul ăsta constant și știu toate regulile. Dar acum mă adresez celor care poate sunt începători sau amatori și poate nu s-au informat atât de bine. Sunt acei oameni care fac 2-3 jocuri de gleznă și consideră că încălzirea e făcută. Cum se face o încălzire ca la carte pentru un semimaraton?
1: În mod normal, cum spune și termenul de încălzire, corpul tău trebuie să se simtă cald, să începi să transpiri. Dacă doar ai făcut niște joc de gleznă și niște călcâi la șezut și genunchi sus și nu te simți încă cald sau transpirat și încălzit, ăla e momentul în care te joci un pic cu partea de accidentare, cu întinderea, cu crampa musculară și mai degrabă îi împing pe oameni să se încălzească bine, să țină cont că au și un program de încălzire în piața Constituției, mai ales dacă nu vin la acest eveniment și se duc în parc, să nu iasă din scara blocului și să înceapă imediat alergarea, să meargă, să facă un pas adăugat, să simtă că s-au încălzit. Dacă nu simți că te-ai încălzit, practic, și din punct de vedere fiziologic, temperatura corpului tău trebuie să crească. Asta e, de fapt, încălzirea. Să ajungă mai mult sânge în membre și atunci să simțim că organismul nostru este lubrifiat. Asta ar trebui să fie termenul care să facă diferența. Dacă simți că articulațiile tale s-au lubrifiat și nu le mai simți rigide, ăla e momentul în care poți să începi să alergi. E corpul pregătit. Și o încălzire poate să varieze de la 10 minute la 20 de minute. Atleții pe care eu i-am văzut în piața Constituției încep să alerge cu 10, 15, 20 de minute înainte, o alergare ușoară, dar tot timpul sunt în mișcare, tot timpul sunt într-un pas de alergare constant, lejer, nu trebuie să fie ceva agresiv. Și am văzut că ei pleacă și pleacă destul de bine în momentul în care se dă startul.
0: Da, dacă au un start bun, e clar că trebuie să ne luăm după ei.
1: 100%.
0: Să facem mișcare înainte, să ne așteptăm startul ca să ne punem în mișcare. Și dacă ajungem la final și suntem fericiți, am traversat sau am alergat 21 de kilometri chiar, sau fiecare cât a putut, ce facem odată ajunși la linia de sosire? Cum ne relaxăm? Ne așezăm și stăm... Cădem acolo, obosiți. Mai trebuie să facem ceva în următoarele zile? Poate o vizită la fizioterapeut? N-ar strica?
1: pregătirea pentru astfel de curs ar trebui să înceapă înainte de cursă, cu vreo săptămână. Măcar una, două vizite la o persoană care face masaj ar fi indicat, cel puțin pe partea de picioare, deși și partea superioară nu trebuie neglijată, că și are o activitate destul de mare în timpul alergării. Dar clar, după cursă, e foarte important să nu ne oprim brusc. Pentru că toate sistemele noastre sunt în 100% funcționare și în momentul în care ne-am oprit brusc, atunci pot apărea acele crampe puternice, junghiuri, întinderi, pentru că organismul e deja, sistemul nervos tot trimite impulsuri, dar noi ne-am oprit brusc. Și cumva cel mai des oamenii se accidentează la plecare și la sosire. Tocmai pentru că există aceste plecări bruște, fără încălzire sau oprire bruscă după un efort susținut. Și am avea nevoie să facem puțină relaxare după. Oricum, după ce am trecut linia de finish și ne-am luat medalia, mergem. În continuare nu alergăm, dar încercăm să mergem, să nu ne oprim, ca musculatura noastră să nu se blocheze. Iar după, aș recomanda inclusiv masaj, exerciții de stretching, deși nu sunt mare fan, dar acasă putem să ne luăm o minge de tenis, o rolă de masaj și să încercăm să ne detensionăm grupele musculare pe care le simțim rigide.
0: Măcar să facem mișcare.
1: Exact.
0: Și asta, măcar să avem problemele, să ajungem să avem problemele astea, că asta înseamnă că ne-am mișcat. Și dacă dăm informația asta acum și tocmai ai spus că e nevoie de o săptămână, două înainte să facem și masaj, sunt probabil unii telespectatori care au auzit acum de semimaratonul acesta. Nu a ajuns informația la ei decât acum.
1: Nu e timpul pierdut să-și cumpere o minge de tenis.
0: Da,
1: și pe unde simt tensiune, pe acolo să lucreze. E cel mai ieftin și cel mai bun lucru pe care îl pot face.
0: Și nu trebuie neapărat să se înscrie la 21 de kilometri.
1: Desigur, sunt probe de 2,5, de 1 kilometru, 2,5, 10, ștafetă la semimaraton și semimaraton.
0: Și își pot lua și copii?
1: 100%. Cel puțin proba de 1 kilometru este pentru copii. Se numește Walkathon.
0: Foarte tare, dacă învățăm de mici, s-ar putea să...
1: Eu cred că e cel mai bun exemplu, ca ei să crească cu educația asta, de când măcar o dată pe lună facem o activitate fizică împreună. Sau.
0: Cred că oamenii sunt fericiți în ziua aceea, dincolo de efort, determinare, ce vor ei să facă, să ajungă, sunt fericiți să facă împreună un lucru, să facă împreună mișcare și să te vezi într-o mulțime.
1: Da.
0: Să vezi că atâția oameni fac același lucru ca și tine.
1: Eu am partea de traseu de la Piața Alba Iulia, apropo, traficul o să fie destul de îngreunat zilele acestea. Am traseul de la Piața Alba Iulia către Piața Muncii, este un bulevard foarte lat și este impresionant să vezi un bulevard plin de oameni care aleargă spre tine, că eu îi aștept undeva în zona aceea. Sunt 10.000 de oameni care aleargă toți în aceeași direcție și e destul de impresionant.
0: Din punctul ăsta de vedere, România s-a trezit la viață și dacă acum câțiva ani buni nu prea vedeai oameni alergând, acum și parcurile sunt pline de oameni care alergă de toate vârstele, ceea ce mă bucură foarte tare, că lumea a înțeles că trebuie să facă mai multă mișcare și că asta este important. Pentru că suntem la finalul interviului, câteva întrebări scurte și răspunsuri scurte, ca să
1: fulger.
0: Da, să ne rămână în minte câteva lucruri esențiale, un fel de mit sau adevăr. Întinderile, stretching-ul înainte de cursă, sunt utile sau pot crește riscul de accidentare dacă sunt făcute static?
1: Dacă discutăm despre stretching static, 100% nu. Nu aș face asta pentru că slăbim conexiunea dintre mușchi și creier și atunci apare leziunea.
0: Apa rece după efort ajută la inflamație sau e un șoc inutil?
1: Dacă o bem sau dacă ne băgăm în ea?
0: Dacă o bem.
1: Aș tinde să cred că un duș rece după efort ajută. Chiar ajută, măcar pe picioare.
0: Ok. Banda adezivă colorată, spuneam, este un accesoriu la modă în București sau chiar ajută structural în timpul unei curse de 21 de kilometri?
1: Ne referim la acea bandă kinesiologică.
0: Exact.
1: Are rolul să stabilizeze, cel puțin așa o folosesc eu în cabinet, în cazul în care există persoane cu o instabilitate ligamentară. Dacă gleznele, de exemplu, sunt jucăuși așa și pleacă stânga-dreapta, aș prefera să le folosesc ca să-mi ofere stabilitate. Dar nu e o soluție.
0: Și pentru că mulți bucureșteni vor lua startul duminică și 10 mai, dar și pe 9 mai, la ora 9, pentru prima lor cursă oficială, poate, ce le recomand celor care simt deja mici înțepături sau tensiuni musculare cu doar câteva zile înainte de cursă?
1: Încă mai au timp să se adreseze unui specialist, kinetoterapeut sau o persoană care e specializată în masaj, să adreseze prima dată prin masaj. Dacă vorbim despre tensiuni, niște mici dureri, dacă vorbim despre dureri articulare sau punctuale, acute, acolo trebuie să mergem către investigație superioară, către un medic.
0: Tot ceea ce doresc este ca în weekend să fie frumos, cel puțin așa se anunță.
1: Asta ne dorim și noi.
0: Și dacă nu, eu nu cred că îi sperie pe alergătorii, cel puțin profesioniști, ploaia.
1: S-a întâmplat să plouă, dacă nu mă înșel, chiar anul trecut. Și a fost o cursă extraordinară, s-a distrat lumea foarte tare.
0: E și, știi, dansând în ploaie sau alergând prin ploaie.
1: Chiar a fost un concert, a fost ceva extraordinar, toată lumea a dansat în ploaie.
0: A fost foarte frumos, da. Și așa că vremea nu ne sperie.
1: Și
0: absolut nimic, doar dorința de a face mișcare. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai lansat invitația telespectatorilor mei și aici. Mulțumesc mult, doamnelor, domnilor, cu noi a fost Daniel Stoia, fizioterapeut. Plănuiți-vă weekendul acesta astfel încât să fie loc și de mișcare și, de ce nu, îndrăzniți să alergați la semimaraton. Luăm o foarte scurtă pauză și revenim cu o temă fierbinte. Injecțiile de slăbit eficiente sau periculoase? Ne va spune mai multe dr. Carmen Chendran, medic primar, diabet, nutriție și boli metabolice. Stați aproape!

0: Am revenit în direct și vorbim despre metoda de slăbit la care apelează din ce în ce mai mulți români. Injecțiile de slăbit cu cele mai moderne substanțe. Acestea promit rezultate rapide și spectaculoase, dar cât sunt de sigure, cine are cu adevărat nevoie de ele și dacă ascund riscuri aceste tratamente, discut chiar acum cu dr. Carmen Chendrean, medic primar, diabet, nutriție și boli metabolice. Mă bucur foarte mult că ne revedem.
1: Bine m-a regăsit!
0: Câți români sau câți pacienți vin la dumneavoastră să vă ceară exact acest lucru? Aș vrea să mă ajutați cu ceva injecții de slăbit.
1: Păi, marea majoritate care vin cu obezitate, aici e nuanțat pentru că este varianta cea mai rapidă și cea mai simplă, da? Vreau și eu injecții de slăbit pentru că am văzut atâția care au slăbit atât de mult și le este foarte bine. Problema este că aceste injecții pentru slăbit sunt totuși niște medicamente care au ajuns să fie folosite cu foarte multă ușurință de multe persoane și uită că aceste medicamente au niște contraindicații, niște atenționări, niște riscuri și pe lângă asta beneficiile de care le vor toți, dar inclusiv eu, pentru că într-adevăr, rezultatele sunt surprinzător de frumoase la persoanele care știu să urmeze acest program de slăbit, că așa ar trebui să fie, de fapt, un program de slăbit cu injecții, dacă așa îți dorești, da? Te ajută mai ușor cu partea de dietă și cu să pornești mașinăria asta de metabolism și îți dă așa un pic de încredere când vezi că lucrurile se mișcă într-adevăr acolo unde vrei tu și ți este mult mai ușor decât dacă nu le-ai face. Dar, repet, cu condiția de a fi în siguranță, nu cu orice preț.
0: Bun, ce înseamnă prețul ăsta? Cine are nevoie cu adevărat de astfel de injecții și de câte tipuri sunt? Pentru că în ultima perioadă se vorbește numai de ultimul tip de injecție apărută. Nu o să spun numele acestei...
1: Păi avem vreo trei.
0: Da.
1: Da. Avem una, nu le spunem numele.
0: Da, ci doar substanța. Da, care oricum e greu
1: În principiu avem pentru persoanele cu diabet, da, indicație, pentru persoanele cu obezitate și cu factori de risc cardiovasculari. Da, acolo vrei să slăbească pentru că ți se va îmbunătăți tensiunea arterială, o să-ți cadă nivelul de colesterol, glicemia va avea valori mai bune, tu vei fi mult mai activ și mult mai energic în viața de zi cu zi, crește toleranța la efort. Deci aici avem categoria de pacienți care au indicație de GLP-1, da, varianta care este decontată de casa de asigurări semaglutită, care vine în două variante, varianta de pastiluțe și varianta de injecții. Acum, în funcție de fiecare, fiecare medic stabilește unde este mai bine să-l dai și cui și pe ce perioadă. La fel poți să treci de la una la alta fără niciun fel de probleme în funcție de, nu știu, toleranța pacientului, preferințe sau, mă rog, în funcție de situația la care se impune schimbarea. În afară de asta, mai avem altă categorie, tot semaglutidă, care nu este decontată de casa de asigurări și care este folosită în tratamentul obezității la copil și la adolescent și este aprobată pentru tratamentul obezității la copil peste 12 ani. La fel trebuie monitorizat pentru că pentru fiecare categorie de vârstă vine cu beneficiile și cu riscurile respective. Iar omul trebuie să știe întotdeauna în ce se bagă. Și mai este o categorie, tirzepatida, da, care are și ea indicațiile ei. Este practic cam din aceeași clasă, da, practic are GLP-1 GIP, este o combinație de două molecule și bineînțeles că vine cu beneficiile de pe ambele molecule și are indicație iarăși la o categorie de pacienți. Mie personal mi se pare că merge foarte bine această moleculă la persoanele cu o rată metabolică foarte lentă. Na, mai mult decât alte molecula de semaglutid. Pe de altă parte, molecula de semaglutid mi se pare mai sigură vis-a-vis de riscuri. Da? Care ar fi riscurile?
0: Păi, asta vreau să știu, da? Pentru că știu că sunt persoane care folosesc aceste injecții nesupravegheați, da, medical. Adică
1: foarte mulți.
0: Da.
1: Foarte mulți. De ce? Pentru că oamenii aleargă după kilograme. Da? Și nu se uită după sănătatea metabolică și se pune foarte mult accent pe numărul de kilograme. Da? Trebuie să fii într-un anumit fel, da? Să te încadrezi într-un anumit indice de masă corporală. Păi ce îmi spune mie indicele de masă corporală despre starea de nutriție? Nimic. Pot să am o persoană normoponderală care să nu fie bine nutrită, adică să aibă dezechilibru și deficit pe masa musculară scheletică, ceea ce nu e bine, da? Și să aibă un exces de țesut adipos, dar per ansamblu să-mi dea bine la calcule și să aibă un indice de masă corporală normal. Deci nutriția este mult mai mult decât alergatul după kilograme. De asta foarte mulți le folosesc fără să ajungă la medic, pentru că sunt accesibile. Da? Le folosesc și văd că slăbesc, da? Și nu sunt conștienți că nutriția înseamnă mai mult decât a slăbi în kilograme. Riscurile, în primul rând, sunt așa. Dacă am diabet și am retinopatie, întâi o să cer acordul oftalmologului, pentru că scăzând mai rapid în greutate, scăzându-mi glicemia mai rapid, este posibil să mi se agraveze retinopatia. Și nu-mi doresc lucrul ăsta. Sau, dacă am acordul oftalmologului, eu trebuie să știu că sunt în siguranță cu patologia oftalmologică pe care o am. A doua categorie de pacienți sunt cei cu afecțiuni tiroidiene. În principiu, cei care au tratament se duc și se caută. Dar vreau, uite, vreau să slăbesc, mă aduc la endocrinolog și el îmi spune, sunt ok sau nu sunt ok? Sau ajung la mine la diabet și eu îi spun, uite, ar fi bine să cer și sfatul endocrinologului, pentru că e cel mai în măsură să-ți spună dacă e vreun risc. Și mai sunt cei cu noduli tiroidieni, care nu au tratament hormonal. Deci tiroida lor este în regulă, dar au acești noduli. Eu i-aș investiga și i-aș trimite la endocrinolog și pe ei, pentru că am avut surpriza că la persoane aparent normale și care aveau acești noduli de foarte mulți ani, endocrinologul să nu le dea undă verde. Da? Deci aici ar trebui fiecare să facă o evaluare corectă pentru pacient și ca el să știe dacă poate să folosească în siguranță aceste injecții și dacă nu, de ce și care sunt riscurile. Și mai sunt o categorie de pacienți care nu au nimic din toată aceasta. Au toate indicațiile, da? Și folosesc moleculele. Dar urmăresc doar kilogramele și sunt foarte încântați că slăbesc rapid.
2: Ce înseamnă slăbit rapid?
1: Rapid înseamnă când cineva îmi spune că am slăbit 10 kg într-o lună, două, deja îmi pun niște semne de întrebare. De ce? Pentru că noi nu slăbim, da? Noi vrem să slăbim doar din țesutul adipos, dar nu poți să-i spui organismului, tu slăbești numai de acolo, da? Că nu se întâmplă așa. Organismul va slăbi și din masa musculară și din masa de țesut adipos. Și aici este problema, că dacă eu nu monitorizez acest lucru, este posibil să pierd mai mult din masa musculară. Asta înseamnă că la sfârșitul tratamentului voi ajunge la greutatea ideală, dar masa mea musculară va fi mai mică decât la început. Asta înseamnă că arterile mele bazale vor fi mai lente decât la început. Și asta înseamnă că voi recâștiga în greutate mai mult și mai repede decât la început. Asta este un lucru foarte nociv pentru organism, pentru că masa musculară, da, nu doar arde calorii, arde și lucrurile rele din organism de care trebuie să scăpăm, radicalii liberi și alte, nu știu, să le zic, deșeuri, da, pe care organismul vrea să scape. Și mai este un aspect că și că asta este foarte puțin vehiculat în toată povestea asta cu slăbitul, da? Faptul că persoanele cu obezitate, în principiu, au mai degrabă un deficit de masă musculară înainte să înceapă tratamentul cu injecțiile de slăbit. Pentru mine, evaluarea inițială este foarte importantă, pentru că dacă eu am o persoană cu un deficit moderat sau mai mare, moderat sever, de masă musculară scheletică, mă gândesc foarte bine ce moleculă îi dau și nu o să trec niciodată în luna următoare la altă doză decât dacă știu că e în siguranță. Dacă nu, rămâne pe doza minimă. Da? Și dacă vedem că lucrurile merg prost, întrerupem, pentru că nu trebuie să slăbim cu orice risc. Da? Putem încerca și partea de dietă, care nu este atât de rapidă ca și injecțiile, că injecțiile te ajută. Au două mecanisme mari. Acționează la nivelul hipotalamusului și scade senzația de foame. Nu-ți mai e foame la fel ca înainte. Și acționează și pe tubul digestiv, că încetinesc golirea gastrică. Asta ce înseamnă? Că te saturi mai repede și cu mai puțin. Și atunci le este foarte ușor persoanelor care folosesc aceste injecții să slăbească. Pe de altă parte, mulți se bucură că nu le mai e foame și ajung să mănânce doar salate, ca să slăbească mai rapid, ceea ce se și întâmplă. Doar că neavând proteine în alimentație, asta înseamnă pierdere de masă musculară. Da? Deci nutrienții trebuie să fie foarte bine țintiți. Dacă eu vreau să slăbesc și să folosesc aceste injecții, alimentația mea trebuie să fie axată pe proteine și fibre. Tot timpul trebuie să mă gândesc că ele merg în paralel, proteinele și fibrele.
0: Încetinind... Deci nu e așa ceva extrem de simplu, am găsit în sfârșit metoda cea mai rapidă, eficientă.
1: Slăbesc. Dar ideea este cum slăbesc.
0: Nu mai mănânc.
1: De aceea unii ajung cu probleme, da, la camera de gardă sau îi vedem că sunt cu obrajii trași, da, și cu sunt numai pielea de pe oase. Dar și ei se bucură că uite cât am slăbit și așa e. Dar nu ai făcut-o într-un mod sănătos. Iar asta, slăbitul nu trebuie să fie cu orice preț. Da? Că la un moment dat s-ar putea să plătești un preț prea mare și cu consecințe pe care puteai să le eviți.
0: E și cu drum fără întoarcere? Poate fi și cu drum fără întoarcere?
1: Nu cred, sincer, nu am întâlnit pe cineva, dar dacă ai pierdut masă musculară destul de mult, îți va fi foarte greu să o recuperezi. Toleranța ta la efort va scădea și nu vei avea aceeași energie în viața de zi cu zi. Sunt foarte multe persoane care, acum făcând abstracție, ori cu injecții, ori fără injecții, cu diete mai drastice în general, care vin și spun: eu nu pot să țin o cură de slăbire, că pe mine mă leșină și nu mai am energie de nimica. Dar umblu pe stradă, sunt vai de viața mea. De ce se întâmplă asta? Pentru că marea majoritate, cum spuneam și la început, este un trend de a alerga după kilograme, da? Și uită de nutrienți. Da? Aceștia sunt oamenii care nu știu sau nu pun preț pe partea de dietă, care spune: dacă tu vrei să slăbești, trebuie să mănânci numărul de proteine de care ai nevoie ca să funcționezi corect. Trebuie să mănânci numărul de fibre care să-ți asigure un tranzit și un microbiom sănătos. Și într-adevăr, din punctul meu de vedere, obezitatea este mai mult o problemă de carbohidrați decât de grăsimi. Pentru că, virgulă, carbohidrații în exces, dacă nu are cine să-i ardă, că nu face mișcare sau avem arderile extrem de lente, să zicem, nu știu, eu am o rată metabolică bazală de 1200 de kilocalorii, adică sunt lente arderile mele. Dar și făcând cu activitatea de zi cu zi, pot să-mi permit să mănânc până pe la 1500 maxim. Dacă eu mănânc mai mult și nu voi consuma caloriile acelea, organismul le va depune, că nu are ce face cu ele. Și există o singură formă de depozitare, sub formă de țesut adipos. Adică, da, surplusul de calorii, în special cel din carbohidrați, va duce la creșterea trigliceridelor. Acestea se vor încărca ficatul cu grăsimi și apare steatoza hepatică, insulinorezistența hepatică, infiltrarea grasă a pancreasului, după care încep să-mi crească valorile de colesterol, glicemia începe să crească peste 90, peste 100, da, și ajung cu aceste valori la medic alergând după colesterol și glicemie. Da? Când, de fapt, problema mea principală este că eu consum mai multe calorii decât am nevoie și aș putea corecta lucrul ăsta în stadiile incipiente din alimentație. Sau cu injecții de slăbit, că mă ajută.
0: Apropo de injecțiile astea de slăbit, după ce se termină, nu știu, setul de injecții, nici nu știu câte se fac,
1: Da. Păi nu există un set, că mergi cu ele după toleranță și după cum slăbești, da? Că tu trebuie să slăbești în siguranță. Și să zicem că ajungi la greutatea ideală și ești pe...
0: Ce se întâmplă după?
1: Doza maximă de injecția pe care ai ales tu să o faci împreună cu medicul tău. Cea mai mare greșeală este să le întrerupi brusc. Da, organismului nu-i place să fie bruscat. Da, el trebuie luat cu încetinitorul, da, să se adapteze la noua situație. Dacă eu întrerup brusc aceste injecții, da, o să rămân o perioadă sub efectul lor, după care el o să dispară și o să am efectul de rebound și o să recâștig în greutate mult mai repede și senzația asta de foame va fi galopant crescută decât la persoanele care scad treptat dozele de injecții și așa trebuie procedat. În fiecare lună merg o doză mai jos și evaluez. Am slăbit suficient? Da, pot să merg mai jos. Dacă văd că apar modificări, pot să mă reîntorc la o doză mai mare. Da? Și după aceea iarăși să încerc să le scad până ajung la doza minimă, după care le pot întrerupe în siguranță cu o singură condiție. Și aici înseamnă să cunoști ce metabolism ai tu la acea greutate ideală pe care ți-o dorești și ce trebuie să mănânci, câte proteine, câți carbohidrați, câte calorii, ca să reușești să te menții acolo. Dacă nu, te vei reîntoarce la alimentația ta de bază de dinainte, care te-a adus în situația de obezitate și o să recâștigi în greutate, nu pentru că ai terminat injecțiile și ele n-au făcut nimic, ci pentru că tu nu cunoști metabolismul la care îți dorești să la greutatea la care vrei să rămâi. Nu, n-am zis foarte bine,
0: am
1: da.
0: Înțeles, am înțeles ce am
1: zis. Mesajul cred că s-a transmis.
0: Există și efecte secundare a unele persoane?
1: Da. Există și persoane care tolerează foarte greu și dozele minime de injecții pentru slăbit. De ce? Tubul digestiv are ritmul lui la fiecare dintre noi. Acum, aceste medicamente injectabile, prin faptul că încetinesc golirea gastrică, favorizează apariția reacțiilor adverse de genul greață și vărsături. Nu la fiecare persoană sunt la fel de intense. Sunt mai intense la persoanele care au o preferință pentru grăsimi în alimentație, și aici mă refer inclusiv la grăsimile sănătoase, da, sau la o preferință pentru carbohidrații rapizi. Și aici mă refer iarăși inclusiv la zahărurile sănătoase. Da, deci zahărul este zahăr, da, o glucoza rapidă, carbohidratul rapid este rapid, indiferent dacă este dintr-o sursă sănătoasă sau dintr-o sursă artificială. Și lucrul ăsta este important să-l spunem pacienților ca să nu escaladeze aceste reacții adverse. Cei care au o preferință pentru proteine și mai adaugă și fibre din legume și zarzavaturi, acolo sunt mai puțin reacțiile adverse. De ce? Pentru că aportul de fibre îmi stimulează totuși tranzitul intestinal și nu stagnează foarte mult bila, mâncarea în stomac, ca să-mi dea acea senzație de rău și vărsăturile acelea violente pe care le experimentează unii pacienți.
0: Acum că ați spus de efecte adverse,
1: da, și constipația,
0: pare că ne dăm înapoi puțin. Da?
1: Și constipația este unul din reacțiile adverse care apare destul de frecvent din cauza încetinirii tranzitului. De aceea, iarăși, este foarte important ca oamenii să știe de unde să-și ia fibrele, da? Să aibă suficiente fibre. Pentru că nu toate alimentele au... Nu ne trebuie la fiecare masă cam 7-10 grame de fibre. Păi dacă mănânc 100 de grame de roșii, mi-aduce 1-2 grame de fibre. Este extrem de puțin. Am mâncat foarte sănătos, dar nu e suficient. Da? Și atunci eu trebuie să știu de unde să completez în funcție de preferințele mele cu suficiente fibre, ca să nu am probleme, da, să mă chinui cu constipația, cu durerile de stomac, cu arsurile, cu vărsăturile, cu greața, da, și să mă bucur de toate beneficiile pe care mi le aduce acest tratament în siguranță.
0: Eu sunt așa fel construită încât niciodată n-am îndrăznit să fac lucruri pe care le fac oamenii și par legale, pentru că dacă poți să cumperi niște injecții de slăbit fără supraveghere medicală, unii o fac. Însă eu n-aș avea niciodată curajul să fac lucrul ăsta nesupravegheat. Mai ales când după ce am ascultat, după ce ați povestit toate lucrurile acestea, că există și efecte secundare, că poate nu știm să ne adaptăm nutriția, că poate apar niște probleme pe parcurs.
1: Ideea
0: poate
1: e să știi ce te bagi până la urmă, mai pe scurt așa și mai puțin medical. Trebuie să știi în ce te bagi și ce riști și ce câștigi. Da? Și asta să fie un răspuns foarte sincer și din partea celui care îți dă acele injecții și din partea ta. Da? Și să, cum să zic, asta să fie de comun acord și asumat de ambele părți. Da? Este un proces, da, slăbitul. Acum foarte mulți, da, consideră că nu au nicio problemă de sănătate în afară de obezitate și că sunt sănătoși și sunt tineri, da, și au impresia că pot să mute munții și probabil că așa este. Și pentru că aceste injecții sunt accesibile, șuntează acest lucru pentru a nu mai sta. M-a programat peste o săptămână, peste două săptămâni, iar trebuie să mă duc acolo, iar trebuie să fac. Da? Motivele sunt multe aici. În principiu, trebuie să fii în siguranță, indiferent ce alegi, chiar dacă vorbești. Și eu am persoane care nu vin chiar lună de lună, da, am trimit anumite evaluări, stabilim împreună de comun acord ce poate să facă singur acasă și ce nu poate să facă, îmi transmit lucrurile, da, le trimit rețetele dacă sunt ok, dacă nu, nu, dacă este nevoie îi chem să vină la control, dar toate lucrurile astea trebuie cuantificate.
0: Deci dacă intri în horă, deci, trebuie să joci, să fii perseverent, să te întorci la medic.
1: Da, și trebuie să fii conștient că jocul este pentru sănătatea ta, nu, medicul, nu pentru al medicului. Deci faptul că îl șuntezi pe acela este ok, doar că trebuie să știi să fii în siguranță cu, și să-ți asumi decizia pe care ai luat-o. Măcar o evaluare inițială ar trebui să fie pentru a stabili pe cei care intră în acest program de slăbit, sau, mă rog, cel puțin așa ar trebui să fie, care intră în acest program deja cu un deficit de masă musculară scheletică. Mi se pare categoria de pacienți cea mai expusă la consecințe negative pe termen lung prin slăbitul cu ajutorul injecțiilor sau chiar și cu diete nepotrivite, că practic...
0: Da. Am ajuns la finalul interviului deja, nu mai avem timp și cu siguranță ne mai vedem și mai vorbim pe tema slăbitului și cu alte...

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media.

0: Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
1: Dragi ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Amprente culturale. Bogdan Ciuputariu la microfon, iar alături de mine este Adriel Răducan. Te salut, Adriel, cu mare drag!
2: Te salut și eu, Bogdan, și salut pe toți radioascultătorii. Mă bucur că suntem la o nouă emisiune, partea a doua a unei emisiuni pe care noi am mai difuzat-o și pe care eu zic că ne-a făcut plăcere la amândoi să discutăm subiectul respectiv, ne pasionează și cred că ne atinge lupta asta dintre minimalism și consumerism, modul în care consumerismul ne determină să ne raportăm la viață și modul în care minimalismul, această nouă teorie, care a fost introdusă în discuție de tine, reușește să răspundă sau să ofere soluții. Dacă data trecută ne-am focalizat mai mult pe zona asta de consumerism, poate merită de data asta să discutăm mai mult despre minimalism.
1: Uite, dacă tot a venit vorba de ultima emisiune, aș vrea să le reamintesc ascultătorilor că poți să intre pe site-ul rvs.ro, la secțiunea emisiuni, acolo vor găsi emisiunea noastră, Amprente culturale. Fiecare emisiune înregistrată este încărcată acolo, poate fi ascultată de câte ori doresc. Cred că sunt peste 20 de emisiuni pe care le-am făcut împreună și se regăsesc acolo, împreună cu emisiunea de data trecută. Da, vorbim despre, sau cel puțin încercăm să vorbim mai mult despre minimalism de data aceasta. Am găsit un videoclip pe YouTube, destul de important, spune eu, și destul de fain. Câteva reguli, cum putem trăi o viață mai minimalistă, în care să fim mai prezenți, în care să trăim mai mult, dar cu mai puțin. Mai mult în sensul mai bine.
2: Da.
1: Și câteva reguli pe care le-am pregătit împreună cu Adriel și pe care dorim să le împărtășim și cu dumneavoastră astăzi. Vreți să spun eu prima regulă, Adriel?
2: Sigur,
1: pe care am găsit în acest videoclip? Se numește regula casa în flăcări și practic conceptul te pune să-ți imaginezi că locuința ta arde, ceea ce i s-a și întâmplat din păcate tipului care făcea acest videoclip, practic i-a ars casa și el și-a pus această întrebare: de ce anume îmi pare rău cu adevărat? Este o regulă prin care o să devii mai conștient de lucrurile pe care le ai în casa ta. Uite, chiar putem face acest exercițiu în momentul de față, dacă te gândești tu la casa ta și la lucrurile pe care le ai acolo și la lucrurile pe care le am și eu în casa mea. Uite, am foarte multe, devin personal acum, dar am foarte multe cadouri și cadouașe din partea prietenilor, din partea cunoștințelor. Și o să te mire, sunt lucruri mici, nu știu, un bilețel sau, nu știu,
2: anumite
1: simple,
2: detalii.
1: Da, detalii care, chiar dacă nu au o semnificație mare sau valoroasă pentru alți oameni, pentru mine înseamnă foarte mult. Și le țin într-o cutie. Cred că un prim lucru pe care l-aș lua de acasă, dacă mi-ar arde casă, ar fi acea cutie cu obiecte personale din partea persoanelor apropiate.
2: Pentru mine ar fi lucrurile care țin de lucru meu, de profesie. Am un aparat foto pe care îl folosesc pentru documentarea cazurilor, lupele, magnificația, anumite haine de care mi-e drag, chestii de genul ăsta. Astea sunt lucrurile de care am nevoie, lucruri care sunt eficiente, utile. În același timp îmi dau seama cât de atașat sunt de anumite lucruri și cât de importante sunt pentru mine. Ori regula asta te determină să reduci totul la esență. Cumva complementar, a doua regulă spune așa: regula 20-20. Și ce înseamnă asta? Se aplică tuturor obiectelor pe care le ai și ți-e greu să te desparți de ele, cum spuneam noi în emisiunea trecută, în orice eventualitate. Nu se știe, poate că am nevoie vreodată de lucrul respectiv.
1: Da.
2: Iar ideea este așa: dacă poți înlocui un obiect cu mai puțin de $20,
1: 100 de lei, nu? Sau cam așa, da.
2: Da, exact, ca să găsim noi o cumva un corespondent în moneda noastră locală și mai puțin de 20 de minute, renunță la el acum. Pentru că vor fi slabe șanse să mai fie nevoie să mai locuiești sau să ai nevoie de el pe viitor. Cumva regula asta te debarasează pe tine de tot soiul de lucruri care îți ocupă spațiu inutil.
1: Uite, mă gândesc că am un sertar acasă cu o grămadă de obiecte. Crede-mă că n-am mai folosit nimic de acolo.
2: Da.
1: Adică ne-am pus acolo, crezând că o să le mai refolosesc, o să-mi trebuiască, că o să am nevoie de ele, dar acolo au rămas.
2: Cred.
1: Deci pe ideea aceasta că deținem așa multe lucruri încât nici nu le folosim, consumăm niște bani, niște resurse care ar putea fi investiți în altă parte, nu știu, să ajuți pe cineva, să te dezvolți într-un anumit fel.
2: Exact. Mult mai înțelept oricum.
1: Mult mai înțelept, da. Dar îmi place această regulă. Dacă poți să renunți la ceva în 20 de minute și care costă și puțin și pe care îl poți înlocui destul de ușor în viitor, pentru că rare ori vei fi pus în situația chiar de a înlocui acel obiect de altfel, dar dacă va fi nevoie să înlocuiești, va fi ieftin și rapid și de înlocuit.
2: Da, nu e ceva care e insurmontabil, știi, te pune la pământ.
1: Uite, o altă regulă pe care am găsit-o în acest videoclip se numește regula cutiei. Pentru lucrurile de care nu e sigur, să le pui într-o cutie, să le sigilezi, să le depozitezi într-un garaj sau într-un pod, adică departe de tine, să nu stea în calea ta. Și el mai recomanda să setezi așa un memento.
2: Un fel de reminder, nu?
1: Reminder, da. Pe telefon sau în mintea ta, de ce nu, ca la fiecare 6 luni, dacă nu ai deschis cutia în acest timp, practic înseamnă că nu ai nevoie de nimic din ea. Și poate că poți să donezi, poate poți să dai și altora sau poți să le arunci dacă nu ai nevoie de aceste obiecte. Ideea principală, de ce spunem aceste reguli? Pentru că, cel puțin și eu, mi-aș dori să am așa o cultura minimalismului în care să...
2: Și o disciplină, da.
1: O disciplină, da. Să nu mai consum atât de mult, să nu mai cumpăr așa multe lucruri.
2: De care n-am nevoie.
1: Da, și să renunț la lucruri de care chiar nu am nevoie. Pentru spațiu, pentru liniștea mea sufletească.
2: E vorba și de un haos mental care
1: da,
2: se produce.
1: Se creează, da.
2: Ai o grămadă de lucruri aruncate, claie peste grămadă în cameră sau în casă. Ești înconjurat de tot soiul de obstacole. Ori s-a demonstrat că în momentul în care ai o organizare clară în acel loc în care tu locuiești, se simte treaba asta. Ai și o acuitate psihică și mai mult decât atât, reușești să te orientezi mult mai clar. Gândește-te câți bani cheltuiți pe lucruri de care noi nu avem nevoie sau nu o să avem nevoie niciodată. Gândește-te câte haine, câte lucruri cumpărate de tot soiul care nu ne ajută la nimic. Banii ăia sunt, dacă îi convertești, sunt timp și energie. Ori noi plătim cu timpul și energia noastră ca să cumpărăm lucruri care, într-adevăr, sunt total, total nefolositoare.
1: Și cred că odată cu abordarea acestui plan, știi, minimalist, de a schimba viața, devii într-un fel și mai conștient de modalitatea prin care diverse companii sau oameni te influențează să cumperi, să consumi constant. Mi s-a întâmplat asta.
2: Schimbă-ți telefonul, schimbă-ți laptopul, schimbă...
1: Da, da. Mi s-a întâmplat asta. La un moment dat am decis să renunț pentru 30 de zile la zahăr.
2: Ok.
1: Și am devenit conștient de faptul că zahărul se găsește în aproape orice aliment. Intru într-un supermarket, o să găsești zahăr și în pâine, și în ketchup, și în absolut orice. Dar am devenit mai conștient în acel moment de ideea aceasta de consumerism, să devii într-un fel dependent de ceva, să-l folosești mereu, nu că zahărul creează dependență, și să consumi constant, să fii mereu cel care dorește să aibă și mai mult, din ce în ce mai mult.
2: Ți se oferă și vrei. Ceri. Uite, chestia asta pe care tu o spui mă duce cu gândul la ideea de perseverență. Tu ți-ai propus ca 30 de zile să nu mănânci zahăr, da? Uite, regula asta exact, asta vizează perseverența, spune așa, regula celor 2 zile. Se aplică tuturor obiceiurilor noi. Uite cum e cazul tău, ai decis să nu mai mănânci zahăr și spune așa că nu ai voie să lipsești 2 zile la acel obicei. De pildă, ai spus că nu o să mănânci zahăr, să zicem că se întâmplă la un moment dat să clachezi, să mănânci. Ei, n-ai voie ca ziua următoare să clachezi din nou.
1: Okay.
2: Pentru că s-a dovedit științific că 2 zile la rând, în care tu ți abandonezi obiceiul sau, nu știu, decizia pe care ai luat-o, este începutul abandonului, este începutul eșecului, falimentului. Odată ce ți-ai permis, poate odată, ai greșit într-o zi, asta nu e fatal. Dar dacă faci din asta un obicei și repeți, e începutul renunțării sau abandonării obiceiului respectiv.
1: Uite, o altă regulă interesantă, se numește regula investiției și acest domn de pe YouTube recomanda redirecționarea resurselor financiare și ideea centrală era să nu mai investești în obiecte, ci să investești în experiențe. Pentru că știm, obiectele, mașini, haine, nu știu, telefoane, gadgeturi și așa mai departe își pierd farmecul rapid.
2: Exact, se devalorizează.
1: Da, exact, da. Dar experiențele și amintirile te modelează ca persoană și nu ocupă spațiu fizic. Mi se pare foarte important să ne concentrăm mai mult pe partea aceasta. Dacă vrem să obținem lucruri sau dacă vrem să consumăm din resursele noastre financiare, să ne îndreptăm acei bani spre lucruri care contează cu adevărat. Să ne creeze amintiri, să ne creeze un sentiment bun, plăcut, nu știu, timp petrecut cu familia, o vacanță, orice lucru care să ne ridice și nu să ne coboare și să nu se devalorizeze în timp.
2: Singurul lucru fizic care mi se pare util, pe care l-aș cumpăra oricând și mi se pare că mi-aduce experiență, e carte. Orice fel, orice soi de carte, care reușește să aducă un plus de valoare în viața mea și mă rafinează, mă educă, mă apropie de un anumit ideal, de orice fel. Adică, la un moment dat, Cartea e cea care ne oferă posibilitatea să trăim mai multe vieți, să trăim mai multe experiențe. Poate nu poți călători în Madagascar, dar poți citi o carte despre asta și te poți transporta, teleporta, dacă vrei, acolo. Da.
1: Ea e o vorbă cunoscută că omul trăiește o viață, dar cititorul trăiește 1000 de vieți. Prin experiențe, prin, cum spuneai tu mai devreme, practic aceste conversații, pe de altă parte, cu alți oameni. Vezi modul în care au gândit. Ce face un autor? Practic își pune cele mai bune gânduri, își pune cele mai bune idei, cele mai bune resurse din mintea lui, le așează pe pagină. El îți oferă asta ție. Practic devii acea persoană, te identifici cu ea, o cunoști, devine o relație personală.
2: Da, e un lucru intim. Da. Intri în mintea celuilalt.
1: Da, cu siguranță. A citi poate să fie și un lucru intim, da.
2: Se creează o conexiune care poate e diferită de conexiunea asta digitală, că tot am vorbit noi într-un episod despre nomazii digitali. Ca să aduc în discuție un nou principiu pe care noi l-am descoperit împreună în materialul despre care vorbeam. Fiecare lucru să aibă un loc al lui în casă stabil. Și asta mi se pare uimitor. De pildă, ți-ai luat solnița cu sare, știi că ai un loc în bucătărie unde ții solnița cu sare. Dacă obiectele din casa ta nu au un loc specific stabil unde se duc, se întorc și nu singure, ci manipulate de tine, e foarte clar că obiectul respectiv nu e atât de folositor pe cât ai crede. Adică e important să-ți păstrezi o anumită ordine și pe masă și pe anumite zone din asta organizatoare, pentru că altfel lucrurile vor sta total dezorganizat și foarte multe dintre ele nici măcar nu sunt folosite. De asta mi s-a părut interesant să ai un soi de predictibilitate și de siguranță. Știi că dacă ai pus cheile într-un anumit loc, vor fi mereu în locul respectiv, nu umblă în mai multe locuri.
1: Da.
2: Da.
1: O regulă interesantă și aceasta. Mi-a picat ochi acum pe o altă regulă. Se numește regula altor oameni.
2: Da.
1: Și este analizarea motivului real pentru care cumperi ceva. Și, nu știu, cumperi...
2: E tare de tot.
1: Da. Cumperi un telefon sau cumperi o mașină și o cumperi pentru utilitatea lor sau pentru validarea celorlalți.
2: Ce o să spună lumea?
1: Da. Că am această mașină, că am acest telefon, că am aceste haine. Ce o să zică ei? Și e foarte important să locuim această dorință de statut cu o analiză simplă. Nevoi versus dorințe. Am nevoie de acel lucru cu adevărat? Mi-este
2: util?
1: Sau este doar o dorință de validare? O dorință de a le arăta celorlalți cine sunt eu? Câți bani am? Ce statut am?
2: Că o duc bine,
1: da.
2: Și asta poate fi o chestie de succes. Uite, de pildă, să zicem că acum îți cumperi o mașină, nu vreau să dau exemple de branduri pentru că nu avem voie, dar îți cumperi o mașină foarte scumpă, foarte faină, care e sportivă, e puternică. Cu siguranță că prietenii tăi, dacă te duci la o întâlnire cu mai mulți prieteni sau te văd în anumite contexte sociale, o să uite la tine și o să zică, băi, îți merge bine, adică se vede că lucrurile se mișcă pentru tine, adică n-ai cum să-ți cumperi mașina asta dacă nu câștigi o anumită sumă de bani pe lună.
1: Uite, acum în timp ce vorbeam, mă gândeam că cred că Dumnezeu ar fi de acord cu minimalismul. Serios, adică ar fi de acord cu minimalismul pentru că din ceea ce îmi spui tu, din ceea ce povestești, ești practic un om modest care se mulțumește cu puțin.
2: Da.
1: Se mulțumește cu lucruri simple, utile, care să-i facă viața mai bună, într-adevăr, și nu mai complicată.
2: Da. Și nu pune accentul pe a dovedi și a se lăuda.
1: Da, exact, da.
2: Și a epata în fața celorlalți. La noi asta e o problemă mare în societatea românească. Mm-hmm. Degeaba ți-ai luat o mașină ultimul tip dacă nu văd vecinii sau prietenii.
1: Dacă nu dai muzică la maxim și deschizi geamurile, nu?
2: Exact. Și asta e o chestiune de a semnaliza. Uitați, sunt un om de succes. Sunt un om care a reușit. Pentru că dacă eu am reușit să-mi cumpăr mașina asta care valorează 20, 30, 50, 100.000 de euro, e foarte clar că am reușit să câștig suma respectivă, e foarte clar că sunt potent financiar și deci, prin urmare, sunt un om de succes. Pe asta este o totală aberație. E eronat să gândești așa și să încerci să dovedești, pentru că golul ăla din sufletul tău niciodată nu va fi umplut de genul ăsta de acte, de vitejie. Hai să vă demonstrez cât sunt de isteț, că am reușit să câștig sume de bani colosale ca să-mi cumpăr supercaruri.
1: Da.
2: Nu. Asta este o filozofie pe care o întâlnim, uite, la frații Tate, de pildă. Da? E o filozofie, voi sunteți săraci, eu sunt bogat, hai să vă învăț cum să deveniți și voi bogați. Și eu fac bani pe spinarea celor care vor și ei să devină bogați și cumva vă vând un vis, vă vând o idee, vrei să fii bine? Uite bogăția. Asta te va face fericit și liniștit. Ori în realitate, filozofia creștină, pentru că l-ai adus pe Dumnezeu în discuție, vine cu simplitatea la pachet, vine cu conștiinciozitatea, cu un lucru bine făcut și cu gândul că răsplata creștinului nu e aici pe pământ, ci în ceruri. Te poți bucura de anumite lucruri și nu e păcat, pentru că Dumnezeu îngăduie să faci asta, dar dacă tu cumperi tot soiul de lucruri doar ca să demonstrezi, doar ca să arăți, doar ca să evidențiezi cât ești tu de apt, asta vine în contradicție totală cu filozofia creștină. Mm-hmm. Total.
1: Sunt de acord cu tine. Te invit pe tine să spui următoarea regulă.
2: Am mai găsit o regulă care, uite, sună matematic așa, regula de 90%. La ce se referă treaba asta? Dacă un obiect sau un lucru pe care vrei să-l cumperi nu e măcar 9 din 10, adică nu e ceva de tip wow, chiar e tare.
1: Da, ceva bun.
2: Ceva foarte bun și relevant și util.
1: De calitate.
2: Și de calitate, uh-huh. Exact. Atunci nu merită să-l cumperi. Nu merită să-l achiziționezi. Înseamnă că n-ai nevoie de el. Și să ai o regulă din asta foarte strictă. Uite, ții un tricou. Mă, dacă tricou ăsta, e ok la reduceri. Mm. Ai nevoie de el? E de calitate? E ok? Păi nu, că oricum se schimbă. 3 luni la arunc. Adică îl spăl de 5-6 ori, se decolorează și la arunc.
1: Da.
2: Mai bine te gândești să cumperi un tricou care într-adevăr îți e de folos. Poate ai nevoie de un tricou, nu știu, vrei să iei un tricou oversized pe care să-l porți în situații din astea simple. Cumpără-ți un tricou de calitate, cumpără-l poate când îl găsești la reduceri sau într-o ipostază în care chiar merită și cumpără-l pentru că e de calitate și este într-adevăr un da și îți place foarte mult. Dacă este așa și așa, eu regula asta am învățat-o de la tatăl meu, el mereu îmi spunea treaba asta. Chiar ai nevoie de lucrul ăsta? Eram e zgârcit sau de ce zice treaba asta, știi?
1: Da, da, da.
2: Chiar ai nevoie de lucrul ăsta? Chiar crezi că ți-e de folos? Și dai seama că te deranjează, pentru că tu îți dorești să-l cumperi, e impulsul ăla, sau îți dorești să-l ai. Dar în realitate, dacă îți pui întrebarea asta mai des, chiar am nevoie de treaba asta, chiar am nevoie, tipul ăsta de manipulare din reclame și a marilor branduri și propria, da, autodecepția, nu mai are aceeași putere asupra ta.
1: Și îmi dau seama că practicând această regulă, o să ai în casa ta numai lucruri de calitate.
2: Exact.
1: Și totul să fie bun.
2: Da.
1: Pentru că mereu cumperi, cum spuneai tu, ceva ce este de nota 9 din 10 sau 10 din 10. Sau dacă cred că regula e mai puțin de 90%, nu cumperi.
2: Exact.
1: Deci mereu să ai lucruri de calitate care sunt bune,
2: deci
1: care durează.
2: Ștacheta, cât mai sus. Mm-hmm. Și treaba asta, vezi, nu pune accent pe cantitate, ci pe calitate. Nu contează câte tricouri ai, de pildă, dar contează ce calitate au.
1: Mm-hmm.
2: Și o să porți numai tricouri din materiale naturale, că e bumbac, că e in, că e mătase, nu știu. Dar nu o să mai mergi pe poliester sau alte lucruri de tipul ăsta. Și zici, bun, nicio problemă, am doar 5 tricouri, dar sunt foarte, foarte calitative și îmi țin. Sau am 100, dar le schimb o dată la 3 luni. Și dacă stai să te gândești și investiția financiară pe care o faci în consumerism e mult mai mare. De ce crezi tu că brandurile ne determină pe noi să fim consumeriști? Pentru că e un câștig financiar la mijloc. Dacă ar fi vorba de minimalism și îi spune, păi da, dacă ești minimalist, cumperi lucruri de calitate la preț mult mai ridicat. Și atunci tot acolo ajunge, se compensează. Nu e adevărat.
1: Mm-hmm.
2: Nu e adevărat. Un lucru de calitate își păstrează și valoarea și eficiența în timp. Nu vreau să generalizez, dar de cele mai multe ori așa se întâmplă. Însă un lucru ieftin, pe care îl iei din nou și din nou și din nou, tu nu mai vezi că se adună acele cheltuieli. Tu nu mai vezi că, de fapt, ai plătit foarte mult pentru lucrul respectiv, tocmai pentru că era de proastă calitate.
1: Ok, dar dacă ești pus în situația de a schimba un lucru absolut necesar, uite, mă gândesc, nu vreau să dau acum în teoria ale conspirației,
2: da.
1: Dar erau anumite telefoane în trecut care nu se stricau. Sau bateria, da, acelui telefon îți ținea o grămadă de timp.
2: Corect.
1: Pe mie telefonul acesta, 2-3 ani mi se strică.
2: Da, nu mai face față la softul nou.
1: Și te întrebi, oare nu puteau face atât de bun încât să nu mai schimb, să nu mai cumpăr altul?
2: Sigur că da, sigur că da.
1: Puteau să facă asta, cu siguranță, dar interesul lor care este? De a te întoarce la ei, de a cumpăra ceva nou? Le oferi din nou bani pe un anumit produs.
2: De a face update la nou.
1: Da.
2: Și aici sunt două componente. Pe de o parte, componenta eficienței pe care tu ai adus-o în discuție. Mai poți sau nu să folosești telefonul ăsta? Cum e bateria? Care e treaba cu softul? Mai face sau nu față noilor reglementări? Asta e prima. Și a doua este statutul. Păi, na, nu fac niște modificări clare, dar totuși se schimbă culoarea telefonului, se schimbă modul în care sunt puse camerele, se schimbă câteva detalii care să arate, băi, statutul meu e altul. Și cred că pe asta mizează foarte mult psihologic marile branduri, ideea că vrei să demonstrezi că ai un statut și doi, vine și argumentul utilității, dar nu mai funcționează cum ar funcționa unul nou, e altceva, face altfel pozele și cred că de cele mai multe ori ne înșelăm amarnic, de cele mai multe ori.
1: Sunt de acord cu tine. Uite, următoarea regulă se numește regula celor 2 minute și conceptul este practic eliminarea amânărilor mici care se adună.
2: Da.
1: Ce înseamnă asta? Practic, dacă o sarcină durează mai puțin de 2 minute, cum ar fi, nu știu, spălatul unei farfurii sau dusul gunoiului, ar trebui să o faci imediat. Deci uite că nu ne referim doar la un minimalism al, cum să-l numesc, al obiectelor,
2: al posesiunilor,
1: dar și al comportamentului și a, nu știu, micilor task-uri pe care le-ai de făcut în viața ta.
2: Un minimalism mental.
1: Minimalism mental, îl putem numi așa, da. Practic, această regulă îți păcălește creierul să înceapă și sarcinile mai mari. Pentru că odată ce poți să faci, nu știu, un lucru care durează 2 minute, automat o să poți să faci un lucru care durează puțin mai mult. Un sfert de oră, jumătate de oră, o oră.
2: Îți antrenezi mintea să intri în starea aia.
1: Exact, da.
2: Și să producă, să execute, să livreze anumite lucruri, fără ca să mai simți ca pe un efort major. Și cred că e un lucru foarte, foarte des întâlnit la cei care sunt în anumite contexte de business sau profesionale. Mm. E gândit de așa natură sistemul, cu anumite task-uri micuțe care după aia cresc și ca responsabilitate, dar și din punct de vedere al timpului pe care trebuie să-l oferi execuției.
1: Uite, un alt lucru pe care tot așa l-am citit într-o carte, se numește, cred că regula celor 3 secunde sau da. Regula celor 5 secunde, 5, nu mai știu exact.
2: De Mel Robbins, da.
1: Care era ideea? În momentul în care trebuie să faci ceva și nu-ți dorești să faci acel lucru, nu știu, trebuie să speli vasele și stai

0: sau de orice tip, și mentală, dar și în ceea ce privește posesiunile pe care le ai. Asta e foarte fain. Și o să aduc în discuție și ultimul concept, care pare mai abstract așa, resetarea de noapte. Ideea este că înainte de culcare să-ți produci tu singur un reset, un soi de revenire la setările din fabrică, știi? Pui hainele deoparte, aranjezi tot ceea ce e nevoie, da, în mașina de spălat, în mașina de spălat vase, pregătești sandwich-ul pentru a doua zi, îți pregătești pachetelul, da? Toate lucrurile astea dinainte. Adică să nu te ia prin surprindere atunci dimineață când oricum ești buimac și nu mai știi ce să mai faci prima dată. În felul ăsta, resetul înseamnă că o iei de la 0, nu de la minus 2, 3, 4, 5.
1: Da.
0: De multe ori pe mine m-a prins o dimineață nepregătit. Eram pe fugă, n-aveam călcat costumul medical, nu aveam aranjat ghiozdanul cu necesare, mereu în grabă, în întârziere, întârzi la primul pacient, ce fac? Și mi-am dat seama că treaba asta mă stresează și chestia asta dă tonul întregii zile.
1: Corect, da.
0: Dacă pachetul e făcut, dacă costumul e călcat, dacă totul e pregătit, doar te-ai îmbrăcat, ți-ai pus lucrurile acolo, poate ți-ai luat micul dejun și ai mers la muncă.
1: Cred că această regulă te educă să nu faci asta pentru ziua de mâine, ceea ce pregătești astăzi, dar poate și alte evenimente mai mari din viața ta. Poate că peste o lună ai ceva eveniment uriaș și mereu amân sau e dezordine în mintea ta, în pregătirea ta pentru acel eveniment, dar un astfel de obicei în care te pregătești în prealabil, înainte de următoarea zi, îți impune această regulă și această, nu știu, educație de igienă, da?
0: Mental.
1: Mentală, în care ești pregătit mereu pentru orice vine în calea ta.
0: Corect, da. Până la urmă, aceste task-uri mici ne formează și ne pregătesc pentru task-urile mai mari. Iar minimalismul nu face altceva decât să facă ordine în gândurile noastre, în lucrurile pe care le avem, da, posesiunile noastre și modul în care ne trăim viața. Pentru că până la urmă despre asta e vorba. Uh-huh. A trăi viața încet, calm și organizat. Mulțumim mult pentru faptul că ați fost alături de noi în cadrul acestui dialog. Am reușit să atingem mai multe puncte care sper eu că sunt de folos, în primul rând pentru noi și apoi pentru cei care ne ascultă. Ne-am bucurat că ați fost împreună cu noi la o nouă emisiune Amprente Culturale, iar până data viitoare vă lăsăm cu același îndemn să vă puneți amprenta numai pe lucruri bune. La revedere!
1: Numai bine!
2: Biblia spune că cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu bucurie. Psalmii 126:5.
3: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
1: Bine v-am regăsit! Aș vrea să petrec împreună cu dumneavoastră acum un timp uitându-ne la un cuvânt care este rostit în cartea lui Iov și de acolo să plecăm în explorarea unui subiect care sunt convins că ne va face bine tuturor. Iată ce scrie în capitolul 5 al cărții lui Iov, versetele 19 și 20. El te va izbăvi din 6 necazuri și în 7 răul nu te va atinge. În vreme de foamete te va scăpa de la moarte și în vreme de război de ascuțișul sabiei. Dragii mei, există un lucru interesant despre memoria umană, și anume faptul că noi nu ținem minte de câte ori ne-a ajutat Dumnezeu. Ținem minte doar de câte ori ne-a durut. Știm exact, cu un timp în urmă, când am fost răniți, cine ne-a rănit, cum am pierdut sau cum am fost nedreptățiți. Dar foarte rar spunem de câte ori m-a scos Domnul. Ei bine, acesta este motivul pentru care am ales versetul din cartea lui Iov. El te va izbăvi de 6 ori din necazuri și în 7 răul nu te va atinge. Dragii mei, de 6 sau de 7 nu este vorba despre matematică, ci este vorba despre, aș numi eu, teologia izbăvirilor. Pentru că da, asta face Dumnezeu de-a lungul vieții noastre, iar noi uităm să numărăm și ne concentrăm ținând numărătoarea lucrurilor negative din viața noastră. Am ascultat de curând declarația unui medic-oncolog care în timpul unui interviu relata despre o experiență care l-a marcat profund, aproape că i-a schimbat viața. Povestea cum el, care ținea evidența evoluției medicilor bolnavi de cancer, avea pentru fiecare bolnav câte un dosar plin cu investigații, analize, rezultate, tratamente. Și de fiecare dată când un pacient îi călca pragul, lua dosarul lui, se uita în el, analiza felul în care evolua situația și încerca să aline, să ajute în recuperarea sau cel puțin în ușurarea suferinței celui bolnav. Într-o zi, o pacientă, o doamnă în vârstă, care era una dintre pacientele lui, a venit conform programării, a intrat în cabinetul medicului și în timp ce acesta a luat din raft dosarul ei, ea i-a spus pe neașteptate: domnule doctor, dumneavoastră aveți dosarul bolii mele, dar eu am dosarul minunilor lui Dumnezeu. Doctorul a zâmbit și, cumva confuz, a zis: ce vreți să spuneți? Nu înțeleg. Și ea a continuat: în dosarul dumneavoastră sunt toate lucrurile care nu merg bine. În dosarul meu sunt toate ocaziile în care Dumnezeu m-a ajutat să merg mai departe. Și în timp ce dumneavoastră vă uitați în dosarul meu cu lucrurile care n-au mers cum trebuie, cu boala mea, cu evoluția ei, eu prefer să mă uit în ceea ce a făcut Dumnezeu bun și frumos în viața mea. Pentru că așa lucrează Dumnezeu. Medicul a rămas tăcut pentru câteva clipe. pentru că și-a dat seama că el, în legătură cu acea pacientă, nu vedea decât istoria bolii ei, dar femeia, despre situația ei, prefera să vadă doar istoria izbăvirilor lui Dumnezeu. Și uneori, dragii mei, aceasta este starea cu fiecare dintre noi. Aceasta este despre viața noastră. Avem dosare, unele pline de necazuri, iar altele pline de izbăviri. Și dacă ar fi să vorbesc despre fiecare dintre noi, da, eu și dumneavoastră avem un dosar al nenorocirilor, al bolilor, al suferințelor, dar și un dosar al izbăvirilor lui Dumnezeu. Și pun o întrebare care aș vrea să ne marcheze, să rămână lipită în mintea noastră. De câte ori mă uit eu în dosarul tristeților și al încercărilor? Și de câte ori mă uit în dosarul izbăvirilor? În care dintre acestea două ne uităm mai des? Pentru că în funcție de acest exercițiu, de fapt, noi ne formăm impresia despre Dumnezeu și reacționăm în ceea ce întâmpinăm în această viață. Iov spunea aceste cuvinte înțelepte. De 6 ori și apoi rea de 7 ori. Dumnezeu nu lucrează sporadic, limitat. 6 sau 7 nu reprezintă numere fixe. Dumnezeu lucrează repetat în viața noastră. Este ca și cum am spune că Dumnezeu nu încetează să lucreze în viețile noastre. A făcut-o în trecut, o face în prezent și cu siguranță a promis că o va face și în viitor. Așa este Dumnezeu. Trebuie să ne gândim doar la un singur caz, un personaj din Sfânta Scriptură, Iosif, unul dintre fiii lui Iacov. A trecut prin multe necazuri. Probabil că dacă ar fi fost ca Iosif să strângă la dosar toate încercările lui, toate problemele și suferințele prin care a trecut, dosarul lui ar fi arătat suficient de gros. Oricum, cred că mai gros decât dosarul meu sau al tău. A trecut prin capitole grele în viața lui. A fost aruncat în groapă, a fost vândut, a fost dus în robie în Egipt, a ajuns și în închisoare și chiar paharnicul pe care l-a ajutat, spunându-i explicația visului, l-a uitat. E bine, dragii mei, Iosif ar fi avut toate motivele omenești să fie un frustrat, un om care să trăiască cu amărăciunile vieții și dacă l-ai fi întâlnit și ar fi deschis de fiecare dată dosarul, ar fi rememorat de câte ori a fost înjosit, de câte ori a fost înșelat, prin câte pericole de moarte a trecut, cum l-au dezamăgit unii sau alții, cât de greu i-a fost. Dar uitați-vă la el. În loc să-și care după sine dosarul amărăciunilor vieții, Iosif a ales să deschidă dosarul izbăvirilor. Pentru că de fiecare dată, când părea că povestea vieții lui s-a încheiat, Dumnezeu oferea ocazia ieșirii, o nouă izbăvire și viața continua. Și ce frumos a continuat, pentru că în dosarul izbăvirilor niciodată Dumnezeu nu se oprește la lucruri mici. Și Iosif, din vânzare, din robie, din acuzare pe nedrept și din uitare, a ajuns să fie urcat de Dumnezeu în poziția de guvernator al Egiptului. Ce bun este Dumnezeu! Ce mare este El! Cum lucrează El, izbăvind de fiecare dată și continuând să o facă. Apoi tot în acest verset pe care l-am amintit la început, scrie că în vreme de foamete te va scăpa de la moarte și în vreme de război te va salva de ascuțișul sabiei. E bine, dragii mei, foametea și războiul sunt expresia celor mai mari două frici ale vieții. Și fiecare dintre noi putem fi afectați de acestea. Iar Iov spunea ceva foarte realist. În vreme de foamete și în vreme de război, Dumnezeu izbăvește. Acestea nu sunt teorie, ci sunt expresia intervenției lui Dumnezeu în viața nu doar a lui Iov sau a lui Iosif, ci în viața fiecăruia dintre copiii lui care l-au recunoscut pe Dumnezeu ca fiind stăpânul, creatorul și salvatorul lui. Lipsa, care poate fi îngăduită uneori în viața noastră, nu reprezintă faptul că Dumnezeu ne-a uitat, ne-a abandonat pe drum. Este doar o lecție, este doar o încercare din care putem ieși împreună cu Dumnezeu mai tari, cu o credință mai statornică, pentru că Dumnezeu este puternic, iar El izbăvește odată, de 6 ori, de 7 ori și nu se oprește aici. David a știut ce înseamnă frica, a știut ce înseamnă războiul. Urmăritorul Saul a petrecut ani și ani de zile pe urmele lui. Lipsa, foamea și frica l-au înconjurat pe David de-a lungul existenței lui până la momentul urcării lui pe tron. Dar tot David ne spune, în timp ce trecea prin acele evenimente, citez, Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Așa este omul lui Dumnezeu. Deschide dosarul izbăvirilor și vede cum lucrează Dumnezeu. El nu-și ia timp să rămână aplecat, blocat în dosarul nenorocirilor. Așa este pe pământul acesta și nu vom fi scutiți niciunul dintre noi de-a lungul vieții de probleme, de necazuri, de suferințe, de încercări. Lăsați-le în dosarul în care să nu ne uităm prea des. Ele reprezintă experiențele prin care am trecut, dar dosarul în care să ne adâncim privirea și inima este dosarul intervențiilor lui Dumnezeu în viețile noastre, asemenea acelei paciente de la oncologie, care îi spunea medicului ei, domnule doctor, dumneavoastră aveți dosarul meu, dosarul suferințelor mele, a ceea ce nu merge bine în mine, dar eu am un alt dosar, am dosarul izbăvirilor lui Dumnezeu. E bine, dragii mei, aș vrea să reținem și o a treia idee, și anume faptul că izbăvirea pe care Dumnezeu o oferă omului este ca o semnătură a Lui peste viețile noastre. Și când Dumnezeu își pune semnătura peste viața noastră, El acolo arată că este autorul, arată că este cel ce își asumă intervenția pentru a-l salva pe om și arată, de fapt, identitatea Lui. Dumnezeu este puternic. Dumnezeu este de partea noastră. El este Tatăl nostru, cu niciun chip nu ne va părăsi și nu ne va uita. La Marea Roșie, când poporul evreu a fost scăpat din mâinile armatei egiptene, n-a fost vorba doar despre o simplă scăpare. Acolo Dumnezeu a declarat poporului pe care tocmai îl salvase: Eu sunt Domnul. Uneori, semnătura lui Dumnezeu este o ușă pe care El o deschide la timp ca să fim salvați, sau o protecție nevăzută de care avem parte fără să fi așteptat sau să fi intuit ce se va întâmpla, sau pur și simplu în fața unei amărăciuni, în fața unei situații grele, a tristeții. Prezența și semnătura lui Dumnezeu poate să fie o pace inexplicabilă care se așează peste noi. Dragii mei, Dumnezeu este prezent în viețile noastre, în lucruri mici, nu doar în cele mari. Lucruri mici pe care El le repetă. Le repetă pentru că ne iubește, pentru că îi pasă de noi, pentru că El a promis lucrul acesta. Dumnezeu a fost aici. Este ceea ce poate scrie pe dosarul izbăvirilor noastre. A fost prezent de când ne-am născut și până la momentul acesta. Însă marele pericol care ne paște este să ne adâncim în necazuri și să le ținem evidența numărându-le. Și cu ce te alegi atunci când stai și mintea ta este întotdeauna măcinată de problemele trecutului, de eșecuri, de trădări, de lipsuri, de suferințe? Până la urmă, numărându-le și păstrându-le evidența, nu faci decât să obosești, nu faci decât să devii nemulțumit și chiar descurajat. Dar când începi să numeri izbăvirile, credința se reîntărește, inima se liniștește și speranța se ridică. Aș vrea să primim ca un sumar a tuturor lucrurilor pe care le-am împărtășit în această ocazie. O experiență interesantă care a avut loc în timpul celui de-al doilea război mondial. Este istoria reală a unui soldat american care a luptat pe mai multe fronturi și care a avut un obicei pe care puțini soldați l-au avut. E bine, în fiecare seară, după ce ziua de luptă trecea, având un carnețel asupra lui, îl descridea și scria nu despre luptele care au avut loc, nu scria nici despre frica pe care a simțit-o în timpul luptelor, scria doar un lucru: cum m-a păzit Dumnezeu astăzi. Și în jurnalul lui puteai să vezi, într-o anumită zi, doar atât: glonțul a trecut pe lângă mine. În altă zi puteai să vezi că a scris doar: am schimbat locul exact înainte să cadă bomba. Și în altă ocazie puteai să vezi că a scris doar atât: un camarad m-a tras la timp în tranșee. După război, când povestea lui s-a aflat, cineva l-a întrebat: de ce ai scris toate acestea în carnețel? Și el a răspuns: pentru că dacă nu le scriam, aș fi ținut minte doar războiul, dar eu am vrut să țin minte izbăvirile lui Dumnezeu. Dragii mei, și pentru noi uneori viața arată ca un câmp de bătălie. Dar dacă privești atent, vei descoperi că printre toate luptele vieții prin care trecem, există multe izbăviri ale lui Dumnezeu. Și asta este ceea ce trebuie să facem. Reținem izbăvirile Lui. Memorăm ocaziile în care Dumnezeu a lucrat pentru noi și acestea ne vor păstra vie credința, speranța și faptul că Dumnezeu ne iubește cu adevărat. Întrebarea nu este dacă eu sau dumneavoastră am avut necazuri. Cu toții avem. Întrebarea pe care aș vrea să ne-o punem acum la final este: mai ținem noi minte izbăvirile lui Dumnezeu din viața noastră? Pentru că dacă suntem astăzi în viață, suntem pentru că Dumnezeu ne-a izbăvit. De aceea urechile noastre se bucură să asculte mesajul lui Dumnezeu, care ne învață să deschidem dosarul izbăvirilor și să privim în el cum a lucrat Dumnezeu. Pentru că în Psalmul 103 chiar așa spune: binecuvântă, suflete, pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui, sau, dacă vreți să parafrazăm, din izbăvirile lor Lui. Așa lucrează Dumnezeu. Vă invit la final să ne gândim în tăcere, în urma acestui mesaj, și să încercăm să recapitulăm izbăvirile pe care le-a adus Dumnezeu, poate în ultimul an de viață, poate în ultimile săptămâni, sau poate chiar în ultimile zile. Poate o protecție specială, poate o ușă deschisă, poate o situație specială, miraculoasă, prin care Dumnezeu ne-a scos. Așadar, Dumnezeu este un Dumnezeu al izbăvirilor. Iar eu și cu dumneavoastră vreau să alegem să nu uităm niciodată izbăvirile pe care Dumnezeu ni le-a adus în viața noastră. Amin.

0: Indiferența nu e liniște, e absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Copas de lectură. O emisiune care aduce la microfon cărți valoroase, lecturate cu grijă pentru inspirație și reflecție.

0: Bine v-am regăsit la Popas de Lectură, o emisiune realizată de Editura Viață și Sănătate. Astăzi continuăm lectura cărții Rugăciunea de Ellen White. Acela care a ușurat poverile și necazurile mamei sale văduve, ajutându-o să îngrijească gospodăria din Nazaret, tratează cu simpatie și înțelegere fiecare mamă care se luptă să asigure hrana pentru copiii ei. Cel căruia i-a fost milă de gloate pentru că erau necăjite și risipite, ca niște oi fără păstor, încă mai are milă de sărmanii suferinzi. Brațul său este întins spre ei în semn de binecuvântare. Și chiar în rugăciunea pe care le-a prezentat-o ucenicilor săi, el ne învață să ne aducem aminte de cei săraci. Când ne rugăm pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, cerem nu numai pentru noi, ci și pentru alții. Noi înțelegem și suntem de acord că lucrurile pe care le primim de la Dumnezeu nu ne sunt destinate doar nouă. Dumnezeu ni le încredințează ca să putem avea grijă de cei flămânzi. În bunătatea sa, El a pregătit cele necesare pentru oamenii sărmani. Psalmii, capitolul 68, cu versetul 10. Dumnezeu spune: când dai un prânz sau o cină, să nu chem pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogați, ci când dai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe șchiopi, pe orbi, și va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că, având întotdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. Să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. 2 Corinteni, capitolul 9, cu versetul 8. Rugăciunea pentru pâinea cea de toate zilele nu se referă doar la hrana pentru susținerea trupului, ci și la hrana spirituală care împlinește nevoile sufletului în vederea vieții veșnice. Domnul Iisus ne îndeamnă: lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică. Ioan, capitolul 6, cu versetul 27. El spune: eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva pâinea aceasta, va trăi în veac. Mântuitorul nostru este pâinea vieții și când contemplăm iubirea Lui și o primim în suflet, ne hrănim cu pâinea care s-a coborât din cer. Noi îl primim pe Hristos prin intermediul cuvântului Său, iar Duhul Sfânt ne este dat pentru a ne ajuta să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu și pentru a sădi adevărurile Lui în inima noastră. În fiecare zi, trebuie să ne rugăm ca atunci când citim cuvântul Său, Dumnezeu să trimită Duhul Sfânt ca să ne descopere acele adevăruri care vor întări sufletul nostru pentru a face față nevoilor zilei. Prin faptul că ne învață să cerem în fiecare zi binecuvântările necesare atât în domeniul material, trecător, cât și în cel spiritual, Dumnezeu intenționează să ne facă un bine. Dumnezeu dorește să conștientizăm dependența noastră de grija sa neîncetată, deoarece se străduiește să ne aducă într-o relație de comuniune permanentă cu El. Prin comuniunea cu Hristos, prin rugăciune și prin studiul adevărurilor mari și prețioase ale cuvântului Său, cel flămând spiritual este hrănit, iar cel însetat este înviorat de apa izvorului vieții. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Luca, capitolul 11, cu versetul 4. Domnul Iisus ne învață că putem fi iertați de Dumnezeu numai dacă iertăm și noi pe alții. Iubirea lui Dumnezeu este cea care ne atrage la sine, iar această iubire nu ne poate atinge inima fără a face să se nască în ea iubirea față de frații noștri. După ce a încheiat rugăciunea domnească, Domnul Iisus a adăugat: dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Matei, capitolul 6, cu versetul 14. Cel care are un spirit neiertător distruge tocmai acel unic mijloc prin care poate primi harul lui Dumnezeu, Nu ar trebui să considerăm că, dacă cei care ne-au prejudiciat sau ne-au făcut rău nu își mărturisesc greșeala, suntem îndreptățiți să nu le acordăm iertarea. Desigur, este datoria lor să-și umilească inima prin pocăință și mărturisire, dar noi trebuie să manifestăm un spirit de înțelegere și compasiune față de cei care au greșit împotriva noastră, indiferent dacă își mărturisesc sau nu greșelile. Oricât de dureroase ar fi rănile pe care ni le-au produs, nu trebuie să cultivăm resentimente față de ei, complăcându-ne într-o stare de autocompătimire. Ci așa cum sperăm ca Dumnezeu să ne ierte pentru ofensele aduse împotriva Lui, și noi trebuie să iertăm pe toți aceia care ne-au făcut rău. Totuși, iertarea are o semnificație mai cuprinzătoare decât presupun mulți. Când Dumnezeu spune că nu obosește iertând, El arată că înțelesul acestei făgăduințe depășește limitele înțelegerii oricărui om, adăugând: căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Iertarea acordată de Dumnezeu nu este doar un simplu act juridic prin care suntem scutiți de pedeapsă. El nu ne oferă doar iertarea de păcat, ci și eliberarea din păcat. Acesta este rezultatul iubirii răscumpărătoare care transformă inima. David a înțeles corect ce înseamnă iertarea și s-a rugat: zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Psalm, capitolul 51, cu versetul 10. De asemenea, el spunea: cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult îndepărtează el fără de legile noastre de la noi. Psalm, capitolul 103, cu versetul 12. În Hristos, Dumnezeu s-a jertfit pe sine pentru păcatele noastre. El a suferit moartea nemiloasă pe cruce, a purtat pentru noi povara vinovăției, cel drept pentru cei nedrepți, ca să ne poată dezvălui iubirea sa și să ne atragă la sine. Iar Domnul spune: fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Tatăl Dumnezeu pe voi în Hristos. Efeseni, capitolul 4, cu versetul 32. Fie ca Domnul Hristos, viața cea divină, să locuiască în voi și să descopere prin voi acea iubire divină ce inspiră speranță în sufletul celor disperați și aduce pacea cerului în inima celor tulburați de păcat. Când venim la Dumnezeu, condiția care ni se impune încă de la început este ca, după ce primim harul Lui, să ne dedicăm lucrării de a le descoperi și altora mila și dragostea Lui. Singurul element esențial pentru noi, ca să putem primi și să putem oferi mai departe iubirea iertătoare a lui Dumnezeu, este să cunoaștem dragostea sa față de noi și să credem în ea. Satana lucrează folosind toate mijloacele de amăgire de care dispune pentru a ne împiedica să înțelegem această iubire. El ne va îndemna să considerăm că greșelile și nelegiuirile noastre sunt atât de grave încât Domnul nu va acorda nicio atenție rugăciunilor noastre, nu ne va binecuvânta și nu ne va mântui. Tot ce putem vedea în noi înșine este doar slăbiciune. Nu există nimic care să ne recomande înaintea lui Dumnezeu, iar Satana ne spune că nu avem nicio șansă, că nu ne putem corecta defectele de caracter. Când încercăm să venim la Dumnezeu, vrăjmașul ne va șopti: nu are niciun sens să te rogi. Nu știi că ai făcut acea faptă rea? Nu știi că ai păcătuit împotriva lui Dumnezeu și ți-ai încălcat conștiința? Dar noi îi putem răspunde vrăjmașului: sângele lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curăță de orice păcat. Când simțim că nu ne putem ruga pentru că am păcătuit, tocmai atunci este momentul să ne rugăm. Oricât de rușine ne-ar fi și oricât de adânc umiliți am fi, trebuie să ne rugăm și să credem. O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. 1 Timotei, capitolul 1, cu versetul 15. Iertarea și împăcarea cu Dumnezeu nu ne sunt acordate ca o răsplată pentru faptele noastre. ele nu-i sunt date celui păcătos datorită meritelor lui, ci reprezintă un dar oferit pe temeiul neprihănirii desăvârșite a lui Hristos. Nu trebuie să ne scuzăm păcatul încercând să micșorăm vinovăția noastră, ci să acceptăm gravitatea lui așa cum îl consideră Dumnezeu, oricât de teribil ar fi. Numai Golgota poate descoperi cât de îngrozitor este păcatul. Dacă ar fi trebuit să purtăm povara vinovăției noastre, aceasta n-ar fi strivit. Dar cel fără pată a luat locul nostru, deși nu meritam, el a purtat nelegiuirile noastre. Dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Ce adevăr măreț! El rămâne drept față de propria lege și totuși îi îndreptățește pe toți cei ce cred în Isus. Care Dumnezeu este ca tine, care ierți nelegiuirea și treci cu vederea păcatele rămășiței moștenirii tale? El nu-și ține mânia pe vecie, ci îi place îndurarea. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Matei, capitolul 6, cu versetul 13. Ispita este ademenirea la păcat, iar aceasta nu vine de la Dumnezeu, ci de la Satana și din răul care există în inima noastră. Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Satana caută să ne ispitească, așa încât răul din caracterul nostru să fie descoperit înaintea oamenilor și a îngerilor, iar el să poată pretinde că suntem ai lui. În profeția simbolică a lui Zaharia, Satana este văzut stând la dreapta îngerului Domnului și acuzându-l pe Iosua, marele preot, care este îmbrăcat în veșminte murdare. Satana se împotrivește lucrării pe care îngerul dorește să o îndeplinească pentru Iosua. Această scenă reprezintă atitudinea lui Satana față de fiecare om pe care Hristos caută să-l atragă la sine. Vrăjmașul ne conduce la păcat, iar apoi tot el ne acuză înaintea Universului ca fiind nevrednici de dragostea lui Dumnezeu. Dar Domnul a zis Satanei: Domnul să te mustre, Satano, Domnul să te mustre, el care a ales Ierusalimul. Nu este el, Iosua, un tăciune scos din foc? Și lui Iosua i-a zis: iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Zaharia, capitolul 3, cu versetele 1 la 4. În marea sa iubire, Dumnezeu caută să dezvolte în noi darurile prețioase ale Duhului Său. El îngăduie să ne confruntăm cu dificultăți, persecuție și greutăți, dar acestea nu sunt un blestem, ci constituie cea mai mare binecuvântare a vieții noastre. Fiecare ispită învinsă, fiecare încercare suportată în mod curajos, ne oferă o nouă experiență și constituie un progres în lucrarea de formare a caracterului. Cel care învinge ispita prin puterea lui Dumnezeu îi descoperă atât lumii cât și întregului univers eficiența harului lui Hristos. Chiar dacă nu trebuie să ne descurajăm datorită încercărilor, oricât de amare ar fi, totuși trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să nu îngăduie să ajungem în situații în care dorințele rele ale inimii noastre să ne îndepărteze de El. Când rostim rugăciunea pe care am învățat-o de la Domnul Hristos, noi ne încredințăm pe deplin călăuzirii lui Dumnezeu, cerându-i să ne conducă pe căi sigure. Nu putem adresa această rugăciune în mod sincer și în același timp să luăm hotărârea de a merge pe orice cale aleasă de noi, ci vom aștepta să fim conduși de brațul Său și vom asculta glasul Său care spune: iată drumul, mergeți pe el. Isaia, capitolul 30, cu versetul 21. Dacă ne permitem să contemplăm avantajele care ar putea fi obținute prin acceptarea sugestiilor lui Satana, vom fi în pericol. Păcatul înseamnă dezastru și dezonoare pentru orice suflet care se complace în păcat. Prin natura lui, păcatul orbește și amăgește și ne va ademeni prezentându-ne perspective încântătoare. Dacă ne aventurăm pe terenul lui Satana, nu avem nicio asigurare a protecției față de puterea lui. În măsura în care depinde de noi, trebuie să închidem orice cale prin care ar putea să pătrundă ispititorul. Rugăciunea nu ne duce în ispită, constituie în ea însă și o făgăduință. Dacă ne supunem lui Dumnezeu, avem asigurarea. El care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Singura posibilitate de a fi în siguranță împotriva răului este locuirea lui Hristos în inimă prin credința în neprihănirea Lui. Ispita are puterea noastră datorită egoismului care există în inimă. Dar când contemplăm marea iubire a lui Dumnezeu, egoismul ni se înfățișează în caracterul lui hidos și respingător și dorim să fie alungat din suflet. Când Duhul Sfânt îl proslăvește pe Hristos, inima noastră este sensibilizată și cucerită, ispita își pierde puterea, iar harul lui Hristos ne transformă caracterul. Domnul Hristos nu îi va abandona niciodată pe aceea pentru care a murit. Chiar dacă omul este copleșit de ispită și îl părăsește pe Hristos, el nu se va îndepărta niciodată de cel pe care l-a răscumpărat cu prețul vieții sale. Dacă ochii noștri spirituali s-ar deschide, am vedea sufletele împovărate, asemenea unui car încărcat sub greutatea snopilor și aproape să moară din cauza descurajării. Am vedea îngerii care zboară repede pentru a veni în ajutorul celor ispitiți care sunt pe marginea prăpastiei. Îngerii cerului resping cu putere oștirile răului care împresoară aceste suflete și tot ei le călăuzesc pașii spre temelia cea sigură. Luptele care au loc între cele două oștiri sunt tot atât de reale ca bătăliile dintre armatele de pe pământul acesta, iar destinul veșnic al tuturor depinde de deznodământul acestui conflict spiritual. Cuvintele adresate lui Petru ne sunt adresate și nouă. Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat să nu se piardă credința ta. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că nu suntem lăsați singuri. Acela care atât de mult a iubit lumea că a dat pe singurul lui fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică, nu ne va lăsa singuri în lupta cu vrăjmașul lui Dumnezeu și al omului. Iată, zice el, v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va vătăma. Trăiți în legătură cu Hristos cel viu, iar El vă va ține de mână cu putere și nu vă va lăsa să cădeți niciodată. Dacă veți căuta să cunoașteți și să credeți în iubirea lui Dumnezeu față de voi, veți fi în siguranță. Această iubire este o fortăreață de neînvins pentru toate atacurile și amăgirile lui Satana. Numele Domnului este un turn tare, cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost. Proverbe 18:10. Căci a ta este împărăția și puterea și slava. Matei capitolul 6 cu versetul 13. Ultima propoziție a rugăciunii domnești, ca și prima, ne îndreaptă atenția asupra Tatălui nostru ca fiind mai presus de orice stăpânire, orice autoritate și orice nume care ar putea fi rostit. Mântuitorul vedea viitorul ucenicilor săi și știa că anii care urmau nu erau așa cum visau ei, plini de strălucirea prosperității și onoarei lumești, ci întunecați de furtunile urii omenești și ale furiei satanice. În mijlocul conflictelor și al decăderii naționale, pașii ucenicilor avea să fie pândiți de pericole și inima lor urma să fie adesea cuprinsă de teamă. Ei aveau să vadă Ierusalimul pustit, templul distrus, serviciile lui religioase încheiate pentru totdeauna, iar poporul Israel împrăștiat în toate țările lumii, ca rămășițele unui vas naufragiat pe un țărm pustiu. Iisus a zis, veți auzi de războaie și vești de războaie. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Și pe alocurea vor fi cutremure de pământ, foamete și ciume. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Matei capitolul 24, versetele 6 la 8. Totuși urmașii lui Hristos nu trebuiau să se teamă că vor rămâne fără speranță sau că Dumnezeu a părăsit pământul. Puterea și slava îi aparțin aceluia ale cărui planuri mari merg înainte nestingherite până la împlinirea lor. În rugăciunea care exprimă nevoile lor silnice, ucenicii Domnului Hristos erau îndrumați să privească mai presus de orice putere și stăpânire a răului spre Domnul Dumnezeul lor, a cărui împărăție guvernează totul și care este tatăl și prietenul lor veșnic. Dărâmarea Ierusalimului este un simbol al distrugerii finale a pământului. Profețiile care s-au împlinit parțial cu ocazia căderii Ierusalimului se vor împlini pe deplin în ultimele zile ale istoriei. Ne aflăm în pragul unor evenimente mari și solemne. În fața noastră se află o criză cum nu s-a mai văzut niciodată în lume. Dar așa cum a fost și pentru primii ucenici, cât de plăcută este pentru noi asigurarea că împărăția lui Dumnezeu domnește mai presus de toate. Planul evenimentelor viitoare se află în mâinile Creatorului. Maestatea cerului se ocupă în mod personal atât de soarta popoarelor, cât și de interesele bisericii sale. Învățătorul divin îi spune fiecărei persoane implicate în împlinirea planurilor sale, așa cum i-a spus lui Cir: Eu te-am încins înainte ca tu să mă cunoști. Isaia, capitolul 45, cu versetul 5. În viziunea profetului Ezechiel, sub aripile heruvimului se afla înfățișarea unor mâini. Această viziune este menită să-i învețe pe slujitorii lui Dumnezeu că puterea sa divină este cea care le acordă succesul. Cei pe care Dumnezeu îi folosește ca soli ai săi nu trebuie să considere că lucrarea sa depinde de ei. Ființele limitate nu sunt lăsate să poarte singure povara acestei răspunderi. Acela care nu doarme, care lucrează fără încetare pentru îndeplinirea planurilor lui, își va duce lucrarea înainte. El va împiedica realizarea intențiilor celor nelegiuiți și va încurca planurile celor ce uneltesc împotriva poporului său. Cel care este împăratul, domnul oștirilor, își are scaunul de domnie în mijlocul heruvimilor și continuă încă să-și protejeze copiii în mijlocul conflictelor și al frământărilor dintre națiuni. Acela care domnește în ceruri este Mântuitorul nostru. El cântărește greutatea fiecărei încercări. El veghează cuptorul aprins în care trebuie să fie verificat fiecare credincios. Când fortărețele regilor vor fi doborâte, când săgețile mâniei vor străpunge inima vrăjmașilor lui Dumnezeu, poporul lui se va afla în siguranță în mâinile sale. Ale tale sunt, Doamne, mărirea, puterea și măreția, veșnicia și slava, căci tot ce este în cer și pe pământ este al tău. În mâna ta sunt tăria și puterea, și mâna ta poate să mărească și să întărească toate lucrurile. 1 Cronici, capitolul 29, cu versetul 11. Ați ascultat un fragment din cartea Rugăciunea, de Ellen White, oferit de editura Viață și Sănătate. Vom continua lectura cărții săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.

0: Biblia spune că toate lucrurile lucrează spre bine pentru cei ce-L iubesc pe Dumnezeu. Romani 8, cu 28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
1: Te așteptam, suflete, să ne împărtășim împreună de bogăția din Cuvântul lui Dumnezeu, care este pâinea sufletului nostru. Dragul meu, hai să-ți pun o întrebare de început. Cine produce sau scrie istoria? Nu în sens că cine raportează, dar cine croiește, modelează istoria? Și a fost o dezbatere, o dispută destul de importantă în anumite perioade în care unii au spus liderul, alții poporul. Și am putea spune că fiecare dintre aceste două forțe, liderul și poporul, contribuie la scrierea istoriei. Și totuși, eu întreb cine are prevalența, cine este principalul responsabil al istoriei. Eu sunt convins că cei care îl aduc la îndeplinire sunt cei mulți, poporul, dar cel care creează designul, care își propune un drum, întotdeauna este liderul. Și vezi, liderul bun, poporul bun, liderul mai puțin bun, deși toți liderii vor să apară ca buni, dar se simte că e tablă, nu e aur. Se vede din comportamentul lui, din sucerile afirmațiilor sau ale atitudinilor, că acești lideri care se numesc părinți ai poporului sunt de fapt niște făcături, niște pseudo-lideri. Liderul este cel care croiește un drum pe care se va înfăptui istoria. Ne aflăm în toate epocile într-o tensiune de a alege un lider, de a te alătura unui lider. Iar istoria arată că multe ori ochiul nostru este păcălit, pentru că în momentele opțiunii, în momentele electorale, totdeauna liderul știe, bun sau rău, liderul știe pe care trapă, pe care, știu, pedală să apese ca să câștige inima poporului. Mai întâi de toate, un fel de a fi, știu eu, de lumină, de plăcere, de angajare în aceeași frecvență în care se află poporul. Apoi sunt făgăduințe, daruri, mă rog, capitalul electoral. Suntem și noi în povestirea, în narațiunea biblică, într-un moment al destinului, când în poporul Israel, în poporul ales de Dumnezeu, apar la un moment dat doi lideri, doi competitori. Am depășit deja anumite etape din confruntarea aceasta și am ajuns în momentul în care, pe de o parte, Adonia, un fiu al lui David, nefiind delegat, își alege un cerc de oameni de influență și se autoproclamă lider, oamenii văd, și pe de altă parte Solomon, împreună cu cei mai credibili oameni, prorocul Nathan și Benaia, Tzadok, preotul, îl însoțesc pe Solomon în întărirea sau în conferirea coroanei și a domniei lui David acestui fiu Solomon. Și citim acum din 1 Împărați, capitolul 1, versetul 38. Deci o luăm de aici încolo. Preotul Tzadok s-a coborât împreună cu preotul Nathan, cu Benaia, fiul lui Hoiada, cu cheretiții și peletiții, au pus pe Solomon călare pe căturul împăratului David și l-au dus la Gihon. Acolo preotul Tzadok a luat cornul cu un de lemn din cort, a uns pe Solomon, au sunat din trâmbiță și tot poporul a zis: trăiască împăratul Solomon! Zvonul acesta a ajuns până la Adonia și la toți cei poftiți care erau cu el, tocmai în clipa în care săvârșeau sau sfârșeau de mâncat. Trăiască împăratul Adonia! Ioab, căpetenia oștirii, auzind sunetul trâmbiței, a zis: ce este cuvântul acesta de care răsună cetatea? Pe când vorbea el încă, a venit Ionatan, fiul preotului Abiatar, și Adonia a zis: apropie-te că ești om viteaz și aduci vești bune. Da, a răspuns Ionatan, domnul nostru împăratul David a făcut împărat pe Solomon. Și a trimis cu el pe preotul Tzadok, pe prorocul Natan, pe Benaia fiului Jehoiada, pe cheretiți și peletiți, l-au pus călare pe catârul împăratului. Preotul Tzadok și prorocul Natan l-au uns împărat la Gihon. De acolo s-au suit veselindu-se și cetatea a fost pusă în mișcare. Acesta este vuietul pe care l-ați auzit. Îți dai seama cum a sunat această completă informare, această dare de seamă a evenimentului care era atât de în opoziție cu tot ce au gândit și tot ce au făcut. Și iată acum situația reală. În clica lui Adonia, Adonia era proclamat împărat de către oamenii lui, care nu erau oameni fără importanță, erau curtenii lui David. În partea cealaltă era Solomon și la ora actuală erau doi regi, două preoții, două armate și un singur tron. Și întrebarea este, și este o întrebare legitimă, cine îl va urma sau pe cine va urma poporul? Cine este acela care va fi recunoscut ca împărat? Să știi că crize de acest gen au mai fost. Și cel mai rău este atunci când aceste crize, aceste situații de derută, de dilemă, se petrec în pozițiile cele mai înalte. Istoria ne vorbește despre o criză formidabilă a bisericii istorice în timpul secolului 13-14. Și aș vrea să vă povestesc o istorie în care deodată, în același timp, au fost nu un singur papă, adică omul care se pretindea a fi locțitorul lui Dumnezeu pe pământ, ci doi, ba chiar trei, ba chiar patru. Ascultă istoria. Între 1294 și 1303, papă a fost Bonifacio al VIII-lea, care a rămas în istorie ca cel care a masacrat cetatea Palestrina. Fii atent, era acolo, în Italia, nu numai asta, și alte cetăți, nu le-am înșirat, care era vestit pentru adulter, pentru sodomie, pedofilie, pentru aranjarea tuturor, știu, nepoților, rudelor în poziții cheie în ierarhia Vaticanului. Și interesant, unul dintre contemporani, Dante Alighieri, care a scris Infernul, l-a așezat pe acest Bonifacio al VIII-lea, pentru că îl știa, au fost contemporani, nu în primul, al doilea, al treilea nivel al iadului, ci în talpa iadului, ca fiind mai rău decât păgânii. Asta este versiunea unui contemporan. Și pentru că poporul din Roma devenise atât de secătuit, de deziluzionat și de revoltat împotriva papei, l-a pus pe fugă. Și papa sau papii au trebuit să se mute din Roma în Avignon, o cetate în Franța, între 1309 și 1377. Îți dai seama în ce lungă perioadă Roma, cetatea eternă, sfânta cetate, a fost golită de prezența tronului papal. În acest timp, în cetate, sau cel care a creat acest transfer, se numea Papa Clement al V-lea, în 1309, și el a fost cel care a inițiat perioada știu, exilului papal, așa se numește. Unul din cei care a locuit în Avignon, în această cetate din Franța, și care a privit etalarea vieții papei și a vieții de la curtea papală, a avut cuvinte, nu le-am mai scris aici, altă dată cred că le-am spus, de adâncă dezamăgire și de înfierare a unor, știu, promiscuități pe față, păcate, încât a numit pe cei 7 papi ca fiind niște Dionisos, Dionisos e regele desfârului și a beției, eclesiastici. Și ce a urmat? În 17 ianuarie 1377, în fine, după ce s-au mai liniștit lucrurile în Roma, Grigore al XI-lea a hotărât întoarcerea în cetatea eternă. Numai că nu toți au socotit că este bine. Și mai ales că deja în Avignon era un tron papal competitor cu tronul papal din Roma, la un moment dat, în acel an, au ajuns 2 papi ca fiind vicari locțitorii lui Dumnezeu. Urban al VI-lea în Roma și Clement al VII-lea în Avignon. Și fii atent ce se întâmplă. Ce înțelege poporul când unsul și reprezentantul lui Dumnezeu, cum se pretindeau, sunt 2. Ăsta îl declară pe celălalt antipapă și anticrist, ăsta îl declară pe primul antipapă și anticrist. Iar lucrurile continuă. În 1406, e Grigore al XII-lea, care este în competiție cu Benedict al XIII-lea, care a început în 1394 și a continuat. Și culmea este că la Pisa, în 1410, Ioan al XXIII-lea, el se proclamă în opoziție cu ceilalți doi ca fiind Sfântul Părinte al Lumii. Practic, erau 3 papi. Scandalul a fost atât de mare încât întreaga creștinătate se părea că se fărâmițează, se dizolvă. Și atunci împăratul Sigismund de Luxemburg, care era împăratul Sfântului Imperiu Roman de origine de națiune germană, a convocat în 1414, timp de 4 ani a durat acest conciliu, un conciliu în localitatea Constanț. Este chiar localitatea în care în 1415 a fost ars pe rug Jan Hus. Asta este imaginea cea mai comună care știu eu, o imagine care sugerează sau exprimă pecetea experienței conciliului din Constanț. Moartea lui Jan Hus, reformatorul, precursorul lui Martin Luther. Și interesant că în 1417, dintre cei 3 papi competitori, conciliul îi neagă pe toți, îl pune pe tron, pe Martin. Și iată că lucrurile s-au lămurit. Am povestit această întâmplare ca să vedem că nu este un eveniment, știu, unic, fără paralel în istorie. Se întrebau oamenii care papă e adevărat. Și acum mă întreb, care din cei 2 împărați proclamați de curând era cel adevărat? Poporul se putea întreba care e. Și am câteva repere, criterii de bază, prin care am înțeles că poporul a știut să aleagă bine. Adonia. Se face împărat în privat, într-un cerc, știu eu, de elită restrâns. Solomon e proclamat public, punctul 1. Punctul 2. El are în jurul lui gașca, elitele. Solomon, tot poporul. Punctul 3. Inițiativa proprie a fost forța, știu eu, declanșatoare a lui Adonia pentru a fi proclamat împărat. Pe când Solomon nu merge din proprie inițiativă, ci este numit împărat prin delegare. Iar în cele din urmă, Adonia fură autoritatea, o ia el însuși, pe când Solomon primește autoritatea. Deci am înșirat aceste patru criterii. Este important să știm în viața de toate zilele să evaluăm corect pe cei care sunt mai mari noștri și să știi că în lumea noastră funcționează aceleași legi. Legile delegării, legile recunoașterii intrinsece a autorității. Am fost elev mulți ani în școli și aveam profesori, știu eu, fără să aibă autenticitatea chemării, oameni care stăteau în robă de profesori, de învățători, dar care nu aveau autoritatea intrinsecă, recunoscută și cinstită, onorată de către elevi. Iar alți profesori erau cei care nu căutau să câștige adeziunea, care ei înșiși erau încărcați de conștiența rolului și a valorilor și care tratau cu respect clasa. Totdeauna clasa a fost pentru profesor marea provocare, adică mulți contra unul, fals, așa gândește profesorul fără chemare. Dar cel cu chemare vede în clasa aceea ucenici și îi tratează cu respect și câștigă respectul. Poți să știi, când te gândești să-ți evaluezi liderii, șefii din diferite zone, totdeauna să-l apreciezi și să îl sprijin pe cel care este autentic, care împlinește criteriile unei chemări și a unei, știu, binecuvântări pentru rolul lui. În versetul 46 și 47 din 1 Împărați, capitolul 1, citim că Solomon s-a și așezat pe scaunul de domnie a împăratului. Și slujitorii împăratului, cine sunt slujitorii? Cei care l-au însoțit neștiind pe Adonia. Au venit să binecuvinteze pe Domnul nostru, împăratul David. Eu acum te întreb, i-a primit Solomon, după ce știa că aceștia, după ce a aflat că aceștia au fost adulatorii lui Adonia? Sigur că i-a primit. Scopul este refacerea unității Imperiului. Ori de câte ori apare spiritul de răzbunare sau de dreptate, ce să-ți dau un exemplu. În războiul civil american, 1861-1864, în această perioadă a avut loc un război între statele americane din nord, care erau industriale, și statele sudiste, care mergeau pe agricultură, pe, știu, industria bumbacului. Aici erau sclavi în sud, în nord erau liberi negri. Și tensiunea aceasta a dus la un război extrem de sângeros, extrem de sângeros, în care, evident, cauza bună a câștigat. Când Abraham Lincoln, care era președinte, a fost confruntat cu întrebarea, cum îi tratezi pe cei care s-au luptat împotriva ta, îi ai acum în mâna ta, sudiștii, sunt și ofițeri, sunt și, știu eu, soldați, sunt și factori de influență, ce faci? A venit vremea să-i tai. El a spus nu. Sunt frații noștri, au fost prinși de un val, tratați-i cu respect. Le-a lăsat gradele, i-a tratat cu respect și cu cinste și rănile acestui război civil s-au vindecat. Deci, Solomon i-a primit, iar slujitorii l-au binecuvântat și i-au urat. Dumnezeul tău să facă numele lui Solomon mai vestit decât numele tău, îi spunea lui David, și el, fiul tău, să-și înalțe scaunul de domnie mai presus de scaunul tău de domnie, Davide. Iar David, care a primit aceste cuvinte, David s-a închinat pe patul său. Interesant. Deci el a recunoscut că nu este treaba lui și s-a pus pe genunchi și a spus, Doamne, Tu ai lucrat, Tu ai hotărât numele Tău să fie binecuvântat. Dar treaba nu se oprește aici. Bine, eu un apendice la ce am spus, în versetul 48 scrie: Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul Israel, a zis David, care mi-a dat astăzi un urmaș pe scaunul meu de domnie și mi-a îngăduit să-l văd. Sunt puțin contrariat. Dar până acum, ce a așteptat David? Probabil că a ieșit din realitate și târziu a realizat că, de fapt, el dă să moară, împărăția se confruntă cu mișcări centrifuge care riscă să rupă tot și târziu și-a amintit, stai, tronul nu este ceva care mi-aparține, e al lui Dumnezeu. Poporul nu e al meu, e Israel, poporul Domnului. Și atunci Dumnezeu a fost acela să fie lăudat care mi-a pus un urmaș. Problema însă nu se încheie aici. Da, s-a încheiat pentru Solomon, s-a încheiat pentru poporul din Ierusalim, pentru toți cei care acum lăudau că în locul unui leu bătrân și orb, așa îl zugrăvesc, este un leu tânăr, inteligent, care are în spate sfetnici, cu păr cărunt, cu înțelepciune și oameni în stare să întărească tronul cu sabia. Ce se întâmplă cu ceilalți? Pentru că ei n-au venit să aducă ofrande, laude, pe nici nu puteau. Auzi ce scrie în 1 Împărați, capitolul 1, cu versetul 49? Toți cei poftiți de Adonia s-au umplut de spaimă, s-au sculat și au plecat care încotro. Este o imagine de dezastru în care fiecare își caută un drum să scape, să se uite că el a avut un rol, un loc la masă, la banchetul puciștilor. Cei care erau anonimi au putut să șteargă putina, dar Adonia, ce să facă el? Și Adonia, scrie în versetul 50, s-a temut de Solomon. S-a sculat și el și a plecat. Unde? A plecat și s-a bucat de coarnele altarului. Dar ce era altarul? Ce erau coarnele altarului? Altarul de jertfe. Ei, în templu sau în cortul, la data aceea nu era încă templul lui Solomon, acolo era altarul pe care preotul aducea jertfa zilnică, iar păcătoșii veneau cu jertfele lor pentru ispășirea vinei. Iar altarul unde se proclamă iertarea păcătosului era singurul loc în care el, Adonia, putea să găsească milă. Și s-a apucat de coarnele altarului și a spus: de aici nu plec. Și au venit, în versetul 51 scrie, și au spus lui Solomon: iată că Adonia se teme de împăratul Solomon și s-a apucat de coarnele altarului zicând: să-mi jure împăratul Solomon azi că nu va omorâ pe robul său cu sabia. Până acum era împărat, acum deodată s-a regăsit în locul lui potrivit robul său. Întâi Împărați, capitolul 1 cu 52 continuă. Solomon a zis: dacă va fi om cinstit, un păr din cap nu îi va cădea la pământ. Dar dacă se va găsi răutate în el, va muri. Aș vrea să discut puțin ce însemnează om cinstit. Cuvântul cinstit ar veni de la cinste. Cinstea poate să se acorde cuiva pe nedrept. De exemplu, vine turcul în țară, suntem în epoca domnitorilor valahi, taie cu sabia pe cel de pe tron și acum el este cinstit de popor și de boieri. Adică se acordă cinste. Dar eu cred că cuvântul cinstit are un alt sens și o altă rădăcină. Cel care lucrează, gândește într-un mod vrednic de cinste. Și exista o, știu eu, o evaluare a oamenilor cinstiți pe care a făcut-o un filozof Diogene în Atena, în 404 până în 323 a trăit el. Diogene acesta a fost un cinic. El a trăit în Corint, dacă nu mă înșel, în cartierul câinilor, Cunes, de acolo cunic, cinic. Cinic vine de la câine, dar n-are legătură cu caracterul câinos, ci doar cu locul unde el și-a format școala cinică. Iar acesta a apărut într-o zi prin cetate, în plină zi, cu felinarul aprins și oamenii spuneau, iată, e încă un nebun. Zic, ce faci, băi, Diogene? Și zice, caut un om. Păi da, cu lanterna, da, că nu văd, nu văd. Cu alte cuvinte, el căuta omul care să fie cinstit și nu politicos sau manierat. Interesant, oameni care să fie demni de respect, de cinste, aceștia se manifestă sau au un sistem de valori și trăiesc conform codului acestuia. Și împăratul a spus, el se poartă acum blând să fie cinstit. Dacă va fi cinstit, niciun fir nu îi se va lua. Și împăratul Solomon în versetul 53 a trimis niște oameni care l-au coborât de pe altar. El a venit și s-a închinat înaintea împăratului Solomon și Solomon a zis lui Adonia, du-te acasă. Dragul meu, bravo! Bravo lui Solomon că a înțeles că o împărăție se întărește prin îndurare, prin iertare. Tot așa cum o relație între tine și vecinii tăi poate să se coaguleze și să se întărească prin bunătate, prin îndurare, prin iertare. Nu uita un dicton mare. Ce vrei, dreptate sau relație? Ai de ales? Cele două nu merg împreună. Dacă tu vrei dreptate, pierzi relația. Dacă vrei relație, uită de dreptate. Fii îndurător. Așa cum este Dumnezeu și așa cum am văzut că s-a purtat Solomon. Pleacă, pornește în viață, în zilele care urmează, cu această lecție și îți doresc succes. Numai bine!

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Știrile Radio Vocea Speranței. Buletin informativ cu știri din lumea creștină și evenimente de interes general, prezentate concis și echilibrat.
1: Bun găsit la Jurnalul de Știri, iată care sunt principalele titluri ale ediției. În această sâmbătă, Radio Vocea Speranței marchează oficial în zona media și lansarea noii frecvențe în FM printr-un eveniment dedicat ascultătorilor și comunității locale. Educația adventistă schimbă vieți. Alegerea unei școli poate însemna pentru un elev mai mult decât schimbarea unui program sau unui colectiv. Atunci când educația ajunge la inimă, schimbarea poate deveni reală și de durată. Mai multe detalii în Jurnalul pe larg. Radio Vocea Speranței marchează oficial în zona media și lansarea noii frecvențe în FM printr-un eveniment dedicat ascultătorilor și comunității locale. La program sunt

0: invitați reprezentanții autorităților locale, pastori și susținători ai radioului. Corul de cameră The Royal Singers și solistul Robert Bede vor susține un concert special cu această ocazie. Pentru Jurnalul de Știri are detalii pastorul Cristian Mărginan, coordonatorul Radio Vocea Speranței Mediaș.
1: Sâmbătă seara, de la ora 18, la Sala Traube, este un eveniment așteptat și la care este așteptat oricine poate și dorește. Ne bucurăm pentru ocazia aceasta în care putem să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru modul în care își desfășoară lucrarea lui, pentru modul în care prin undele radio vestea despre mântuire poate să ajungă în casa fiecărui ascultător și ne bucurăm pentru planurile pe care el le are cu fiecare om. Deci, haideți să ne întâlnim sâmbătă seara la Sala Traube la ora 18.
0: Pentru ascultătorii din media și din localitățile apropiate, trecerea Radio Vocea Speranței pe FM înseamnă o recepție mai clară și un acces mai bun la programele postului. Noua frecvență este de 95,9 MHz după o perioadă în care emisia din zonă a fost legată de frecvența de unde medii 1485 kHz. Aprobarea trecerii pe FM a fost acordată în anul 2025 de către Consiliul Național al Audiovizualului. Această etapă este importantă pentru prezența Radio Vocea Speranței în Mediaș, dar și pentru ascultătorii din împrejurim care recepționează programele în condiții tehnice mai bune. Mai multe detalii ne oferă Daniel Bârsan, coordonator tehnic Radio Vocea Speranței Mediaș.
2: Ne bucurăm enorm că antena de pe deal a început să emită și la noi pe unde ultrascurte, 95,9 MHz. Ne dorim ca acest semnal să nu se oprească la urechile dumneavoastră, ci să vibreze în inimi, generând acea trăire care poate schimba o atitudine sau chiar o viață. Pe lângă semnalul radio, am creat pentru comunitatea locală pagina de Facebook RVS Mediaș. Este spațiul, puntea de legătură unde așteptăm întrebările, sugestiile sau chiar reclamațiile dumneavoastră. Va trebui să ne dați un follow sau o urmărire pentru a rămâne conectați. Iar în final vă invităm cu drag sâmbătă, 16 mai, la ora 18, la Sala Traube din centrul orașului, pentru un moment festiv de lansare a postului Radio Vocea Speranței Mediaș. Vă așteptăm pe toți cu mare drag!
0: Mulțumiri se cuvin înainte de toate lui Dumnezeu, dar și celor care s-au implicat cu dedicare, pentru ca această oportunitate să devină realitate pentru Mediaș și pentru localitățile din jur. Alegerea unei școli poate însemna pentru un elev mai mult decât schimbarea unui program sau unui colectiv. Mediul în care se formează, oamenii pe care îi întâlnește și valorile care îi sunt transmise pot deveni repere pentru felul în care își înțelege viața și credința. Pentru Andreea Istrate, elevă a Liceului Teologic Adventist Ștefan Demetrescu, educația adventistă a deschis o perspectivă nouă asupra relației cu Dumnezeu și asupra propriului drum. Un material pregătit de colegii noștri, Paula Florea, Cristi Savu, Claudiu Ghinea și Liviu Dumitraș.
3: Uneori, o alegere aparent simplă poate schimba totul. O școală, un mediu diferit. O experiență care merge dincolo de lecții și note.
4: Se punea foarte mult accentul pe Dumnezeu. Adică pentru mine, materia religie, până atunci fusese doar materia la care puteam să iau ușor note mari, să-mi cresc poate media generală. Însă acum era o nouă perspectivă asupra vieții și descopeream și eu cine este Dumnezeu. Mi s-a părut foarte interesant tot ce citeam. Chiar dacă nu înțelegeam uneori foarte bine, aveam această dorință să descoper, să aflu lucruri noi, să aflu ce înseamnă și ce mi se transmite mie. Decizia mea de a merge la o școală adventistă a început încă din clasa a treia, când am primit recomandări către Excelsis și inițial nu am fost deloc de acord, pentru că mi era frică de o schimbare, chiar dacă mediul în care eram nu era unul foarte benefic pentru mine. Însă mai târziu, cu cât am mai crescut și mi-am dat seama că vreau să încerc ceva nou totuși, în clasa 5-a am ales să merg la Excelsis și nu regret deloc această decizie, a fost foarte frumos. m-am apropiat foarte mult de Dumnezeu și am avut extrem de mulți factori care m-au ajutat. În primul rând, faptul că nu am fost singură. Am fost împinsă de la spate destul de blând și de prieteni. Aveam un model în ei. Și de profesori, faptul că începeam ziua rugându-ne, o terminam tot rugându-ne. Mi-au intrat noi obiceiuri în viață. Și rugatul înainte de masă și atitudinea pe care aveam și cititul Bibliei când aveam nevoie de ceva. Adică în loc să aud un sfat ca toate celelalte, auzeam roagă-te sau citește din Biblie și o să găsești acolo răspunsul. Asta mi-a schimbat foarte mult perspectiva asupra vieții mele și m-a ajutat nu doar să intru în comunitatea școlii, ci să intru într-o comunitate în care am aflat că nu sunt singură și că Dumnezeu o să fie mereu acolo pentru mine.
5: Cum a fost pentru tine în clasa 8-a, când a trebuit să alegi un liceu la care să mergi?
4: A fost o perioadă foarte dificilă. Chiar am impresia că perioada în care trebuia să aleg varianta, liceul a fost mai grea decât perioada examenelor. Mi-era frică să vin pentru că nu știam ce mă așteaptă, dacă o să mă acomodez, dacă o să mă înțeleg cu ceilalți, mai ales că nu știam câte știau ceilalți, neavând aceeași religie. Așa că m-am apelat la ce am învățat eu cel mai bine în ultimii 4 ani în care am fost în acel mediu, și anume să mă rog. Și printr-un vis, Dumnezeu mi-a spus ce trebuie să fac, și anume că să vin la LTA. Și fix asta am făcut. Am mers pe încredere și sigur a fost cea mai bună decizie pe care o puteam lua.
3: Pentru unii elevi, întâlnirea cu valorile educației adventiste înseamnă mai mult decât educație, înseamnă transformare. Iar uneori, această transformare nu se oprește la ei, ci ajunge până acasă.
4: La început, părinții mei au văzut această decizie de a merge la o școală adventistă ca pe una foarte bună, pentru că știau că mediul e diferit, că mă simțeam mai bine, mai eu însumi, că îmi găseam locul acolo și că profesorii și colegii sunt mult mai buni și de asta au fost foarte ușurați că am ales asta și în continuare. Și nu am adus schimbări și acasă prima oară, pentru că mi se părea că aveam două lumi. Una în care eram la liceu sau la școală și una în care eram acasă și aveam tradiții și obiceiuri normale și diferite. Cu timpul însă am început și eu să mă schimb puțin. Am adus acasă mai întâi poate sfaturi diferite pentru ei pe care nu le mai auziseră. Poate le spuneam când aveau o problemă să observeze sau să citească din Biblie. A fost ceva foarte nou pentru ei și a speriat prima oară, însă apoi au văzut cât de multe beneficii aduce chestia asta. Și le-am explicat că ce fac eu, faptul că îmi schimbam ușor-ușor dieta, stilul de viață, poate, nu știu, mă rugam înainte de masă, înainte să mă culc, voiam să merg la biserică, sâmbătă voiam să fac altceva față de ce făceau ei. Le-am explicat că astea pentru mine nu sunt doar reguli, ci odată ce văd ce impact are Dumnezeu în viața mea, e mult mai ușor de respectat și de făcut, pentru că vine din propria inițiativă. Și ușor, ușor au văzut și ei cât de bine este și m-au susținut. Și pe lângă asta au început și ei să practice cu timpul.
3: O școală poate oferi informație, dar uneori poate oferi ceva mult mai valoros, sens, identitate și un drum. Iar atunci când educația atinge inima, schimbarea devine reală și de durată.
4: Aș încuraja alți elevi să aleagă o școală creștină, adventistă, pentru că poate fi modul lui Dumnezeu să încerce să comunice cu orice persoană, chiar și cu cei neștiutori, pentru că are un plan cu toată lumea. Și pe lângă asta este și un mediu în care se pune foarte mult accent pe dezvoltarea emoțională, ceea ce e foarte căutat și foarte bun.
0: Într-o școală, elevii pot primi informații, dar pot găsi și repere, sens, identitate și un drum. Iar atunci când educația ajunge la inimă, schimbarea poate deveni reală și de durată. Acesta a fost jurnalul de știri, vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, vocea care vă însoțește pe drumul credinței.
6: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață.
1: Mă bucur tare mult să fim din nou împreună. Sunt pastorul Costi Gogoneață, bun regăsit la Taine din Scripturi. Vă sunt recunoscător pentru că ne sunteți aproape. 0751 400 300 vă stă la dispoziție. Aștept de fiecare dată reacțiile dumneavoastră. Iar dacă cumva, pentru că suntem aici la emisiune de Biblie, nu aveți acasă o scriptură, vă invit să ne spuneți lucrul acesta pentru a vă trimite această carte specială. Această carte plină de Duh Sfânt, scrisoarea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Vă invit să ne scrieți lucrul acesta și vom face tot posibilul ca Biblia să ajungă la dumneavoastră. Dacă doriți să o înțelegeți mai bine, nu ezitați să intrați pe academiasperanța.ro. De asemenea, acolo îl puteți întâlni pe Adam, un chatbot de Biblie care vă poate ajuta să înțelegeți mai bine ceea ce citiți în Sfânta Scriptură. El vă poate răspunde întrebărilor dumneavoastră, dar nu neglijați niciodată și ceea ce se întâmplă la Taine din Scripturi, pentru că suntem aici să răspundem și întrebărilor care vin din partea dumneavoastră. Alături de mine în această ediție este pastorul Daniel Nițulescu, pe care îl salut cu respect.
2: Asemenea, mă bucur. Mulțumesc pentru invitație.
1: Mergem spre prima secțiune a emisiunii noastre și anume întrebarea ta. La 0751 am primit 0751 400 300, am primit următoarea dilemă. Pavel spune în Efeseni 2:8 că suntem mântuiți prin har, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Ce rol mai are fapta bună în mântuire dacă totul este prin har?
2: Suntem mântuiți prin har, prin credință. Reiau versetul 8. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.
1: Tocmai.
2: Dar versetul 10,
1: așa,
2: pentru că este foarte relevant, spune că noi suntem lucrarea lui Dumnezeu și am fost ziți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Între har și fapte există o relație de cauzalitate, și anume faptele sunt determinate sau generate de har, de mântuire. Dar între fapte și mântuire nu este o relație de cauzalitate, în sensul că faptele determină mântuire.
1: Interesant. Dar ele ce fac? Susțin
2: ele
1: procesul acesta?
2: Procesul sfințitor al harului în viața omului, care transformă. Dacă ne privim doar la acest verset scriptură și nu avem o privire panoramică, atunci sigur că panoramic înseamnă și versetul 10. Faptele pe care le-a scris Dumnezeu să umblăm în ele mai dinainte, fiind zidiți în Hristos. Da. Privind și în epistola lui Iacov, Iacov 2 cu 20 și 26, credința fără fapte este moartă. Tot așa, trupul fără duh este mort, după cum faptele, credința fără fapte este moartă.
1: Dar în același timp, Pavel spune că faptele noastre bune sunt ca o cârpă murdară înaintea lui Dumnezeu.
2: Da, citează din Psalmi.
1: Așa
2: este, faptele noastre bune raportate în sensul dacă ele cauzează mântuire, raportate la mântuire. Noi nu suntem mântuiți prin fapte, dar nici nu poți să spui că dacă faci numai fapte rele, ești mântuit. Ele nu sunt sursa mântuirii, ci mai degrabă sunt atmosfera, ceea ce degajă
1: procesul mântuirii.
2: Parte din procesul mântuirii, ceea ce degajă omul mântuit. Nu facem fapte ca să fim mântuiți. Facem fapte pentru că suntem mântuiți.
1: Interesantă jocul acesta de cuvinte, dar profund.
2: Cine mă iubește, Ioan 14:15, va păzi poruncile mele. Iar cel care nu păzește poruncile lui Dumnezeu, în 1 Ioan 2, cred că scrie, este un mincinos și adevărul nu este în el. Cum spune că îl cunoaștem pe Dumnezeu dacă păzim poruncile lui? Nu păzim poruncile lui ca să fim mântuiți și pentru că suntem mântuiți. E un joc de cuvinte, dar ne ajută să înțelegem până la urmă. Dacă vreți, e o taină, în sensul acesta, un paradox. În lumea aceasta, dacă nu pleci de la ideea că există paradoxuri, care nu înseamnă neapărat contradicții, care înseamnă la prima vedere contradicții aparente, dar dacă pătrunzi profund în ele, înseamnă de fapt cu ajutorul gândirii critice, cu ajutorul Duhului Sfânt în primul rând, înseamnă să elucidezi niște mistere care pot fi descoperite. Da, întrebarea pare paradoxală și răspunsul pare paradoxal, dar paradoxul nu înseamnă o negare. sau doar o contradicție. Înseamnă până la urmă rezolvarea situației.
1: Mulțumesc tare mult, așteptăm întrebările dumneavoastră. 0751 400 300, vă stă la dispoziție. Mergem spre rubrica Argument, prezentată de colegii de la Hope Discovery.
3: Revenirea lui Iisus este punctul climactic al istoriei Pământului. Este evenimentul fără de care totul devine absurd, iar credința creștină își pierde sensul. Totuși, de ce nu ne-a spus Iisus când va reveni? Ba chiar mai mult, El a descurajat ferm orice căutare a ucenicilor Săi vis-a-vis de data revenirii Sale. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Dar ucenicii nu au înțeles că nu trebuie să se preocupe cu fixarea de date, așa că Iisus a trebuit să le-o spună mai apăsat, chiar înainte de ridicarea Lui la cer. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, L-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa. Iar celor care au interpretat cuvintele lui Iisus ca aplicându-se doar ucenicilor de atunci, El le lasă o parabolă, cea a celor 10 fecioare, în care dorm toate, nu doar cele neînțelepte, în clipa revenirii Mirelui, și sunt surprinse total de momentul venirii Lui. Însă creștinii au ignorat vorbele lui Iisus și au tot stabilit date pentru venirea Lui, începând din vremurile acelea și până astăzi. Nu vrem să intrăm în motivațiile pe care le-au avut. Unii au avut o dorință fierbinte de a-L vedea, după cuvintele apostolului Pavel: de acum mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel Drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Iar alții au vrut să știe data ca să se apuce de pregătire cu o zi înainte, precum studentul în sesiune. Dumnezeu va judeca motivațiile fiecăruia. Însă vrem să aflăm de ce este Iisus atât de enigmatic vis-a-vis de venirea Sa.
1: Am revenit în platoul Tainei din Scripturi, la Speranța TV, la Radio Vocea Speranței, pe canalul oficial de YouTube al televiziunii noastre. Apropo, dacă nu sunteți abonați, vă invit să o faceți. De asemenea, să distribuiți emisiunea noastră, dar și toate celelalte materiale pe care le găsiți în această resursă extraordinară către prieteni. Vă asigur că le veți face un mare, mare bine. Alături de mine este pastorul Daniel Nițulescu. Discutăm despre faptul că Iisus va reveni, dar oarecând, adevărul pe care n-ar trebui să-l rateze nimeni, și încercăm să-l decriptăm plecând de la anumite versete biblice. Încep cu Marcu 13 cu 32, că despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Sunt cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos. Dacă nimeni nu știe ziua, ceasul, de ce totuși oamenii încearcă să găsească data potrivită cu momentul revenirii Domnului Iisus?
2: Cred că sunt mai multe explicații. În primul rând, că nu ascultă de cuvânt, ca să răspund direct la întrebare, și apoi pentru că vor o certitudine în viitor, din cauza instabilității pe care o trăim din ce în ce mai mult în ultima vreme, oamenii vor să controleze prezentul și mai ales viitorul apropiat cu această chestiune, știind data revenirii. Este un punct fix, cum zice Arhimede, dați-mi un punct fix și voi răsturna pământul. Este o pentru unii recunoaștem, pentru toți până la urmă, ar fi un punct fix, o certitudine în care te poți ancora și poți să mănozi mai departe în viața aceasta. Aceasta ar fi o altă explicație. Pe de altă parte, există și fascinația față de misterios, față de senzaționalism, față de mistic până la urmă, oamenii fiind din ce în ce mai preocupați, în nefericire, de calendare, de tabele, de fixare de date, și aceștia de multe ori au și agende ascunse, să zicem, așa, nu mai zicem guru, că poate guru e prea ofensator, deși e un termen corect, să zicem influenceri, influenceri de futurologie sau de vitologie.
1: Să folosim un termen de actualitate, nu?
2: Da. Acum, fiecare este un influencer. Se spune că o persoană normală, cum sunt eu, da, influențează în jur de 30.000 sau 40.000 de oameni într-o viață. În sensul acesta, toți suntem influencer, mă refer la cei care, într-adevăr, au like-uri, au vizionări, la asta mă refeream. Ei, și acum, cu ce să vii pe piață nou, ca să nu să-ți
1: pargi,
2: să atragi atenția? Trebuie să vii cu ceva interesant.
1: Și de aici dorința oamenilor care studiază Biblia sau care pretind că sunt oamenii lui Dumnezeu să spună ei când va reveni Domnul Iisus?
2: Da, există soiul ăsta de comportament numit... Hai să nu zic mama omii, dacă poate sună așa un pic mai colocvial, oracolul din Delphi sau influencerul gen Pitia, profetesa Pitia, oameni care cărora nu le stă bine dacă nu-și mai pun o calitate, nu-și mai pun la ID încă ceva, nu-și mai pun o
1: cu toate acestea
2: chestie.
1: Există totuși niște indicii care te-ar duce la a trage niște concluzii cu privire la momentul de revenire Domnului Hristos, pe care nu le negăm.
2: Nu le negăm, sunt indicii, gândind ca evrei, cu două mâini, adică pe de o parte, pe de altă parte. Eu am prezentat partea aceasta, sau prima parte, de fapt am spus despre cei care vor o certitudine într-un prezent incert, dar pe de altă parte sunt și oameni care se joacă cu calculele, ceea ce Domnul a interzis, și voi da și citire câteva gânduri inspirate din autoarea Ellen White, despre cei care se preocupă în zona aceasta, însă înainte, fără să încadrăm clinic, pentru că nu este nici domeniul meu și chiar nu e de încadrat clinic, doar dacă se duce în zona de exces, de exagerări, există doi termeni, sunt mai mulți, dar doi vreau să amintesc, care au legătură cu ce discutăm noi. Apofenia religioasă, ce înseamnă apofenie? Înseamnă că vezi semnificații și legături în orice lucru, eveniment, natură, în mass media, în viața cotidiană și apocalipsa. De exemplu, apare, nu știu, luna roșie pe cer, gata, vine sfârșitul. În 2025 a apărut luna roșie, nu știu ce dată, vine sfârșitul, este clar. Asta e apofenie religioasă și este o trăsătură cognitivă, doar dusă la exces, ajunge în zona patologiilor, dar, într-un fel sau altul, poate că fiecare dintre noi în anumite zone mai face masă de legături, dar mai este și compulsia, anumită compulsie apocaliptică religioasă. Adică tot așa, în orice eveniment vezi că e apocalipsa și din cauza asta, în loc să trăiești viața în temere Dumnezeu de zi cu zi, ești ancorat numai la apocalipsă, gândești într-un fel deformat, apocaliptic. Și au fost situații în istorie când oamenii au gândit apocaliptic, cumva arătând viața aceasta, gândea păcălit dus la extrem
1: și arătând
2: viața aceasta.
1: Și nici cu siguranța faptului că...
2: Nici cu siguranță. Uite, dacă ne gândim, de exemplu, în veacul al XVI-lea, când mișcarea radicală din Germania, de la Münster, condusă de Thomas Müntzer și de alții lideri, a condus la niște excese sociale aberante. Comunismul religios-social. Aveau totul de obște, în regulă, dar până la urmă au avut și soțiile de obște, practicând poligamia, au spus că Münster, orașul ăsta, va deveni noul Ierusalim, se comportau efectiv delirant. Acolo nu mai poți să zici că vine Domnul, că n-a venit Domnul.
1: Da. Erau alte practici, deci, din păcate.
2: Asta este o extremă, adică este o parte.
1: Cum poți găsi un echilibru?
2: Echilibru?
1: Rămâne la cuvânt.
2: Doar rămân la cuvânt și rugându-l pe Domnul să dea echilibru, că altfel n-ai nicio șansă.
1: Te invit să mergem și spre Faptele Apostolilor 1:7. Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Este posibil că obsesia după date precise să ne distragă de la misiunea reală a uceniciei și a slujirii lui Dumnezeu?
2: Sigur.
1: Dacă ai pregătit acolo și probabil că
2: sunt
1: potrivite pentru contextul
2: ăsta. Da, cele două citate din Solii Alese, autoarea Ellen White, volumul 1, pagina 72, este primul citat, spune așa: încercarea de a stabili o dată anume pentru revenirea sa este o înșelăciune subtilă și periculoasă. Satana conduce mințile spre această direcție pentru ca mai apoi, prin dezamăgire, să le ruineze credința. Și al doilea citat din Scrieri Timpurii, pagina 22 și 23: înclinația pentru stabilirea unui timp anume pentru evenimentele profetice provine adesea din nerăbdare și dorința de senzațional. Păi înaintea îngerilor. cum spune același autor de care aminteam, o înaintea îngerilor, ești mai iute decât trebuie și atunci ajungi la niște excese, la niște extreme. Da, l-așteptăm pe Domnul, cum zicea, nu știu dacă Martin Luther sau cine zicea, este un citat atribuit lui, dar nu știu dacă îi aparține, în fine. Dacă Domnul ar veni mâine, astăzi aș planta un pom, sau Luther King Jr. Un măr. Sau să trăim, era o altă exprimare, să trăim astăzi ca și cum Domnul ar veni mâine, să lucrăm ca și cum ar veni peste 1000 de ani. Cum zice Petru în a doua Petru, o zi este ca 1000 de ani. Este o tensiune, într-adevăr, care se creează. Dacă stai doar cu mintea, hai să nu zicem în nori, că poate pare așa, nu știu, ofensă pentru cineva, dacă stai cu mintea doar acolo, la, gândind apocaliptic zona în care am vorbit, și numai picioarele pe pământ, sau dacă stai doar cu picioarele pe pământ, dai în secularizare. Dar în lumea asta, secolul mai stă, mai aici mâncăm, aici nu mai vine niciun domn, las ca să-ți povești. Dacă stai doar cu mintea acolo, nu mai ești cu picioarele. Trebuie să fii cu mintea în cer și cu picioarele pe pământ. Cred că e formula ideală, până la urmă.
1: Imaginea asta, care de fapt aparține Bibliei.
2: Păi da, Domnul nu zice în Ioan 17 în rugăciunea domnească, nu te rog să iei din lume. Acum ce ți face? Să ne izolăm? Să ne ducem pe o vârf de munte și să așteptăm pe Domn? Nu mai muncim, nu mai ducem copii la școală? Ce trebuie să facem?
1: O misiune concretă, să vorbim despre venirea apropiată a Domnului Iisus, dar uite ce spune Biblia, zice așa, pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea, am citat din 1 Tesaloniceni 5:2. Cum ar trebui să ne raportăm la ideea unei reveniri neașteptate?
2: Mă duc și eu repede tot în 1 Tesaloniceni capitolul 5, versetele 4 și 5 și le dau citire despre noi credincioșii și frații, dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru că ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi sunteți fiii luminii și trăiți în lumină. Ziua aceea nu va veni ca un hoț pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși, cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, când
1: adică
2: mâncau,
1: să înțeleg că cei credincioși vor ști ziua revenirii Domnului Iisus?
2: Nu vor ști ziua cu exactitate, ci vor ști cu aproximare, cam... Că se apropie ziua revenirii sale.
1: Uite, hai să facem un exercițiu. Cât de apropiată este revenirea Domnului Iisus și de interpersonal, cunoscând Scriptura,
2: și
1: slujind, zic, cât de apropiată este revenirea Domnului Iisus, te întreb pe tine,
2: da,
1: ca unul care cunoști Scriptura, unul care slujești pe Dumnezeu, cunoscând ce se întâmplă în jur, poți să aproximezi?
2: În număr de ani sau...
1: Cum crezi
2: tu? Nu fixez date. E o capcană în care nu voi pica cu ajutorul lui Dumnezeu niciodată.
1: Și atunci, ce îl deosebește pe alții?
2: Pot să spun că este aproape. Ce înseamnă cât de curând este curând și cât de aproape este aproape, asta e o altă întrebare.
1: Care este pertinentă?
2: E pertinentă, corect.
1: Că pertinentă. Spunem despre faptul că Iisus va reveni curând când? De acum
2: 2000 de ani,
1: da, de la Domnul Iisus încoace.
2: Da, dar până același timp, tot Biblia spune în a doua Petru 3 că o zi la Domnul este ca 1000 de ani.
1: Nu, da, putem, dar nu să este un mesaj, e un mesaj redundant, adică nu își pierde din însemnătate ideea asta că Iisus vine curând și aceeași predică au ținut-o apostolii și o ținem și noi astăzi la 2000 de ani distanță?
2: Pentru oameni poate să-și pierde din efect, dar
1: nu,
2: pentru
1: ne decredibilizăm, oare?
2: Da, timpul lui Dumnezeu nu este timpul nostru.
1: Da, dar mesajul este al nostru.
2: Mesajul e pentru noi, așa este. Mesajul este pentru
1: și
2: noi.
1: Și nu numai că este pentru nostru, dar nu numai că este pentru noi, noi îl ducem mai departe.
2: Da, îl ducem mai departe și nu ne încumetăm să fixăm date, ca să ne decredibilizăm.
1: Da, bine, aici este... Eu vorbesc strict despre, nu știu, mesajul tău. Să spunem, uite, hai să vorbesc despre mine. Sau despre ce facem noi aici la Speranța, la Trustul Media Speranța. Vorbim despre apropiata revenire a Domnului Iisus. Dar la un moment dat vorbim asta din 1993, da? Radio Vocea Speranței, 2007 Speranța TV, și s-au tot adăugat în ultima perioadă mai multe entități pentru tot ce înseamnă Trustul Media Speranța. Și vorbim despre faptul că Iisus revine în curând. Au trecut 30 de ani de când am început mesajul acesta aici în România. Oare cât vom mai vorbi despre ideea revenirii Domnului Iisus în curând, ca să mai rămânem totuși credibili pentru cei care ne urmăresc?
2: Da, îmi vine acum o interpretare în minte, nu ca să scap de creșterile întrebării, când zice curând, adverbul curând în greacă tahis, dacă nu greșesc, înseamnă și repede. Este o explicație că evenimentele finale, cum spune autora Ellen White, vor veni cu repeziciune. În sensul ăsta, Iisus vine repede când vine. Și apropo, devine noaptea ca un hoț. Hoții cum vin? Cum operează?
1: Pe nepusă masă și...
2: Și foarte rapid. Foarte rapid, ești da. Tot ce
1: sunt
2: au
1: niște
2: de făcut.
1: Specialiști.
2: Nu vreau să ies din sensul întrebării, însă este o explicație plauzibilă. Vine repede, pe nepusă masă, pentru cei care nu-l cunosc și care nu citesc Biblia și care nu au relație cu el, dar pentru noi care suntem, sperăm că suntem fiii luminii, nu vine pe neașteptate ca un hoț. Apropo, biserica primară credea realmente că Iisus Hristos va veni noapte. Creștinii de atunci bazați pe tradiția iudaică care susținea faptul că Dumnezeu a trecut noaptea prin Egipt când au celebrat primul Paște și au zis, Domnul Iisus va veni efectiv noapte. Acum eu nu cred același lucru, nu știu când va veni în ce privește perioada zilei, dimineața, noaptea, nu știu și chiar nu este un amănunt semnificativ.
1: Important e că va veni.
2: Va veni și pentru ce mi-au zis pe neașteptate.
1: Mesajul acesta al revenirii Domnului Hristos este unul cam un mandat pe care îl avem din partea lui, de la generație la generație, pe care să-l ducem mai departe, fără redundanța aceea în care se piardă cu adevărat esența.
2: Da, pare chestiunea asta că a devenit o obsesie, dar nu este o obsesie, un mesaj plin de speranță, nu este o marotă a creștinilor că Domne vine Iisus. Mai pot să explic versetul acesta, cum spuneam, că vine repede sau vine curând, adverbul curând și repede, totuși sunt două adverbe diferite care înseamnă lucruri relativ diferite. Cum versetul din a doua Petru 3 cu 11 sau cu 9, nu mai știu, unde spune că așteptăm și grăbim revenirea Domnului Iisus Hristos. Deci sunt vorba despre...
1: Suntem și noi parte din procesul acesta.
2: Așteptând, sau acolo poate fi tradus și grăbindu-ne spre. Eu nu știu cu certitudine care este cea corectă, nu sunt specialist, am citit așteptăm și grăbindu-ne spre, adică așteptăm cu dor. Nu neapărat că noi putem, intrăm într-un alt subiect, că noi putem determina revenirea lui Iisus. Putem schimba. Sigur că Dumnezeu s-a schimbat în ce privește salvarea omului.
1: Adaptându-se nevoilor omului.
2: Este singura schimbare într-un Dumnezeu imuabil, neschimbător, pe care o face Dumnezeu din ce?
1: Și asta din dragoste.
2: Din dragoste pentru oameni.
1: Pentru noi. Spune-mi, te rog, un lucru, Romanii 13 cu 11 și aceasta, cu cât mai mult, cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Ce evenimente din jurul nostru confirmă că Iisus este aproape? Suntem pe final de emisiune. Scurt, te rog.
2: Am intrat pe un site, Worldometer, datele exacte cu privire la economie, ecologie, morți, nou născuți și așa mai departe. Și am citit acolo despre faptul că în lume, la momentul acesta, fotografia la secundă a acestor realități, în lume, la momentul acesta, sunt în jur de un miliard de oameni înfometați. Foarte mulți dintre ei mor. La fel. 2 miliarde de oameni care suferă de obezitate. Amprenta de carbon este de nu știu câte miliarde de tone de emisii de dioxid de carbon. Foarte mare. O simțim cu toții. Nu este nicio exagerare. Se nasc de 2 ori mai mulți nou-născuți decât de oameni care mor. Fiecare zi, în fiecare secundă, în fiecare an. De asemenea, cancerul secere zeci de milioane de persoane în fiecare an, și așa mai departe. Deci fotografia nu este foarte încurajatoare. N-am timp acum să detaliez, pentru că aș vrea să mai spun și altceva, dar cine vrea să intre pe worldometer.com, intră și vede fotografia la secunde, tot. Și nu este încurajatoare deloc. Nu vreau să intre nici zona panicii, dar asta e fotografia reală. Aș vrea să mai amintesc faptul că temperatura globală este din ce în ce mai mare și insuportabilă, inclusiv în țările cu climă temperat continental cum e România, și încă un eveniment, războaiele, veți auzi de războaie și vești de războaie, da? Polemoi în greacă, sunt din ce în ce mai multe, chiar dacă n-am mai trecut printr-un război mondial, Doamne ferește să mai trecem, și de intervenția, vreau să amintesc de intervenția Statelor Unite în Iran. Eu știu că în zona Orientului Mijlociu, numit Fereastra 1040, puterea puterea care se opune cel mai mult Evangheliei, e și o putere nucleară, sau care vrea să devină nucleară, scuze, este Iranul. Matei 24:14 spune că Evanghelia aceasta va fi predicată în toată lumea și atunci va veni sfârșitul. În fereastra aceasta de miliarde de oameni, sunt foarte puțini adventiști, sunt și credincioși pe care noi îi cunoaștem în zona subterană. E, atacarea Iranului sau înmuirea puterii Iranului poate să însemne, la un moment dat, penetrarea Evangheliei în zona aceasta unde sunt foarte mulți oameni.
1: Mulțumesc tare mult pentru răspuns. Mulțumesc. Mergem spre dileme pe scurt. Alături de mine, pastorul Daniel Nițulescu. Te rog, Daniel, alege pe unul dintre cele două cufere. Mergi pe numărul 1. Haideți să vedem ce întrebare ai acolo. Te rog să îi dai glas.
2: Ai vrea să...

0: să aflu, pentru că cred că mi-ar crea și emoții.
1: Mai degrabă să fii pregătit.
0: Da, că, dar dacă ar fi, mergem la absurd, domne, să zicem că ai putea să afli data. Ce aș face, ce... Eu cred că e normal, aș face mai mult pentru Dumnezeu, m-aș concentra mai mult la lumea de sus decât la lumea aceasta, fiind totuși în lumea aceasta.
1: Mulțumesc tare mult pentru sinceritate, Daniel. Plăcere. Dumnezeu să te binecuvânteze în tot ceea ce ai de făcut. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați rămas alături de noi până în acest moment. Rezum ediția de față prin a cita ceea ce scrie Apostolul Pavel în Evrei, capitolul 9, versetul 28. Hristos se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce-l așteaptă. Vă reamintesc, bătălia pentru Biblie a început în studioul nostru, dar ea continuă în casele dumneavoastră. Puteți ca ajutor academiaspeanța.ro. Adam, folosiți aceste instrumente pentru a-L înțelege mai bine pe Dumnezeu. Vi le punem la dispoziție cu tot dragul. Sunt Costi Gogoneață, vă dau întâlnire data viitoare aici la Taine din Scripturi, prin Harul Domnului, dacă El va îngădui toate acestea. Vă doresc toate cele bune, Dumnezeu să se îndure de fiecare dintre noi.

0: Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
1: Bun găsit la Jurnal de Credință. Astăzi vă invităm să descoperim povestea de viață și credință a doamnei Aspasia Sandu. Crescută într-o familie ortodoxă, a pornit încă din copilărie într-o sinceră căutare a lui Dumnezeu, printre întrebări, tradiții și experiențe care i-au modelat sufletul. De la anii de școală și viața de profesor de matematică până la întâlnirile și experiențele care i-au schimbat practic destinul, drumul său a fost presărat cu frământări, curaj și momente decisive. În perioada comunismului, alegerea credinței a însemnat nu doar o transformare spirituală, ci asumarea unor sacrificii și încercări, păstrând mereu convingerea că Dumnezeu i-a călăuzit fiecare pas. Astăzi, doamna Aspasia privește cu recunoștință spre drumul parcurs. Ascultați așadar o mărturie sinceră despre credință, transformare și recunoștință, rezumată prin propriul său motto: nimic fără Dumnezeu și totul pentru El. Bine ați revenit la Jurnal de Credință!
2: Bine v-am găsit!
1: Mă bucur foarte mult să vă revăd și sunt convinsă că cei care au urmărit emisiunea anterioară au văzut cât de curajoasă sunteți, perseverență maximă în ale credinței și un motto cu adevărat deosebit. Cum au fost reacțiile la emisiunea anterioară? V-au sunat prietenii? V-au încurajat?
2: Mulți și-au exprimat uimirea și au spus că ei nu ar fi făcut față situațiilor prin care am trecut, fie că au fost bărbați, fie că au fost femei.
1: Era vorba despre o excursie în Grecia care s-ar fi putut încheia în mod tragic, da. Însă la fiecare pas ați văzut călăuzirea lui Dumnezeu care v-a scos din situații absolut dificile. Așadar, astăzi însă ne întâlnim pentru o poveste de ansamblu, despre o poveste care spune întâlnirea cu Dumnezeu, dorința de a-L căuta și modul în care L-ați descoperit și ați luat decizii, da? A păstra principiile după cuvântul său. De unde începem? Probabil că trebuie să începem din copilărie. De acolo se creează primele impresii despre Dumnezeu. Sunt primele trăiri.
2: Toți suntem convinși că au importanța lor rădăcinile.
1: Da, așa e.
2: Eu m-am născut în satul Talpa, comuna Bârgăoan, județul Neamț. În satul nostru erau și catolici și ortodoxi. Și de mică mergeam la biserică, ne trimiteau părinții cu câțiva bănuți, că atunci nu aveam bani, câteva monede acolo, să luăm o lumânare sau să-i punem unde trebuia. Era bucuria noastră de copii. Într-una din zile am mers la biserica catolică cu niște colegi și am ascultat servicii divin, dar era redat ce citeau din latină. Așa că n-am înțeles nimic. La biserica ortodoxă se ținea slujba în mod tradițional și cam m-am speriat odată când vorbea de demon, de... Deci credința mea se construia doar pe tradiție. Mergeam la Paști, la Crăciun, la biserică și restul zilor. Dar mai impresionant era învierea, serviciul de înviere, când înconjuram biserica și mergeam la cimitir. Și cam atât. Apoi am plecat la Bicaz, începând cu clasa a cincea, și acolo mi-am continuat studiile, cu studiile liceale și studiile școlii generale și ale liceului. Iar în perioada aceasta preocupări spirituale nu aveam. Știu că mă bucuram cu colegi că mergeam la câte o biserică, dar la izvorul muntelor, la distanță de 7 km, la înviere, serviciu de înviere. Ne întorceam dimineața, auzeam cântând câteodată cucu și cam atât. Aveam o singură broșură cu rugăciuni. Deci în casă. Nu aveam nicio carte religioasă, să spunem. Ce mă preocupa în timpul liceului era să învăț, să mă pregătesc pentru școală, că mi-a plăcut să învăț de toate, adică toate disciplinele, având, cred eu, o emisferă setată pe partea realistă și o emisferă setată pe partea umanistă. Mm. Și, sigur, m-am gândit și la viitorul meu, nu numai profesional, ci și la familie. Și știu că în timpul liceului mă gândeam să am 5 copii. O familie frumoasă de care să mă îngrijesc, să-mi educ copiii. A trecut vremea. Am ajuns la facultate, la Facultatea de Matematică din Iași. Iar în timpul acesta, sigur, studiile erau pe primul plan. Și mergeam și la mitropolie și mai mergeam și la câte o biserică din preajmă. Îmi plăcea atmosfera, atmosfera de relaxare, de înălțare sufletească, așa o percepeam eu. Au trecut și anii facultății și mi-am luat repartiția la Bicaz. Mie mi-a plăcut foarte mult muntele, zona montană. Mai ales că la Bicaz se îmbină muntele cu marea și cheile Bicazului sunt aproape și mi-a plăcut zona.
1: Și
2: foarte
1: acolo
2: mult.
1: Și rămas.
2: Foarte
1: și
2: bun, m-am întors.
1: Acolo.
2: De unde am plecat m-am întors, da. Deci, partea spirituală, da, nu știam. Dar în timpul facultății știu că am mers odată acasă și am mers la spovedit și pentru împărtășit. Și curajoasă, i-am spus întotdeauna cam ce am gândit, i-am spus preotului, părinte, eu nu cred. Iar a înțeles, păi te duci la spovedit în biserică și să spui că nu crezi. Și omul blând mi-a zis, da, știi, când o să te întâlnești cu necazuri, acum ți este bine, ești tânără, dacă nu o să te întâlnești cu necazuri, o să zici, Doamne ajută. Nu mi-a plăcut răspunsul. Adică, Doamne ajută când am nevoie de tine și când nu, îți întorc spatele. Nu mi-a plăcut răspunsul. În timpul, deci pe la începutul carierei didactice, se discuta într-o zi în cancelarie despre Biblia Hazlie. Bineînțeles, sunt versuri, dar nu mi-au plăcut versurile. Și am întrebat pe profesorul de română. A zis, dar dumneavoastră aveți Biblia? Și el a spus, da. Și ați citit-o? Da. Nu mi-au împrumutat și mie? Și el a zis, îți trebuie un an de zile. Citeam foarte mult. Și în imaginația mea, Biblia arăta cam de un metru grosime. Că o să vedeți de ce mi-a rămas întipărit în minte grosimea Bibliei. Încă aceasta este mai groasă decât aceea pe care am primit-o, pentru că mai are niște adăugiri, niște hărți aici. Bun, nu mi-a dat Biblia, am continuat. Organizam excursii cu elevii. Și când mergeam la Iași sau mergeam la Brașov, vizitam și Biserica Neagră, vizitam și Mitropolia și elevii m-au întrebat, tovarășa profesoară, ne-a lăsat să ne închinăm pe la icoane? Păi să faceți ce vreți, închinați-mă cum vreți, nu aveam nicio problemă. În timpul acesta am avut și un elev care era adventist. Și știu că datorită faptului că lipsea la sâmbătă, s-au acumulat multe absențe. Și la sfârșitul primului trimestru, că atunci erau trimestre, secretarul UTC a spus în cancelarie că îi va pune nota 5 la purtare. Era un elev foarte bun, de excepție în liceu și știu că am spus că aș fi vrut ca toți elevii din liceu să fie ca el. Și tânără fiind, dezvoltă, organizam petreceri cu colegii, eram un fel de maestru de ceremonii. Și i-am mobilizat pe colegii tineri că atunci când va propune nota 5 la purtare, eu mă voi ridica și voi propune 9. Nu puteam să spun 10 cu atâtea absențe. Da, ei m-au ascultat. S-a propus 5, cât sunt de acord. Au ridicat mâna cei care au fost de acord. Eu propun 9 la purtare și am prezentat elevul meu cât de valoros este. Cine e de acord? Marea majoritate. Așa că am pus nouă la portare.
1: Ce frumos!
2: Am aflat că era adventist. Mă gândeam și eu, mai e adventist, și de sâmbătă, cum sunt și eu duminica. Adică mai mult nu decât da. În... Eu am fost dirigintă la Seral în primul an. M-au pus la Seral, mă știau și de elevă. M-am întors în liceu, de unde am plecat. Și la Seral avem și elevi baptiști, în zona sunt și baptiști, și ortodoxi. Ar fi fost și catolici, nu știam. Nu m-a impresionat, nu m-a interesat nuanța religioasă. Oameni ca și noi, cred ce cred, e alegerea lor. Și i-am tratat pe toți absolut la fel, fără preferințe. Deci ajung acum în 1987, pe 27 noiembrie. Cu vreo două săptămâni înainte am primit o scrisoare de la o elevă de-a mea care era baptistă și era la Facultatea de Electronică în primul an aici la București. Îmi scria printre altele rezultatele ei și faptul că a întrebat o profesoară dacă a terminat în București, dacă a terminat cu ani în urmă, dacă a fost la un liceu de matematică fizică. Iar fata a spus nu, nici unul dintre ele. Deci intrase în anul acela și din grupa ei nicio fată nu intrase în anul acela, deci nu terminase în anul acela, scuzați, probabil că sunt și emoțiile, ci doar băieții. Și zice, nu, eu am terminat la un liceu de materiale de construcții din Bicaj, la care profesoara s-a mirat foarte mult că nu erau conform așteptărilor ei. Sigur, m-am bucurat. Și ea îmi scrie, mi-ați face o deosebită plăcere dacă ați veni la botezul meu. Și a zis, eu nu sunt de credința dumneavoastră, sunt baptistă, nu știu de ce ați făcut pentru mine. N-am făcut nimic special pentru ea.
1: Dar și probabil că va avea în suflet.
2: Și dacă a zis că i-aș face o deosebită bucurie dacă m-aș duce, și m-a gândit. Păi, dacă acest copil îmi cere atât de puțin, de ce să nu-i fac o bucurie? Am discutat cu medicul școlar, era o doctoriță, și ea mi-a zis, mai nu știu cum să ajung la Bicaz Ardeal, la Biserica Baptistă. Ea, fiind medic școlar, făcea și toate documentele pentru copiii care termina liceu și se mergeau să se înscrie la facultate. Și ziceam să vorbesc eu cu colegul meu, un medic cardiolog, să te ducă el acolo și să te aducă, pentru că el știe unde este Biserica Baptistă. Bun. Deci, cum v-am spus, pe 27 am mers la Bicazul Ardelean, am participat la serviciul divin, am văzut în sala aceea, cred că 75% persoane cunoscute. Le cunoșteam de la Seral, dintre elevii mei sau dintre părinții elevilor mei.
1: Era totul familiar, părea totul familiar, da, din punctul acesta de vedere.
2: Și, deci, a fost actul botezului, dar la botez au mai participat încă doi elevi de mei din clasa 12. Unul dintre ei a ales să fie pastor baptist. După serviciul divin, a fost un elev de-al meu din clasă, din prima promoție, v-am spus, erau și elevi baptiști, a venit cu un pachetel și mi l-a prezentat așa, să mi-l ofere. M-am uitat și zice, este Biblia. Și am pus întrebarea, numai atât? Doi ani de zile n-am putut să răspund la întrebarea aceasta. Numai atât. În subconștientul meu
1: era un metru de Biblie.
2: Era un metru grosime. Și zice, da, este și Vechiul și Noul Testament. Bun, a venit persoana, medicul cardiolog, era și de gardă, dar și-a permis să mă ducă cu mașina și să mă aducă. Și la întoarcere am zis că aș vrea să merg și la dumneavoastră să văd și cum este la Biserica Adventistă. Și dumneavoastră mi-a spus așa, da, vă voi invita pe 25 decembrie, deci era 27 noiembrie, pe 25 decembrie, la Biserica Adventistă din Dărmănești, Piatra Neamț, unde a avut loc un serviciu muzical. Deci, undeva se scotea în evidență nașterea Domnului Iisus Hristos. Am intrat, am văzut foarte multă lume, elegantă, asta m-a șocat, că era elegantă, pentru că eu făceam o legătură între biserică și între starea omului. Adică te duci la biserică, te regulegi, îți plângi păcatele, ceri iertare, da? Altfel. E, după aceea am înțeles că este o zi de sărbătoare, de prezință înaintea lui Dumnezeu, sunt îngeri, sunt... Deci este cu totul și cu totul special. Și dacă mi-a plăcut, eu eram obișnuită cu programele muzicale, cu spectacolele, cu... așa că nu m-a impresionat. La plecare m-a întrebat ce impresie am și a zis o impresie foarte bună, dar nu era chiar așa, știți. În fine, te duci în casa unui om și spui că nu, trebuie să fii și politicos. Da. Bun, ne-am întors. Am început să studiez Biblia. Dar știți cum? Rapid. Eu până în aprilie am trecut odată prin Biblie.
1: Din decembrie până în aprilie.
2: Da.
1: Din decembrie până în aprilie ați trecut odată din
2: Biblie. Am trecut odată. M-a impresionat, m-am speriat. Când am văzut cu Satan acum, m-am speriat. Da. Și am spus că vreau să mai merg. A zis că o să vă anunț eu. Când am mai mers a doua oară, a fost 1 aprilie. Dar în timpul acesta am studiat. M-am întâlnit cu fosta mea elevă, că a venit și a rulat un program la calculator. Până aici, eu, deci, citisem până m-am întâlnit cu ea în vacanța de iarnă, citisem parte din Biblie. Și i-am zis, draga mea, da, în Biblie eu văd că ziua de odihnă este sâmbăta. Și a zis, a, tovarășa profesorul, nu, alegeți ce vreți dumneavoastră, țineți orice zi vreți.
1: Da.
2: Dacă alegeți miercurea, dacă alegeți joia.
1: Și eu
2: am citit clar și am înțeles, spune clar porunga în Exod 20 de la 8 la 11. Deci fiecare cuvânt are greutatea lui pentru mine. Aveam 37 de ani. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea. Nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele. Iar în ziua 7-a s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Ei, alegeți ce vreți, țineți cum vreți, nu se poate. Era o contradicție. Este porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu pentru mine era intangibil. Dumnezeu, în fața lui Dumnezeu spui da și amin. Nu așa, pun, lea, dacă vrei, faci, dacă nu vrei, nu, frate, cum să țin? Cum țineam și înainte, duminica.
1: Nu ați avut o dificultate cu identificarea zilei a șaptea?
2: Nu, n-am avut. Dar știți, deci eu am avut elevul meu.
1: Care deja v-a spus care este a șaptea.
2: Nu, nimic, dar lipsea. Cu nota 5 la portare, v-am spus, lipsea. Dar atunci nu îmi puneam întrebări, v-am spus, aveam alte întrebări. alte întrebări
1: dar
2: care mă preocupa. Existențiale. Știam una. Mama spunea tot timpul. Să înveți și să fii cu minte. Ori, am și învățat și am satisfăcut și dorința a doua.
1: Bine. Acum?
2: Problemele. Acum? N-ai știut până acum? Acum știi ce faci.
1: Ce faci? Pentru că ești profesoară, ești în învățământ.
2: Păi ce să fac?
1: Ușor.
2: Păi ce să fac? Doamne, păi fac ce spune Dumnezeu. Nu negociem. Am mers pe 1 aprilie. Până pe 1 aprilie am citit. Nu mare lucru a rămas. S-a lipit de mine. Dar acesta era elementul de prim rang. Ziua de odihnă făcea parte și face parte din poruncele lui Dumnezeu. Poruncele nu se discută. Și după, deci am intrat în 1988, în 1 aprilie, am mers, am continuat în vara aceasta cu Biblia. În vara aceea am traversat Caucazul, am fost într-o excursie în Georgia și în Armenia, m-am bucurat că în Armenia erau mulți credincioși ortodoxi și am trecut cu Biblia, pentru că eu și în avion și la hotel studiam Biblia. M-am întors, am fost la mare cu Biblia, studiam Biblia pe mare, pe plajă, mă scuzați, pe mare, nu? M-am întors la Brașov, că am înlocuit secretarul de UTC, tot cu Biblia după mine, și m-am întors, a început anul școlar. Ei, eu mergeam în sabat la Piatra Neamț. Știu că a început construcția casei de rugăciune din Târmănești, a demolat și a început alta în perioada comunistă și am hotărât în fața lui Dumnezeu că voi merge și am mers 2 săptămâni la lucru. Acum, eu când mergeam cu trenul de la Bicaz la Piatra Neamț, sigur, eram obișnuită să mă dau cu ruj, dar făceam parte dintre domnișoare, dintre doamne, dintre ruj, mă dădeam și pe la ochi puțin, discret, așa. Aveam și un inel, aveam și un dănțișor fin, aveam și niște cerceluși de aur și în tren mă ștergeam de ruj. Și la un moment dat am renunțat. Nici, le-am scos toate, gata, a fost un semnal de alarmă. Eu înainte mergeam și la mănăstiri, cum v-am mai zis, și în zonă, și mergeam și la Bistrița, la mănăstiri, unde era călugăr, acum pot să spun, este decetat, pot să-i spun numele, Iusien Pârvu. Am fost la vestitul Cleopa, am discutat și cu el. Și
1: ce nu m-ați discutat? Ce discutați? De ce
2: a, dar puțin căutați? Am discutat. Nu. Ce mai faceți? Cum vă simțiți? De asta, nu. Aha. La brate și am și dormit acolo, că era sora unei foste eleve de la Seral, maică. Și am dormit, am discutat, am băut cafea. Deci toate din lumea aceasta. Deci nu discutam. Și asta a fost o întrebare. Pentru că acum, fiind în 88, este la pensie, dar atunci un frate era ofițer în armată. Tata a aflat că merg la Biserica Adventistă, surorile mele, că merg la Biserica Adventistă. Ce, păi ce se întâmplă? S-au alarmat. Au mers la Bistrița să vorbească cu călugării Stin. Bun, au mers. Călugării Istin mi-a trimis răspunsul că vrea să vină la mine să vorbim. Și știu că era cam bolnav. Și atunci am zis, dar de ce să vină el la mine, la etajul 3, mai ales că are probleme de sănătate, merg eu. Și am mers cu surorile mele și cu cumnatul meu acolo și l-am întrebat. Spuneți-mi, ca suport teoretic, ce stă la baza credinței? Sfânta Scriptură? Și a zis, da, dar și Sfânta Tradiție. Da, eu. Dar care este cuvântul lui Dumnezeu? Sfânta Scriptură? Și a spus, da. Ei, și am zis, da, Sfânta Tradiție. E tradiție, știam că într-un sat e într-un fel, în alt sat este în alt fel. Și am zis, eu vreau să aleg cuvântul lui Dumnezeu. Cel sigur. Am plecat de acolo și mi-a dat Biblia tradusă de Galacteon și într-o o carte mai groasă, Sfaturi duhovnicești. Eu n-am avut timp să citesc și Sfaturile duhovnicești, că am pus în paralel traducerea lui Galacteon cu traducerea lui Cornelescu. Era aceleași, mă interesa în mod special porunca a patra. Da. Mi-a cerut să-i trimit cărțile, le-am trimis după două luni și ceva cărțile, că el s-a mutat la Petru Podă și s-a încheiat relația mea cu el. Eu mi-am văzut de drum. Au început, fratele meu știa că vor fi niște consecințe neplăcute pentru el. A venit cu tata, a venit și el, tata, au zis să ne împăcăm, dar nu eram certați, nu am certat niciodată cu nimeni. Și să bem un pahar cu vin, ca să, deci pe undeva să sigilăm împăcarea noastră, adică întoarce-te de unde... Și eu am ascuns
3: o Biblie. Drumul pe care începuse să mergeți,
2: da.
3: Deci ei percepeau lucrul acesta în mod foarte tensionat.
2: Exact. Și era tensiune.
3: Era tensiune
2: la școală, era tensiune în familie, între vecini și între elevi. Era tensiune. Era ceva extraordinar pentru ei. Ce s-a întâmplat?
3: Cu doamna profesoară.
2: Ce s-a întâmplat?
3: Și ce s-a întâmplat la școală?
2: La școală mă priveau...
3: Mie mi se pare că în familie, până la urmă, poate că reușești cu timpul să convingi, dar la școală sunt niște reguli.
2: Securistul...
3: Știau colegii dumneavoastră,
2: știau.
3: Noua orientare.
2: Da, au văzut. Știau.
3: Și ce v-au spus?
2: Veneau nimic.
3: Nimic.
2: Nimic. Nu, reacție, dar simțeam răceala. Mi-am spus că era maestru de ceremonii, organizam pentru aniversări.
3: Legat de subiectul acesta este clar, vizibil, o transformare de care ați și vorbit. Însă drumul acesta presupunea ca sâmbătă să vă opriți.
2: Noi, catedra de matematică, aveam sâmbătă ca zi liberă.
3: Aveați sâmbătă liberă.
2: Eram șefe de catedră atunci și trebuia să fac vizite la școli de pe Palea Bistriței. Mergeam cu niște indicații, cu discuții, cu așa, colegiale.
3: Deci, da. Din punct de vedere profesional, nu erați afectată? Cumva?
2: Nu atunci. Dar a venit și ziua când o prietenă, căsătorită cu profesor de matematică. Noi ne cunoșteam din copilărie. El era mai mare decât mine cu un an și era inspector la matematică, la inspectoratul școlar din Neamț. Și a vrut să ne întâlnim. Noi ne făceam vizite des. Ne-am întâlnit și îmi zice: Aspazia, nu te mai du acolo. Secunde. Nu te mai du la Biserica Adventistă. Dar de ce? Păi, știi, s-a discutat la inspectorat că în 24 de ore sau 48 de ore, nu mai țin minte de atunci, trebuie să revin, vei fi dat afară din partid și din învățământ.
3: Deci v-a spus lucrul acesta?
2: Mi-a spus ea.
3: Da.
2: Și
3: era,
2: spus...
3: să spunem, o informație oficială, dar probabil că aflase...
2: Păi de la soțul ei,
3: care era coleg
2: cu mine.
3: Care, da.
2: Și am spus, și am zis: nu pot, Tudorița. Zice: te rog, fă-o pentru mine. Și am spus: nu pot să fac pentru tine. Deci am fost membru de partid. Vreau să vă spun ceva care e un pic șoc. Când am fost confirmată în partid, cel care era pregătit să-mi pună întrebări era unul dintre elevi de la clasa paralelă din primul an când eu am fost dirigintă la Seral. Deci ne cunoștem foarte bine. Și îmi pune o întrebare. Ce întrebare? Tovarășa profesoară, ce ați visat astă noapte? Prompt am răspuns. Am visat că am trecut la iudei. S-a uitat la mine, mirat. M-am uitat și eu la el, mirat. Dar din visul pe care l-am avut, cu atât am rămas. Că am trecut la iudei. Că mi-am pus întrebarea mai târziu. De ce mi-a pus această întrebare? Ca să nu uit eu. Deci eu ce știam? Eu îi asimilam pe iudei cu evrei. Ce știam? Că fusesem în Polonia, fusesem la Auschwitz, fusesem în Germania, vizitasem locurile acelea teribile. Știam că evreii, și mi-am pus întrebarea, la care evrei? Cei respinși sau la poporul ales? Nu mi-am dat răspunsul la întrebare. Care? Ce să știu mai ales de iudei? Nu știam nimic de Iuda, am aflat mai târziu. De ce Domnul Dumnezeu mi-a dat visul acesta? Eu care abar n-aveam? Nu știu. Deci asta a fost
3: un
2: început.
3: A fost un răspuns cu siguranță. Ce s-a întâmplat mai departe? Ați fost dat afară din învățământ?
2: Din moment ce sunt aici? Nu. Că puteam să fiu dată și să mă întorc. Deci vreau să vă spun că venea securistul care răspundea de liceu, venea la școală, intra în cabinetul directorului și când mă vedea se uita în măsura de sus până jos. N-avea nicio importanță. Acasă primeam vreo câte 6 telefoane pe zi, doar ridicam receptorul și închideam. Deci, probabil că erau de la ei. Da. Eu m-am văzut drumul înainte, am mers. Deci, am ajuns în 89 și în 89 eram cam hăituită, așa, știam...
3: Tocmai, de ce mergeați
2: ele
3: înainte?
2: Mă priveau...
3: De ce mergeați înainte? În condițiile în care elevii vă priveau probabil destul de...
2: Păi mă priveau. Și părinții, și colegii.
3: Deveniseți o ciudată.
2: Și în familie erau alertari. Dar mama mi-a luat niște bluzițe și a mers la Brateș, la acel călugăr unde am dormit eu, și să le stropească cu aghiazmă. L-am lăsat-o să le stropească. Mi-a spus, mamă, dar eu te-am botezat. Și i-am pus întrebarea, mama, m-ai botezat? Da, dar când a spus te lepezi satana, zic cine s-a lepădat? Zice, dar n-așa ta o spus. Adică n-așa și-a asumat ea responsabilitatea să-mi poartă de grijă toată viața? Adică dacă eu comit o infracțiune, să duce n-așa să facă pușcărie în locul meu? A, nu! Și am zis, mama, dacă bunica, să spunem, a dormit pe paie și eu să dorm tot pe paie, zic, nu se poate, am studiat atât, trebuie să mă lași să fiu liberă și am ales să fiu liberă. Dar în cuvântul lui Dumnezeu spune, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liber.
3: Vă simțeați liberă în condițiile în care există atâta presiune?
2: Da! Liberă! Împotriva tuturor manifestărilor potrivnice față de mine. Da! Dar știți, aveam o compasiune față de ei. Eu i-am înțeles pe toți, și pe elevi, faptul că mă respingeau, și pe colegi, și ele mai fără câte o carte, și mai zis o colegă, dar ce să fac cu ea? Să o pun pe butoiul cu varză. Și le-am oferit cu mare drag. Dar asta a fost reacția.
3: Trecerea de la a fi maestru de ceremonii, cum spuneați, adică era evident că vă plăcea să fiți populară, să atrageți atenția, să organizați bucuria și să gestionați și bucuria celorlalți, nu numai a dumneavoastră, în diverse petreceri. Dintr-o dată, trecând în zona religioasă, duhovnicească, cum vi s-a părut această trecere bruscă, lentă?
2: O mare descoperire. Am lăsat totul, așa cum a spus și Apostolul Pavel. Deci citeam și câte 100 de pagini pe zi, deși îmi făceam serviciu și apoi...
3: Ce găseați în aceste 100 de pagini? Pentru că nu era ușor, încă o dată spun, să iei decizii de genul acesta, chiar dacă, să spunem, nu aveați ore sâmbătă, în mod miraculos, după părerea mea, n-ați avut ore sâmbătă în perioada aceasta. Cu toate acestea, să faci față tuturor celor care, într-un fel sau altul, te judecă, te cântăresc, te etichetează și schimbă comportamentul. Probabil că aceiași oameni care v-au apreciat, care veneau la întâlnirile de petrecere, care aveau discuții prietenești și frumoase, dintr-o dată s-au poziționat diferit și asta nu e ușor de trăit. Ce găseați în acele 100 de pagini pe care le citeați cu rapiditate?
2: De Biblie înainte, vreau să spun.
3: Da,
2: înainte
3: când citeați Biblia și când în perioada aceea, ce găseați?
2: În Biblie?
3: Astfel încât să vă motiveze să mergeți mai departe.
2: Da, am găsit
3: dumneavoastră împotriva tuturor, cumva, împotriva familiei, elevilor, a colegilor, a securității, a tuturor.
2: Da.
3: Încă o dată să iei acum și o decizie pentru credință, este ceva natural. Se poate să vor admira doi, trei că vecini, dar oamenii își văd de treaba lor, fiecare să trăiască cum își dorește. Cam astea sunt timpurile pe care le trăi. Dar în comunism să iei decizia aceea să fii și profesor, da, mi se pare foarte greu. Mi se pare eroism aici. Mi se pare eroism.
2: Știți,
3: și trebuie să fie un motiv. Trebuie să fie un motiv. Trebuie să fie ceva care impulsionează, care te face să te rezici dimineața cu convingerea ca până seara să nu abandonezi, să nu iei la fugă, să nu-ți fie frică de ce spun colegii, de ce spune inspectoratul, de ce spune familia. Ce exista? Ce simțeați? Că vă dă energie, vă dă putere să nu abandonați.
2: Păi adevărul.
3: Adevărul.
2: Eu am început să-L cunosc pe Dumnezeu. Cum să-i întorc spatele? Este exclus. Nu pot să vă redau acum, pentru că am alte lucruri să vă redau acum. Deci suntem în 89. Am trecut de luna septembrie. M-am gândit, ca să nu-i supăr prea tare de la școală, să le fac necazuri și familie, și i-am zis fratele meu care era: măi, reneagă-mă, spune că nu sunt sora ta. Și m-am gândit să plec din învățământ. Eu să iau decizia să plec. Și era oficiul de calcul la fabrica de ciment și am vrut să mă duc la director în audiență să-mi dea. Dar el, când mă duceam, fiind liceu industrial, fiind și dirigintă, tot timpul am fost dirigintă, mergeam să-mi vizitez elevii la locul de muncă. Și atunci mergeam și mă întâlneam și cu directorul și mă invitam în biroul lui și discutam și, mă rog, eram și eu măcar în ochii mei cineva. Știți? Și acum să mă duc, știți, dați-mi și mie o bucată de pâine, na. Și nu-mi dădea. M-am convins mai târziu că nu. Și atunci mi-am zis, m-am rugat la Dumnezeu, am zis: Doamne, dați-mi un post de femeie de serviciu să șterg WC-urile și să pot să merg înainte. Și dați-mi 1000 de lei pe lună. Am rugat pe noi. Am dat, voiam să dau telefon la Cluj, aveam o fostă colegă, profesoară de chimie, al cărui soț era mare pe la primărie, și mă gândeam să-i dau telefon, să o rog să mă pot duce acolo să muncesc. Dar n-am făcut nici asta, că să spun mai târziu ceva, dacă nu uit. Și n-am făcut nici una, nici alta. Am zis că sâmbătă plec. La piatra nu să mă mai duc, că mă urmărește securitatea și probabil că și în biserică erau cozi de topor. Așa că mă duc într-o zi la Iași, dar eu habar n-aveam nici acum, ba da, acum știu unde este Biserica Adventistă. Mă duc într-o zi la Suceava, mă duc într-o zi la București. Bun. Dar n-am ajuns decât la București. Am venit la București, la Popatatu, am locuit la fostul meu elev cu nota 5 la purtare, al cărui tată era medic pediatru în localitate. Și atunci, după serviciul divin, am hotărât. De acum merg, indiferent ce se întâmplă, merg la adunare. Indiferent. Nu mă interesa ce se întâmplă absolut deloc. Nici cu servici, nici cu nimic. Și am plecat. Era la început, cred că la începutul vacanței. Cred că n-aveam cum să ajung. Și în cursul săptămânii, mama lui mă sună și zice: deschide televizorul și uită-te la Timișoara.
3: A început
2: revoluția. Fratele meu a spus: Dumnezeu a fost cu tine. Că n-a mai suportat nici el consecințe. Familia m-a acceptat, surorile m-au acceptat, elevii m-au acceptat, mai cu rezerve, colegii mai cu rezerve. Pentru că și când se făcea, mă rog, o masă pentru aniversarea cuiva, ei mâncau ce mâncau, dar eu mâncam ce mâncam, puțin. Și Deci am făcut, deși am făcut o schimbare radicală. Am trecut la vegetarianism.
3: Asta s-a plecat de la Revoluție.
2: Asta, da, asta a fost înainte. Pe 26 mai 1990 m-am botezat.
3: Când toată lumea s-a calmat, practic, da, în jurul dumneavoastră. Da. Oricum, știți, și în anii 90, începutul anilor 90, încă oamenii nu erau familiarizați cu astfel de schimbări, dar măcar nu mai existau consecințe atât de drastice.
2: Am fost pe poziție,
3: da,
2: și profesional, că n-au ce să-ți fac. Și se vede după rezultate.
3: Da.
2: Zice că după roadele lor îi veți cunoaște.
3: Deci nu ați devenit nici femeie de serviciu, nu ați luat nici alte slujbe, ați rămas în continuare profesoară.
2: Da, dar ca femeie de serviciu sunt la casa Domnului. Cate. Așa că Domnul Dumnezeu...
3: Nu am zis-o cu conotația aceea, ci nu, practic nu. Vă doreați chiar și un lucru care este radical opus pregătirii
2: exact.
3: Dumneavoastră.
2: Exact.
3: Dar nu a fost nevoie de așa
2: n-a
3: ceva.
2: Fost nevoie.
3: Nu a fost nevoie. Pentru că ați continuat să fiți
2: Am continuat și Dumnezeu m-a răsplătit extraordinar, profesional și pe lângă. Da, și după botez m-am gândit așa, dar știți, înainte de asta am primit de la Piatra Neamț cartea Tragedia Veacurilor. Și am început să studiez. Deci înainte de botez și m-a impresionat atât de mult, plângeam și citeam. Simțeam nevoia să spun, eu nu puteam să comunic cu nimeni prin ce treceam. Deci n-am putut comunica cu absolut nimeni decât Domnul Dumnezeu știa. Și mi-am zis așa, dacă Domnul Dumnezeu a făcut atât de mult pentru mine și eu sunt obligată să fac pentru semenii mei. Și cum nu era locaș de închinare în Bicaz, m-am implicat, am făcut rost de teren, am umblat pe la arhivile statului, s-a făcut tot documentația până 1995. Am început în 1995 lucrarea la locașul de închinare și după 7 ani, adică în 2002, s-a terminat. Și de atunci sunt implicată ca oriunde trebuie, sunt prezentă. Și mulțumesc lui Dumnezeu că îmi dă forță fizică și curaj moral să merg înainte.
3: Ce a fost cel mai greu în toată perioada aceasta în care ați luptat? Ce vi s-a părut cel mai greu? Vă întreb așa pentru că în dificultate, așa cum spune și duhovnicul, strigi la Dumnezeu și vezi cum reacționează Dumnezeu. Ce a fost în experiența dumneavoastră cel mai dificil? Ce vi s-a părut cel mai dificil?
2: Probabil că a fost faptul că dacă plecam, n-aveam un loc unde să dorm și o bucată de pâine asigurată.
3: Asta era cel mai dificil?
2: Atât.
3: Atât?
2: Da, nu, în rest. Deci nu aveam și rate atunci, atât. Că nu știi unde să te duci.
3: Și la insecuritatea aceasta, cum simțeați că Dumnezeu vă răspunde și vă liniștește? Cum ați simțit încurajarea aceasta de a merge mai departe? Alții nu ar fi mers mai departe, dar dumneavoastră ați fost hotărâtă.
2: Dar cei care le-au cunoscut pe Dumnezeu, nu poți să te oprești, nu poți să-i întorci spatele. Trebuie să mergi înainte după El.
3: Dar ce a făcut să El pentru dumneavoastră până la
2: ce
3: momentul
2: acesta? Ce a făcut?
3: Da.
2: Dar nu m-a creat, dar nu m-a răscumpărat.
3: Înainte erați conștientă de lucrul acesta sau ați devenit conștientă prin citirea Scripturii?
2: Nu, prin citirea Scripturii. Știți, nu aveam ochi să analizez natura, firul de iarbă, păsările care zboară. Nu, era o viață superficială, de nu profundă. Dar Sfânta Scriptură m-a făcut să... Mai ales că m-am pus în gând să înțeleg lucrurile. Cum a spus, fiecare cuvânt are greutatea lui. În context sau scos din context, dacă este.
3: Cum vă explicați faptul că la un moment dat, chiar în timp ce vorbeați, v-am urmărit și ați spus că atunci când ați mers, cred că la o mănăstire, la un duhovnic, v-a întrebat și ați spus că dumneavoastră nu credeți în Dumnezeu. Și iată, niște ani buni mai târziu, Nu numai că ați ajuns să credeți, dar să fiți o luptătoare pentru credința dumneavoastră. Cum vă explicați această transformare? E foarte dificil când nu găsești repere suficiente care să te motiveze să crezi, n-ai argumente, nu simți efectiv prezența lui Dumnezeu. Ce face Dumnezeu astfel încât să ajungi exact în polul opus? Nu mai încă o dată spun, să-L cunoști. Cum s-a metamorfozat toată...
2: Eu nu știu, e setea după adevăr. Știți, mie mi-a plăcut fizica. Și fizica. Și anume fizica atomică. Deci să văd ce se întâmplă în intimitatea nucleului. Da? Mm-hmm. Alexandru Proca. Okay. Săracul stă ascuns.
3: Ce
2: s-a întâmplat la CERN?
3: Ce s-a întâmplat în intimitatea sufletului dumneavoastră de la persoana necredincioasă la persoana
2: care... Nu știu, dacă chiar eram necredincioasă, poate eu l-am testat. De exemplu, am mai testat un preot. Am fost invitată de o doamnă care era elevă la seral și soțul era preot. Și am răspuns invitației și când a venit la biserică și ne-am așezat la masă, am întrebat și eu. Spuneți-mi, dumneavoastră credeți? I-am pus întrebarea dacă el crede. Automat, că fiind preot, dacă crede în Dumnezeu. Și atunci mi-a spus, mi-a dat răspunsul acela. Dacă crezi și există, dacă câștigi tot, dacă crezi și nu există, nu pierzi nimic, dacă nu crezi și există, ai pierdut tot.
3: E pariul lui Pascal.
2: Știți, da. Așa, știți, m-am gândit și eu atunci. Știți, am zis, și Dan, ești tu. Așa, și nu mi-a plăcut răspunsul. Da, am păstrat pentru mine. Eram în casă lor, ce să zic. Dar nu, n-a fost nimic extraordinar. Dar vreau să vă spun ce a însemnat Biblia pentru mine. Că asta este foarte important. Și-mi permiteți, le știu pe din afară, dar acum sunt și emoții. Zic, da, ce câte emoții aveau elevii la tablă, săraci. Da. Da, eu le-am timp să gândească. Dacă nu, îi vedeam emotiv, ziceam, du-te în bancă, calmează-te, privește exerciții și după aceea vine la tablă. Așa că dați voie și mie să citesc. Ioan 3:16 este textul de aur. Am câteva texte care mi se par mai extraordinar pentru sufletul meu. Și dacă vor fi și pentru sufletele altora, este ok. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, e o continuare din mai sus. Deci aș lua atât. Pentru. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu născut, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
3: A avut un impact deosebit acest text.
2: Multe. Atât de multe.
3: Nu mai avem decât 2 minute, să știți.
2: Dați-mi voie să mai citesc rapid, dacă nu m-ați. Așa, un pic. Vreau să citesc din Ioan 17. Ia uitați, răspunsul cu viața veșnică. 3. Da, știu. Da. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Și apoi Domnul spune, eu vin curând și răsplata mea este cu mine să dau fiecăruia după fapta lui. Și apoi Domnul Iisus spune, să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce să vă iau cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ce invitație mai extraordinară găsiți? Cerul. Cum să nu renunț la tot ce mă... toate lucrurile acestea de nimic, la surogatele acestea, la aceste lucruri înșelătoare, dar care pe moment ți se pare că îți fac bine, dar dacă stai și le analizezi în profunzime, nu sunt ceea ce îți dorește sufletul tău, nu sunt lucrurile după care însetează inima ta, dar le luăm că suntem pe pământ în starea aceasta.
3: Care a fost cel mai frumos moment în experiența zbuciumată? Am întrebat care a fost momentul cel mai greu, care a fost momentul care, să zicem, decisiv. Cel care...
2: În ce?
3: Momentul decisiv pentru credință, pentru a merge înainte. În toată perioada aceasta sunt momente bune și momente mai puțin bune. Care a fost cel mai semnificativ?
2: Nu pot să-l identific.
3: Nu. Nu-l puteți identifica.
2: Nu pot să-l identific. Nu.
3: A fost o sumă de momente, probabil, care...
2: Da, a fost o continuitate de momente. Un râu de... E totul fluid, așa, nu... Nu, n-a fost
3: nimic. Ce-ați vrea să le ținem la final de mărturie? Care este mesajul pe care ați vrea să-l transmiteți pentru care pur și simplu ați luptat în viața aceasta, ați experimentat, iar la final vreți și vă reprezintă și vă și reprezintă.
2: Știți ce care a fost dorința mea? Ca oamenii să studieze Scriptura. Dacă nu-L descoperă pe Dumnezeu în natură, deși ar trebui să-L descoperim și în natură, să studieze cu foarte mare atenție, că e vorba de soarta lor veșnică, și să facă ce vor cu Domnul Iisus Hristos.
3: Așa
2: îl aleg sau îl resping. Dumnezeu mi-a dat libertatea de alegere. El nu se supără dacă îl respingem. Dar dacă realizăm ce pierdem, atunci ne întoarcem și îl urmăm. Asta e dorința mea, să studieze oamenii Biblia, să studieze. Este cea mai extraordinară carte. V-am spus, mi-a plăcut știința, îmi place fizica, dar este deasupra tuturor, nu se cum. Știți cum spune Domnul meu, că distanța dintre gândurile noastre și gândurile Lui sunt ca de la pământ la cer? Așa este Biblia față de celelalte. Deși vorbește și despre istoria unui popor pe care l-a ales și care nu și-a dus misiunea până la capăt. Și îmi pare rău.
3: Vă mulțumesc foarte mult că ați fost astăzi aici. Mulțumesc pentru că ați venit cu sufletul plin de dragoste pentru Dumnezeu și cu Biblia, cu cuvântul lui Dumnezeu. Iar mesajul de final este cu adevărat cel care ne trebuie tuturor. Poți să ai impresii, poți să-ți creionezi viața după tradiții, după educație, dar dacă nu ai un reper stabil și garantat, așa cum este oferit prin Scriptură de către Dumnezeu, mi-e teamă că ratezi ce este cel mai frumos. Și vă mulțumesc pentru că ați venit entuziasmată de această experiență pe care ați trăit-o. Au fost frământări, dar ce mai contează frământările când la final ai decizii care îți umplu viața și care te fac să te simți frumos și să strălucești. Dragii mei,

0: Biblia spune că fără Dumnezeu nu putem face nimic. Ioan 15:5.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Viața de familie. O emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
1: Vacanțele aduc pentru fiecare dintre noi, dar mai ales pentru copii și tineri, mult mai mult decât doar timp liber. Aduc ocazii de a ieși din rutina de zi cu zi, de a cunoaște oameni noi, de a descoperi locuri frumoase, de a trăi experiențe care ne formează și uneori, pentru copii și tineri, chiar le schimbă perspectiva asupra vieții. De aceea, mulți părinți sunt preocupați de activitățile de vacanță ale copiilor și chiar fac planuri din timp. Taberele sunt unele dintre cele mai dorite experiențe, iar atunci când vorbim despre tabere creștine, lucrurile capătă o profunzime și mai mare. Nu este vorba doar despre jocuri, drumeții, foc de tabără sau voie bună, ci și despre întâlniri semnificative, despre întrebări importante, despre prietenii curate și despre acei pași mici, dar esențiali, în creștere și spre maturizare. Sunt Ana Maria Sandu, vă spun bun regăsit la Viața de Familie. Astăzi mi-am propus să privim către aceste tabere, nu doar ca spre o opțiune de vacanță, ci ca la o alegere care poate influența direcția unui copil sau a unui tânăr. Ce înseamnă concret o tabără creștină pentru un copil sau pentru un adolescent? Ce găsește el acolo și cu ce se întoarce acasă? Ne vor oferi toate aceste detalii invitații mei de astăzi și le spun bun venit pastorul Gelu Poenariu, director al Departamentului de Tineret în cadrul Bisericii Adventiste de Ziua Șaptea din România, și este alături de noi pastorul Beniamin Sisu, de asemenea director al Departamentului de Tineret în cadrul Bisericii Adventiste de Ziua Șaptea în zona Oltenia. Bun venit la Viața de Familie!
2: Mulțumim de invitație!
3: Bine v-am găsit!
1: V-am prins acum într-o perioadă în care, iată, nu sunteți într-o astfel de tabără deocamdată. Știu că pregătiți cu mult entuziasm foarte multe evenimente pentru copii și tineri. Ce tabere oferă Biserica Adventistă pentru diferitele etape de vârstă ale copiilor, adolescenților, tinerilor?
2: Biserica are un program complex prin care încercăm să ne ocupăm de fiecare categorie de vârstă, pe de-o parte, dar aș începe probabil vorbind de structura de leadership. Pentru că avem programe, într-adevăr, pentru cei micuți, îi numim licurici, pentru preadolescenți, îi numim exploratori, pentru adolescenți, îi numim companioni, pentru studenți, îi numim programul Amicus, pentru cei de peste 25 de ani, numim lucrul acesta Continuum. Dar, în primul rând, totul pornește de la o structură de leadership și tinerii care doresc să se implice alături de noi pot intra într-un program numit TLT sau Teen Leadership Training. Este pentru adolescenți și liceenii ne stau alături timp de 4 ani de zile, trec prin 24 de cursuri învățând leadership. Așa că un părinte care are adolescent și are un adolescent care dorește dezvoltare se poate înscrie într-un astfel de program.
1: Apoi mai ales așa, dacă are un spirit de lider.
2: Exact, exact. Și evident, avem programe de training pentru lideri de diverse vârste, pentru mentori și de 50-60 de ani. Mentorii de 50 de ani, apropo, sunt probabil cei mai puternici, mai buni pe care îi avem.
1: Cei mai tineri dintre tineri.
2: Da, da. Și împreună cu ei organizăm diverse tipuri de evenimente. Vara, într-adevăr, sunt tabere și uneori în vacanțe sunt tabere, dar de asemenea organizăm festivaluri sau congrese pentru ei pe parcursul anului. Unul dintre ele s-a încheiat sâmbătă, asta la nivel național. Dacă îl întrebăm pe Beniamin, cu siguranță ne poate spune de diverse întâlniri sau festivaluri pe care le-a organizat la nivel local. Așadar, e muncă pe tot parcursul anului. Acum noi nu suntem într-o perioadă în care nu avem de lucru.
1: Asta înseamnă că nu vorbim doar despre niște evenimente foarte rare, doar în vacanțele școlare, ci copiii pe tot parcursul anului au diverse activități, diverse întâlniri și tot felul de activități care îi țin aproape și îi ajută în dezvoltarea lor și în apropierea de Dumnezeu.
2: 200 de evenimente pe an sunt gestionate de Departamentul de Tineret la nivel de țară, în cele 6 regiuni, plus mai puține, evident, la nivel național.
3: Totul pleacă de la nivel local. Uh-huh. Acolo unde funcționează o grupă de licurii sau de exploratori sau companioni, o filială Amicus sau Continuum, împreună cu liderii lor locali, tinerii aceștia au întâlniri regulate de-a lungul întregului an, iar tabăra de vară este, sau de iarnă, este cumva încununarea acestor întâlniri care s-au desfășurat regulat în biserica lor sau în zona lor și o dată pe an sau de două ori pe an au ocazia să întâlnească cu toți ceilalți copii și tineri pe o arie mai extinsă, care au aceleași principii, au aceleași principii care, ca ale lor, care au aceleași valori, au aceleași așteptări de la viață și cumva taberele sunt încununarea eforturilor liderilor de la nivel local cărora sunt recunoscători și care sunt colaboratori deosebiți în acest proces de formare a caracterului copiilor și tinerilor.
1: Cam care sunt categoriile, cum pe vârste, cum se împartă aceste programe? Licuricii de la ce vârstă încep să lumineze?
3: Da, licuricii încep de la undeva de la vârsta de 5 ani, preșcolari, până la vârsta de 10 ani, de acolo încep exploratorii, 10-14 ani, iar apoi companionii 15-20 de ani, 18 ani mai exact, dar vin și adolescenți cumva mai copți, așa 19-20 de ani în taberele acestea. Cam asta e. Și apoi urmează Amicus, asociația studențească Amicus, care se adresează, programele ei sunt create pentru studenți, și apoi Continuum,
1: care peste 25
3: de ani. Da.
1: Unde se desfășoară aceste tabere și cine sunt cei care le organizează, care țin în mână toate activitățile și pregătesc tot ceea ce se întâmplă acolo?
2: Avem câteva centre de tineret, 7 sau 8 sunt la nivel de țară. Ne poate povesti Beni despre centrul pe care îl coordonează, cel de la Sătic. Deci avem aceste centre de tineret care sunt dotate cu lucrurile necesare pentru organizarea unei tabere în siguranță, cu anumite construcții pentru team building. Și de asemenea avem și alt gen de tabere itinerante. Acolo nu trebuie să folosești o infrastructură. Sau tabere la corturi, fie pe terenuri pe care le deține biserica și care sunt amenajate, avem câteva centre de genul acesta în țară, fie pe terenuri pe care pur și simplu le închiriem. Și acolo mentorii care sunt destoinici, au experiență, poate unii de 10 de ani, știu să facă împreună cu cei micuți construcții de campus și pur și simplu pe un teren în care cineva nu vede decât iarbă, un mentor cu experiență poate vedea potențial pentru o tabără, un întreg univers. Își construiesc porți, își construiesc spații, se delimitează spații și fiecare își face în așa fel încât spațiul în care devine acasă pentru o săptămână în tabără să arate cât mai bine organizat, structurat și așa mai departe. Cine organizează? E vorba de, după cum bine spunea colegul meu, totul începe de la nivel local și la nivel local, mai ales în bisericile mari, avem grupe pentru fiecare categorie de vârstă și fiecare grup are mentori. Cu ajutorul lor putem organiza aceste tabere. Țara este împărțită în cele 6 zone, dar fiecare zonă geografică mai mare are mai multe microzone. Uneori organizate pe județe, unul, două județe, în funcție de câți copii sunt în zonă, și taberele se organizează atunci când e vorba de tabere locale în aceste zone. Se adună practic un județ sau un județ mai mare sau două județe sau trei județe și organizează o tabără împreună, organizează o tabără, mentorii de acolo organizează o tabără de care se vor bucura copiii din acea zonă. Așa se face că la nivel de țară adunăm în total 200 de evenimente, tabere, festivaluri, evenimente de training și proiecte în care avem implicare socială.
1: trebuie să subliniem încă o dată că sunt persoane instruite pentru aceste programe și persoane cu multă experiență, cu drag de copii.
2: Da. Dincolo de, de expertiza noastră în zona de teologie, amândurora, avem cursuri de, de formare, cursuri de, de exemplu, suntem formatori de formatori. Nu doar formatori pentru copil, ci avem diplome prin care putem forma formatorii care la rândul lor se vor ocupa.
1: Da, da, da. Ce activități se desfășoară în aceste tabere? Spuneam în introducere că nu sunt doar despre jocuri cu mingea, foc de tabără și altele pe care poate le putea face foarte bine și acasă.
3: Așa cum spuneam mai devreme, avem tabere de licurici, exploratori, companioni, tabără Amicus, tabără Continuum, dar avem și tabere tematice. Spre exemplu, în zona Olteniei avem tabără de muzică și nu doar în zona Olteniei, și în alte zone ale țării. Avem tabără de știință, de asemenea. Avem o tabără de limba engleză pentru cei care vor să exerseze o limbă străină. Și avem și o tabără, numită noi o tabără altfel, pentru copiii defavorizați care din motive financiare nu pot să participe la o altfel de tabără din anumite zone defavorizate ale țării și în felul acesta le oferim și lor o șansă la educație și la, la o viață mai bună.
1: Deci, iată că sunt tabere care se orientează și către, nu știu, un anumit talent sau un anumit hobby pe care
3: tabere tematică,
1: copiii
3: le-au. În cadrul tabelor de licurii sau de exploratori, programul unei zile conține un devoțional, un moment spiritual, care se citește un verset din Biblie și se îndreaptă atenția tinerilor către Dumnezeu cu câteva cântece, iar apoi avem specializări, le numim noi, în care copiii învață diferite abilități pe care
1: deci le-am putea spune un fel de ateliere.
3: Ateliere, da. Spre exemplu, ar fi atelierul de orientare, care dacă te pierzi în natură undeva sau într-o zonă urbană să știi să te regăsești. Sau atelierul de studiu al cerului, al aștrilor de pe cer.
1: Unde al se găsești, norilor, al să știi cum se schimbă vremea.
3: Cum se schimbă vremea, asta e atelierul de vreme.
1: Da.
3: Sunt mai multe ateliere în funcție de vârstă, de construcții, spre exemplu, în funcție de vârstă, copiii participă la aceste ateliere.
1: Apoi un lucru foarte frumos și îmi permit să completez asta este că în cadrul programului de licurici, aceste tabere adună toată familia. Sunt organizate atât cu copiii cât și cu părinții.
3: Cel puțin unul dintre părinții, da.
1: Cel puțin unul dintre părinți, preferabil ar fi să fie amândoi și pentru etapa aceasta de vârstă e o ocazie foarte frumoasă de a aduna toată familia în jurul unor astfel de activități creative. Trebuie să recunoaștem, de multe ori ni le-am dorit și acasă, dar nu avem timpul necesar, astfel că sunt ocazii foarte bune de a-i aduna așa pe membrii familiei și în jurul cuvântului lui Dumnezeu sunt ocazii de rugăciune, de cântat împreună.
2: La categoria aceasta de vârstă, la cei micuți, la licurici, uneori părinții ar prefera să ne ofere copiii pentru o săptămână și să ne ocupăm de ei. Să știți că și pentru noi e mai ușor dacă e așa. Dar, și aici un dar mare, părintele oferă mult prea, adică orice părinte, dar în general, mult prea puțin timp copilului. Există interacțiune directă, privire în ochi, comunicare directă, atenție directă. Nu suntem acasă și e și el pe acolo și se joacă. Nu la asta mă refer.
1: Suntem împreună doar ca spațiu.
2: Da, doar în spațiu. Și atunci programul acesta încearcă să ofere educație și părintelui și să ofere un timp foarte valoros, memorabil, atât pentru copil cât și pentru părinte. Părintele va rămâne pe viață cu aceste amintiri. O săptămână întreagă în care n-a contat afacerea de acasă, n-a contat stresul de la serviciu, n-a fost nimeni nevoit din familie să gătească, nu au fost niciunul dintre membrii familiei n-a fost nevoit să facă curat în casă. A fost un singur focus, relația cu cel micuț.
1: Da.
2: Și de aceea pot fi momente care să rămână atât în memoria copilului cât și al părintelui pe viață.
1: Mai voiam să spun ceva. Pot să confirm asta.
2: Da, zicea Beni ceva de prețuri. Voiam să spun ceva. Taberele pe care le organizăm sunt foarte ieftine. De ce? Toate aceste evenimente sunt organizate cu voluntari. Dacă ar trebui plătiți, o tabără ar fi ca pe piață, undeva la 3.000 de lei. Dar în ceea ce ne privește, tabăra ia undeva la 30% din suma aceea, sau mai puțin de 30% uneori, 25%. Pentru că voluntarii din biserici care pur și simplu doresc să facă ceva pentru societate sau pentru Dumnezeu, își oferă din timpul lor, iau din concediul lor câteva zile și pur și simplu îl oferă societății sau îl oferă bisericii, îl oferă copiilor și părinților, și cu ocazia asta vreau să îmi scot pălăria pe care nu o am pe cap înaintea lor și să le spun mulțumesc pentru efortul acesta
1: considerabil,
2: pentru că nu este de neglijat. Dacă ai 4 săptămâni sau 30 de zile de concediu, să dedici din cele 30 de zile 7-10 zile pentru acest gen de activități, pentru că te și pregătești, este enorm. Plus,
1: unii dintre ei
2: întâlniri
1: nu merg
2: săptămânale.
1: Doar într-o singură tabără.
2: Da.
3: Referitor la ceea ce spunea Gelu, la impresiile cu care pleacă oamenii din tabără, anul trecut, vara trecută, am intrat pe pagina de Facebook a centrului nostru de tineret de la Sătic și acolo am fost surprins să observ foarte multe postări în care era etichetat centrul nostru de tineret cu foarte multe mesaje încurajatoare din partea părinților care au participat la taberele de licurici. Unii dintre ei nu sunt neapărat adventiști, dar au auzit de tabăra aceasta de la prietenii lor și au participat și mesajele lor sunt de-a dreptul încurajatoare pentru noi ca organizatori acestor evenimente. O mămică spunea: mă bucur că am putut să-i ofer copilului meu o astfel de zi. Niciuna dintre zile nu a fost identică, au fost toate zilele diferite, cu programe diferite. Anul trecut am avut tabăra intitulată Caracter și am vorbit, am abordat tema aceasta a dezvoltării unui caracter frumos în viața unui copil. Iar mămica respectivă aprecia foarte mult toate activitățile care au dus în direcția aceasta a dezvoltării unui caracter frumos în viața copiilor.
1: Toate aceste tabere au și o tematică și pe lângă toate aceste ateliere creative, unde copiii acumulează și foarte multe cunoștințe, cum reușiți să îmbinați partea spirituală cu partea distractivă, să-i spunem?
2: Ne dorim ca participanții să aibă o experiență complexă. Și atunci omul are o parte sufletească. Evident că suntem construiți și pentru noi contează mult momentele cumva de suflet. Și aici vine partea de discurs religios, vine cântecul religios care este decodat și senzorial. Uneori simți că, da, ți se ridică părul pe șirea spinării, scuzați expresia. Și atunci căutăm să atingem participantul prin diverse unghiuri. Folosim simbolul în așa fel încât să creezi momente revelatoare, să descopere. Apoi, evident, folosim joaca, dar joaca nu e la întâmplare, nu e doar de dragul jocului. Este o joacă coordonată care duce undeva. Jocurile, atelierele, de cele mai multe ori încercăm să le conectăm la tema spirituală a taberei. Și dacă vorbim de cei micuți, dacă e o tabără pe tema caracterului și vorbim de Iosif, da? S-ar putea ca la atelier copilul să construiască fântâna în care a stat Iosif pentru o perioadă de timp. Și atunci devine memorabil evenimentul, pentru că există acest gen de conexiune. Deci, practic, încercăm să creăm pentru o perioadă de timp, pentru o săptămână, sau la un congres, sau la un festival, pentru 3 zile, o poveste în care copilul să intre. Și tot ceea ce găsește acolo să spună o singură poveste. Atunci e un eveniment reușit, când tot ceea ce se întâmplă în jur, începând cu simbolul, cu cântecul bine ales și ales tematic, cu discursul public, care apelează la rațiune, dar nu suntem doar ființe raționale, avem nevoie și de altele, cu activitățile pe care le organizăm, cu joaca, toate să spun aceeași poveste. Și atunci, într-adevăr, un astfel de eveniment poate fi memorabil pentru copil.
3: Aș completa ceea ce a spus Gelu. Joaca și entertainment-ul, distracția, cumva, face parte din viața noastră.
1: Categoric.
3: Și nu putem să spiritualizăm totul. E clar lucrul acesta. Deși taberele noastre au ca țintă să atingă inima copiilor și să se îndrepte spre Hristos și să le oferim o educație spirituală, totuși avem și momente de stindere, de relaxare, care fac parte din, până la urmă, este o tabără. Dacă este numită tabără, momentele acestea fac parte din programul taberei. Nu pot să uit în tabăra de muzică, seara după o zi întreagă de repetiție, focul de tabără, în care avem și cântări, avem și momente spirituale, dar avem și momente de relaxare și de zâmbete, de râs, sau când aprinde nocturna după o zi istovitoare de repetiții și copiii vor să joace un volei sau să joace un fotbal. Nu sunt lucruri greșite, sunt lucruri care dezvoltă fizicul lor, dezvoltă caracterul lor, fac parte din dezvoltarea armonioasă a vieților. Așa că pe lângă activitățile spirituale, avem și activități recreative. În același timp avem și copii care, chiar și în biserică, copii care poate nu sunt atât de mult atrași de lucrurile spirituale, dar care vin în taberele acestea cu gândul poate la un prieten sau la un joc pe care îl vor avea acolo împreună cu prietenilor. Și în felul acesta ai ocazia să atingi inima acestor copii și să le îndrepți atenția către o realitate care
1: și
3: face parte din viața lor. Exact, care face parte din viața lor. Noi toți avem o nevoie spirituală adânc rădăcinată în inima noastră, în sufletul nostru. Și poate ei vin acolo cu gândul la distracție, dar descoperă că e atât de frumos să trăiești cu Dumnezeu, că sunt atât de frumoase valorile și atmosfera aceasta în jurul cuvântului lui Dumnezeu, în jurul principiilor pe care Biblia ni le-a oferit. O fetiță anul trecut, la finalul taberei, s-a dus la mămica ei și a spus: mami, eu vreau să rămân la Sătic până oi muri, nu mai vreau să plec de aici. Vă dați seama că a fost o mare bucurie pentru noi să auzim mărturia pe care o spunea mama ei, și la focul de tabără în ultima seară ochii ei erau plini și obrajii erau plini de lacrimi că trebuia să plece acasă. Probabil că unii dintre ei vin cu gândul acesta pentru distracție, dar acolo descoperă frumusețea caracterului Dumnezeu și își dau seama că nu sunt niște ciudați prin valorile pe care ei le trăiesc, pe care Biblia ni le oferă, ci, ba din contră, sunt și alți oameni care apreciază aceste valori pe care Dumnezeu ni le-a lăsat în Sfânta Scriptură, și în felul acesta sunt încurajați să meargă mai departe.
1: Ca o curiozitate personală, reușiți ca în aceste zile, în această săptămână, să concurați cu tehnologia, să-i deconectați pe copii de la telefoanele de care nu se despart?
3: În tabăra de exploratori de iarna trecută am avut primele zile am lăsat cu telefoane, nu le-am luat, am zis să lăsăm liber la tehnologie. Dar înainte de a se termina tabăra cu două zile, am spus de acum înainte nu aveți voi la telefon decât seara o jumătate de oră. Și la finalul taberei am întrebat care parte a taberei a fost mai frumoasă, cea cu telefoane sau cea fără telefoane. Dar vă rog, răspunde sincer, ridicați mâna, nu, că plecăm acasă, nu mai avem nicio, nu se poate întâmpla nimic, nicio repercusiune. Și a fost, spre surprinderea mea, 10-15 din 140 de copii au ridicat mâna că au fost mai frumoase primele două zile cu telefoanele. Restul, marea majoritate, 120 de tineri, au ridicat mâna și au spus nu, mai frumoasă a fost ultima parte a taberei fără telefon. Iar un tânăr care venea în tabere cu toată suita, și aducea PlayStation-ul, și aducea videoproiector, aducea calculatorul.
1: Voia să se simtă ca acasă.
3: Exact, eram nevoit să le confiscăm, vă dați seama, când intram în cameră și vedeam acolo tot arsenalul pregătit, după prima zi rămâneau fără ele. Și la un moment dat mama lui m-a sunat și mi-a spus: Beni, cum e băiatul meu în tabără? Și am spus: măi, un băiat extraordinar, un băiat cu un suflet bun, un băiat deosebit, dar uite, a venit cu tot harnașamentul ăsta, cu toată tehnologia după el. Și a spus: să-ți promit că la următoarea tabără nu o să mai aibă telefonul. Nici telefonul nu o să-l mai aibă. Și într-adevăr a venit în următoarea tabără fără telefon. La finalul taberei mi-a spus, era tabăra de exploratori la Cort și urma o tabără de știință la Sătic, la centrul de tineret de la Sătic, peste încă o săptămână. Și mi-a zis: Beni, acum mama m-a trimis fără telefon, dar data viitoare
1: îl las eu
3: și vin eu fără telefon. Și îți spun, Ana, că s-a schimbat total viața acestui băiat. Eu acum este student la medicină și sunt mândru așa de modul în care
1: a evoluat
3: viața lui.
1: Pot să confirm din tot sufletul ceea ce ai spus, pentru că experiența asta am avut-o și în cazul băiatului nostru, la fel, după o tabără în care jumătate de tabără li s-a lăsat.

0: De aici, pornind de la tabăra de iarna trecută, am zis că următoarea tabără se va numi offline. Adică fără telefoane. Pot să vină cu ele acolo, dar au acces la ele doar un timp limitat.
1: Aș vrea să le spun părinților că nu e suficient ceea ce facem noi și ceea ce poate face biserica pentru educația copiilor, nici în bătălia aceasta cu tehnologia. Noi lucrăm cu generația Z, cu postmilenialii și cu generația Alpha. Cei micuți sunt Alpha, născuți după 2010, generația Z 94-2010-2012. Ei, statisticile pe generația Z ne spun că media de folosire a display-ului, telefonului, da? A unui display pornit, fie laptop, pentru joc, este între 8 și 9 ore, ceea ce e dezastru.
2: Este o normă întreagă.
1: Este o normă întreagă. Să nu ne imaginăm că acel copil va putea performa apoi la școală și apoi să aibă o carieră foarte solidă. Și cred că părintele, încercarea de a rezolva problema aceasta nu trebuie să înceapă după ce copilul este adolescent. Bătăliile atunci sunt teribil de grele. Trebuie să înceapă
2: mult mai devreme,
1: când părintele poate avea softuri, are control, știe, încă copilul nu are suficiente cunoștințe tehnice să eludeze mecanismele de protecție pe care părintele le instalează, și trebuie stabilit un timp mic de ecran, nu fără, dar un timp relativ scăzut. Pentru că și vreau să mai spun un lucru, să vorbesc de pericolul rețelelor de socializare. Este o bătălie nedreaptă. Noi am inventat tehnologia, nu copiii. Copiii sunt victimele noastre. Noi ne-am îmbogățit din tehnologie. Când zic noi, generațiile mai mari. Ei sunt victime cărora le-am pus niște telefoane și niște aplicații în față care le strivesc imaginea de sine. Ar trebui să-și imagineze părintele
2: care ce distorsionează bătălie, cumplit realitatea.
1: Ce bătălie inegală se dă pentru un adolescent de 14 ani, încă complexat. Începe să crească, se lungesc mai întâi membrele. E mai uneori creșterea asta este mai ciudățică, ești mai diferit decât ceilalți. Și pui pe Instagram cea mai bună poză cu tine. Același lucru îl face și prietenul tău. El primește 300 de inimioare de like-uri, tu primești 5. Cum? Ce să gândesc eu despre mine într-o concurență loială, obiectivă, pe o astfel de scenă? Ce pot gândi eu despre mine în momentul în care văd că Beni are 300 și eu am 5? Cum să gestionez la 14 ani problema aceasta, imaginii de sine, în acest context? Și atunci ce am de făcut? Vorbim de cea mai deprimată generație din istorie, și asta e una din cauze, pentru că pe rețelele de socializare au succes 2-3%. În rest, sunt victimele unui sistem și trăiesc cu frustrări. Și atunci ceea ce pot să fac este să mă uit la prietenul meu, să văd ce strategii de comunicare folosește și eventual să copiez. Și dacă mă uit la unii influenceri care sunt mai îndrăzneți,
2: dar poate preiau nu limbajul... neapărat mă identific cu ele.
1: Păi nu, dar preiau limbajul lor colorat, pentru că altfel nu atrag atenția pe TikTok. Observ că cine are atenție își exhibă sexualitatea. Încerc și eu. Încerc să solicit poate niște operații sau proceduri ca să modific corpul. Din adolescență cunoaștem situații de genul acesta și este o problemă serioasă de imagine de sine. Plus, consumul de exemplu, TikTok, da? Videouri foarte scurte face ca munca profesorului să fie aproape imposibil de îndeplinit.
2: Pentru că această capacitate de concentrare scade de la
1: Câteva minute. Noi trăinuim mentorii să schimbe activitatea la 10 minute. Dar 10 minute este mult.
2: Pentru că s-a redus capacitatea la 3 minute.
1: Da.
2: De capacitatea de concentrare, ba,
1: nu
2: se pare
1: schimba activitatea
2: că
1: la 3
2: mult
1: minute.
2: Mai, chiar mai mult spre un minut, jumate, două.
1: Ei, imaginați-vă experiența acestui copil în biserică. Vine un vorbitor și să presupunem că nu-i place de el, nu l-a câștigat în primele 2 minute. Ar vrea să dea swipe. Nu poate. Ce altceva să facă decât să scoată telefonul?
2: Da. Ajuns chiar să vorbim despre adolescenți și despre perioada aceasta dificilă, care este și o perioadă a întrebărilor și a căutărilor pentru ei. Care sunt, ce ați observat din taberele acestea, care sunt preocupările?

0: lor cele mai frecvente?
1: De obicei, la mai toate evenimentele, mai ales în tabere, avem un moment de întrebări și răspunsuri în care întrebările de obicei vin din partea lor și am creat un formular anonim unde ei se poată adresa întrebările. Cele mai multe întrebări vizează relația cu Dumnezeu. Este foarte interesant, au căutarea aceasta profundă a unei relații serioase și sănătoase cu Dumnezeu. Cum aș putea să am o relație cu Dumnezeu autentică, un anumit obicei, mă rog, îl punctează acolo din viața mea, m-ar putea depărta de Dumnezeu. Sunt întrebări care vizează relațiile cu sexul opus, între băieți și fete, referitor la cum aș putea să aleg un partener potrivit pentru viața mea sau dacă găsesc o tânără sau un tânăr care are aceleași valori ca și mine, dar nu este adventist, aș putea să întemeieze o familie cu persoana respectivă. Și mai sunt întrebări care se adresează zonei acestea viciilor, a dependențelor. Probabil că sunt care se ruptă cu, care au început să fumeze o țigară în clasa 9 și au creat dependență și le e greu să se mai lase, droguri și alte substanțe de felul acesta care creează adicție.
0: Cât de mult se deschid în contextul acesta? Spun lucruri pe care poate nu îndrăznesc să le spun acasă?
2: Cu siguranță. Dar se deschid în discuții unul la unul. Am fost la un eveniment sâmbătă și am petrecut, fiindcă lucrurile au așezate de către voluntari, n-a fost nevoie să mă implic direct în organizare, am stat mai mult în afara sălii, povestind cu diversi tineri aproape toată ziua și pe rând. Dar informale, nu programate. Te văd, te abordează și dacă ajung la concluzia că e un spațiu sigur și ești suficient de deschis cu ei, vin și se deschid. Evident că trebuie creat o relație până se ajunge aici, dar încercăm să facem asta, să rupem bariere. De aceea nu le permitem copiilor să ne spună nenea sau fratele sau, adică noi suntem, el e Benny, eu sunt Gelu. Pentru copilul de uneori părinții nu înțeleg.
0: Asta nu înseamnă o lipsă de respect.
2: Nu înseamnă, dar nu ne permitem. Și dacă ar însemna, nu ne permit, la cât puțin timp avem în interacțiune cu ei, nu ne putem permite să lăsăm bariera asta între noi. Oricum putem oferi foarte puțin per individ. Și dacă e și bariera asta, e mai
0: se
2: greu.
0: Pierde,
2: da, se pierde ceva. Da? Cum să nu? Da.
1: În taberele pentru adolescenți, de obicei, încerc să aduc cei mai buni lideri, cei mai buni mentori, cei mai buni pastori, pentru că succesul acestei tabere este dat de prezența acestor oameni acolo. Și exact ceea ce spunea Gelu, nu neapărat prin faptul că ies în față, prin ce mesajele pe care le transmit în plen, ci prin discuțiile pe care ei le poartă cu unul și cu altul dintre tinerii prezenți acolo, în particular, în privat. La o plimbare pe acolo prin curtea campusului sau într-o discuție undeva așezată sus la mansardă. Sunt foarte importante aceste interacțiuni interumane particulare, pentru că aici are loc această deschidere despre care tu vorbeai, poate spun anumite lucruri pe care nu le-au spus părinților lor. De asta și formularul l-am făcut nu a avut nume și prenume, a fost
0: Anonim,
1: exact ăsta era cuvântul, a fost anonim, pentru ca ei să aibă curajul să pună întrebări autentice, exact ceea ce îi frământă.
0: Se poate deschide fără teama că sunt identificați.
1: Nu le este ușor în public, nu le este ușor, mai ales la vârsta adolescenței, nu le este ușor să se deschidă, să vorbească ușor despre problemele lor. Dar în particular, vei fi surprins dacă le acorzi timp suficient, cât de tare se deschid și îți încredințează niște secrete pe care poate nu le-au spus nimănui. De aceea trebuie să fie în această lucrare implicați oamenii de încredere, de mare valoare și care să știe să păstreze și ce să facă cu aceste informații.
0: Să valorifice la maxim timpul.
1: S-ar putea să fie ocazia în care poți schimba viața unui om într-o astfel de discuție. Legată de adicții, de dependențe sau legată de alte de alte provocări cu care ei se întâmpină, pe care ei le întâmpină la momentul respectiv.
2: Ca să înțeleagă părinții, pot da un exemplu din vara aceasta. Am avut o tabără mare pentru adolescenți, a fost națională. Au fost prezenți cu toată echipa, directorilor de tineret, plus asociații noștri care se ocupă de adolescenți. Și evident că în cadrul programului de aproape o săptămână, în plen, când ai o echipă așa de solidă, plus voluntari remarcabili, poți oferi, adică vor fi în față puțin. Și poate că îți vine rândul de două ori într-o săptămână să fii în față, ca pastor. În rest, în broșura care prezenta evenimentul, era trecută lista celor cu care îi pot vorbi, cu număr de telefon. Și uneori, chiar dacă, când e foarte multă lume, chiar dacă nu puteai da de el sau nu aveai curaj, puteai lăsa un mesaj pe WhatsApp, uite, vreau să vorbesc cu tine. Putea lăsa adolescentul. Și, practic, una din paginile din broșura evenimentului prezenta o listă de oameni disponibili pe toată perioada evenimentului pentru discuții cu adolescenții.
0: Aveți multe povești de vieți schimbate în urma acestor tabere, experiențe așa pe care le-ați văzut cu ochii voștri.
1: Sunt unele dintre ele sunt necunoscute, cele mai multe sunt necunoscute, dar câteva ajung și la noi. Mi-aduc aminte când a venit la mine mătușa unui copil, unui licurici care a venit în tabără și mi-a povestit cu lacrimi în ochi că în ultima seară a taberei nepotul ei, care provine dintr-o familie care nu vine la biserică neapărat, s-a pus la capătul patului, a îngenunchiat și a spus: Sorina, vreau să mă rog eu în seara asta. Nu te mai rogi tu, mă rog eu, că vreau să-L invit pe Domnul Iisus să vină în inimioara mea. Avea lacrimi în ochi când îmi povestea și mie automat așa mi s-au umezit ochii, nu pot să mai plâng prea des, dar mi se umezesc câteodată ochii, pentru că este un lucru extraordinar. La finalul taberei un copil să spună: vreau să-L invit pe Domnul Iisus în inimioara mea. Este o experiență deosebită. Și cred că mai sunt și alte momente, experiențe de felul acesta, câteva le-am amintit mai devreme. Copii și tineri care pleacă din astfel de tabere transformați. Am deja în conferința Oltenia, în zona Olteniei, am dat drumul la înscrieri pentru 4 tabere de licurici, toate s-au umplut. Avem tabăra de companioni, sunt 200 de persoane, 200 de tineri care s-au înscris, nu avem capacitatea decât de 140 de locuri acolo, o să vedem cum reușim să închiriem și la pensiunile din jur. Lucrurile acestea ne spun că există totuși viață în activitățile pe care le pregătim pentru copii și ei apreciază momentele acestea și vin acolo pentru că e o nevoie a inimii lor, a sufletului lor care este împlinită
0: într-un pentru că își doresc,
1: exact.
0: Nu pentru că îi împing părinții de la spate.
1: La licurici, să spunem că acolo vin cu părinții, nu e o alegere a lor.
0: Dar de foarte multe ori părinții sunt trași.
1: Da, de foarte multe ori copiii sunt cei care sunt motorul din spatele acțiunii, da. Dar la exploratori și la companioni aici, mai ales la companioni, aici este pur și simplu alegerea lor. Nu ține de vreo presiune pe care ar putea să facă cineva asupra lor. E mai greu de controlat.
0: Ce i-ați îndemnat pe părinți? Cum ar putea ei să continue acasă ceea ce se obține, iată, în aceste tabere?
2: Cred că părinții pot observa comportamentele noi care apar în viața copilului în urma unei tabere. De exemplu, hai să ne rugăm la masă. Până atunci nu se rugau. Din tot felul de copii în tabere din diverse contexte, unele familii nu având valori religioase sau din zona aceasta bisericii foarte pregnante, înrădăcinate, părinții pot observa comportamentele noi și evident le pot încuraja ulterior și uneori poate mustrat părintele de comportamentul copilului să realizeze că ok, trebuie să fac eu o schimbare pentru că el învață prin copiere. Suntem ființe mimetice, după cum zice René Girard, e un mecanism fundamental în psihicul uman și învățăm prin copiere și părintele trebuie să fie conștient. dacă vede în urma unui eveniment o microschimbare, o poate încuraja, în primul rând, implementând în viața lui schimbarea ce? O metodă.
1: De obicei, la finalul taberelor pentru adolescenți, avem un traseu spiritual, îl numim noi, cu activități de reflexie, la care tinerii sunt încurajați să participe pe grupe, iar de foarte multe ori, în urma acestei activități, am văzut atâția adolescenți plângând, sensibilizați de momentele acestea, pe care le-au petrecut cu mentorii și cu prietenii lor, în grupe mici, încât, deși cumva pare banal evenimentul acesta, atelierul acesta, să-l repeți în fiecare tabără, este dorința lor cumva de a-l avea. Încercăm să schimbăm activitățile, dar ele conduc tot acolo, la un moment în care să petreci timp cu tine însuți. Pentru că adolescenții nu prea mai petrec timp cu ei înșiși, așa cum spunea Gelu mai devreme, să stai 8-9 ore în fiecare zi pe telefon. Întâlnit o fată într-un liceu, spunea că are 11 ore media pe zi.
0: Timpul ăla, sigur, da, îl iei de undeva. Îl iei din somn, îl iei din timpul acesta pe care trebuie să-l petreci cu tine, cu cei dragi, cu Dumnezeu, la școală.
1: Exact. Când le-am spus unor tineri că ar fi bine să stai de vorbă cu ei înșiși, că dacă nu-ți convine să stai în propria ta, dacă nu-ți place să stai în propria ta prezență, înseamnă că nu ești într-o bună companie și într-o proastă companie.
2: Și cine ar vrea să stea cu tine dacă,
1: exact,
2: nici tu nu
1: vrei? Tu nu te suporți. A venit la final un tânăr la mine, eram într-un liceu în Craiova și mi-a spus: domnul, eu am încercat să fac treaba aia, să stau de vorbă cu mine, dar am găsit acolo întuneric, negură, beznă, m-am speriat și am plecat.
0: N-am știut că sunt așa plictisitor.
1: Exact, da. Ei, momentul ăsta în care ei se descopere pe ei înșiși este un moment transformator. Pentru că
0: atunci se poate
1: să
0: face
1: se vadă pe
0: clicul
1: sine însuși în lumina cuvântului Dumnezeu, în lumina lui Dumnezeu.
0: Și atunci, doar atunci când identifici că există o problemă, doar atunci poți,
1: exact,
0: să schimbi ceva.
1: Părinții cred că au responsabilitatea să continue acest dialog cu ei pe care noi l-am început. Să le aloce mai mult timp, să stea de vorbă cu ei, să le asculte uneori prostiile pe care le pot debita câteodată, pentru că sunt la începutul vieții și abia acum pornesc în viață, și să încerce să le ofere un răspuns. Nu neapărat o direcție, autoritar, un răspuns autoritar, face așa că așa știu eu că e bine, ci mai degrabă o discuție, să pună întrebări, să sondeze terenul, și în felul acesta adolescentul să ajungă singur să-și dea răspunsurile, pentru că nu mai este copil mic. Dacă vorbea Gelu de comportament mimetic în cadrul copiilor mici. În cadrul, da, adolescenților, lucrurile nu mai stau deloc așa și ei au nevoie de discuție, au nevoie de
0: să înțeleagă.
1: Exact, să înțeleagă, să priceapă de ce trebuie să facă lucrul respectiv sau de ce e mai bine soluția pe care părintele, de ce e mai bună soluția pe care părintele o pune înainte.
0: Ați vorbit cu foarte mult entuziasm despre toate aceste activități pe care și eu, la rândul meu, le-am trăit, le-am experimentat și eu și alături de copii.
1: Atunci te așteptăm și, în tabere vara aceasta.
0: Sunt într-adevăr acele experiențe care te însoțesc pe tot parcursul vieții.
2: Știi cum le-am experimentat noi? Noi suntem primele generații care au beneficiat de această structură sau de această organizare în Biserica Adventistă, care a intrat după comunism din România. Și noi am fost participanți în primele tabere organizate prin 96-97.
1: Da.
2: Ne vezi, eu am 42, el are 44. Așa că am fost...
0: De aceleași generații.
2: Da, am fost în tabere în urmă cu mulți ani.
1: Nu pot să uit prima mea tabără de exploratori undeva în Retezat, în munții Retezat, la corturi, brazii aceia imenși, momentele de cântec din jurul focului. Sunt aici niște amintiri...
2: Frigul de la ora 4.
1: Da, plantoanele pe care le făceam, că eram în...
0: Traseul tematic,
1: exact, traseul montan pe, da, care îl făceam împreună cu prietenii. Toate acestea rămân în sufletul tău și aceste amintiri te leagă de Dumnezeu. Pentru că sunt momente pe care, momente frumoase pe care le petreci împreună cu Dumnezeu. Iar asta umple sufletul de lumină și de bucurie.
0: Am să pun acum întrebarea cheie, pe care cred că și cei de acasă ar adresa-o. Sunt taberele acestea destinate doar copiilor din Biserica Adventistă?
2: Cu siguranță nu. Probabil la nivel de țară avem o estimare că în jur de 30% dintre copiii care participă în partea de tabere, nu neapărat la congrese, nu fac parte din Biserica Adventistă. Avem tabere pe care le oferim, tabere școlare, proiecte în care avem seminare în școli și atunci sunt tabere cu 100% prezență din afara contextului adventist, deci și tabere de genul acesta, taberele, de exemplu, Respiro Schools, pe de altă parte, sau eticheta, pe de altă parte, în taberele de exploratori sau în taberele de licurici, în fiecare tabără există un procent care variază între 10, 30, 40 uneori, depinde de zonă, unde există adică e o deschidere practic pentru toată lumea.
0: Unde copiii, s-ar putea adresa cei interesați?
2: Hai să auzim în Oltenia.
1: În funcție de zona țării, noi avem un site tineretoltenia.ro și acolo avem toate informațiile legate de cele 13 tabere care se desfășoară pe parcursul unui an în conferința Oltenia.
0: Dar dincolo de asta, toate aceste programe despre care ați vorbit, licurici, exploratori, companioni, amicus, toate au pagini de socializare, da. Deci pentru cei familiarizați cu internetul și toți cred că sunt la momentul acesta.
2: Site-ul la nivel de tineret se numește tin.ro, tin de la tineret. Și acolo pot găsi informații despre evenimentele naționale și despre toate aceste programe, dar în zona de social media, uh-huh, în special pe Instagram și pe Facebook, mai mult pentru părinți decât pentru copii, putem identifica paginile fiecarei zone. De exemplu, Explorator România reprezintă programul de exploratori la nivel de țară și vorbește despre evenimentele naționale. Dar Exploratoriul Explo Oltenia, așa îi spune, da. Exploratoriul Oltenia.
1: Explo Oltenia.
2: Explo Oltenia sau Explo Transsud, adică Transilvania de Sud, Muntenia, reprezintă practic același program la nivel zonal. La fel pentru licurici, la fel pentru companion sau compa, compa Oltenia, uh-huh, compa Muntenia, compa Banat. Și așa mai departe. Deci găsim ascultătorii noștri sau cei care ne privesc pot găsi aceste pagini atât pe Instagram cât și pe Facebook.
0: De asemenea, dacă există o biserică adventistă în zona dumneavoastră, oricând vă puteți adresa și pastorul de acolo sau cineva care este angrenat în acest program de tineret, cu siguranță vă va fi de un real ajutor și veți găsi mijloacele prin care să participați în aceste tabere, care sunt într-adevăr foarte, foarte valoroase pentru copii și tineri. Ce ați spune unui tânăr care spune, totuși eu nu cred că taberele astea sunt pentru mine?
1: Vino să vezi.
2: De acord. Încearcă, ce ai de pierdut.
1: Exact. Anul acesta, de fapt în fiecare an, așa cum spunea Gelu, avem foarte mulți copii, familii, părinți din afara Bisericii Adventiste care vin și participă fără prejudecăți și pleacă de acolo entuziasmați, încurajați, deși poate la început pășesc așa sfioși, cu oarecare prejudecăți. Lucrurile acestea, barierele acestea se dărâmă și ne dăm seama că suntem toți oameni, suntem toți copiii lui Dumnezeu și ne dorim ce mai bine pentru copiii noștri. Iar anul acesta în tabăra de companioni și în tabăra de muzică, în fiecare an avem și stranieri, persoane care vin din afara țării noastre, din Spania, din America, chiar am avut
0: faptul că ele sunt atât de
1: da, deci din diaspora. Faptul că sunt atât de căutate spune că totuși aceste tabere oferă programe adecvate pentru nevoile copiilor. Așa că cine este sceptic trebuie să vină să vadă, n-are cum să se convingă altcumva.
0: Vorbim despre niște programe care în România au peste 30 de ani de activitate. Asta înseamnă că au o garanție a rezistenței în timp, tocmai pentru că au avut rezultate extraordinare și pentru că au fost foarte căutate de participanți. Iată, în fiecare an știu că este această problemă a numărului de locuri, pentru că tinerii sunt foarte, foarte dornici să participe. Ca o scurtă concluzie, cum ați descrie o astfel de tabără într-o frază scurtă?
2: Un loc în care un tânăr se poate găsi pe sine, îl poate găsi pe Dumnezeu și poate cunoaște oameni faini alături de care să navigheze adolescența, un loc în care e posibil să trăiască experiențe revelatoare care să-l marcheze pe viață. Nu sunt garantate, depind și de el, dar noi încercăm să creăm contexte în care lucrul acesta să se întâmple. Va găsi oameni care îi iubesc până la lună și înapoi.
0: Necondiționat.
2: Da, necondiționat. Oameni care nu îi judecă, oameni care încearcă să ofere suport fără să creeze o presiune a perfecțiunii. Pentru că biserica, noi credem într-o viziune a unei biserici spital, în care vin oameni bolnavi, vine adolescent cu problemele pe care încearcă să le rezolve.
0: Este locul în care te vindeci, nu unde trebuie să vii perfect sănătos.
2: Categoric. Asta încercăm.
1: Dacă ar fi să rezum într-o frază scurtă ce înseamnă o tabără, aș spune doar atât. Un moment, o amintire ce aduce lumină și bucurie în suflet. Și spun asta din propria mea experiență.
0: Și care te poate însoți exact pe tot parcursul vieții.
2: Artistul Beni e și un cântăreț foarte iubit de tinerii din biserică. Și se vede latura artistică, da?
0: Vă mulțumesc tare mult pentru tot ceea ce ați împărtășit și pentru felul frumos și entuziast în care vă ocupați de toate aceste evenimente pentru tinerii noștri. Sunt experiențe cu care rămân, care îi formează pentru această viață, dar în primul rând care îi ajută să îl întâlnească pe Dumnezeu și să lege acea relație personală. Cu mare drag vă aștept și în alte ocazii.
2: Mulțumim și noi pentru invitație.
0: Taberele rămân fără dar și poate pentru mulți copii și tineri printre cele mai frumoase amintiri ale copilăriei și ale adolescenței. Dar dincolo de amintiri frumoase, ele pot deveni spații în care se leagă prietenii adevărate, se pun întrebări importante, se primesc răspunsuri, se vindecă poate anumite temeri și se nasc convingeri care pot însoți un om mult timp, chiar întreaga viață. Poate că uneori un părinte vede la întoarcere doar câteva fotografii, un bagaj desfăcut în grabă și un copil obosit. Dar în sufletul lui s-ar putea să fi rămas mult mai mult. Curaj, încredere, apropiere de Dumnezeu și dorința de a merge mai departe pe un drum diferit, unul mai bun. Îmi doresc ca discuția de astăzi să vă fie oferit repere utile și mai multă încredere în alegerea unor experiențe care construiesc, nu doar ocupă timpul. Până data viitoare, nu uitați, transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi, împreună cu Dumnezeu.

0: Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
1: Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră. Vom continua călătoria prin Orientul Mijlociu pentru a descoperi și pentru a înțelege primele aspecte ale civilizației umane. Am vorbit despre sumerieni, care au fost primii ce au început să construiască orașe, să organizeze o societate, să ridice clădiri foarte, foarte impunătoare, să descopere scrisul și să ne lase documente din vremea lor, așa încât merită pentru câteva minute să ne mai oprim asupra acestora. Pentru că tot ceea ce noi avem astăzi, practic au început ei, iar noi am preluat. Ei au fost oamenii care nu au avut de la cine să copieze și nu au luat de la nimeni nimic. Tot ce au făcut, au inventat ei. De aceea, sumerienii sunt niște oameni deosebiți și merită să-i cunoaștem mai bine. Întâi de toate, trebuie să știm că în timpul acela oamenii trăiau foarte mult. În primele sute de ani de după potop, ei trăiau între 300 și 500 de ani. Apoi, vârsta a scăzut, pe timpul lui Abraham a ajuns sub 200 de ani, dar în perioada aceea erau mult mai longevivi. Evident că trăind atât de mult timp, aveau și o forță fizică mai mare, aveau și o putere intelectuală și toate aceste cunoștințe și puteri pe care le-au avut, le-au folosit pentru a pune bazele unei civilizații foarte, foarte puternice. De la sumerieni ne-au rămas în cel mai bun mod și cele mai clare lucruri, construcțiile. Chiar dacă erau făcute din cărămizi și erau lipite cu zmoală, un material care nu este prea rezistent în timp și în mare parte s-au ruinat, s-au degradat, totuși au rămas de la ei ruinele destul de impunătoare ale acestor construcții. În al doilea rând, de la ei ne-au rămas tăblițele cu scrierile lor, foarte, foarte multe, zeci de mii de tăblițe, care scot în evidență gândirea lor, cunoștințele lor din diferite domenii ale științei, mai ales matematică, astronomie, religie. Și de la ei ne-au rămas de asemenea influența lor. Pentru că popoarele care s-au dezvoltat mai târziu au preluat întreaga gândire și întreaga preocupare pe care ei au avut-o. Să ne întoarcem la ei. Care a fost cea mai importantă construcție pe care au făcut-o? Construcția lor cea mai importantă a fost ziguratul, cum este numit în arheologie, sau turnul Babel, cum este numit în Biblie. Acest zigurat este o construcție foarte mare, la bază este un patrat cu o latură de aproximativ 100 de metri, iar înălțimea merge până la 100 de metri. Ziguratul poate să aibă 3 nivele sau 7 nivele, multe din ele erau cu 7 nivele, cu scări laterale care urcau de la un nivel la altul. Pe fiecare nivel probabil că erau în primul rând platforme destul de mari, dar probabil și camere interioare, nu știm foarte bine pentru că ele în cea mai mare parte s-au demolat și e doar un morman de cărămiz. Ceea ce este sigur însă, în vârful acestor zigurate era un templu, templu dedicat zeului principal al cetății. Acest templu era legătura lor între zeul care era undeva în cer, aveau cei trei zei astrali, zei cei mai importanți, iar acestea își aveau templul aici în vârful ziguratului, iar la acest templu din vârful ziguratului nu avea voie să meargă decât marele preot, care în același timp era și regele. Deci regele cetății și mare preot putea să urce până în acest vârf la templu. El știa numele secret al zeului, pentru că zeul avea multe nume cu care era numit de către oamenii din cetate și de către toți închinătorii, dar nu era numele lui real. De exemplu, zeul de mai târziu al Babilonului, numit Marduk, toți îl știm Marduk, dar este unul din cele aproximativ 50 de nume care le avea. Și toate aceste 50 de nume, nici unul nu este numele real, nume pe care nu știe nimeni astăzi. Însă, marele preot rege, el știa. Și când se ducea în templul de acolo, unde era și statuia zeului, și îi rostea numele, ei credeau, aceasta era credința lor, că zeul îi va răspunde, pentru că ea l-a chemat direct pe nume, îi va da toate informațiile pe care le cere preotul rege și îl va ajuta pe preotul rege în toate problemele pe care el le apelează. În acest fel, preotul rege a devenit un reprezentant al zeului, el era numit vicarul zeului, niciodată regii și preoții babilonieni nu au pretins că ei sunt zei, ci au spus că ei sunt doar intermediari între zeul din vârful turnului și populația de la bază. Ei duc întrebările și aduc răspunsurile din partea zeului. Astfel că au creat acest principiu religios foarte răspândit astăzi al intermediarului sau vicarul zeului, titlul pe care l-a preluat papa de la Roma, pentru că religia babiloniană a circulat prin Orientul Mijlociu, a ajuns la Roma și capul bisericii este tocmai acest intermediar, această legătură între Dumnezeu și om, vicarul lui Dumnezeu. Titlul și funcție și concept în sine preluat de la sumerieni, care a fost chiar cu mult înaintea babilonienilor. Însă, ceea ce este foarte important, că primele construcții le găsim în zona Sumerului. Următoarele construcții mari, următoarea expansiune a civilizației primordiale, o întâlnim în Egipt. Așa încât egiptenii, la 100-200 de ani după babilonieni, încep și ei să se organizeze, să ridice clădiri importante și să se formeze ca o civilizație de sine stătătoare. Ceea ce este important este faptul că această diferență de timp între sumer, Egipt, cananiți, principale popoare care au urmat după ei, scoate în evidență un alt mare adevăr biblic. Adevărul biblic pe care îl prezintă este că oamenii au avut toți aceeași limbă, s-au unit cu toți pentru același obiectiv, iar pe urmă Dumnezeu le-a încurcat limbile și ei s-au împrăștiat pentru că nu se mai puteau înțelege. Deci iată că a doua etapă este după încurcarea limbilor, deci a trecut un timp de la prima organizare și până la această situație. Ceea ce este demn de remarcat din raportul Bibliei și din experiența acestor oameni este că activitatea lor scoate în evidență câteva caracteristici importante. Iată ce spune mai întâi Biblia. Geneza, capitolul 11, versetul 4. Veniți să ne construim o cetate și un turn, cu vârful până la ceruri, și să ne facem un nume ca să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. Prima motivație pe care ei o au în favoarea construcțiilor acestora este mândria, orgoliu, să ne facem un nume, să fim cineva, să arătăm că am făcut ceva. Foarte mulți oameni fac lucruri de care nu au nevoie practic, nici pentru locuință, nici pentru deplasare, chiar nici pentru îmbrăcăminte. Poate o dată sau de două ori le folosesc în viață și în rest stau acolo. Dar atunci, de ce le-ai făcut? Le-am făcut ca să arăt că pot, că sunt cineva, că am ajuns la un anumit rang. Orgoliul a fost prima motivație pe care au avut-o și au susținut-o ei în această lucrare. A doua motivație pe care o au este ca să fim toți împreună. Porunca lui Dumnezeu spunea, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Duceți-vă pretutindeni. Și a spus, nu, vrem să rămânem împreună. Vrem să fim puternici, uniți, nu să ne poată distruge Dumnezeu bucată cu bucată sau grup cu grup. Deci a doua motivație era aceea de a sfida porunca lui Dumnezeu, dar a nu o asculta și a face ei contrar acestor acțiuni. A treia motivație, e foarte interesant, o spune unul din cei mai buni cunoscători ai lor, cel care a tradus o mulțime de tăblițe și a scris o carte numită Sumerienii, Samuel Noah Kramer, spunea așa, turnul Babel a devenit simbolul simțământului de teamă și o dovadă a pierderii puterii, dar nerostită, care le-a adus suferință și umilință. Ce este? Simbolul puterii de teamă. Interesant. Frica ca să nu vină un nou potop și să-i nimicească. Să ne facem un turn, să ne urcăm în el, să scăpăm de potop, să ajungem la înălțimea norilor, să aflăm secretul ploii și dacă se poate să intervenim pentru ploaie sau pentru oprirea ei, acestea erau gândurile lor. Iată ce anume putem să desprindem din construcție pe care le-au făcut. Mergem la egipteni. Am spus că sunt ceva mai târziu. Prima construcție monumentală care ne-a rămas este piramida lui Zoser, aproximativ 2750 înainte de Hristos. Este o piramidă în trepte, numită Mastaba în arheologie, are cam 60 de metri înălțime, evident nu este cea mai mare pentru că este prima, și este prima invenție de acest fel. Piramida aceasta este în realitate un mormânt, mormântul faraonului Zoser, care a fost inventată piramida de către un om foarte, foarte renumit în Egipt, Imhotep se numește. A fost arhitect, a fost constructor, a fost preot, a fost medic, inventator, iar pentru tot ceea ce a făcut, egiptenii l-au socotit că este un semizeu. Piramida făcută de el avea o funcție dublă. În primul rând era un mormânt și în al doilea rând avea funcția de scară a cerului. El a ajuns la această concepție și a dezvoltat-o că sufletul omului se poate întoarce la cer dacă pe mormântul lui are o piramidă, fiindcă piramida este raza de soare care coboară din de sus, de la soare, la noi pe pământ. Iar dacă pe mormântul tău ai o asemenea rază de soare, pe aceeași rază de soare, sufletul tău se poate întoarce la cer. Așa că piramida este o scară a cerului pentru ca sufletul mortului să se întoarcă la zeul său. Babilonenii doreau să se înalțe cât mai sus ca să descopere secretele ploii, ca să ajungă un fel de semizei, să nu mai poată fi distruși de potop, o revoltă împotriva cerului, iar egiptenii ceva mai religioși, ca să poată să se întoarcă la zeul lor. Lucrul acesta este foarte clar și nu are nicio îndoială, pentru că un faraon de mai târziu, Akhetaton, a lăsat o inscripție unde el și familia lui, soția și fetele lui, sunt împreună și se roagă. Deasupra este soarele care coboară prin mai multe raze, iar dedesubt este scrisă rugăciunea. O, tu, rază de soare, solidifică-te și devii o scară ca sufletul nostru să se poată întoarce la tine. Iată conceptul acesta mistic al întoarcerii la Dumnezeu pe raza de soare. De aceea, piramida și obeliscul așezat în fața templelor reprezintă această concepție religioasă a egiptenilor, care au dezvoltat-o și s-a răspândit practic în tot Orientul Mijlociu. Ne ducem la cananiți. Cananiții din mileniul al treilea erau de fapt hamiți, fiindcă cultura lor, lucrurile pe care ei ni le-au lăsat în urmă, sunt de aceeași origine ca cele din Sumer, iar cei din mileniul 2 sunt o populație complet diferită de cea din mileniul 3. Așa că, iată ce găsim aici, în zona Canaanului. Israelul de astăzi, Siria, Libanul de astăzi. Găsim construcții uriașe. Este o veche cetate israeliană, Yarmouk, care are 3 rânduri de ziduri, fiecare groase de 7-8 metri, cu spații între ele, un alt zid, alt spațiu, un alt zid. Întreg complexul de fortificație măsoară 40 de metri. Foarte interesant. Arheologul care a studiat aceste lucruri și a încercat să le comenteze, Amihai Mazar, spunea următoarele. Citez din declarația lui. Formidabile fortificații din perioada bronzului timpuriu sunt cea mai expresivă ilustrație a unei puternice urbanizări în perioada respectivă. De ce erau necesare aceste ziduri de apărare atât de mari? Un potențial dușman era Egiptul, dar nu avem dovezi ale invaziei acestora. Poate ultimul dușman era în mintea conducătorilor din perioada bronzului timpuriu. Citatul din Amihai Mazar. Cine putea fi dușmanul din mintea lor? Pe dușmanul din mintea lor era cel care a distrus lumea prin potop, care înaintașii acestora au fost îngropați în molozul timpului, deci Dumnezeu, pentru care ei s-au revoltat. Au construit turnul Babel, au construit piramidele ca să se întoarcă înapoi, au construit fortificații uriașe ca să nu poată ajunge la ei. De aceea, epoca aceasta am numit-o epoca sfidării, când omul a ridicat pumnul la Dumnezeu. Omul s-a revoltat pe Dumnezeu. De ce a distrus pe strămoșii noștri? De ce ai luat Edenul de pe pământ și l-ai ridicat la cer? De ce ne-ai adus o lume plină de necazuri, de suferințe, intemperii și alte lucruri care ne pot distruge? De ce? Și în revolta lui, împotriva lui Dumnezeu, omul a ridicat aceste construcții crezând că poate să se salveze. Vedeți? Aceasta este acțiunea omului. Iar ce au făcut ei atunci, acele lucruri extraordinare, nu au mai putut fi egalate de atunci și până astăzi. Gândiți-vă doar la o piramidă care are 220 de metri ca bază, un pătrat cu 220 de metri și înalt de aproape 150 de metri, este efectiv un munte. Stai în fața unui munte uriaș, foarte frumos, ordonat, foarte perfect, făcut treaptă cu treaptă. Nimeni n-a mai făcut așa ceva de atunci și până astăzi. Forța uriașă, inteligența care au avut-o, au pus-o pentru a-și realiza acest plan de luptă împotriva lui Dumnezeu. Epoca sfidării a fost prima parte a mileniului 3. De la anul 3000 a atins apogeul pe la 2500, când s-au făcut cele mai mari piramide, și se termină pe la 2300. Când, practic, civilizația sumeriană, foarte înfloritoare și foarte puternică, este asaltată de un nou val de oameni, acadienii, care vor prelua conducerea și vor deveni primii împărați ai tuturor acestor cetăți sumeriene, va continua civilizația, modul de gândire, construcțiile, stilul de viață, dar sub conducere acadiană. Ultima fază, pentru ca această civilizație să se stingă în jurul anului 2000. Pe la 2350, Sargon este primul împărat care a reușit să unească toate cetățile sumeriene. Ele erau ca cetăți independente, am putea să le numim cetăți-stat, aceasta era realitatea lor, dar el le-a unit și a creat un imperiu foarte mare care a ajuns până la Mediterană, care încolo, în răsărit, s-a întins foarte mult spre India de astăzi. Un imperiu efemer care nu a ținut foarte mult și care a dispărut odată cu Sargon. A urmat fiul său, a urmat nepotul său, cu momente de expansiune, de vârf și cu căderi, pentru ca ultima fază să fie așa numitul Imperiul Ur III, care în jurul anului 1950, înainte de Hristos, va fi și el spulberat de valurile de popoare semite, care va pune capăt civilizației sumeriene. Pentru ultima dată se mai întâlnesc anumite scrieri sumeriene pe la 1800 înainte de Hristos, după care Sumerul se stinge, dispare, nu mai este cunoscut în istorie nici măcar că a existat, singurii despre care se vorbea fiind babilonienii, și abia în secolul 19, când au putut să fie citite tablițele lor, a descoperit că a existat un popor despre care Biblia spunea că este țara Șinearului, oamenii din Șinear, și despre care documentele spun că sunt de fapt sumerieni, Șinear Sumer, același nume în original. Iată istoria acestor oameni, cu activitățile lor, cu lucrările lor. Un singur lucru este foarte, foarte clar. Lucru care mie îmi dă foarte multă încredere în Biblie. Și iubesc foarte mult Biblia. Apostolul Petru, care a trăit cu 2000 de ani înaintea noastră și aproximativ cu 2000 de ani după căderea Sumerului, nu știu exact ce știa sau ce nu știa Petru despre aceștia, dar cu siguranță știau mult mai multe despre epocele dinaintea lui decât știm noi astăzi, Petru spunea, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice. Turnurile Babel s-au distrus de intemperii și s-au distrus și de mână umană. Piramidele au rămas pentru că erau din piatră și pentru că zona Egiptului era într-o margine, nu era pe traseele de călătorie ale Orientului Mijlociu și erau înconjurat din aproape toate părțile de deșert, așa că izolarea lor și materialul foarte dur din care au construit a făcut ca obiectele lor să rămână până astăzi și să fie foarte căutate de turiști care, înțelegând sau neînțelegând, se minunează de aceste construcții uriașe. Prieteni, și lumea noastră, cu toate lucrurile ei frumoase, se va duce, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice. Rămâne doar ceea ce Dumnezeu a făcut și va reface. Pământul acesta, pe care noi l-am poluat, l-am stricat și l-am umplut de sângele atâtor milioane și milioane de oameni uciși pe o cale sau pe alta, pământul acesta va fi reînnoit, va fi refăcut, va fi adus la starea lui originală și va deveni căminul mântuiților. Prieteni, nu priviți timpul actual. Priviți în urmă și vă veți convinge că toate trec, dar priviți înainte și convingeți-vă că vine o lume nouă, pentru care vă invit să vă pregătiți ca să fiți parte din ea. Dumnezeu să vă ajute. Până data viitoare vă doresc numai bine.

0: Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în Universul Scripturii.
1: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul unei noi ediții la Vremea Întrebărilor. Ne bucurăm că sunteți alături de noi și așteptăm cu interes încă de la începutul acestei ediții mesajele dumneavoastră cu frământările pe care le aveți cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu, aspecte teologice sau orice altă frământare, orice altă nelămurire. Încercăm să oferim claritate și în această ocazie. Numărul nostru de telefon este 0753 400 200. Repet, 0753 400 200. Iar până vor sosi mesajele dumneavoastră, sigur, mai avem câteva întrebări restante din ocaziile precedente, așa că vom începe cu ele. Iar alături de noi pentru a ne oferi răspuns și îndrumare în tot acest parcurs este din nou pastorul Marius Mitrache. Marius, să-ți spunem bun revenit în cadrul emisiunii.
2: Bun regăsit, mă bucur să fim împreună, e o zi frumoasă.
1: Într-adevăr, e în sfârșit cald, așa.
2: Și ploioasă să fie.
1: Și ploioasă, lasă că ploaia e o binecuvântare. Sau cine știe ce alte interpretări mai dă lumea ploii, apropo de tot felul de perspective din zona aceasta religioasă, să o numim.
2: Da.
1: Dar începem cu o întrebare contextuală din ocazia trecută, care se referă la perioada în care Domnul Iisus a fost pe pământ. Cu alte cuvinte, întrebarea sună cam așa: cum arăta viața de zi cu zi a oamenilor din vremea respectivă, din timpul Domnului Iisus?
2: Păi așa cum trăiau atunci. Este greu de spus cum arăta în toate aspectele. Sunt suficiente, totuși, materiale care ne ajută să înțelegem cultura lor, starea economică, categoriile sociale care existau atunci. Este chiar o carte foarte bună, scrisă de teologul Ioachim Eremias, Ierusalimul în timpul lui Iisus. Și el abordează situația religioasă, care erau partidele religioase acolo, situația politică, influențe politice, situația economică, categorii sociale, că erau oameni din pătura aristocrată, erau politicienii, să spunem, erau oameni liberi, erau și sclavi acolo, pentru că totuși e o perioadă în care sclavia era cumva baza forței în...
1: baza economiei.
2: Da, da, baza economiei. Da, și... de regulă, dacă vorbim despre treaba aceasta, totuși, cei mai mulți erau destul de săraci. Adică nu ar trebui să credem că suntem noi amărăți. Bine, și noi avem, dacă ne gândim la anumite zone din lume, foarte complicat. Speranța de viață era destul de

0: mică, adică 40-50 de ani, puțin ajungeau mai departe, adică era foarte complicat, da. Dar cam asta era viața și toți duceau aceeași viață. Nu cred că trebuie să ne închipuim ceva straniu. Nu, era o viață obișnuită. Dar, repet, nu aveau confortul pe care îl avem noi astăzi, nici economic, nici, cum vorbim, tehnologia, o chestiune, să spunem, mai modernă. Dar gândiți-vă că în orice familie exista doar un singur venit dacă bărbatul era sănătos. Femeia nu putea lucra în exterior, erau puține femei care cumva străpungeau pătura mai înaltă a societății și care aveau libertăți, să spunem, concesii din partea societății, pentru că erau, să spunem, matroane sau erau soțiile unor demnitari, dar cele mai multe familii erau monoveniteale, adică nu puteau, și dacă aveau și copii, greu o duceau femeile care erau singure, care nu aveau soț, dacă murea, atunci dacă nu aveau o susținere financiară, era foarte complicat pentru ele.
1: De aici sfatul în repetate rânduri ale Mântuitorului, acela de a avea grijă de văduve și orfane.
0: Da, bineînțeles, Apostolul Pavel cumva rea această temă în prima epistolă către Tesaloniceni, în capitolul 5, către Timotei, pardon, unde spune că văduvele care cumva puteau primi ajutor erau cele trecute de 60 de ani și care nu aveau deloc copii, erau singure. Și care au avut și o viață virtuoasă. Dar cele care aveau deja familie, copii, obligația era familiei să-și susțină copii, văduvele din familie.
2: Și cum le susțineau? Cum,
0: prin contribuții financiare. Biserica, adică, bineînțeles, erau și anumite servicii foarte practice, când vorbim despre poate mâncare sau ajutor fizic pe acasă, prin gospodărie, dar de regulă, cel puțin în contextul din Timotei, erau o sumă de bani, nu știu cum, care era acea sumă, dar cam asta erau destul de stricți cu aceste lucruri, pentru că nici nu aveau foarte mulți bani, dar, repet, era o situație nu foarte roză. Astăzi este mai simplu, pentru că femeia are ocazia să muncească, să aibă serviciul ei, să aibă o pensie, să nu mai depinde de bărbat. Și asta a ușurat mult situația economică. Atunci când ai două venituri în casă, două salarii, se schimbă datele problemei.
1: Sigur, semnificativ.
0: Da.
1: Continuăm cu întrebările pe care le-am primit. Cineva se întreabă cum au fost păstrate textele Bibliei atât de mult timp fără să se piardă sau fără să se degradeze.
0: Păi aș porni de la providența lui Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu are grijă de cuvântul lui să ajungă nealterat în ceea ce privește mesajul la noi, chiar dacă sunt anumite, să spunem, diferențe la nivel de limbaj, dacă vorbim despre anumite manuscrise, dar Dumnezeu a avut grijă. Apoi, dacă vorbim de partea strict tehnică, au fost scribi sau copiști care se ocupau special de acest lucru și au avut grijă să multiplice aceste manuscrise pentru a putea fi accesibile mai multor biserici, dacă vorbim de perioada creștină, să spunem. Vă dați seama că pentru evrei, dacă vorbim despre canonul vechi testamentar, era mai simplu, pentru că erau cumva redus totul la zona lui Iuda. Însă chiar și așa, în diaspora s-a tradus în greacă ceea ce noi avem Septuaginta pentru diaspora, pentru evrei eleniști care știau doar limba greacă. Și a fost și un mijloc prin care Vechiul Testament a ajuns în mâinile mai multor oameni și din afara lui Israel care știau doar limba greacă. Limba greacă era lingua franca a acelei perioade. Dacă vorbim de Noul Testament, el a fost scris în greacă și a fost cumva mai simplu și nevoia de copii era mult mai mare, pentru că bisericile s-au răspândit foarte mult în diaspora și aveau nevoie de aceste lucruri, mai ales că nu au avut de la început tot Noul Testament. A fost scris pe perioade și sunt dovezi foarte clare că făceau și schimb între ei. În epistola către Coloseni, Pavel spune bisericii din Colose să dați epistola și celor din Laodicea și ei vă vor trimite epistola pe care am trimis-o lor. O epistolă pierdută, de altfel. Unii spun că ar fi fost epistola către Efeseni aceasta, dar, mă rog, sunt ipoteze de lucru. Dar ușor s-au păstrat și, deși nu mai avem acces la autografe, adică manuscrisele originale scrise de autori, pentru că nu erau scrise pe metal, da, pe pergamentă sau piei de animale, și din cauza climei ele s-au deteriorat până când au dispărut, dar au avut grijă copii și să păstreze aceste lucruri. Și am spus și cu altă ocazie și repet, deși au fost suspiciuni mari în ceea ce privește acuratețea acestor manuscrise, pentru că au gândit foarte mulți de atâta mii de ani, cumva nu mai putem avea garanție că s-au păstrat foarte bine și cu informațiile pe care Dumnezeu și-a dorit să le transmită. Însă, atunci când la Qumran au fost descoperite anumite manuscrise, suluri de la Marea Moartă, s-a descoperit că sulul Isaia de acolo, de la Qumran, din anul 200 înainte de Hristos, adică mai vechi cu 1200 de ani față de sulul existent ebraic de la Leningrad, datat în 1000 după Hristos, s-au văzut că totuși diferențele sunt minore și nu la nivel de mesaj, ci la nivel de anumite consoane, mă rog, care nu influențau neapărat sensul textului, și au fost teologii surprinși să vadă cu cât acuratețe și grijă au transmis scribii mai departe cuvântul lui Dumnezeu, câtă grijă, pentru că era priva inspirat. De aceea cred că Dumnezeu s-a îngrijit și au fost oameni responsabili, oameni care au copiat aceste manuscrise, responsabili că este cuvântul lui Dumnezeu. Sau că sunt, că au mai multe manuscrise cuvântul lui Dumnezeu.
1: E incredibil să ne gândim la faptul că nu au existat erori umane semnificative care să distorsioneze textul biblic.
0: Și faptul că avem mai multe manuscrise care corespund, adică nu sunt diferențe atât de mari încât să spunem, domnule, uite, un anumit manuscris învață o teorie și alt manuscrisul contradice flagrant. Nu, nici pe departe. Deci sunt atât de coerente când vorbim despre mesajul lui Dumnezeu, așa cum găsim și Biblia în sine. Are 66 de cărți scrise cam într-o 1500 de ani. Totuși să vezi coerența aceasta, un fir roșu clar care îi străbate întreaga scriptură, mi se pare că este o dovadă clară a naturii supranaturale, adică este în formă umană, că limbajul omenesc este, bineînțeles, dar ca mesaj este divină.
1: Continuăm cu altă întrebare și le reamintim ascultătorilor noștri în același timp de faptul că ne pot trimite mesaje la numărul nostru de telefon 0753 400 200. Orice întrebare, orice frământare aveți, doamnelor și domnilor, dați-ne de veste și noi încercăm să oferim un răspuns în această ocazie. Până vor sosi aceste mesaje, continuăm cu o întrebare. Poate Dumnezeu să fie în același timp suveran absolut și să ofere libertate totală omului?
0: Da, de ce nu? Pentru că, în primul rând, este foarte greu pentru noi să înțelegem conceptual o suveranitate absolută. Mintea noastră nu e capabilă să înțeleagă pe deplin pe Dumnezeu și modul în care El reușește să ofere libertate absolută, și faptul că a avut loc o cădere în păcat al lui Lucifer și cu îngerii care l-au urmat și a omului inclusiv, arată că Dumnezeu a lăsat libertate. Prezența răului în univers și în lumea noastră arată că Dumnezeu a lăsat libertate de alegere. Acum, această libertate de alegere nu înseamnă că Dumnezeu este neputincios. Ce mai degrabă trebuie să mergem în altă direcție. Libertatea de alegere sau liber arbitru, așa cum este cunoscut ca expresie în zona filozofiei, este singurul cadru în care cineva poate deveni responsabil moral. Nu poți fi responsabil moral câtă vreme tu nu ai libertatea să alegi. Pe de o parte. Pe de altă parte, liber arbitru ne oferă cadrul unei relații libere consimțite și numai așa se poate dezvolta o relație. De aceea și la căsătorie noi avem, ni se pune întrebarea de bună voie și nesil de mine, e în căsătorie pe cutare. Dacă nu ai capacitatea să răspunzi la această întrebare de bună voie și nesil de mine, căsătoria este lovită de nulitate, dacă e o problemă de genul acesta. Și cred că Dumnezeu, când și-a propus să creeze ființe inteligente, și-a asumat acest lucru. Adică nu poți avea bucurie în universul lui Dumnezeu dacă nu ai ființe libere. Eu n-aș putea să mă bucur de familia pe care o am, soție, copii, dacă n-ar fi liberi să se manifeste cum sunt ei. Bineînțeles că ne corijăm unii pe alții atunci când avem anumite greșeli. Nu la asta mă refer. Da, pentru că a fi liber nu înseamnă neapărat să poți fi liber, să ai orice comportament deviant. A trăi într-o societate, într-o relație cu cineva, înseamnă să-ți restrângi libertatea pentru că te lovești de libertatea celuilalt. De exemplu, eu am voie, sunt liber să ascult muzică foarte tare, dar și tu ești liber să ai liniște, să poți dormi. Și atunci când vorbim de intersecția a două libertăți care pot fi contundente, cineva trebuie să arbitreze. Și Dumnezeu face acest lucru, da? Și bunul simț, dacă vorbim de relații interumane. În acest context, cred că nu trebuie să înțelegem libertatea ca fiind o chestie absolută, așa cum o gândesc unii. Nu, noi avem niște condiționări. Noi depindem de legile acestea biologice, de legile fizice, legea gravitației. Eu sunt liber să sar de pe bloc, dar îmi asum consecințele. Dar depinde de înălțime și acolo situația mea va depinde în funcție de înălțimea la care sar. Adică e foarte important. Avem niște legi ale naturii umane. Tu poți fi liber să ai un stil de viață pe care ți-l dorești. Poți să consumi ce vrei, droguri, alcool, să consumi multe narcotice, dar ți-ai asumi consecințele, pentru că organismul uman are niște legi. Poți să nu vezi nimic toată viața, dar ți-ai asumi consecințele, că nu vei face nimic în viață util. Și tot așa putem să observăm că atunci când vorbim despre libertate, ea vine cu niște costuri. Da. De aceea, eu nu cred într-o libertate absolută așa cum este percepută, nu. De aceea Dumnezeu, când vorbim de libertate, ne lasă libertatea de alegere la nivel moral. Acolo vorbim de libertate. Dar când vorbim despre condiționări, noi suntem. Așa suntem noi, oamenii, suntem condiționați. Eu, de exemplu, am fost, la modul cum arăt, am fost condiționat genetic. Pentru că eu m-am născut din doi părinți care au avut niște gene și eu nu puteam să ies blond cu ochii albaștri dacă părinții mei n-au avut nicio treabă cu acest lucru. Da? Adică sau să ies de 1,95 m dacă părinții mei n-au fost foarte înalți. Sunt și dacă noi nu reușim să ne asumăm aceste condiționări, vom fi deprimați toată viața. Adică sunt lucruri normale. Dar când vorbim despre alegerea morală, acolo, într-adevăr, Dumnezeu ne lasă liberi să alegem, dar și acolo ne vom suporta consecințele.
1: Se aplică regulă în continuare.
0: Da, bineînțeles.
2: Au început să vină și mesajele la numărul nostru de telefon 0753 400 200. Primul vine din partea unei ascultătoare ce ne scrie în felul următor: în Estera, capitolul 9, de 3 ori se repetă versetul următor: și nu au pus mâna pe averile lor, conștienți fiind că va veni vremea când creștinilor li se vor lua averile lor. Putem interpreta acest verset ca un verset apocaliptic?
0: Estera 9 cu cât?
2: Nu scrie, scrie doar capitolul 9, că este repetat de 3 ori acel verset.
0: Este capitolul în care are loc răzbunarea iudeilor, și ca să creăm un context. Deva vorbim din Imperiul deja Medo-Persan, în Susa, Haman cu aliații lui au dorit să îi inimicească pe toți iudeii. Și Dumnezeu intervine prin Estera, care era împărăteasă, tot providențial ajuns împărăteasă la acea vreme, și cum exista acest principiu că legea medicilor și persoanelor nu se schimbă, dat edictul în vremea lui Naaman, regele nu putea schimba, că își sumina propria autoritate. De aceea regele a permis, sau împăratul, că de fapt vorbim de un imperiu, a permis o altă lege, a dat că evreii au libertatea să se apere. Și e interesant că în capitolul 9 ni se spune modul în care s-au apărat evrei și că i-au biruit pe cei care doreau să-i nimicească, dar nu s-au atins de averile lor. Ceea ce înseamnă că aici e și un element care arată onestitatea evreilor în acel context, că ei nu au fost lacomi să ia averile acestor oameni, pentru că mulți dintre ei erau foarte bogați, bineînțeles. Ei doar au dorit, acest război a fost doar pentru a-și apăra viața, pentru a se proteja. Nimic mai mult. Ei n-a fost un război de cucerire a unor gospodării, a unor case, eu știu, domnești, pentru că Haman era și el, avea autoritate. Foarte mulți dintre satrapii de atunci erau, de fapt, foști regi a unor regate cucerite de Imperiul Medo-Persan. În acest context se arată onestitatea iudeilor aici, în acest context. Și asta este de apreciat, totuși. Că n-au fost lacomi după averi, ci pur și simplu am luptat pentru libertatea noastră de a trăi. Asta este
1: atât de simplu.
0: Da.
2: Un alt mesaj, și tot așa un ascultător ne întreabă: cu cine a fugit Cain după ce l-a ucis pe fratele său?
0: Da, sunt discuții pe această temă. Dacă vorbim de Geneza capitolul 4, după ce l-a ucis, la un moment dat spune că a ieșit din 4:16, Cain a ieșit din fața Domnului și a locuit în țara Nod, la răsărit de Eden. Și apoi următorul verset: Cain s-a împreunat cu nevastă sa și a născut, mă rog. Și sunt discuții, păi de unde a luat Cain nevastă? Una dintre teorii ar fi că, vorbind de o altă rasă de oameni, că de fapt Adam și Eva nu au fost singurii oameni, și de aici se naște teorii, de-astea mai, mă rog, în zona conspirației aproape, fie că raportul creației din Geneza nu arată crearea omului la început, ci mai degrabă vorbim de o, să spunem, un upgrade pe care l-a suportat ființa primară, un fel de Neandertal din partea lui Dumnezeu, sau Anunnaki, cum spun în presă. Zâmbesc pentru că sunt totuși multe fabulații. Și atunci când au fost aruncați din Eden, ei au întâlnit alți oameni. De aceea, întrebarea lui Cain sau afirmația lui Cain, pedepsa e prea mare, s-o poți suferi, iată că tu mă izgonești și dacă mă va găsi cineva, mă va omorâ. Păi cine? Pentru că mulți își închipă, domnule, dacă erau Adam și Eva, Cain și Abel, cine să mă găsească? Cine să mă omoare? Este o imagine incompletă, pentru că dacă doar aceste personaje sunt amintite aici în primele capitole, nu înseamnă că au fost singurii oameni, pentru că Adam și Eva au făcut fi și fiice. Acum, noi nu știm câți ani au trecut de când au fost alugați din Eden sau de când au fost născuți și când au avut loc acest incident cu omorarea lui Cain. Pentru că de la momentul jertfei, când au dus jertfă și Dumnezeu a privit diferențiat jertfele acestor doi frați, până la momentul morții poate că au trecut mulți ani. Că s-ar putea să avem un raport sintetic aici, ca de mai multe ori Dumnezeu să fi văzut că ei sunt diferiți la modul în care se raportează la Dumnezeu și să nu fi fost un incident care a avut loc imediat. Și în acest timp au avut fi și fiice. Adică e clar că atunci când vorbim despre Cain, când spune mă va omori cineva, el surprinde ideea că între timp oamenii s-au născut. Și clar că fata pe care a luat-o a fost cineva foarte apropiat de el, soră, că nepoată, nu știu cum a fost, ce a fost acolo. Dar gândiți-vă că dacă ei trăiau până la 900 de ani, peste 900 de ani, se făceau copii, adică sunt oameni capabili să facă într-o viață de câteva zeci de ani, 5, 6, 7, 8, 9, 10 chiar copii, atunci cu siguranță puteai să faci mai mult și nu mai aveai problemele medicale de astăzi, ca din 10 copii să ai neșansa ca 3-4 să-ți moară la naștere eventual. Da. Pentru că dacă ne asumăm totuși că era o altă rasă de oameni, atunci am alterat foarte mult raportul creației și am complicat foarte mult lucrurile. Pentru că dacă spune Scriptura că pământul era pustiu și gol, nu era nimic, a creat vegetație tot și apoi l-a creat și pe om, Adam și Eva, păi de unde să fie alți oameni? Și aici, în Geneza, nu se spune că doar în zona Edenului, unde era grădina, era pustiu și gol. Nu! Era tot pământul. Și nu pot, eu, cel puțin conform Scripturii, eu nu pot accepta că era deja o altă rasă de oameni existentă atunci când Dumnezeu l-a creat pe Adam și pe Eva, sau că au fost așa upgradați genetic de la ființa primată, eu știu cum era acea ființă, nu. Așa ceva este o fabulație și vine în conflict cu Dumnezeu, așa cum e Dumnezeu, să facem om după chipul nostru și după asemenea noastră. Au fost și teorii, și într-adevăr sunt teorii. Unul dintre teologii american, Reinhold Niebuhr, mi se pare că se numește, spunea la un moment dat că atunci când Dumnezeu a dat rațiune omului sau ființei, că a crea omul după chipul Dumnezeu înseamnă că i-a dat rațiune. Și a luat Dumnezeu ființa aceea, primatul, eu știu ce era ființă primordială sau cum era acea ființă, și a dat rațiunea. Și atunci a devenit conștientă de sine. Și atunci cumva a primit chipul lui Dumnezeu. Iar căderea în păcat a fost această conștientizare că tu ești o ființă rațională, dar ai totuși pornire animalice. Și acel teolog cumva vedea căderea în păcat ca fiind un fel de upgrade al omului, ca fiind un lucru bun, că l-a făcut pe un conștient de sine. Ori asta e o alterare flagrantă a Scripturii și nu are nicio legătură cu ceea ce ne transmite Scriptura la nivelul creației și căderii în păcat. De aceea trebuie să fim foarte atenți și, deși avem niște rapoarte oarecum eliptice, pentru că nu avem toate informațiile, nu trebuie să speculăm în așa fel încât să alterăm totuși mesajul din Cartea Geneza cu privire la începutul. Începutul pământului, începutul creației, începutul omului, începutul căderii în păcat, începutul și așa mai departe.
1: În același... Scuze-mă,
2: dacă Paula, tot vorbim de începuturi și am vorbit despre Adam și despre Eva, cineva ne întreabă dacă Dumnezeu știe totul dinainte, mai există cu adevărat liber arbitru? Pentru că cumva Dumnezeu știa ce urma să facă Eva și cu Adam.
0: Da, este o întrebare legitimă și asta vine când punem față în față două concepte cu privire la Dumnezeu, vorbind despre preștiință și predestinație. De foarte multe ori sunt asociate, deși nu sunt neapărat legate. Și într-adevăr, din perspectiva unei omului, este foarte greu cum să știi înainte ce se va întâmpla și să... Și dacă Dumnezeu știe înainte de ce s-a întâmplat. Păi tocmai asta, că Dumnezeu lasă libertatea. Asta mi se pare că e un argument în plus în ceea ce privește liber arbitru, că Dumnezeu știe înainte ce se va întâmpla, el a lăsat pe om să își continue drumul. Ia gândiți-vă că atunci când l-a creat pe Lucifer, Dumnezeu știa că se va răzvăti această ființă. Când l-a creat pe Adam, știa că omul, nu Adam în sine, omul, urmașul lui Adam, îl va răsni chiar pe el. Știa planul, spune Scriptura că a fost un plan făcut din veșnicii, până să fie creat orice ființă omul. Dacă omul va cădea în păcat, atunci se va întrupa să moară pentru noi. Dar dacă Dumnezeu, în preștiința lui, ar fi spus, omule, uite, știu că Lucifer va cădea în păcat, atunci nu-l mai crezi. Păi și dacă era o altă ființă? Adică, atunci când vorbim despre liber arbitru, nu înseamnă că Lucifer a fost predestinat să cadă în păcat doar el. Doar că a fost o treime care l-a urmat în această nebunie. Dacă vorbim despre om, nu înseamnă că el a fost predestinat să cadă în păcat. Nu, preștiința, repet, nu vine în conflict cu nu înseamnă predestinație preștiința. Sunt două concepte diferite. Când vorbim de predestinație, ea nu există în ceea ce privește alegerea noastră morală, spirituală, nu. Na, am spus mai devreme, vorbim despre niște condiționări pe care noi le suportăm, genetice, legile naturii, ne naștem aici, în contextul acesta, și suntem ființe tridimensionale, noi ne supunem unor legi. Dar când vorbim despre alegerea noastră morală și despre destinul veșnic, dacă vom fi mântuiți sau pierduți, asta ține strict de alegerea noastră, nu de o anumită predestinație din partea lui Dumnezeu. Chiar dacă el știe înainte dacă eu voi fi sau nu, el nu influențează această alegere. Și mai sunt unii și închei, care spun că dacă Dumnezeu știe cine va fi și cine nu va fi salvat, de ce să mai oferi cum sunt anumite profeții condiționate? Alea sunt oferite tocmai pentru a arăta care este dorința lui Dumnezeu cu noi. Asta mi se pare fascinant, pentru că dacă Dumnezeu n-ar oferi aceste profeții, deși el știe că nu se vor împlini, îl putem acuza că este nedrept. Dar faptul că îți oferă înainte, spune înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, deși el știe ce vei alege, dar nu influențează, arată dorința lui pentru noi și arată că el are totdeauna motivații sincere și intenții bune, și dacă se întâmplă ceva rău, este doar pentru că noi alegem. Așa.
1: Legat cumva de discuția aceasta, cumva tangențial vine și următoarea întrebare. Unde era sufletul omului înainte de naștere, și se leagă cumva de pasajul biblic în care ni se spune că nu existai, dar el te iubea deja.
0: Sufletul omului nu era nicăieri înainte de naștere. Nu. Există teoria, din nefericire, foarte adoptată în zona aceasta creștină, conform că sufletul există din veșnicii. Este o teorie platonică. Platon credea nu doar în nemurirea sufletului, credea și în preexistența lui. Și Platon mergea pe ideea că omul, de fapt, sufletul omului este o entitate care cumva a căzut pentru că nu l-a mai contemplat pe Dumnezeu și au căzut în trupuri. Dar există înainte și va exista și după ce va muri trupul. Aristotel îl contrazice pe Platon și spune că, de fapt, sufletul omului are început doar la naștere, dar va continua, dar este nemuritor. Și e teoria aceasta conform căreia tocmai aceea suflare de viață de la Dumnezeu, că așa spune Scriptura, a suflat în alt suflare de viață, poate ceva divin sau ceva veșnic în ea și de ce omul nu poate muri. Nu, este o interpretare destul de eronată, pentru că lingvistic nu putem deduce această concepție de acolo, dar sufletul nu există sau omul nu există până să fie creat. Iar când vorbim de acel verset, că te iubea până să te naști, sau nu știu cum suna versetul acesta, vorbim doar de preștiința lui Dumnezeu. Revenim la preștiință, așa cum spunea la un moment dat și David. Faptul că Adam a fost creat la un moment dat cu Eva să face un om, până atunci nu exista, dar ca proiect în mintea lui Dumnezeu exista. Și Dumnezeu era bucuros de cum va fi. Așa cum atunci când doi părinți, bărbați și femeie, se gândesc să facă un copil, își imaginează, noi nu avem capacitatea să avem preștiință, dar ne imaginăm cam cum ar fi, cam cum ar fi copilul.
1: Proiectăm în viitor.
0: Exact, chiar dacă nu a fost conceput încă, ne imaginăm cum ar fi copilul, cum și deja și am doi copii și știu cum pregăteam camera, cum ne gândeam, mai ales când am aflat că va fi fată și băiat, ce să le cumpărăm, mă rog, orice părinte știe această etapă de viață. Dar până să ne gândim să facem copii, ne gândeam cum ar fi, dar nu știam sigur. Dar Dumnezeu față de noi are preștiință și El știa clar cum va arăta Adam, pentru că El are, fiind atot puternic, El are capacitatea să creeze ceea ce își imaginează. Da. Acum folosim termeni omenești. Eu dau seama că Dumnezeu știe tot în același timp. Noi folosim termeni omenești pentru a descrie niște lucruri pe care oricum nu le înțelegem foarte bine. Dar repet, omul nu exista. Da. Nici pe departe. Faptul că, de exemplu, mielul lui Dumnezeu, Hristos, a murit la întemeierea lumii, juridic a murit, asta nu... Asta arăta că Dumnezeu se uita la planul mântuirii și la cei care vor fi salvați. Da. Noi încă ne fiind născuți.
1: Da, e fascinant și greu de înțeles pe alocuri. Asta pentru că suntem limitați și trebuie să acceptăm aceste limitări, dar toate acestea duc către un singur punct pe care cred că ar trebui să-l înțelegem și ar trebui să fie mai ușor, și anume dragostea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi.
0: Exact.
1: Continuăm cu întrebările. Doamna Elena Diaconu ne-a scris și ne întreabă, nu știu cine este persoana Țeruia din neamul lui David. Despre cine e vorba și de ce era așa de importantă?
0: Țeruia este sora lui David. Fiul Țeruie, Ioab și, nu mai știu fratele lui cum îl chema, erau nepoții lui David. Dar Țeruia este sora lui David. Da. De aceea este cu atât mai surprinzător faptul că spre finalul vieții Ioab a creat probleme lui David. De fapt, Ioab devenise sforarul regatului. La un moment dat, chiar David spunea, sunteți prea puternici pentru mine. Adică aveau nu doar forța fizică, pentru că erau și soldații vașnici, dar aveau și influență serioasă politică și militară în Iuda sau în Israel, că vorbim de, atunci nu vorbim de două regate, și la un moment dat ei chiar încercau să conducă regatul pe lângă David. Și ne uităm la, după moartea lui David, atunci când cumva David încă nu era mort, ne gândim la când Adonia s-a făcut pe sine împărat și a fost arătat David, stai puțin, s-a făcut împărat singur. Tu ai zis că Dumnezeu, de fapt, a spus Nathan, vrea ca Solomon să fie împărat. Și Ioab a fost de partea lui Adonia la un moment dat.
2: Am primit un alt mesaj din partea unei ascultătoare. Este puțin mai lung. Dar curiozitatea dânsei sună în felul următor. În ce fel erau protejate persoanele cu dizabilități în poporul Israel sau erau considerați păcătoși și erau marginalizați? De ce ne întreabă acest lucru? Pentru că ascultătoarea noastră observa că astăzi în țara noastră sunt mii de copii și adulți cu dizabilități cărora li s-a luat și bruma de sprijin pe care o aveau. Ne mai scrie ascultătoarea că guvernul a schimbat criteriile de încadrare în grad de dizabilitate și majoritatea celor care au avut o încadrare acum au fost lăsați de izbeliște. Știu că Biserica Adventistă nu militează niciun fel pentru drepturile acestor persoane și nici nu are construite centre de zi sau de recuperare pentru acești copii sau persoane. Totuși, mare parte din activitatea Domnului Hristos a vizat acest tip de persoane. Mesajul este un pic mai lung, dar revenind la întrebarea dânsei, în ce fel erau protejate persoanele cu dizabilități în poporul Israel?
0: Acum găsim diferite concepții în poporul Israel. Așa, ca principiu, Dumnezeu avea niște legi pentru protejarea persoanelor defavorizate, vorbind de străini, orfan, văduve, pentru că erau și dizabilități, să spunem, sociale, dacă am merge pe această variantă. Și cu siguranță era obligația ca acești oameni care erau defavorizați să fie susținuți de popor. Numai că nu totdeauna oamenii respectau cerința lui Dumnezeu și găsim, de exemplu, în Noul Testament și această concepție că cei care, cum a fost omul din naștere, găsim în Ioan 9 un om din naștere și teoria era că dacă ai o boală, sigur este urmarea unui păcat, dar nu păcatul generic ca natură păcătoasă, ci unui păcat personal. Și pe lângă problema deficienței în sine, că te luptai cu ea. Era și, și apăsarea conștiinței, o conștiință, un păcat fabricat de către teologia iudaică, de unii dintre ei, și era foarte complicat la un moment dat. Și pe lângă asta, social era foarte greu, pentru că nu aveau pensie ca acum. Nu, unii erau, cum a fost acel om din naștere, ce să faci? Nu poți face nimic. Alții aveau niște dizabilități care au fost dobândite de-a lungul timpului. Și găsim, dacă ne ducem la în Ioan 5, la Scătătoarea Betesda, acolo găsim mulți care erau acolo și erau foarte complicat pentru ei. Pe de altă parte, dacă ne uităm, erau și persoane care aveau grijă. Ne ducem în Marcu 2 și acolo ni se spune despre un slăbănog care a fost purtat pe un cearșaf de patru oameni, patru prieteni, și l-au coborât pe acoperișul casei lui Petru. Adică au fost atât de apropiați prietenii săi încât au spus, domnule, Iisus e singura soluție ca să fie vindecat. Și neavând loc de mulțime, în disperarea lor au dărâmat acoperișul și l-au coborât pe acoperiș. Adică găsim și aceste gesturi care arătau totuși că unde era prietenie și dragoste, atunci era și susținere. Să te poarte pe... Adică asta mi se pare fascinant. Da. Dar, repet, Dumnezeu oferise niște legi de protecție a persoanelor defavorizate din mai multe puncte de vedere. Da. Acum, dacă vorbim despre Biserica Adventistă, noi avem o, să spunem, organizație Ridică-te și umblă, care se ocupă strict și a fost inițiată chiar de un prieten, mi-e prieten, care e cărucior. A rămas de tânăr paralizat și ea s-a dezvoltat destul de mult, are filiale mai toată țara, adică se fac proiecte. E adevărat, nu putem să ne concentrăm doar pe acest proiect, dar este de mulți ani acest proiect și chiar a făcut tot fel de programe și dacă cineva ar fi curios să cerceteze activitatea acestei organizații, este foarte faină. Este foarte așa o problemă și știu că se întâlnesc la fosta biserică Belu, au acolo un fel de sediu, dar au peste tot, au foarte multe lucruri. Da, și au și mașini cumva speciale pentru a putea urca cu un cărucior, adică totuși Biserica Adventistă se ocupă acum, dar sunt mai multe proiecte, că avem și ADRA, de exemplu, care se ocupă, avem și probleme cu persoane care sunt victime de violențe domestice și tot așa. E greu să te împarți, totuși, nu ești o biserică foarte mare, dar facem ce putem în mai multe direcții, dar se face ceva pentru aceste persoane.
1: Și e greu și complicat să acoperi toată nevoia care
0: da,
1: există.
0: Da, păi nu poți, sigur. Dar se face, adică nu putem spune că Biserica Adventistă nu face deloc. Totdeauna e loc și de mai bine, dar cred că eu, nefiind administrator, nu pot să am așa o perspectivă de ansamblu asupra tuturor cheltuielor și anumite probleme administrative, dar din ce am observat, se fac destul de multe lucruri pe această zonă.
2: Alte două întrebări. Cineva ne întreabă de ce permite Dumnezeu suferința dacă este bun și atotputernic, că tot vorbim despre persoanele care suferă de dizabilitate, și dacă este mântuirea accesibilă și celor care nu au auzit niciodată de Evanghelie și care au probleme și nu pot lua hotărâre...
0: E o întrebare foarte complexă. De fapt, sunt mai multe întrebări în această întrebare. Dacă vorbim de suferință, de ce permite Dumnezeu că e bun? Și este o întrebare clasică aceasta, dacă e bun și atotputernic, de ce intervine? Dacă nu intervine, înseamnă că nu e atotputernic, dacă, sau nu e bun. Dacă vrea să intervine, dar nu poate, înseamnă că nu e atotputernic. Nu, mai degrabă trebuie să înțelegem că în contextul păcatului și păcatul venind ca un rezultat al libertății de alegere a omului, Dumnezeu a fost nevoit să îngăduie ca omul să învețe lecții și din suferințe, nu doar din bine. Și vă dau un exemplu. Chiar cel care a fost membru fondator al acestei organizații Ridică-te și umblă, atunci când a fost paralizat, a fost greu pentru el. El poate, experiența lui este și, mi se pare, și în zona mediatică. El a spus că dacă n-ar fi avut acel incident și accident, poate că nu l-ar fi acceptat pe Dumnezeu niciodată. Și omul, nu odată l-am auzit spunând, dacă ar fi să aleg între viața de acum, dar cu Dumnezeu, și viața dinainte, dar fără Dumnezeu, prefer ceea ce am acum. Și o spunea un om care era în situația respectivă, deci nu cineva sănătos, apt, să spunem, de muncă și de... Și cred că doar cei care trec prin aceste probleme pot să spună mai bine decât mine, pentru că ei sunt acolo, ce înseamnă tot să fii cu Dumnezeu. Uneori suferința noastră vine ca o consecință a unor alegeri personale, dar altor suferința vine ca ca un mijloc prin care Dumnezeu vrea să arate altora ce înseamnă un om care, deși trece prin probleme, rămâne credincios lui Dumnezeu. Găsim pe Iov. Iov nu este la întâmplare lăsat în Scriptură ca un om care a trecut prin suferințe foarte mari, a pierdut totul în viață, practic, și a demonstrat că acuzația lui Lucifer, degeaba îți slujește Iov, nu l-ai binecuvântat cu tot, ia să îl să iei totul și te va blestema în față. Și Dumnezeu i-a demonstrat lui Lucifer că Iov a pierdut totul, dar Iov nu l-a blestemat și Scriptura spune că Iov a spus: Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului. Cred că aici ar trebui să înțelegem această dimensiune revelațională a suferinței. Adică uneori când trec prin suferință și știu că eu n-am făcut nimic să-mi atrag suferința aceasta, ea vine din afara mea și nu știu de ce a venit, nu e ușor, n-am spus că e ușor, n-am spus că nu pot fi momente de depresie, de întrebări, de dileme, însă într-un final poate că Dumnezeu vrea să se folosească de mine să demonstreze și altora că îl putem sluji pe Dumnezeu, îi putem fi credincioși indiferent de situația în care ne aflăm.
1: Cu toate acestea, îmi vine minte o întrebare care are legătură cu ce am discutat până acum. Dacă vorbim de acele păcate de natură morală, am auzit multă lume care spune sau are exprimarea aceasta: am fost părăsit de Dumnezeu sau nu mai am protecția lui Dumnezeu pentru că am avut diverse păcate de natură morală. Ne pot atrage aceste păcate anumite consecințe fizice, materiale sau altele de genul acesta? Există o corelație directă cumva între cele două?
0: Poate fi. Aici e adevărat că este greu să spunem foarte concret. Eu n-aș avea curaj să spun dacă observ pe un om că trăiește o dramă, e neapărat consecința unui păcat. Unele pot fi. Și de ce Dumnezeu îngăduie aceste lucruri? Dacă Dumnezeu ar îndepărta permanent consecințele grele ale unor situații din viața noastră neplăcute, omul nu s-ar mai feri să facă păcate, pentru că asta este din nefericire natura omului. Gândiți-vă că putem lua exemplu din zona sănătății. Dacă un om n-ar suporta consecințe negative ale unui stil de viață haotic, omul n-ar face schimbări niciodată.
1: Ar mânca doar ciocolată.
0: De regulă noi devenim mai complianți la schimbările necesare doar pentru că noi suportăm niște consecințe nefaste ale pierderii sănătății și când spune medicul: omule, dacă nu faci schimbări radicale, tu nu mai ai mult de trăit. Și atunci, într-un târziu, nici atunci unii nu fac schimbări. Dar cei care vor totuși să trăiască viața cum trebuie, mai fac schimbări. De aceea Dumnezeu totuși, când omul și-a dorit să cunoască binele și răul, ok, îți permis să cunoști binele și răul, dar vei fi nevoit să înveți lecții și din rău. Nu mă refer la rău moral. Nu, acest rău care se întâmplă, lipsa sănătății corespunzătoare sau multe alte lucruri. În acest context, cred că trebuie să fim atenți noi, fiecare să se gândească la propria lui viață. Dom'le, dacă eu am parte de o problemă în viața mea, trebuie să mă gândesc bine de ce a venit acea problemă. Și dacă suntem atenți cu viețile noastre, putem să identificăm. Dacă, de exemplu, am o boală și totuși eu observ că am avut un stil de viață nu foarte bun, atunci, da, ne asumăm că asta e consecință. Și Dumnezeu nu lucrează așa ca prin magie, te-ai pocăit, gata, îndepărtezi orice lucru din viața ta. Nu, nu așa. Nu așa funcționează, pentru că dacă Dumnezeu ar îndepărta instantaneu toate problemele din viața noastră când ne-am convertit, mă întreb care ar mai fi motivele de convertire ale oamenilor, cât să vin la Dumnezeu și din ce motive.
1: Da, adică motivația asta se... n-ar mai fi cea corectă.
0: Exact. Iisus spune foarte clar: în lume veți avea necazuri. Și nu se referă doar la necazurile așa din cauza credinței. Nu, vor fi necazuri. Nicăieri nu găsim în Biblie promisiunea că vom fi mereu perfect sănătoși, că vom trăi 100 de ani foarte bine și nu. Cred că aici Dumnezeu nu ne oferă o revelație despre cum vom fi în viața noastră. Eu trebuie să mă asigur că sunt credincios lui Dumnezeu. Și de ce nu trebuie să recunoaștem că de multe viața noastră este, adică în cea mai mare parte este mă rog, o consecință a stilului nostru de viață, că este și factorul genetic la un moment dat, nu-i definitoriu, dar cam 5% ar fi inflația genetică și cam 95% epigenetică. Da? Bunica mea a făcut în martie 100 de ani și încă foarte lucidă, spune poezii pe din afară. Dar eu n-am garanția că voi fi la fel și eu.
1: Sigur.
0: Da, i-a avut o viață echilibrată, într-adevăr, mama ei a murit la 94 de ani, dar nu am garanția că voi duce gena mai departe și că o să trăiesc 100 de ani și lucid. Nu. De aceea nu trebuie să ne agățăm de aceste exemple care sunt foarte rare astăzi și să ne dorim neapărat doar asta. Nu, cred că ținta noastră să fie credincioșă față de Dumnezeu, pentru că perspectiva noastră e cea a veșniciei, nu a vieții acesteia, la un moment dat. Și dacă ne uităm în zona lumii, noi ne și temem să ne bucurăm la un moment dat din superstiție, că parcă nicio bucurie nu durează mai mult de 3 zile, da? Dar aici este esențialul și de aceea nu trebuie să ne creăm nici spaime acestea fictive că am făcut ceva de neiertat, dar nici să dăm vina mereu pe factori externi când știm că noi am făcut greșelile serioase în viața noastră și Dumnezeu nu este obligat mereu să îndepărteze consecințele unor alegeri personale. El ne iartă, clar, ne iartă, dar consecințele rămân. Asta este ceea ce Dumnezeu îngăduie, pentru că numai așa omul poate să rămână smerit în fața viitorului.
1: Apropo de viitor și de faptul că de multe ori privim la momentul acela ideal în care ne vom întâlni cu Mântuitorul și vom trăi o viață mai bună și lipsită de durere, și știm că ultima carte a Bibliei vorbește despre lucrul acesta. Cineva ne întreabă ce ne spune Biblia concret despre cele 3 solii îngerești, despre ce e vorba acolo, de ce sunt importante și de ce aduc o veste bună.
0: N-am să intru în detaliile celor 3 solii îngerești pentru că nu avem timpul necesar, dar am să spun puțin de ce există acele 3 solii îngerești. În capitolul 14 din Apocalipsa, versetele 6 la 12, practic, așa e un pasaj mai larg, el începe de la 7, practic, ni se spune că sunt 3 îngeri care sunt simbolul poporului Dumnezeu, care vestesc 3 solii. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă și închinați-vă Creatorului, ca să este imaginea, apoi vorbește despre căderea Babilonului și apoi a 3-a solie avertizează împotriva închinării la Babilon. De ce? Aceste 3 solii îngerești reprezintă răspunsul rămășiței lui Dumnezeu, pentru că vorbim de o rămășiță, un popor al rămășiței, la provocarea icoanei fiarei. Ni se spune aici, în capitolul 13, că icoana fiarei, un sistem politico-religios, că asta este esențialul, va dori să impună ceva a populației lumii cu amenințări, fie amenințări economice, boicot economic, fie chiar moartea. Și rămășița oferă o solie întreită ca un răspuns la provocarea fiarei. Dacă fiara produce fobie, produce temere prin acele impuneri, rămășița spune temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Adică acolo este important. Și trebuie să fim foarte atenți, pentru că cel puțin dacă vorbim de aceste capitole, ele ne oferă perspectiva unei confruntări serioase în vremea sfârșitului între un sistem omenesc, chiar dacă este tot religios, dar un sistem care nu și are fundamentul în cuvântul lui Dumnezeu și o rămășiță care rămâne fidelă lui Dumnezeu și cuvântului lui Dumnezeu. Și aici, în această confruntare, există și pericole. Da? Adică nu va fi ușoară, nu va fi doar așa un fel de dispută ideologică, așa, și cine câștigă, câștigă, cine nu, asta e. Nu, cu consecințe și cu amenințări acestea care țin de implicații economice, de chiar de siguranța vieții la un moment dat, pentru că, din nefericire, totdeauna aceste instituții și aceste puteri care sunt conduse de balauri, de satana, au mers pe coerciție. Totdeauna s-a întâmplat treaba aceasta din nefericire și persecuția a fost cea care a fost instrumentul cel mai eficient. Iar când vorbim despre boicotul economic, știți că omul face rabdă multe până la foame. În momentul în care e interzis accesul la hrană sau accesul l-ai permis cu anumite condiții, omul acceptă multe compromisuri doar ca să aibă ce mânca. Și asta va fi o încercare foarte serioasă.
1: Pentru...
0: Da.
1: Toți creștinii.
0: Dar cele 3 solii îngerești reprezintă, repet, răspunsul rămășiței și este cumva declarația clară, publică, din partea poporului Dumnezeu, că noi nu ne vom supune acestor sisteme care se pun împotriva lui Dumnezeu. Nu, însă, nu înseamnă că rămășița este un grup care se răscoală permanent, așa, care creează scandal social. Nu. Dar atunci când vorbim despre conflict cu legea lui Dumnezeu, Petru spunea foarte clar în Sinedriu, suntem datori să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Cumva asta e esența acestor solingerești.
1: Și asta alegem să fie și concluzia ediției de astăzi.
0: Amin. Așa să fie.
1: Îmi pare tare rău că de fiecare dată trebuie să ne calculăm atent pașii, așa, să vedem, mai punem o întrebare, nu mai punem o întrebare, și din nefericire rămân de fiecare dată întrebări fără răspuns, dar fiecare sfârșit anunță un nou început, și anume că marțea viitoare ne întâlnim din nou și putem aborda aceste întrebări.
0: Sigur.
1: Și să oferim un răspuns. Marius, îți mulțumim mult că astăzi
0: ai fost
1: alături de
0: noi. A fost o bucurie.
1: Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați fost alături pe parcursul emisiunii. Vă mulțumim pentru curajul de a ne trimite întrebările și frământările dumneavoastră, și să știți că le puteți trimite în continuare. Încercăm să le centralizăm pe toate și în edițiile viitoare să le putem oferi un răspuns. Așadar, vă mulțumim din suflet și vă încurajăm ca în continuare să studiați Cuvântul lui Dumnezeu, să-L cunoașteți la un nivel personal și să împărtășiți și cu noi atât frământările dumneavoastră, cât și experiențele care v-au întărit în viața de credință. Până data viitoare, rămâneți statornici în credințele și principiile pe care Biblia ni le oferă nouă tuturor. Numai bine!
3: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 48, versetul 17.
3: Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Marcu, capitolul 11, versetele 24, 25 și 26.
1: Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice veți avea împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8.
1: În el avem răscumpărarea. Prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cine se înalță va fi smerit. Luca 14:11.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
1: În timpul activității sale în Corint, apostolul s-a împrietenit cu o familie de creștini, soții Aquila și Priscila, care l-au ajutat să predice despre mântuirea prin Iisus Hristos. El a locuit și a predicat Evanghelia în acest oraș timp de un an și jumătate, în timpul celei de-a doua călătorii misionare pe care a întreprins-o. După ce a pus bazele bisericii creștine în acest oraș, a traversat Marea Egee, îndreptându-se spre Ierusalim. Prima epistolă către corinteni a fost dusă la destinație de ucenicul lui Timotei. Corintul făcea legătura între Peloponez și restul Greciei și era un important centru roman. Cercetătorii estimează că în zilele apostolilor, populația Corintului era de 600.000 de locuitori.
2: Coloseni, capitolul 3, versetele de la 13 la 15. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.

0: Ce știi despre muzică?
1: Ce este muzica?
2: Ce muzică mi se potrivește și când pot să o ascult?
0: Muzica pentru tine.
3: Edisa Soare de la microfon și colega mea, Georgeta Doroftei din Regia Tehnică, vă spunem bun venit alături de noi la emisiunea Muzica pentru tine. În cadrul emisiunii de astăzi vom vorbi despre creația corală sacră și pentru început vom audia din bijuteriile corale românești piesa Miluiește-mă Dumnezeului de Gheorghe Cucu. Interpretează Corul Național de Cameră Madrigal, dirijor Marin Constantin.

Vectorul propensiunii creației corale religioase, extrem de variată și intens vehiculată, confirmă justețea remarcii lui George Dima, care în toamna anului 1889 lansa muzicienilor celebrul apel în România muzicală. Să ascultăm, deci, glasul timpului și să ne grăbim să zidim o punte peste prăpastia cea mare care este între cultura modernă și între muzica noastră bisericească. Compozitorul brașovean nu avea în vedere numai aspectele negative din perimetrul interpretării, al cântării propriu-zise, al răspândirii ei, ci și al creației, insuficient racordată la imperativele stilistice contemporane și totodată direcționată pe făgașul tradiției autohtone.

generate de imperativele clarificării problemelor de fond ale muzicii noastre cultice erau foarte vii și pozițiile demonstrau o luptă zbuciumată în care conservatorii și inovatorii se contraziceau. Nu întâmplător, Dumitru Georgescu Chiriac se lansează într-o lungă demonstrație privitoare la regenerările necesare muzicii bisericești, pornind de la tradiția greacă, făcând ordine în arsenalul teoretic atât de diferit de cel occidental. Într-adevăr, se scriu și se publică numeroase cărți de cântări, de gramatică muzicală bisericească și de repertoriu, ce oglindesc evoluția lentă din acest sector către ipostaza modernă, indicând șovăieli și opțiuni. Vom audia piesa Auzi, Doamne, glasul meu, de Dumitru Georgescu Chiriac, în interpretarea Corului Național de Cameră Madrigal, dirijor Marin Constantin.

într-atât de mult s-a mers pe linia căutării soluțiilor optime, încât s-a ajuns la o diversificare ce nu mai putea fi controlată de către autoritățile bisericești, pe considerentul observat de Timotei Popovici că la români, în fiecare sat, cântarea bisericească este altfel. Dacă ar fi să sintetizăm esența orientărilor, deci să simplificăm fenomenul, am remarcat cel puține trei curente existente în creația corală liturgică: creație înscrisă pe linia armonică rusească, creație corală de factură universală și creație națională de esență orientală, în sensul cultivării unor melodii tipice ritualului. Această direcție a fost incontestabil cea mai puternică. De bună seamă, în fiecare curent se găsesc nuanțe, ramificații ce continuă mai departe procesul diversificării. Istoric privind, acest tablou capătă de la începutul perioadei de care ne ocupăm o orientare din ce în ce mai ferm angajată spre susținerea elementului autohton de specificitate, înțeleasă foarte personal, deci diferențiată.

Problema bogăției muzicii religioase existente ca atare în virtutea tradiției corale se complică sau se menține astfel și în stadiul creat de afirmarea compozitorilor care prin partiturile lor susțineau și impuneau cântarea corală. Neexistând o directivă majoră în această privință, s-a ajuns ca fiecare centru religios să caute autori. Astfel, se ajunge la o dispersare, la o varietate de muzici, pe zone, cele mai puternice avându-și compozitorii lor. Nu vorbim de capitală, unde, normal, compun o serie de somități ca Vahman, Chiriac sau de fosta capitală a Moldovei, dominată de Musicescu, apoi de Teodorescu. Avem în vedere centre ca Brașov, cu Dima, Blaj, cu Mureșianu, Galați, cu Bohociu, Suceava cu frații Mandicevski, Lugoj cu Vidu, Arad cu Lipovan, Oradea cu Hubic, Bistrița cu Bena, Sibiu cu Popovici și mulți alții. Vom audia piesa Iubite voi, Doamne, în interpretarea corului Collegium Byzantinum, dirijor Mircea Valeriu Diaconescu, solist Mihaela Ionescu.

Arhimandritul Visarion introdusese cântarea armonică în slujba religioasă la Biserica Domnească din București, beneficiind de înalt sprijin. Primordial nu era creația, ci ansamblul coral, care să cânte pe mai multe voci și astfel slujba să capete un caracter solemn, înălțător, monumental. Nu se putea pretinde ca toate cuceririle să efectueze brusc dintr-o dată. După ce cântarea armonică a câștigat teren, s-a răspândit și în alte biserici, apoi localități, chiar dacă nu pretutindeni, călugării conservatori, într-un fel îndreptățit, priveau cu ochii buni noua modalitate de cântare, deoarece, înlocuind vechile melodii, a apărut problema calității repertoriului și a originalității lui.

Autori erau străini, compozitorii ruși, italieni, trăiți la Petersburg, când s-a născut interesul pentru ceea ce se cântă și autorii nu mai erau entități neglijabile, au fost solicitați compozitorii români. Ei scriau, cum se întâmplă de obicei, primele opusuri. Nu se puteau îndepărta de la modelele celebre și imitațiile încep să prospere. Erau bine primite paginile muzicale ce aveau conținut liturgic, care sunau frumos și se datorau unor muzicieni români. Cu cât partiturile lor erau mai realizate armonic și având melodicitate, cu atât erau mai bine cotate. Apar încet, încet lucrări de autori în stilul armonic acreditat, făcându-se o destul de importantă apropiere de muzica europeană, păstrându-se însă un anumit colorit realizat printr-o melodică mai flexibilă și mai sinuoasă.

însemnată acumulare de muzică religioasă corală, în cea mai mare parte neînscrisă pe făgașul tradițional, se conturează o tot mai pronunțată atitudine refractară față de repertoriul creat, agitând standardul redescoperirii cântărilor de altădată. Este interesant de observat că la un moment dat, când creațiile liturgice se diversifică și capătă o dimensiune artistică elevată, solicitând din partea interpreților un anumit nivel de profesionalitate, se ivește o reacție similară fenomenului respingerii, care, bazându-se pe considerente de felul dificultății de interpretare sau mai ales de îndepărtare de la melodiile tradiționale, își croiește propriul ei repertoriu, dându-l drept cel autentic și deci adecvat. Fenomenul acesta este declanșat de către dascăli, profesori de muzică ai seminariilor și dirijorii unor coruri bisericești, găsind în cele din urmă și compozitori care să-i susțină inclusiv în creație. Evident, argumentul invocat era acela al îndepărtării de cântarea tradițională, care era într-adevăr justificat, astfel că reprezentanții acestei tendințe câștigă teren. Concretizarea în planul creației este apariția unor cântări ce valorifică fondul anterior, sau cel puțin așa se pretindea. Edisa Soare de la microfon și colega mea Georgeta Doroftei din regia tehnică vă spunem la revedere până săptămâna viitoare, când vom fi din nou alături de dumneavoastră la o nouă emisiune Muzica pentru tine. Însă la finalul emisiunii de astăzi vă invit să audiem împreună piesa corală Stă Iisus de Ionel Teodoreanu. Interpretează corul Collegium Byzantinum, dirijor Mircea Valeriu Diaconescu.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Proverbele, capitolul 3, versetele 3 și 4.
3: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Matei, capitolul 7, versetul 12.
1: Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8.
1: Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu. Nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune că frica de oameni întinde o cursă. Proverbele 29:25.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
1: Împrietenește-te, dar, cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura lui și pune-ți la inimă cuvintele lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Rafael Solano, descurajat și epuizat fizic, s-a așezat pe o piatră în albia secată a unui râu și le-a spus celor doi tovarăși ai lui: am terminat, nu mai are rost. Vedeți piatra asta? Mai e una până la 1.000.000 și la ce bun, n-am găsit nimic, mă las. Acest lucru s-a întâmplat în 1942, când țara numită Venezuela era la fel de importantă cum este și astăzi, nu? Acești trei oameni știau că în țara lor există diamante. Munca lor consta din a aduna pietricele, sperând să găsească măcar un semn al unui diamant. Și nu s-au gândit să renunțe până când Solano a spus: am terminat. Ohorât, unul dintre ceilalți bărbați a spus: măcar ia încă una să fie 1.000.000. Și când Solano a acceptat, a pus mâna pe o grămadă de pietre, dar a scos de sub ele o alta. Era de mărimea unui ou de găină. Uite-o, a declarat el, e ultima. Dar pentru acea piatră, Harry Winston, bijutierul din New York, a plătit $2.000.000, numită Eliberatorul, a fost cel mai mare diamant găsit vreodată. În Luca, la capitolul 18, versetul 1, Domnul Hristos ne-a îndemnat să nu leșinăm. În limba română, textul sună astfel: Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Dar acest să nu se lase este foarte interesant în original. Înseamnă să nu-ți pierzi inima de oboseală, să nu fii slăbit, să te relaxezi. Cu alte cuvinte, nu te lăsa obosit în și de credință. Nu renunța la luptă, așteaptă finalizarea. Nu te concentra pe drumul până acolo. O altă traducere este și nu ceda. Harriet Beecher Stowe a spus: când ajungi într-o situație dificilă și totul merge împotriva ta, când ți se pare că nu mai poți rezista niciun minut, să nu renunți. Acela este locul, acela este momentul în care toată situația se va schimba. Sper ca niciunul dintre noi, dragi ascultători, să nu se lase nici la muncă, nici în activitatea de rugăciune.
0: Un timp pus deoparte pentru Creator.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna.